0: Cái gì? Là chân chân chân chân quý hả?
1: Chân quý
0: của chính hả?
1: Trời ơi.
0: Ừ. Không tin. Tôi hàng tô không tin.
1: Sao mày không tin?
0: Cỡ chính mà đồ quý là chỉ có chai mướp rồi chứ
1: mày đi qua chân.
0: Cái gì? Chanh. Chanh hay mướp? Nhìn kỹ chưa?
1: Ờ, tao nghĩ là nó không có thồng như mướp đâu.
0: Chanh. Ừ,
1: tại nó gọn lắm. Cái hộp nó gọn lắm, nó không có dài.
0: Ờ.
1: Nó gọn.
0: Ờ.
1: Vậy là chanh.
0: Chanh à?
1: Ừ.
0: Chanh sao nhìn mắt gì quý?
1: Quý, quý ở chỗ là...
2: Ờ, chanh bình thường ngoài chợ bán 30 ngàn tí.
1: Tào lao quá, quý ở chỗ là chanh mà bà chính mới nói là chanh này là chanh ngọt.
2: Chanh ngọt gì? Hả?
1: Ừ.
2: Ê, cái vụ này mới à?
0: Ê, làm gì có chanh ngọt
2: hả? Ờ, trên đời làm gì chanh ngọt cha?
1: Thì đó lúc đầu cũng không có tin. Nhưng mà xin hoài không cho.
2: Ừ.
1: Từ đó mới ghi. Ủa, ví dụ như chiếc chanh bình thường đúng không?
2: Ừ.
1: Thì xin ừ cho đi, bây giờ cho nguyên vỏ trái cây này nè, chứ không cho trái chanh nữa đó.
2: Trái chanh?
1: Ừ, xin trái chanh đó không cho, mà cho nguyên vỏ trái cây nè, tức không? Chắc là có thiệt đó.
0: Ê, hôm nay có chanh ngọt thiệt trên đời ta.
1: Ê, ngọt á.
0: Ngọt, cho nó chanh mộng cha.
1: Mà quên, ngọt.
0: Tôi cũng muốn ăn trái chanh á, thiệt.
1: Ê, chắc trái đó nó ngọt lắm.
0: Đúng.
2: Tôi cũng muốn ăn.

ngửi cái mùi trái chanh ngọt này thôi là cảm thấy thèm thuồng chảy nước miếng. Rồi đây sẽ có nhiều cảm xúc từ trái chanh ngọt này

0: Sao con có nghe mùi trái chanh ngọt không?
1: Trời ơi, thơm ngất cái lỗ mũi.
0: Thế con có muốn ăn trái chanh ngọt này không?
1: Mục đích con qua đây là để thèm thuồng, để ngấu nghiến đó mà.
0: Hiếm lắm. Chanh là phải chua, đằng này chanh mà là chanh ngọt, có phải là hiếm không?
1: Quá hiếm.
0: Muốn ăn chứ gì?
1: Dạ.
0: Ở đời mà con, bánh ít đi thì bánh quy phải trở lại. Có ai cho không ai thứ nào bao giờ đâu con, đúng không?
1: Cũng đúng.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Chính không cần con phải cho chính tiền.
1: Dạ.
0: Mà chính cần con đọc cái này. Đọc đi con.
1: Thư tình.
0: Giỡn.
1: Chính muốn biết tình hình xóm mình trong những ngày chính đi du lịch, các xóm viên thế nào, có đối xử tốt và tử tế với nhau không? Viết chữ xấu quá chính. Dạo này mình rèn luyện chữ lại đi, chính chữ chính viết xấu quá.
0: Con đừng có xàm ra ngoài đề rồi, vô trong đề đi. Sao bây giờ muốn ăn trái chanh ngọt này thì con nói đi.
1: Chính
0: trong
1: à,
0: tuần chính đi du lịch thì xảy ra những chuyện gì?
1: Chính à, mặc dù trái chanh của chính nó quý thiệt đó, nhưng mà với con không thể vì một trái chanh mà con bán rẻ cái lương tâm của mình. Con đã hứa với vũ trụ là con sẽ không nói xấu mọi người.
0: Hứa chi tới hành tinh dữ vậy? Hứa hứa trong cái loài người này thôi. Chắc chắn là mày không muốn nói xấu phải không?
1: Con nói rồi, thà là con thèm tới chết chứ con không nói xấu mọi người đâu.
0: Hay, nhưng cách hay của một người anh hùng. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ con không muốn nói xấu ai trong xóm mình chứ gì?
1: Dạ.
0: Con muốn ăn trái chanh ngọt này không?
1: Muốn chứ.
0: Chính sẽ cho con ăn. Nhưng mà khoan, đừng vội mừng. Ở đời mà con muốn ăn thì phải lăn vào bếp đó.
1: Ở trong bếp có?
0: Không, ở đây thôi. Nhưng mà đó là cái câu tục ngữ chính muốn nói cho con biết.
1: À, dạ.
0: Bây giờ con không muốn nói xấu mọi người trong xóm này.
1: Dạ.
0: Vậy thì con,
1: dạ,
0: nói xấu bản thân con đi.
1: Ờ? Con tự nói xấu mình?
0: Quá dễ.
1: Trời ơi, tưởng chuyện gì, chuyện quá trời luôn chính.
0: Ừ.
1: Chuyện xấu quá trời luôn đó. Ví dụ nè, con là đẹp trai nè, ga lăng nè, hào phóng nè, ra đường đất đi mọi xàm, người
0: xàm xàm xàm vô đề đi, tao biểu nói xấu, còn này là mày tự khoe đó.
1: Thì xấu thì xấu, thì một tuần tắm một hai bữa, rồi ví dụ ngồi gì cái lâu lâu cái dở cái chân lên cái con ăn cơm á chính, lâu lâu muỗng hết nhà cái.
0: Thôi, dơ quá. Cái bản thân mày xấu dã man luôn, xấu quá.
1: Không.
0: Bây giờ thì...
1: Ủa gì chứ? Gì à?
0: Muốn ăn chứ gì?
1: Dạ.
0: Bây giờ nấp vào bên trong đi.
1: Ủa sao vậy?
0: Rồi sẽ coi thế sự như thế nào, một lát chính sẽ cho con ăn.
1: Vậy là phải cho con ăn đó nha.
0: Nấp vô trong. Nhớ ra chưa? Bất cứ một tình huống gì không được ló mặt ra nha.
1: Dạ, rồi.
2: Chính.
0: Thơm không?
2: Dạ thơm.
0: Chanh ngọt mà không thơm sao được, đặc biệt luôn. Sao, muốn ăn không?
2: Dạ, không ấy, chính cho con coi chút xíu.
0: Thôi đừng có giả bộ, chính đã hỏi rồi có muốn ăn không?
2: Dạ, có.
0: Muốn ăn cái gì?
2: Dạ.
0: Đọc cái này đi.
2: Dạ.
0: Nó
2: chính muốn biết tình hình xóm mình trong những ngày chính đi du lịch, các xóm viên thế nào?
0: Sao?
2: Dạ.
0: Kể xấu nghe chơi.
2: Xấu à? Dạ đâu, ở xóm mình đâu có ai xấu gì đâu chính.
0: À, con thảo mai quá, thôi con nhịn đi khỏi ăn.
2: Thôi để con nói Thanh Hà đi. Thanh Hà là chính biết xong trội. Thanh Hà là coi như là một người hết sức là tốt bụng nè. Coi như là yêu thương mọi người nè. Sống trang hòa nè. Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nè.
0: Con ơi, con thảo mai quá à. Trời đất ơi, là mà khen Thanh Hà không vậy? Ừ, khen đi khỏi ăn.
2: Chính. Thôi được rồi. Dạ con nói thiệt. Dạ Thanh Hà thì nói chung là sống thì rất là ích kỷ nè chính. Rồi ở dơ. Rồi con nói thiệt nhiều chuyện. Rồi nói chung là tham lam, tham ăn. Mà con nói thiệt, cái đàn ông gì mà như đàn bà luôn.
1: Ê Vivian, đã quên là ngày hôm qua chúng ta từng hứa với mọi người, hứa với vũ trụ là như thế nào này? Không được nói xấu nhau, mà bây giờ vì miếng ăn, vì miếng chanh ngọt nó mà nói xấu nhau là sao?
2: Tôi mệt ông quá à.
1: Chính, mà trong khi đó những cái chuyện đó toàn dựng chuyện lên hết.
2: Dựng đâu mà dựng?
1: Con không hề ở dơ. Nó mà qua đây dựng chuyện nói con ở dơ là sao Chính?
2: Chính là cái người mà hiểu ông nhiều nhất á. Nhiều khi tôi đâu có muốn nói xấu ông đâu. Mà ông nghĩ đi, ông tự xem xét lại bản thân. Bản thân ông không có một cái gì tốt để cho tôi có thể.
1: Nhưng mà vấn đề là ngày hôm qua tụi mình đã từng hứa với nhau như thế nào?
2: Thì có hứa.
1: Bây giờ một mình qua đây.
0: Vấn đề là ồn quá. Hai đứa bay giữ trật tự đi. Tao ở giữa tao mệt lắm nha. Bây giờ hai đứa muốn ăn trái chanh ngọt không?
1: Một.
2: Có.
0: Núp vào bên trong đi.
1: Ủa, gì nữa?
0: Núp. Sẽ chứng kiến được một thế sự nữa.
2: Thôi núp, núp, núp.
1: Nhớ là một hồi trái cho con ăn.
2: Ăn chanh là được.
0: Ôi, nhiều cảm xúc quá, nhiều cảm xúc trong trái chanh này quá.
1: Thơm quá.
0: À, tới rồi à.
3: Chính biết còn tới luôn á hả?
0: Chính biết chắc chắn mà. Bởi vì con đã nghe tin đồn là Chính đang có trái chanh ngọt cái gì đúng không?
3: Không, cái đó không quan trọng với con. Cái này là cái gì vậy Chính?
0: Đó là trái chanh ngọt đó con.
3: Chính đừng có nhắc cái trái chanh ngọt với con. Cái đó nó không có quan trọng. Nhưng mà con muốn biết cái này là cái gì.
0: Cái chanh ngọt đó con.
3: À dạ.
0: Đây, không tin nè.
3: Trời, cũng làm con thèm quá. Ờ
0: đọc chưa?
3: Con đọc rồi.
0: Đọc rồi thì tiếp tục theo thực hiện theo lời này đi. Sao? Nói đi con.
3: Con không làm được. Con nói thiệt với Chính, con không thể nào làm được. Cái tính con từ đó giờ là đâu ra đó. Con không bao giờ đi nói xấu sau lưng người khác. Con ghét nhất là như vậy. Con thiệt với, con thề với lòng luôn mà. Con không bao giờ con nói bà Vivian đã chia tay người yêu đâu. Con nói thiệt. Con không nói với Chính. Chính làm gì chết con rồi.
0: Không, Chính đi nói vậy thôi. Đó là coi như là con đã nói xấu rồi. Mà nghe đồ mà nó ăn nhậu cái bữa đó dữ lắm phải không?
3: Chính, con đã, Chính đừng có đi sâu với vấn đề đã. Con nói là con không muốn nói bà Vivian bà ăn nhậu vô bà ối từ lưa. Bà ối như bà cho chó ăn chè thấy ghê lắm. Nó có thiệt.
0: Nó nghe nè, còn ai nữa không?
3: Con không nói nữa.
0: Thôi bây giờ thêm hai miếng chanh.
3: Đừng dồn ép con nữa, con nói là con không muốn nói nữa.
0: Dĩa chanh ngọt.
3: Thanh Hà bữa đó vô quán cà phê trời, móc đồ dớ ra hủi. Đúng rồi. Con thúi bành cho quán luôn.
1: Ê!
2: Tân! Hứa thật nhiều, thôi thì cung thật nhiều. Thôi thì tôi thế, không cần nữa đâu.
1: Yeah. Vô cái mặt à nghe. Nghĩ sao vậy? Quên là chúng ta đã có lời hứa về vũ trụ rồi à? Hả? Chúng ta không được nói xấu nhau. Chỉ vì miếng chanh thôi.
2: Đúng.
1: Đó, mà nói xấu nhau như vậy coi được hay không? Trong khi những cái chuyện đó.
0: Miếng ăn là miếng tồi tàn. Nói vậy thôi. Bây giờ thì Chính cũng cho mọi đứa thử một miếng chanh ngọt đây. Rồi biết cảm xúc của miếng chanh ngọt nó như thế nào.
1: Trời ơi.
0: Mới nhìn sơ qua tao thấy đây là miếng chanh bình thường thôi. Nhưng mà ăn vào đi, rồi đầu môi chót lưỡi của mình sẽ thấy như thế nào.
1: Ôi. Ngọt mà cứng như lại. Luôn á.
0: Chừng nào mà Chính biểu ngậm thì mới ngậm nghe. Đó. Cắn vô đầu lưỡi đi. Cắn vô đầu lưỡi đi. Cắn vô đầu lưỡi đi.
3: À chết con người.
0: Cắn đi rồi bắt đầu đếm nè.
3: Đếm.
0: 1, 2, 3. Ngậm chanh và nuốt thử xem thế nào.
3: Ngon.

0: ơi, ngày nào cũng nhìn luôn mê luôn á trời. Ôi cái gì mà đẹp quá vậy trời ơi. Trời ơi anh ảnh kìa trời ơi.
1: Nè nè nè nè nè nè nè.
0: Có tại
1: sầm vô người ta.
0: Không có, tại đang mê quá hiểu không? Không có làm chủ được bản thân bị mê. Trời ơi, mê thiệt. Thông cảm đi.
1: Có mà ơi.
0: Chị má.
1: Mê gì tự nhiên. Trời kỳ lắm bà ơi.
0: Ê tôi mê nha.
1: Thì biết rồi.
0: Ê mê cái bông trên đầu bà á. Chứ còn bà là bỏ nha. Đâu tự nhiên mắc cỡ này ý tôi nói
1: tôi tưởng là bà chuyển đổi giới tính là yêu

0: sẵn nha. Nè, xin lỗi nha
1: Cương.
0: Tôi nè, gái thẳng nha, gái thẳng nha.
1: Chắc tôi công.
0: Xin lỗi à, con gái mà của thế giới mà cố mà hết, tôi hiểu không? Tôi cũng không mê bà.
1: Thề đi, thề đi.
0: Thề. Để tôi chụp sang chắc tí xíu ha.
2: Tôi chụp chó.
0: Chụp cho tôi ra chứ. Thôi để tôi cầm cái điện thoại lên xíu ha, cho anh
2: mặt sang nha, sang chảnh nha.
0: Sang quá không?
2: Trời ơi, cái đó nó chở, uống thì uống cho thiệt, do hiểu không? Okay. Kiểu mà tay thả lỏng ra giống như bà làm như bà chưa bao giờ được uống cái ly nước này vậy đó.
0: Trời ơi, có bao giờ uống được cái ly 1.5 triệu đâu.

Mỗi trang thơ còn lưu dấu, mỗi bức hình thước phim còn để lại, mỗi kỷ vật còn được gìn giữ. Các hiện vật về con người hay sự kiện mang dấu ấn thời đại và văn hóa lịch sử chính là những sứ giả đến từ quá khứ. Những con người đã dành rất nhiều tâm huyết và dày công nghiên cứu để kể chuyện bằng hiện vật, giúp cho những câu chuyện thẳm sâu trong từng kỷ vật, trong từng tư liệu còn sống mãi với thời gian.

từ một phòng trưng bày các kỷ vật về nhà thơ Tố Hữu do gia đình nhà thơ tạo dựng cho tới nay đã phát triển thành bảo tàng Tố Hữu mang tầm quốc gia nhờ sự thiết kế tài tình của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và nhóm cộng sự.

0: Bác Huy như là một tổng công trình sư ấy, là cái người mà đã gắn kết được, đã kết nối được cả người làm nội dung, cả người làm thiết kế và chủ đầu tư thành một đội, chung một con thuyền hướng vào một cái đích, đó là đưa một cái sản phẩm thật tốt đến công chúng.
1: Trưng bày theo lối kể chuyện, biến trưng bày vừa thành một thư viện, vừa thành một sân khấu lớn, có cao trào với người kể dẫn chuyện là tố hữu. Ông kể câu chuyện về cuộc đời mình bằng tiếng nói, bằng thơ, bằng hình ảnh, bằng phim, bằng thư, bằng kỷ vật, bằng bản thảo, bằng câu chữ. Nhà thơ tự kể về mình, đời mình, về những việc mình đã làm, liệu có chân thực, khách quan?
2: Thích ở cái chỗ tức là cả bảo tàng của chúng tôi gần như không có lời bình của người thứ ba. Tất cả câu chuyện của bảo tàng là những cái lời tự sự của chính nhà thơ Tố Hữu về tất cả các mảng của cuộc đời, thông qua hồi ký của ông, thông qua thơ của ông, thông qua những lá thư của ông gửi cho bà, gửi cho các con, và cả những cái bức ảnh gia đình mà tự tay ông chụp. Thì chúng tôi được cái rất là may mắn hồi bé, tức là ông chụp cho các ba anh chị em rất là nhiều. Chính vì thế mà cái ảnh, những bức ảnh gia đình của chúng tôi vẫn còn lưu giữ đến bây giờ.
3: Chúng ta đến đây, chúng ta không thấy những các cái lời ca ngợi, những cái lời có cánh đối với nhà thơ, mà chúng tôi muốn là thông qua sự kiện thúc mọi người tự xem, tự ngẫm và suy nghĩ về thời cuộc.

Tố Hữu đã mở cửa một tuần một lần vào ngày thứ bảy. Đây đã trở thành địa chỉ cho học sinh, khách du lịch trong và ngoài nước tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp nhà thơ, nhà cách mạng của dân tộc Việt Nam. Câu chuyện được kể vô cùng sinh động, khiến người xem hiểu đúng nhất về con người ông, một nhà cách mạng và sự nghiệp thơ của ông chính là một phần của sự nghiệp cách mạng đó.

0: bước vào bảo tàng là bước vào không gian thơ. Nhưng mỗi một bước đi thì lại là một bước của cái sự nghiệp cách mạng của nhà thơ Tố Hữu. Nhưng mà nó lại rất gọi là mềm mại, nó lại rất là nhẹ nhàng, chứ nó không bị một cái gì đấy lên gân lên cốt, không phải là ca ngợi.
1: Tất cả cái thông tin ra một cách rất là rộng mở như thế để mình nhìn về con người, bởi vì là con người dù xuất sắc đến đâu, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ vượt qua được hạn chế của cái thời đại của mình. Và cái cách nhìn đấy làm cho bản thân những người mà đến xem bảo tàng ấy cũng sẽ rút ra những cái bài học riêng của mình khi nhìn nhận tất cả các vấn đề trong đời sống, không bao giờ tách nó ra một mình cả, phải đặt nó trong một cái quang cảnh lớn hơn, rộng hơn.
2: Hơn mọi lời thuyết giảng trên lớp học, ngày hôm nay, cô trò trường Phổ thông Trung học Việt Đức, thành phố Hà Nội đã lựa chọn trải nghiệm thực tế từ hành trình tham quan Bảo tàng Tố Hữu. Kiến thức mà các em có được, đó là lý tưởng mà nhà thơ đã chọn khi ông theo con đường cách mạng. Rõ ràng, dù trong thời nào thì các bạn trẻ phải xây dựng lý tưởng sống, đó được xem là sợi chỉ đỏ soi đường cho bạn đi tới thành công và sống một cuộc đời có ý nghĩa.
3: Gắn với 10 năm đầu tuổi trẻ của Tố Hữu, đó là tập thơ từ ấy. Và hôm nay đưa học sinh đến đây thì cô giáo cũng muốn là học sinh có thể từ cuộc đời của nhà thơ Tố Hữu để rút ra cho mình một cái bài học về lý tưởng sống. Lý tưởng sống của Tố Hữu rất đúng đắn. Và ngay từ khi còn là học sinh, sinh viên, Tố Hữu đã đến với cách mạng. Và ông đã lựa chọn cái con đường đi, ông đã tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng cho đến khi chút hơi thở cuối cùng.
4: Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim. Nếu mà con người ta chỉ đọc mỗi cái câu thơ đầu tiên thì họ sẽ cảm thấy có một cái gọi là chân lý, ánh sáng gì đấy soi sáng vào bản thân mình, tư tưởng của mình. Nhưng mà khi đọc cả câu thơ thứ hai nữa thì điều người ta cảm nhận được không chỉ là lý tưởng của riêng họ, mà còn là lý tưởng để yêu nước, lý tưởng để gọi là học tập.
2: Đổi mới về cả nội dung và hình thức kể chuyện, đó là cách mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy hướng tới. Ông tạo hai trục chính, bao gồm chính trị và thơ, hòa quyện vào nhau và cùng xuyên suốt trong ý tưởng trưng bày. Giới thiệu về thơ Tố Hữu, nhưng cũng đồng thời giới thiệu về các chặng đường lịch sử của dân tộc Việt Nam. Một trục về cuộc đời chính trị được hình thành với hơn 80 bức ảnh và tư liệu cùng 15 câu trích dẫn để diễn giải cho 49 mốc thời gian lớn nhỏ trong cuộc đời Tố Hữu gắn liền với các dấu mốc của đất nước và của thế giới.
5: Ở một cái tầng trên với một cái màu khác mà đồ họa sử dụng nó là màu đỏ. Đấy là những cái câu chuyện của đất nước, câu chuyện của địa phương. Và một cái màu khác đã được chọn ra, đấy là màu xanh. Đấy là những cái câu chuyện bối cảnh của quốc tế. Thì một cái timeline nó cho chúng ta thấy được cái câu chuyện của nhà thơ. Nó luôn luôn nó gắn với những cái sự kiện cách mạng của cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Và nó không thoát khỏi cái bối cảnh của quốc tế.
2: Thơ và đời, Tố Hữu làm cách mạng bằng thơ. Tuy nhiên, trọng trách của một người chồng, người cha luôn được ông hoàn thành.

Một đôi giày đỏ kỷ vật, nhà thơ lưu giữ cả cuộc đời. Đây là quà hai vợ chồng ông tặng con gái đầu lòng, ra đời sau 10 năm mong ngóng mòn mỏi. Đôi giày, những bức thư chan chứa tình yêu thương, những lời động viên ông gửi cho vợ khi xa gia đình. Bao việc chăm sóc con cái nặng nhọc đổ dồn lên vai người vợ nhỏ bé, được dành riêng cho một góc trưng bày trong bảo tàng.

0: Có lẽ là hôm nay thì cô Liên và học sinh mới có điều kiện để có thể đọc những cái bức thư mà Tố Hữu viết cho vợ của mình, viết cho con của mình trong những cái năm tháng đi hoạt động cách mạng, cũng như là sau này nhà thơ đi công tác ở nước ngoài. Cái tình cảm, tình yêu thương, sự quan tâm nó được thể hiện trên từng câu chữ. Cô giáo và học sinh đều có thể cảm nhận được đó là một người cha vô cùng mẫu mực và là một cái người chồng thủy chung.
1: Đôi giày được giữ từ rất là lâu do người vợ của ông May, khi mà chờ đợi đứa con đầu lòng, mà đến bây giờ sau rất là nhiều năm như thế thì nó vẫn còn đó. Thì tôi nghĩ là có thể hình dung ra một con người yêu thương vợ con, mặc dù là đấy cũng gần như là một cái giá trị chung của rất là nhiều người, nhưng mà ở đây thì nó thể hiện một cách rất là, nó được cá nhân hóa dưới hình dạng một đôi giày.
2: Từ một người làm bảo tàng nhà nước thì nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy đã làm một cuộc cách mạng trong việc thúc đẩy bảo tàng tư nhân phát triển. Bảo tàng tư nhân là một cuộc chơi không chú trọng về lợi ích kinh tế, nhưng giúp đem lại những giá trị văn hóa, tinh thần lớn lao cho cộng đồng. Hiện trên cả nước có gần 200 bảo tàng, trong số đó bảo tàng tư nhân chiếm khoảng 55 bảo tàng. Hà Nội là địa phương có nhiều bảo tàng tư nhân nhất, xấp xỉ 15 bảo tàng. Bảo tàng tư nhân tại Hà Nội không chỉ nhiều mà còn phong phú đa dạng. Ấp ủ cho bảo tàng tư nhân về Hồ Gươm Hà Nội, 20 năm qua, nhà báo Hà Hồng, báo Nhân dân đã dành riêng tầng 2 với hai phòng ở của gia đình trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội làm nơi trưng bày hiện vật, ảnh chụp về con người cảnh sắc Hồ Gươm. Ngay bên cạnh trụ sở báo Nhân dân, nơi gắn bó với cuộc đời làm báo của anh.
3: Vào cái thời điểm đấy tôi cũng căng thẳng với công việc. Thì có người mách rằng là nếu căng thẳng như vậy anh hay đi bộ thì nó sẽ giải tỏa được rất nhiều. Và tôi chọn Hồ Gươm là nơi để tôi đi bộ. Và có một điều kỳ lạ là mình càng đi bộ thì tự nhiên là những cái kỷ niệm của mình thời bé nó lại hiện về. Thì mình mới nảy ra ý tưởng là ô thế tại sao mình không viết những câu chuyện chung quanh bước chân của mình. Vì mỗi bước chân của mình là một câu chuyện. Thì như vậy là tôi đi khoảng 2713 bước chân quanh hồ, thì tôi bảo tôi sẽ viết từng đấy câu chuyện.
4: Thấy lung linh ở đây cái tâm hồn Hà Nội, lung linh ở đây cái khí chất Hà Nội, và lung linh ở đây cái không gian của Thăng Long Hà Nội, thậm chí là từ nghìn xưa được hiện tại về ngày hôm nay ở đây. Thì tôi nghĩ rằng một cái không gian như thế này thật sự là ấm cúng, thật sự là gợi cảm, trào lên cái niềm cảm xúc tuyệt vời về Thăng Long Hà Nội yêu quý của chúng ta.

Anh là một trong những nhà báo có số lượng ảnh chụp lớn nhất nhì về rùa Hồ Gươm. 1.000 bức ảnh từ rùa bò lên hóng mát tới rùa chết nổi ở Hồ Gươm. Với những kiến thức anh có được từ việc nghiên cứu, sưu tầm hiện vật như ống ngắm rùa dưới nước, đo độ sâu của nước, thuốc điều trị bệnh cho rùa, anh đã chụp những bức ảnh rất chi tiết, cặn kẽ về rùa Hồ Gươm. Từ đó, anh cũng đã được mời tham gia Hội đồng Khoa học Nghiệm thu Tiêu

0: bản rùa Hồ Gươm đang được trưng bày tại đền Ngọc Sơn.
1: Ông có một tình yêu đặc biệt ấy, với rùa Hồ Gươm, với con người Hồ Gươm. Ông tức là ông luôn luôn nở một nụ cười khi mà kể về những bảo vật, những cái mẫu vật ông sưu tầm được về con rùa Hồ Gươm, ví dụ như là mẩu xương rùa, ví dụ như là thuốc bôi cho rùa, rồi là phấn màu để bôi cho rùa, rồi những cái camera khi mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội họ thả xuống hồ để quan sát cá hay quan sát rùa Hồ Gươm. Thực sự là điều đấy không thể, nếu ông không có tình yêu thì không thể làm được một điều mà nó ấn tượng như thế.
2: Không phải là anh chỉ đi chụp ghi lại cái khoảnh khắc đưa lại thông tin, mà anh lại còn dày công nghiên cứu. Cho nên là cái bộ sưu tập về rùa của anh ấy, nó sử dụng công rất là công phu. Ở đó, trong đó là có một cái sự tinh tế của nhà báo. Những cái gì để lại đều là mang chất, có tính thông tin trong đấy hết. Đều có một cái giá trị về cái thời gian.
0: Thành quả sau những tháng ngày nâng niu, gìn giữ các kỳ vật, những bức ảnh chụp Hồ Gươm của nhà báo Hà Hồng. Đó là sự ra đời của không gian trưng bày văn hóa Hồ Gươm, lưu giữ bộ sưu tập hiện vật đồ sộ, không chỉ có những đồ dùng thường ngày, mà sau chúng là những mẩu chuyện, kỷ niệm khó quên

0: những cái vật phẩm được trưng bày ở bảo tàng này có giá trị không lớn. Nó chỉ là hòn sỏi, nó chỉ là phiến phữa, nó chỉ là cái buji buộc dây thôi. Nhưng khi nó đã vào bảo tàng của bản thân tôi thì nó trở thành vô giá đối với tôi, bởi vì nó mang trên mình câu chuyện văn hóa của người Hà Nội ở đó. Bản thân tôi cũng như nhiều người khác yêu Hà Nội đang làm cái việc đó là bóc tách lớp bụi bẩn của thời gian để mình nhìn thấy mạch nguồn văn hóa chảy từ đời này qua đời khác.
1: Không chỉ sưu tầm hiện vật về Hồ Gươm mà nhà báo Hà Hồng còn lập trang web riêng về Hồ Hoàn Kiếm. Ở đó đã đăng hơn 1.000 tin bài và hơn 5.000 bức ảnh nhẹ nhàng mà sâu lắng kể những câu chuyện về người Hà Nội, về cảnh sắc Hồ Gươm. Cùng với đó là giới thiệu 12 tác phẩm tiêu biểu ghi lại những hình ảnh và khoảnh khắc đẹp nhất do chính anh chụp, đem đến cho người xem những góc nhìn tinh tế về Hồ Gươm bốn mùa khoe sắc.
2: Cái bức ảnh có rất nhiều thông điệp trong đó và thông tin trong đó. Thông tin cụ thể của anh ấy là ở đâu, lúc nào và như thế nào là cuộc trong một bức ảnh của anh có. Nhưng mà sâu hơn những cái thông tin đó là những cái mà nghệ thuật ẩn rất sâu ở trong đấy, xem rất là thích. Thực ra nếu mà xem thoáng qua những ảnh Hà Nội thì cũng thấy giống vì mình là người Hà Nội, mình đi thì cũng cảnh Hà Nội thế thôi. Nhưng mà khi qua anh ấy tả là tại sao bức ảnh anh chụp thế, tại sao phải có bóng nước này, ở trong cái bóng nước này thì sao có ra bông hoa hồng, có bóng mặt hình người. À, người mới hiểu ra là nghệ sĩ này để chụp bức ảnh không đơn giản, không phải giơ lên để chụp mà anh quan sát rất kỹ và anh ấy có cả một thời gian suy nghĩ rất là sâu.
1: Mười hai tác phẩm ảnh được trưng bày tại không gian trưng bày văn hóa Hồ Gươm rất thơ và tâm linh về một Thăng Long rồng bay. Đó là những bức ảnh như mây vẩy rồng, rồng trầu 1.000 năm, rồng trên mặt nước Hồ Gươm, về một Hồ Gươm gắn với 1.000 năm Thăng Long, nơi mà anh đã dành tình yêu đắm say trong suốt cuộc đời làm báo của mình.
3: Tôi đặc biệt ấn tượng về những bức ảnh về rồng, mà rồng ở đây có thể nói là qua một cái góc nhìn rất là riêng của anh ấy, và có thể nói anh ấy quá may mắn là anh đã chớp được những cái thời khắc mà chỉ có thể xảy ra trong đúng cái giây phút đó thôi. Và có thể nói đây là một cái may của người làm nhiếp ảnh. Nhưng mà tôi nghĩ là tất cả nó đều có duyên cả, bởi vì anh có một tình yêu như thế đối với Thăng Long Hà Nội thì anh sẽ có cái duyên đó.
4: Trong bức ảnh của ông là rồng ngậm ngọc, đó là rồng ngậm cái viên ngọc về văn hóa, đó là thể hiện là Hà Nội, Hồ Gươm là trung tâm văn hóa của thủ đô và của cả Việt Nam. Và ông cảm thấy ông rất là

0: yêu lịch sử, yêu văn hóa của mảnh đất này thì ông mới có thể quan sát được, chú ý được và tưởng tượng được ra cái bối cảnh để xây dựng được những cái bức ảnh đẹp như thế á.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nhà báo Hà Hồng là những người yêu văn hóa, con người, đất nước Việt Nam. Hàng ngày, hàng giờ, họ vẫn luôn vun đắp và lan tỏa tình yêu thương đó qua cách thúc đẩy bảo tàng tư nhân phát triển, để mỗi hiện vật trong không gian trưng bày như những di sản được sống dậy, những giá trị văn hóa, lịch sử theo thời gian.

thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Văn Thắng và bà Đoàn Thị Thu Hà. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Cò Quao nhận được hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Huỳnh Văn Thắng sinh ngày 1 tháng 1 năm 1967, căn cứ công dân số 0910670161209, và bà Đoàn Thị Thu Hà sinh ngày 9 tháng 2 năm 1965, căn cứ số 0911650006012, thường trú ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Nguồn gốc thửa đất số 1061, tờ bản đồ số 4 với diện tích 5.730m2. Mục đích sử dụng đất trồng màu tại ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Cò Quao, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang, được Ủy ban Nhân dân huyện Cò Quao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C876690 ngày 28 tháng 4 năm 1994 cho ông Nguyễn Văn Đua, sinh năm 1962, địa chỉ thường trú ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Đến ngày 18 tháng 4 năm 2001, ông Nguyễn Văn Đua chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho ông Huỳnh Văn Thắng và bà Đoàn Thị Thu Hà hết diện tích thửa đất nêu trên đến kèm giấy tay. Qua đo đạc lại số hiệu thửa đất số 1061 tờ bản đồ số 4 đổi thành thửa đất số 788 tờ bản đồ số 19 với diện tích là 5.291,6m2, giảm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là 438,4m2. Mục đích sử dụng đất chuyên trồng cây hàng năm khác, đính kèm phiếu đo đạc, chỉnh lý thửa đất số 142 năm 2026, 778-19 do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Cò Quao lập ngày 13 tháng 2 năm 2026. Nay ông Huỳnh Văn Thắng và bà Đoàn Thị Thu Hà xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất trên. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin mà gia đình ông Nguyễn Văn Đua không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến thửa đất nêu trên, thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Cò Quao thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 788 từ bản đồ số 19 với diện tích là 5.291,6m2, mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác cho ông Huỳnh Văn Thắng sinh ngày 1 tháng 1 năm 1967, căn cứ công dân số 0910670161209 và bà Đoàn Thị Thu Hà sinh ngày 9 tháng 2 năm 1965, căn cước số 0911650006012 theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại về sau sẽ không xem xét giải quyết. Ký thầy giám đốc, phó giám đốc Kim Phương Giang đã ký.

0: Một chuyện tình vướng phải nhiều rào cản.
1: Mày muốn yêu Úc Châu, mày bước qua xác của tao.
2: Chuyện tình cảm của tôi không liên quan tới anh.
3: Anh đang tìm cách tạo dựng cơ nghiệp của mình. Anh muốn mở một cái xưởng riêng cho mình. Anh muốn có được tiếng nói riêng của mình.
4: Nhưng nếu anh quyết tâm như vậy thì chuyện của hai đứa mình sẽ rất là khó.
0: Một ước mơ còn đang dang dở.
5: Đúng là đủ ông thầy áo mà. Nó vô nhà mình nó ở là để nó ăn cắp nghề thôi. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nó phản bội lên chứ. Nếu còn còn tình cảm với nó thì con đừng có tách ba.
0: Giữa tình yêu và sự nghiệp, liệu họ sẽ lựa chọn buông bỏ

0: một toa tàu hoặc trong yên bình luôn có thể ẩn chứa những nguy cơ và tội ác ta không thể nhìn thấy được. Một kẻ chọn ra tay vào đúng giờ cao điểm chắc chắn không phải là kẻ giết người đơn giản.
1: Những bằng chứng tội ác biết nói.
0: Không phải anh thực sự coi anh trai anh là nghi phạm đấy chứ?
1: Tất cả đã tạo nên cuộc chiến giữa thiện và ác, lựa chọn công lý, tình thân đầy gay cấn.
0: Có đồ vật trong bụng ông ta, có lẽ là mưa. Tất cả mọi người tránh ra, lùi lại. Quý Phạm, nếu hôm nay em không đưa anh về, em sẽ mất mặt lắm. Nếu anh theo em về, anh mới mất mặt. Em trai,
1: đón xem Điệp Vụ Sinh Tử phát sóng 12:05 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3.
2: Đuổi theo,
3: nhanh lên.
4: Cảng Kim Hội, Dinh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
5: Cậu là Thu Thiện.
4: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
5: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
6: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
7: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
8: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
4: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
6: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
7: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
4: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
7: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
4: Tổng,
9: trời ơi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Viên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
2: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
3: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót
0: một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
2: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
3: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
0: Khi ông Trùm Cành Chệt May gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
1: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
2: Định lắm.
0: Gỡ phao tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
2: Cô định đấm thật sao?
3: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
2: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
1: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
0: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM rất bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
1: Nè, sống chết à?
0: Bốn đường con trai, ba nhà trầu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12:00 trên sóng truyền hình ATV2.

0: Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, các thế hệ tiền nhân đã có nhiều kế sách giữ nước và xây dựng lực lượng vũ trang đặc sắc như quốc phú binh cường, nội yên, ngoại tĩnh, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Quân cốt tinh, không cốt nhiều.
1: Trong thời đại Hồ Chí Minh, quan điểm về xây dựng lực lượng vũ trang tiếp tục có bước phát triển mới, đặc biệt là quan điểm chủ trương về xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đã được Đảng ta hình thành từ rất sớm và liên tục có sự phát triển hoàn thiện.
0: Xuyên suốt các kỳ đại hội Đảng, từ đại hội 6 đến đại hội 12, mặc dù câu chữ thể hiện có khác nhau, nhưng Đảng ta đều nhất quán quan điểm xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặc biệt trong văn kiện đại hội 13 của Đảng, quan điểm về xây dựng quân đội hiện đại tiếp tục được bổ sung phát triển, thể hiện rõ nét hơn với mục tiêu, lộ trình, bước đi cụ thể. Xây dựng quân đội nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030, xây dựng quân đội nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Điều này cho thấy chủ trương hiện đại hóa quân đội của Đảng, Nhà nước ta đã có những bổ sung cần thiết, cụ thể hơn.
2: Đây là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện chủ trương này, vấn đề quan trọng hàng đầu là chúng ta phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm người trước súng sau, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội, đẩy mạnh thực hiện tốt 3 đột phá, trọng tâm là hoàn thành điều chỉnh tổ chức quân đội tinh gọn mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, để tận dụng, huy động các nguồn lực từ bên ngoài, phục vụ sự nghiệp hiện đại hóa quân đội.
1: Sức mạnh của quân đội là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật tác chiến. Trong đó con người là nhân tố quyết định. Vì thế, việc xây dựng nhân tố con người trực tiếp là nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị chú trọng.
3: Công tác Đảng Chính trị sẽ trực tiếp chăm lo bồi dưỡng và phát triển phẩm chất người quân nhân cách mạng, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, để trong mọi điều kiện hoàn cảnh thì cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tận tâm tận lực phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.
0: Nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với công tác huấn luyện, đào tạo, sử dụng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bối cảnh chiến tranh công nghệ cao. Vì vậy, nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện chủ trương hiện đại hóa quân đội.
1: Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của các nhà trường quân đội là nhiệm vụ quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Những năm qua, hệ thống nhà trường quân đội đã có những bước phát triển, giữ vững chất lượng đào tạo, từng bước tiếp cận nền khoa học quân sự hiện đại, phương pháp giáo dục tiên tiến. Các học viện, nhà trường quân đội được đầu tư xây dựng ngày càng chính quy, mẫu mực, hiện đại, bảo đảm tinh, gọn, hoạt động hiệu quả. Vừa phù hợp với mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực hiện tại, vừa đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong tương lai.
0: Để tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, cũng như quá trình hiện đại hóa quân đội ta xác định, trong thời bình, song song với công tác chính trị, phải thường xuyên huấn luyện, rèn luyện bộ đội trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện khắc nghiệt.

0: khó khăn, gian khổ, sát thực tế chiến đấu.
1: Trong công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng hiện nay, quân đội ta đang từng bước hiện đại hóa lực lượng trung tâm là lục quân. Các nội dung huấn luyện theo từng chuyên ngành vẫn tập trung lấy mục tiêu tiêu diệt, tiêu hao địch trên biển, trên không, đánh thắng chiến tranh trên bộ để huấn luyện bộ đội.
0: Công tác huấn luyện chiến dịch, chiến lược trên các địa bàn với các loại hình, phương thức tác chiến, quy mô tổ chức và khả năng phối hợp hiệp đồng của các lực lượng, các quân binh chủng, sát yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến ngày càng được nâng tầm trong quá trình hiện đại hóa của quân đội. Các đơn vị đã tăng cường thời gian, nội dung thực hành, rèn luyện sức khỏe bền bỉ, huấn luyện đêm, cơ động lực lượng, khai thác làm chủ các trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, được bổ sung vào biên chế của quân đội ta theo yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới.
1: Và từ việc trải qua quá trình đào tạo huấn luyện bài bản, sát thực tiễn, với khả năng tác chiến linh hoạt, bằng ý chí và quyết tâm cao nhất, cán bộ chiến sĩ toàn quân đã chinh phục những khoa mục huấn luyện phức tạp, các cuộc diễn tập mang tính tổng hợp, yêu cầu cao và toàn diện.
2: Không chỉ đạt được kết quả này, đây là công sức của các đồng chí huấn luyện cơ bản ở các đơn vị, thể hiện cái công tác huấn luyện cơ bản của chúng ta rất là tốt. Chính vì vậy, sau cuộc diễn tập này, tôi đề nghị các đồng chí về tổ chức rút kinh nghiệm ở tại từng cơ quan, từng đơn vị để kịp thời tổ chức bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện bổ sung những nội dung còn yếu, còn thiếu thông qua cuộc diễn tập ngày hôm nay, để hoàn thiện, bảo đảm cho các đơn vị không ngừng nâng cao cái chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của mình.
0: Tinh, gọn, mạnh là một trong những nội dung cốt lõi của xây dựng quân đội hiện đại. Tinh cả về con người, gọn về tổ chức và mạnh là sức mạnh tổng hợp của quân đội. Việc xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, nâng cao năng lực quốc phòng vì mục đích hòa bình, tự vệ, đặt ra những yêu cầu cấp thiết. Điều đó bảo đảm cho quân đội không chỉ là lá chắn thép bảo vệ tổ quốc, mà còn là nhân tố quan trọng góp phần ổn định chính trị xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
3: Bộ Tổng tham mưu đã cùng với Tổng cục Chính trị tham mưu cho Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng lựa chọn các cơ quan, đơn vị ở từng loại hình khác nhau để làm trước, mục đích là để rút kinh nghiệm. Cái được lớn nhất, quan trọng nhất đó là sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, về xác định vai trò, tính tất yếu khách quan của công tác điều chỉnh tổ chức lực lượng và phương hướng tổ chức quân đội tinh gọn mạnh trong thời gian tới.
1: Có thêm quân số đồng nghĩa với có thêm sức mạnh. Nhưng sức mạnh không phải đến từ phép cộng số lượng đơn thuần, mà đó là kết quả của phép nhân, của những giá trị cốt lõi. Sức mạnh thuộc lợi thế sở trường của từng cơ quan đơn vị cộng hưởng lại mà thành. Đó chính là thuận lợi của các đơn vị sau khi sắp nhập. Thao trường bãi tập đã được các đơn vị bố trí lại, cùng lực lượng được phân bổ hợp lý để tiến hành xoay vòng, đổi tập theo giáo án huấn luyện mới.
4: Chúng tôi tổ chức ổn định, tổ chức biên chế theo đợt nhập ngũ và theo đối tượng huấn luyện để thuận lợi cho quá trình điều hành và tổ chức huấn luyện tại đơn vị. Tập trung vào cái việc thông qua giáo án, bài giảng và bồi dưỡng cán bộ trước quá trình huấn luyện.
0: Một tháng sau khi thành lập, quân đoàn 12 tổ chức cuộc diễn tập có bắn đạn thật đầu tiên. Với sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa nhiều quân binh chủng, sử dụng nhiều loại vũ khí, khí tài mới, hiện đại do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, sản xuất mà các cuộc diễn tập trước đây chưa xuất hiện.
1: Theo dõi cuộc diễn tập, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các cơ quan đơn vị quân đội, trực tiếp là quân đoàn 12 trong thời gian gấp. Nhiều lực lượng, nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, hệ thống công sự, công tác bảo đảm lớn, nhưng đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức và thực hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuộc diễn tập có bắn đạn thật.
5: Buổi diễn tập hôm nay, người ta thấy một cái điểm quan trọng và đáng chú ý nhất. Cái việc hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ hiệu quả giữa

0: các quân binh chủng chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam có sự giúp đỡ của nhân dân và đồng thời sử dụng các cái loại vũ khí khí tài do chính quân đội nhân dân Việt Nam, chính Việt Nam chúng ta cải tiến và sản xuất. Và cái thứ hai là nó chứng minh cái sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng sau 79 năm có sự lãnh đạo của Đảng, rồi có sự phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị, rồi sự giúp đỡ của nhân dân, là chúng ta đã đạt được những cái thành tựu chung to lớn, và đặc biệt là chúng ta xây dựng khu vực phòng thủ rồi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, mà như hôm nay chúng ta đã thể hiện một cách nó tương đối là nhuần nhuyễn giữa các lực lượng chủ lực.
1: Trong mùa xuân đổi mới của quân đội, quân đoàn 12 chính là cơn gió đầu. Việc thành lập quân đoàn 12 là một bước ngoặt mới trong công tác tổ chức lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là một chủ trương lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành phát triển của quân đội ta.
2: Quân đoàn đã xác định phải quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân đoàn xác định cán bộ là khâu then chốt quyết định mọi công việc, đến chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng quân đoàn theo hướng tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại và không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, không để bị động bất ngờ.
1: Cùng với yếu tố con người, một quân đội hiện đại nhất thiết phải có vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Với các lực lượng khác trong quân đội, việc xây dựng hiện đại đang được tiến hành từng bước. Song với phòng không không quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật, công nghệ thông tin và hải quân, thì việc xây dựng lực lượng được tiến hành theo hướng tiến thẳng lên hiện đại.
3: Hiện nay thì với cái việc đầu tư đấy thì có thể nói là rất hiệu quả và hiệu quả trông thấy. Đặc biệt là các cái quân binh chủng của chúng ta ngày một hiện đại, và chúng ta bây giờ cũng đã từ sản xuất được các cái loại vũ khí như là tên lửa, như là pháo, như là đạn, như là súng và các loại phương tiện tàu và tuần tra và các loại tàu khác. Và chúng ta đã có thể nói là nâng lên một bước về cái hiện đại. Và cái lực lượng thì một ngày một tinh nhuệ và cái cơ chế chính sách ngày một đảm bảo.
4: Tàu ngầm là lực lượng đặc biệt của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Vì vậy, những người lính trên tàu ngầm là những người lính đặc biệt. Đó là phải có lòng trung thành đặc biệt, tinh thần đoàn kết đặc biệt, tính kỷ luật đặc biệt và đảm bảo bí mật đặc biệt thì mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
1: Chính những điều đặc biệt này đã làm nên truyền thống của đơn vị tàu ngầm sau hơn 10 năm thành lập. Hiện nay tất cả các cán bộ thủy thủ trên các kíp tàu ngầm đều có sức khỏe tốt, được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, tự tin làm chủ, chinh phục lòng biển với các độ sâu khác nhau trong giới hạn của tàu ngầm Kilo 636.
5: 3, 2, 2, 1, 1, pháo, pháo!
6: Chúng tôi luôn xác định một ý chí hướng tới một mục tiêu chung, đấy là hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và đơn vị giao phó. Như vậy, đối với tôi, bản thân cá nhân mình là trưởng ngành, thì trong nội bộ ngành, chúng tôi phải đoàn kết từ cấp ngành trở lên. Đối với mỗi người trong ngành đều phải xác định được một mục tiêu, phấn đấu cho riêng mình, nhưng phải hướng tới cái chung, đấy là hoàn thành được nhiệm vụ chung của đơn vị.
4: Cùng với việc tiến hành mua sắm các loại vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu phòng thủ, bảo vệ biển đảo, quân chủng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, bảo đảm cho bộ đội tinh nhuệ về trình độ và khả năng tác chiến, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu đạt tới tinh nhuệ về trình độ chỉ huy, tham mưu tác chiến trong cả năm môi trường, trên không, trên bộ, trên biển, dưới ngầm và môi trường điện tử, thủy âm. Huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí trang bị trong biên chế, làm chủ và khai thác tốt các loại

0: hiện đại.
1: Những năm trở lại đây, quân chủng hải quân đã kiện toàn lại biên chế cho phù hợp với nhiệm vụ. Một số đơn vị tên lửa bờ, hải quân đánh bộ, tàu mặt nước được điều chuyển sáp nhập về các vùng nhằm xây dựng theo hướng tinh gọn mạnh, cơ động linh hoạt. Từ đó, nâng cao khả năng chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch của các bộ tư lệnh vùng. Thường xuyên huấn luyện hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, nâng cao sức mạnh chiến đấu để ngày càng tự tin, chuyên nghiệp trong các hoạt động hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng với hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới. Thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Cùng với quân chủng hải quân chủng phòng không không quân là lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường tác chiến trên không, chi viện cho tác chiến trên biển, trên bộ và làm nòng cốt bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc.
1: Các lực lượng trong quân chủng đang được huấn luyện với cường độ cao, yêu cầu khắt khe nhằm làm chủ vũ khí, kỹ thuật, trang bị hiện đại, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua thực tế huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cũng như diễn tập, Bộ đội Phòng không không quân đã khẳng định khả năng làm chủ tất cả các loại vũ khí có trong biên chế, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong hoạt động tác chiến của quân chủng Phòng không không quân, lực lượng tên lửa, pháo phòng không tạo thành mạng lưới phòng không tiêu diệt các loại mục tiêu ở nhiều tầng, nhiều hướng, nhiều tầm, từ trên không cũng như hỗ trợ hiệu quả cho hải quân và các lực lượng khác.
1: Sự xuất hiện mới đây của tên lửa Spider, hệ thống phòng không phản ứng nhanh thế hệ mới, chính là sự bổ sung tạo nguồn thay thế hiệu quả, giúp bộ đội phòng không có thêm phương án tổ chức tác chiến phòng không theo phương thức tác chiến mạng trung tâm, tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Để khai thác tối đa tính năng các tổ hợp tên lửa Spider, bộ đội phòng không đã được huấn luyện với cường độ cao, tập trung vào việc giúp cho bộ đội có khả năng cơ động thực hành chuyển cấp chiến đấu nhanh để đảm bảo có một lưới lửa phòng không liên hoàn, hiểm hóc, có chiều sâu và vững chắc, cũng như hỗ trợ hiệu quả cho các lực lượng khác trong quá trình hiệp đồng tác chiến binh chủng. Và ngay trong lần bắn thử đầu tiên, các tổ hợp tên lửa Spider đã tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu ở nhiều tầm bắn khác nhau, khẳng định sự chủ động của bộ đội phòng không trong việc huấn luyện làm chủ những loại vũ khí khí tài mới.
2: Với vũ khí hiện có, chúng tôi nghiên cứu cải tiến để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại mới. Thứ hai là chúng tôi làm chủ được những vũ khí trang bị mới có trong biên chế và đề xuất mua sắm vũ khí trang mới nó phù hợp với lại nghệ thuật tác chiến của lực lượng phòng không quân và tác chiến chiến trận hiện đại. Chúng tôi nghiên cứu chế tạo sản xuất các loại vũ khí của người Việt để đảm bảo bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, và nghiên cứu chế tạo ra các loại vật tư linh kiện để sửa chữa làm chủ các vũ khí dài đang có trong biên chế. Kết hợp giữa về con người và vũ khí trang bị thì chúng tôi sẽ hoàn thành tốt được nhiệm vụ quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng giao cho nhiệm vụ chúng tôi, đó là xây dựng quân chủng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại.
0: Tổ hợp công nghiệp quốc phòng đóng vai trò rất quan trọng, dẫn dắt trong hệ thống đổi mới sáng tạo tại các cường quốc trên thế giới. Các nước trên thế giới đều có xu hướng phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, bảo đảm cho lực lượng vũ trang có trang bị kỹ thuật hiện đại, có sức mạnh chiến đấu cao nhằm ứng phó hiệu quả với chiến tranh công nghệ cao.
1: Ở Việt Nam, quan điểm chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong nhiều năm qua về phát triển công nghiệp quốc phòng là tự chủ, tự cường, hiện đại theo hướng lưỡng dụng, thực sự trở thành bộ phận quan trọng và mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.
0: Tháng 6 năm 2024, Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp Quốc phòng An ninh và Động viên Công nghiệp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống.
3: Để thể chế hóa quan điểm của Đảng, xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng

0: phát triển kinh tế xã hội, thì Quốc hội khóa 15 cũng đã kịp thời ban hành luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp với gần 50 chính sách mới đặc thù vượt trội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thực tiễn.
1: Khi xây dựng bộ luật này thì nó có rất nhiều cái đặc điểm mới và đặc biệt là cái đột phá về tư duy, và thứ hai là những cái chính sách nổi trội để tạo ra động lực mới cho phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong cái giai đoạn sắp tới. Về đột phá về tư duy thì nó liên quan đến ba cái nội dung chính là đột phá về thể chế, thứ hai là đột phá về nguồn lực đầu tư, và thứ ba là đột phá về nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng.
2: Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, một trong những đơn vị nòng cốt tham gia phát triển, tổ chức quản lý các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức phát triển, sửa chữa, lắp ráp, chế tạo mới được nhiều dây chuyền thiết bị sản xuất quốc phòng thay thế nhập khẩu. Nhờ đó, các nhà máy công nghiệp quốc phòng đã sản xuất được nhiều loại vũ khí trang bị đạt trình độ khoa học công nghệ ngang tầm khu vực và thế giới.
3: Đây là những khẩu súng SCV, có nghĩa là súng trường Việt Nam hay súng tiểu liên Việt Nam, là dòng súng trường tấn công được nghiên cứu cải tiến dựa trên mẫu súng Galil Ace 3132 của Israel. Những khẩu súng này mang đầy đủ đặc điểm của mẫu súng trường tấn công hiện đại với các ray Picatinny để lắp các thiết bị bổ sung như kính quang học, kính ngắm đêm, thiết bị đo xa laser, đèn pin chỉ định mục tiêu laser hay các phụ kiện khác.
2: Những mẫu súng STV ra đời đánh dấu bước chuyển mình lớn về vũ khí cá nhân trên tay người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, nâng cao sức mạnh cũng như năng lực tác chiến của mỗi người lính.
4: Với vũ khí trang bị mới, khi kiểm tra bộ đội thực hiện nhiệm vụ canh gác ngoài mục tiêu, thì từ thực tiễn người chiến sĩ đến cán bộ thấy một là tinh, gọn và nhẹ, hai nữa là tính năng của vũ khí trang bị nếu có tình huống theo nghiệp vụ của lữ đoàn thì cũng sẽ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
3: Năm 2010, khi Việt Ten nhận nhiệm vụ sản xuất hệ thống cảnh giới vùng trời, có rất ít người tin một doanh nghiệp viễn thông sẽ làm nên chuyện. Thế nhưng từ tư duy tầm nhìn đầy đột phá và nỗ lực quên mình, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ kỹ sư, công nhân viên, người lao động của Việt Ten đã dần xây dựng Việt Ten trở thành hạt nhân của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Đến nay, Việt Ten đã nghiên cứu sản xuất hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao để cung cấp cho quân đội. Việt Ten cũng cung cấp những hệ thống tác chiến trên không gian mạng và các hệ thống mô hình mô phỏng phục vụ công tác huấn luyện đào tạo.
5: Tập đoàn cũng tiếp tục được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho tập đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng khảo sát, tìm hiểu các cái nhu cầu về các cái sản phẩm, nhu cầu cải tiến các cái trang thiết bị kỹ thuật, vật tư. Nhiệm vụ này mở ra cơ hội rất lớn cho tập đoàn trong việc nghiên cứu các cái vũ khí, trang bị góp phần hiện đại hóa quân đội, giúp một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, đồng thời giúp tập đoàn nâng cao cái năng lực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, tiếp cận được với công nghệ cao, đẩy mạnh xuất khẩu.
2: Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến đổi phức tạp, khó lường và phát triển như vũ bão của cách mạng công nghiệp 4.0, triển khai quan điểm khai thác tiềm năng công nghiệp quốc phòng của mỗi nước để bổ sung cho nhau, thu hẹp khoảng cách và trình độ công nghệ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Công nghiệp quốc phòng Việt Nam luôn chủ động và sẵn sàng hợp tác quốc tế trên cả bình diện song phương và đa phương nhằm tăng cường khả năng nghiên cứu, sản xuất, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ và hợp tác thương mại quân sự.
6: Sức mạnh là đây, quyết chiến quyết thắng là đây. Chúng ta khẳng định với thế giới rằng quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, và trong lĩnh vực phát triển công nghiệp quốc phòng để thực hiện tự lực, tự cường, tự vệ, lưỡng dụng,

0: hiện đại.
1: Nhờ vào những bước đột phá vượt bậc trong thời gian qua, những sản phẩm công nghiệp quốc phòng của Việt Nam ngày càng đa dạng, lưỡng dụng, có chất lượng, góp phần tự chủ, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật, từng bước hiện đại hóa quân đội, đóng góp tích cực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cũng đã chỉ rõ cái chủ trương xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025 thì cơ bản xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về tư tưởng, về chính trị, về đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao chất lượng, tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân. Đây là những cái quan điểm, chủ trương, chiến lược đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cũng là những cái đòi hỏi tất yếu khách quan nhằm đảm bảo cho quân đội luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
3: Hiện đại hóa quân đội là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Cần phải nói thêm rằng, mục tiêu này không phải để phô trương sức mạnh quân sự, không phải để đe dọa vũ lực hay chạy đua vũ trang trong quan hệ quốc tế, mà để quân đội có đủ khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm từ xa. Tất cả vì sự hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, vì khát vọng hùng cường của

Tre, loài cây mộc mạc bình dị từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng của làng quê Việt Nam. Không chỉ gắn bó mật thiết với đời sống và trong tâm thức người Việt, mà còn tạo nên nguồn sống xanh, góp phần phát triển đời sống nông thôn.

Sức sống bền bỉ và dẻo dai của tre tựa như ý chí kiên cường, tính cách chịu thương chịu khó, vượt qua gian khổ để tồn tại và phát triển của con người Việt Nam. Nhờ có tính ứng dụng cao, tre trúc được dùng làm nguyên liệu để sáng tạo nên những vật dụng quen thuộc và phục vụ lao động sản xuất trong đời sống người Việt. Mặc dù hiện nay đã có nhiều nguyên liệu khác thay thế, nhưng với nhiều hộ dân ở miệt thứ vẫn quen sử dụng tre, cây trúc để làm dụng cụ trong gia đình hoặc phục vụ các hoạt động lao động sản xuất. Họ thường tìm mua mảo những bụi tre trúc già có độ dẻo và cứng chắc phù hợp nhu cầu sử dụng, rồi tự đốn để chở về nhà.

0: vợ ở đây mới có cho còn chút chứ như vậy trong phú rồi này kia. Tại vì cái vùng nuôi tôm thì nó
1: ở khu vực này trúc tre giờ cũng nói chung ra cũng hiếm nè, thành ra là tôi đi ra đây tôi mua bụi trúc về đang tôi làm giống như những dụng cụ ở trong gia đình này kia, rồi mình làm những cái lú đài lú rồi này kia để mình nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm cua rồi á, nó cũng nói chung ra nó xài cũng được nhiều thứ lắm. Ở đây chỉ còn cái nhớ cái xóm này là xóm đường xé rồi mới còn, tôi mới ra đây tôi mua thôi. Theo tôi biết là ngày xưa tre trúc này công dụng nhiều lắm, đương lờ, đương lợp nè, những cái dụng cụ bắt cá, rồi dụng cụ xài trong gia đình, ghế nhấc nồi, rồi gỗ, rồi các thứ, hình như là đa số là trúc tre nhiều lắm. Cái đồ mà vật dụng làm bằng tre trúc thì nói chung là nó bền, với nó gần gũi, nó thân thiện hơn với người dân hơn là những cái đồ mà làm bằng mỹ nghệ, mũ, đồ nhựa rồi đó. Là bà con thì tôi thấy là cũng nên trồng rộng rãi tre trúc nhiều, đặng như nhiều khi mình làm gia đình mình khỏi công đi mua rồi kia vậy đó. Thì tôi thấy thì tôi cũng có trồng một vài bụi nữa, nhưng mà tại nó chưa có bự, tôi chưa có xài thôi. Chứ tre trúc thì tôi thấy làm nó có lợi, gỗ rồi súng rồi này kia là tôi xài bằng tre nhiều lắm. Xài thấy nó thân thiện hơn so với những cái mặt hàng bằng mũ, bằng nhựa đâu.
2: Không chỉ hiện diện trong đời sống sinh hoạt thường ngày, cây tre, cây trúc còn gắn bó mật thiết với nghiệp nghề trong từng xóm ấp, trở thành nền tảng hình thành nên các làng nghề thủ công truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại, những xóm nghề đan đác thủ công vẫn tồn tại với thời gian, như lưu giữ hồn tre trong từng nhịp sống của quê hương. Từ những thân tre mộc mạc, người dân đã tạo ra hàng loạt sản phẩm quen thuộc như lợp, lờ, rổ, rá, nia, giỏ, đòn gánh, đồ mỹ nghệ, phục vụ sinh hoạt và lao động. Những công việc ấy dần trở thành nghề mưu sinh ổn định, truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên một nguồn sống xanh chảy mãi theo thời gian, mang lại nguồn thu nhập ổn định và góp phần cải thiện đời sống nông thôn. Tại An Giang, những làng nghề từ tre được phân bố khắp nơi, tùy vào nét đặc trưng riêng của mỗi nơi mà hình thành nên các nghề khác nhau. Ở vùng miệt thứ, thuở khẩn quan lập ấp để tìm kế mưu sinh giữa chốn bưng biền, rừng rậm, cư dân cũng đã sớm hình thành nghề đan lọp cá. Ngoài các loại dụng cụ đánh bắt, các vật dụng phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất cũng được hình thành như nghề giót đũa tre, đan rổ, đan xịa, đan cần xé. Nằm dọc theo bờ kênh thủy lợi, người dân ấp Vĩnh Trinh tự hào với xóm nghề đan đác truyền thống hơn 100 năm tuổi. Trải qua nhiều thăng trầm, dù ngày nay xóm nghề không còn nhộn nhịp như trước, nhưng nhiều hộ gia đình vẫn quyết tâm bám trụ giữ nghề như giữ một kỷ niệm, một niềm tin. Cứ như vậy, nghề được truyền qua nhiều thế hệ và vẫn âm thầm tồn tại giữa nhịp sống hiện đại. Tiếp nối nghề của ông bà cha mẹ, cô Trần Thị Duyên, ngụ ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, đã gắn bó với nghề đan đác hơn 30 năm. Với cô, đây không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ nghề truyền thống của gia đình. Từng nan tre qua đôi tay khéo léo của cô không chỉ trở thành những vật dụng quen thuộc mà còn gửi gắm tình yêu quê hương và sự trân trọng đối với một nghề đã từng giúp gia đình cô có cuộc sống ổn định, giúp cô có thu nhập, lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn.
3: Cái này nghề thu nhập chính nè. Có ngày này em đương đá không, cho con đi học không đó. Đứa gái lớn học đại học đó, rồi hai đứa cao lớp 12. Mình bền vậy cũng đủ ăn, đủ sống vậy đó. Dư thì không có, không có dư rồi, mà ta thiếu nợ thì mình không có thiếu. Bây giờ bóp bên hơn tháng có mấy triệu à, cái này có 5 triệu vậy à. Trước trước thì nhiều chứ bây giờ cũng như người ta giảm mua rồi đó. Giao ít rồi, thử dòng cái đâu có lời như mọi lần. Chứ mọi lần mình đi mua chút đá đó, nó có lời nhiều. Bây giờ mua đặt ghe người ta trở lại, người ta mỏng lắm. Cô làm trước cũng như người ta đặt hàng rồi, mình làm trước luôn vậy. Làm trước luôn đó. Mỗi lần đó, là cô giao một năm, ở một tháng là phải 2.000 cái. Bây giờ nó

0: một người là đặt 1.000 cái mà 2-3 người vậy. Mà bây giờ tháng còn 500 cái. Ông đi mua cái lửa thêm. Chắc này ông đi rồi đó. Tôi ở nhà tôi mày. Giờ ông về ông nghỉ hơn chứ không nghĩ mạnh tiếp. Bỏ là buồn giờ ở không chịu không nổi á, như mình mần quen rồi. Nhầm người ta nói thôi nghỉ đi, lớn tuổi rồi nghỉ không. Tại đi mình mần được như mình mần. Chứ giờ mần đi ở nhà không mần buồn với lắm. Tại lai ga vậy đi mình làm hoài cũng được.
1: Để duy trì nghề và tạo động lực cho người dân trong xóm giữ nghề, cô Duyên nhận đơn đặt hàng của khách, sau đó chia số lượng ra để người dân trong xóm cùng làm. Cô phụ trách thu gom sản phẩm để bán cho khách. Nếu đang xuyên suốt, mỗi tháng thu nhập được từ 5 đến 7 triệu đồng. Từ ấp Vĩnh Trinh, chạy thêm chừng chục cây số, chúng tôi tìm đến tổ đan đác số 1 thuộc ấp Đòn Dông, xã Vĩnh Thuận để cảm nhận rõ hơn tình yêu nghề và tinh thần giữ gìn nghề truyền thống của các nghệ nhân nơi đây. Ông Nguyễn Văn Lùng và ông Nguyễn Hồng Quân nay đều đã ngoài 70 tuổi, vẫn ngày ngày miệt mài bên những nan tre, nan trúc, tỉ mỉ đan nên các sản phẩm thủ công theo yêu cầu của khách hàng. Nếu như trước kia, các ông chỉ quen đan rổ, đan xề, phục vụ đời sống thường nhật như sàn gạo, đựng rau, đựng cá, thì đây để đáp ứng nhu cầu thị trường, các ông đã không ngừng sáng tạo, làm ra hàng chục sản phẩm mỹ nghệ đa dạng để khách hàng dùng trang trí quán cà phê, nhà hàng, resort. Chỉ cần khách gửi hình mẫu, các ông đều có thể khéo léo tái hiện bằng đôi tay tài hoa của mình.
2: Cái đầu tiên là mình làm gọng với nôm không à. Rồi sau này rồi ví dụ như bà con người ta cần gì thì mình biết mình đương như đó. Người ta kêu yêu cầu mình đương gì mình đương nấy cho bà con người ta. Rồi mình đi dạy nghề cho bà con người ta luôn. Tôi dạy nó tới trên mà dòng ghiền trên đó mà. Mình phải đi lên trên dùng U Minh Thượng trên đó. Mình mua về rồi mình mới phơi về khô vậy đó. Mình để khi nào bà con người ta cần ví dụ người ta đương cái gì thì mình người ta cần cái gì người ta đặt mình thì mình đem xuống mình trẻ mình vót mình đương. Có hình là làm được. Ví dụ như bây giờ cô cần cái gì đó cô cứ chụp hình gửi qua tôi hay là gửi cho tổ trưởng thì tổ trưởng nói bên ba cái đó là bà con người ta yêu cầu cái đó đang đương được không, thì ví dụ tôi coi cái đó được là tôi nói cái đó đương được, thì bà con người ta nói nó đương được đưa giùm ta cái mẫu chụp gửi cho người ta. Bây giờ mà hỏi tôi là chú đương bao nhiêu loại đồ là tới thiệt tình cô là không biết luôn. Không nhớ.
3: Nhiều dữ lắm.
2: Thì nói chung thì mình yêu nghề mình giữ gìn lại thôi, chứ đúng ra là cũng có sò gò bà con người ta cũng lại nói trời ơi cái thứ quỷ này mày làm có nhiêu tiền mày làm cho nó khó, cái đó là mình khó, nhưng mà người ta thấy khó cho mình thì biết làm mình không thấy khó. Bà con người ta đặt nhiều là mình mần càng nhiều là mình vui thôi, còn ví dụ mà 1 năm 12 tháng không có đặt tới mình thì mình thấy hơi buồn. Còn ví dụ như chú treo vậy nè là bà con người ta lâu lâu người ta gã là nó mua cái gỗ hoặc cái nôm hay là cái gì đó thì mình có mình bán cho bà con người ta mình thấy mình cũng vui.
1: Với các ông, ngày đan đác giờ đây không còn đơn thuần là kế sinh nhai mà đã trở thành niềm vui tuổi xế chiều. Chỉ cần vẫn còn người yêu thích những sản phẩm mộc mạc ấy, các ông đã thấy ấm lòng và trân quý. Từng là những cựu chiến binh kiên cường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các ông đã góp phần bảo vệ tổ quốc trong thời chiến. Và hôm nay, trong thời bình, họ lại lặng lẽ giữ gìn hồn cốt quê hương qua từng nhịp đan, từng sợi tre giản dị mà bền bỉ.
4: Nếu mà tôi làm xong á, thì theo tôi với bà xã lần tháng 60 triệu. Làm xong là mấy 760 triệu chứ làm đơn giản lần tháng 5 triệu là khỏe. Nhờ có nghề này thì giúp gia đình thấy cũng gọng gãi, thấy cũng gọng gãi được. Bây giờ thì mình đi thả tôm khỏi cần kiếm vốn, kiếm gì hết. Bây giờ có cái nghề, có cái thu nhập này thì mình xuất gia đình muốn mình làm thôi. Đó, thì nó cũng đỡ.
5: Ở đây đa số tổ viên là sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm trồng lúa, rồi nhân lúc mà thời gian rảnh rỗi đó thì sẽ làm thêm cái sản phẩm làm ra để góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình của từng tổ viên.

0: theo cái thu nhập bình quân, tính bình quân thì tháng cũng khoảng 5 triệu, 7 triệu có. Nói chung là ở đây cũng có cho nhiều chỗ gia đình của anh Tấn với chị Quanh đó. Trước đây anh chị hộ nghèo, rồi chuyển sang hộ cận nghèo. Rồi sau khi tham gia vào cái tổ hợp tác này thì anh chị là cũng làm được 1 năm, 2 năm đó. Hiện tại bây giờ thì anh chị đã vươn lên là thoát nghèo, góp phần vào cái việc xây dựng nông thôn mới theo cái nghị quyết của đảng bộ xã. Hàng năm mỗi xã phải thành lập mới cái mô hình tổ hợp tác cũng như là hợp tác xã, đồng thời bên cạnh đó thì cũng góp phần giúp cho gia đình chị em có công việc ổn định ở địa phương, không phải đi làm ăn xa. Cái thứ hai nữa thì cũng tạo điều kiện là thêm cái thu nhập kinh tế cho gia đình.
1: Tổ đàn đác ấp Đàn Dông được thành lập năm 2019, gồm 10 thành viên. Nhờ giữ gìn và không ngừng sáng tạo của các nghệ nhân, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các sản phẩm từ nghề đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023. Giá trị kinh tế từ nghề đan đác không cao nhưng bền bỉ, ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã, đồng thời thực hiện tốt nghị định của chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
2: Ở xã Vĩnh Thuận thì từ xa xưa thì ông bà cũng đã trồng tre chút để giữ đất rồi phục vụ, và người ta sẽ sử dụng sản phẩm đó để phục vụ nhu cầu hàng ngày của gia đình. Từ đó thì cái nghề nó được hình thành, trong đó là cái nghề đan đác từ tre chút và được giữ gìn cho tới ngày hôm nay. Nghề đan đác này thì sẽ sử dụng được cái nguồn nguyên liệu sẵn có của gia đình. Cái thứ hai đó là sử dụng được cái công nhàn rỗi, bà con có thể ban ngày đi làm nông, làm gãy, tối về thì sẽ đan đác để kiếm thêm thu nhập. Và một số thì chú bác thì lớn tuổi thì ở nhà trông cháu, giữ cháu thì vẫn có thể đan đác để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Một ngày thì người ta có một người thì có thể đan được 5 đến 6 sản phẩm thì cũng đảm bảo để cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho gia đình. Đối với chính quyền địa phương thì cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho bà con duy trì làng nghề bằng những cái nguồn vốn mà khuyến công của xã quản lý. Đồng thời thì cũng muốn được các cái doanh nghiệp kết nối để cái sản phẩm đầu ra ở những cái nơi mà phù hợp và có nhu cầu, để cho bà con có cái thu nhập cũng như là có điều kiện để duy trì được cái làng nghề và phát triển hơn trong thời gian tới.
1: Những làng nghề truyền thống từ tre không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng, thể hiện sự khéo léo cần cù và kinh nghiệm lâu đời của những nghệ nhân đã gắn bó đời mình với nghề đan đác. Mỗi sản phẩm làm ra không chỉ là vật dụng mà còn là kết tinh của kinh nghiệm, truyền thống và tâm huyết. Có thể thấy từ một chất liệu giản dị, cây tre, cây trúc đã và đang góp phần phát triển kinh tế nông thôn, làm nên nét văn hóa đặc trưng cho nhiều vùng quê Việt Nam. Nhờ sự linh hoạt, thích nghi với nhu cầu và thị hiếu mới của khách hàng, những nghệ nhân đan đác đã biến những thân tre, thân trúc trở thành một phần quan trọng trong quá trình phát triển nông thôn, vừa tạo việc làm, vừa gìn giữ văn hóa, vừa gắn kết con người với quê hương, góp phần lưu giữ hồn quê Việt trong nhịp sống hiện đại và trong nhịp lao động bền bỉ của người dân An Giang.

0: Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ bạn Thanh. Xin mời.
1: Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Mình là Xuân Trúc. Hôm nay mình được hẹn với lại anh thần tượng của mình mà mình đã theo dõi anh từ rất lâu rồi, đó là anh ca sĩ Khắc Minh.
0: Và ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ diễn viên ca sĩ Khắc Minh. Xin mời.
2: Ngày xưa tôi đã hẹn sẽ yêu một ai, chẳng quan tâm ngày mai.

0: Thế mình xin gửi lời chào đến anh Huy, em Thương đúng không?
1: Dạ em Trúc ạ.
0: À, em Trúc.
1: Em Thương là bạn dạ. khác.
0: Tự nhiên trong lòng anh tự nhiên có chữ Thương không? Mình đang hiện chữ Thương.
2: Thương Trúc cũng được.
1: Trúc cũng được anh.
0: Dạ, và các mình xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Ngày hôm nay gặp gỡ ca sĩ Khắc Minh ngay tại sân khấu này thì cảm xúc của em như thế nào?
1: Thiệt á là em theo dõi anh từ rất lâu rồi. Em thấy cái cách anh hát á rất là truyền cảm hứng cho em, cho nên là em theo dõi cả những sản phẩm lẫn những bài anh cover lại luôn. Lần đầu tiên mà em nghe được cái bài hát á mà em thích anh á là bài Cô Ấy năm 2017.
0: Trời ơi, lâu lắm rồi đó.
2: Rất là lâu rồi đó. Và ngày hôm nay khi mà cô ấy đứng ở đây xuất hiện và chia sẻ cái sự yêu mến Khắc Minh từ rất lâu như vậy thì cảm xúc của mình như thế nào?
0: Mình rất là vui chứ, tại vì là cái quãng làm đường làm nghệ thuật của mình mà có người theo dõi từ từ những ngày đầu như vậy, mình rất là vui và cảm ơn Trúc rất là nhiều.
2: Và chắc chắn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình để có thể ngồi lại với nhau và chia sẻ trò chuyện nhiều hơn nữa. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang cùng có mặt tại phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Như đã giới thiệu thì chúng ta sẽ ngồi ở đây để có thể chia sẻ và trò chuyện với nhau một cách thân tình nhất. Và bạn sẽ là người có cơ hội nhiều nhất ở trong cái phần này. Đó chính là chúng ta có thể đưa ra những câu hỏi và những cái mong muốn của mình để Khắc Minh có thể trả lời. Và ở Khắc Minh thì Khắc Minh sẽ phải đưa ra một lời hứa với chương trình cũng như là với bạn fan của mình và tất cả mọi người đang theo dõi chúng ta. Một lời hứa là trả lời thật 100% những câu hỏi của bạn Trúc ngày hôm nay.
0: Ủa? Có chuyện đó nữa.
2: Có chứ.
1: Đúng rồi. Dạ.
0: Thực ra thì trước giờ em cũng ít khi nói dối lắm. Nên là em cũng không cần phải nói thiệt đâu.
1: Ủa? Nói chung em hơi hoang mang.
2: Nói chung là anh không có cần biết là trước giờ em có nói dối hay không, nhưng mà đến với chương trình này thì bắt buộc em phải hứa. Như vậy thôi.
0: Hứa với tất cả quý vị là hôm nay mình đến với chương trình này sẽ hoàn toàn 100% sự thật.
2: Nghiêm túc quá mọi người. Rồi bây giờ Trúc sẽ quan tâm tới vấn đề gì nhiều nhất ở Khắc Minh?

0: Dạ. Thì nãy mới vô chương trình thì em có nghe anh hát một cái ca khúc là Buộc Phải Lặng Im. Em cũng đã nghe ca khúc đó rồi và xem cái phim ca nhạc đó rồi. Dạ. Sắp tới có phải là một chuỗi những cái dự án mà anh kết hợp kiểu phim ngắn với lại các bài hát với nhau không anh?
1: Một cái câu hỏi mà anh rất là thích luôn, tại vì thực sự là sắp tới những dự án sắp tới của mình nó cũng sẽ nghiêng về dạng phim ngắn ca nhạc, tại vì ở thị trường showbiz mình hiện tại nó đang thiếu cái đó.
0: Yeah.
1: Trước thì nó nhiều, bây giờ nó đang thiếu cái đó rồi. Và mình thì sắp tới cũng sẽ làm với một người bạn mà cũng đã làm với mình trong cái Buộc Phải Lặng Im, đó là bạn Võ Tấn Phát. Hai anh em cũng sẽ làm một cái dạng phim ca nhạc như vậy nữa.
0: Dạ, yeah, trời ơi, em rất là mong đợi luôn.
2: Và thường thì những bộ phim ca nhạc thì sẽ cần rất là nhiều diễn viên đúng không?
1: Dạ, yeah, đúng rồi anh.
2: Có cần MC đâu.
1: Còn nói gì nữa, anh Huy mấy cái vai nào mà hợp anh Vi là em muốn cái anh Huy có mặt giùm em nha.
2: Thì chắc chắn trong tương lai sẽ có những cái vai diễn những cái bộ phim ca nhạc mà sẽ kết hợp cùng với Võ Tấn Phát và Khắc Minh đã chia sẻ rồi.
0: Nếu mà như vậy thì bản thân anh á được chọn một cái dạng vai diễn thì không biết là anh Minh sẽ chọn cái dạng vai diễn gì.
1: Minh thì Minh rất là thích cái vai nào mà nó đừng giống với con người mình. Tức là đạo diễn nhìn vô mình đừng có thấy nó hợp vai. Nhìn vô là thấy là không thấy có một cái gì của nhân vật luôn, nhưng mà khi mình vô mình diễn một cái rồi á là nó ra được cái nhân vật đó là mới hay. Anh rất là muốn một cái vai nó biến thái, nó đa nhân cách, nó ma mị, nó gì đó.
2: Nếu như mình có cơ hội mình phải thể hiện thật là tốt cái vai diễn
1: đúng
2: đó
1: rồi.
2: Thì để cho người ta ấn tượng được
1: đúng
2: cái
1: rồi,
2: vai
1: đúng
2: diễn
1: rồi.
2: Đó và người ta nghĩ là mình có thể làm được.
1: Dạ.
2: Thì từ đó người ta mới giao cái vai cho mình.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Em rất là mong chờ luôn.
0: Trong tất cả những cái vai diễn trước của anh, trong những cái bộ phim đã phát sóng thì anh thích nhất vai diễn nào anh?
1: Mình cũng có thích một cái vai trong phim Thạch Thảo, vai thầy giáo.
3: Đúng là tình yêu phải xuất phát từ sự tự nguyện của hai con tim, chứ không thể ép buộc, dụ dỗ hay là thả thính mà có được. Nhưng mà ở độ tuổi của các em thì đừng nên nghĩ quá nhiều đến việc đó, mà nên tập trung lo thật tốt cho việc học. Mà nếu có xảy ra việc gì đi chăng nữa thì cũng nên ngồi xuống với nhau, không nên dùng bạo lực.
1: Tự nhiên mình đóng vai đó xong cái ra ngoài mình bình thường mình đã hơi chững chững rồi, mình đã hơi nghiêm nghiêm túc rồi, đóng xong ra mấy tháng trời nó vẫn nghiêm hơn,
2: khó thoát ra.
1: Đúng rồi, nó còn kiểu mình bị đi đứng rồi này kia nọ, rồi cách năng nói chuyện nữa, tự nhiên nó thầy lắm.
0: Nên là giáo viên.
1: Đúng rồi, nó giáo viên lắm.
2: Giáo viên lắm hả? Là giáo viên hả?
1: Yeah.
2: Làm thế nào để mình có thể trở lại một cái con người của Khắc Minh bình thường?
1: Thì thực ra là từ từ, mình cứ từ từ thôi, mình cứ từ từ, tự nhiên nó giảm đi giảm bớt rồi mình cứ hòa nhập lại với những cái công việc khác của mình, tự nhiên nó sẽ quên thôi.
2: Đó là cái cách của Khắc Minh đúng không? Tự nhiên nó hơi khó, nó hơi lâu hơn những diễn viên khác, nhưng mà dù sao mình cũng thoát ra được rồi để mình có thể tham gia vào những cái vai diễn, những cái nhân vật khác nữa.
0: Thì em cũng có một xíu hỏi nó hơi liên quan đến đời sống của anh một xíu. Em có được biết là chuyện tình của anh nó cũng không có được suôn sẻ cho lắm.
2: Dạ. Cái này anh không biết nha. Cái này anh không biết.
0: Xin lỗi vì em tìm hiểu hơi sâu đi.
2: Cái này anh không biết, em khai thác
0: cho
2: đi.
0: Nên là anh nghe là anh biết là tại vì anh để ý đi, nhạc của anh Minh có cái bài nào vui đâu.
2: À, chứ là từ những cái ca khúc, từ cái tâm tư tình cảm.
0: Đúng rồi, nghĩa là anh hát cho cái cảm xúc của anh đó. Cho nên là em không biết là anh Minh anh có cái dự định là anh hát một cái bài gì đó mà nó vui tươi, cái màu sắc nó tươi mới hơn để nó vận vào cái tình cảm của mình đó anh.
1: Chúng nói đúng, tức là từ trước đến giờ là đa số là em hát nhạc buồn của mình Huy, em hát ballad. Nhưng mà ít khi nào mà em hát nhạc sôi động lắm, EDM rồi em ít khi hát lắm, tại vì nó không thuộc về cái con người của em.
0: Không, em ý em á, em không cần EDM nhưng mà nó thuộc
1: cái nội dung nó
0: dạ,
1: vui
0: đúng,
1: đúng
0: rồi,
1: không?
0: Cái anh nội dung rồi. Mà happy ending một xíu
1: em hiểu
0: là
1: ý em rồi. Nội dung nó hạnh phúc, nó
0: dạ,
1: tích cực,
0: dạ,
1: nó vui đúng không?
0: Dạ.
1: Không, anh hứa là sắp tới anh sẽ có những cái bài như vậy để
0: dạ.
1: Giống như là người ta nghe người ta có mang cái năng lượng tích cực nhiều.
2: Dạ. Mình cảm giác mình hợp với những cái bài hát như vậy, cho nên mình thể hiện đó như cái bài ballad nhẹ nhàng, tâm tư tình cảm, mình hát truyền cảm xúc.
1: Yeah.
2: Cho nên là mình thể hiện nhiều với những ca khúc đó thôi.
1: Yeah.
2: Chứ thực ra bên ngoài thì Minh cũng là một người rất là vui vẻ mà.
0: Yeah.
2: Chứ không phải là một người mà lúc nào cũng sâu lắng và trầm lặng giống như là những bài hát của anh ấy đâu.
1: Có nha, sắp tới sẽ có.
0: Dạ. Yeah. Yeah. Em mong chờ nữa nha. Trời ơi, mình có hai cái mong chờ được thực hiện rồi đó. Em lại tiếp tục hỏi tiếp nha.
1: Ừ.
0: Thiệt ra em nếu như mà cho em ngồi ở đây mà em hỏi anh chắc mỏi tới sáng mai quá.
1: Em rành quá, em tìm hiểu về anh dữ vậy.
0: Trời ơi, thì mình dồn nén ở trong người mình mà. Tại bên nay mình được hỏi thì mình phải hỏi hết chứ, đúng không?
2: Trời, đúng rồi.
0: Không biết là đôi khi mà trong cuộc sống anh mình có những cái chuyện gì đó nó buồn á, hoặc là nó hơi khó giải quyết một xíu á, thì em không biết là anh chọn cách đối diện hay là trốn tránh?
1: Cái tính kiên nhẫn của mình á, ngày xưa nha, so với bây giờ thì nó 1 9 1 10 luôn. Tức là ngày xưa em không kiên nhẫn được anh Huy, tức là những cái vấn đề gì, kể cả công việc, tình cảm hay là cái gì đó, em không kiên nhẫn được. Tức là em đụng một phát là em chỉ muốn giải quyết cho nhanh thôi, em không muốn dây dưa, em không muốn cho những cái con đường khác nó xảy ra. Nhưng mà bây giờ khoảng 2 năm gần đây, đặc biệt là sau dịch, tự nhiên con người mình nó khác hẳn luôn, nó thay đổi những cái tư duy sống của mình luôn. Thực sự là bây giờ thì mình muốn có thời gian để giải quyết vấn đề hơn, tức là cái sự kiên nhẫn mình nó tăng lên.
2: Khi gặp

0: không biết là anh Minh có mẫu bạn gái lý tưởng nào không?
1: Thực ra thì câu hỏi này Minh cũng gặp nhiều rồi đó, nhưng mà thực sự là Minh không có.
0: Không có.
1: Đúng.
0: Yeah.
1: Không có một cái gu nào nhất định, không có mẫu nào nhất định hết á. Thực ra chỉ cần là cái người đó làm cho mình cảm thấy rung động là được, nói thiệt.
0: Dạ. Yeah.
1: Tại vì khó rung động lắm. Em giống như là sao ta? Mình chủ động với người ta, tức là mình mở lòng, mình rung động trước á thì dễ lắm. Là cái người kia tới cái là nó tới luôn. Còn ví dụ như là Minh đã không mở lòng rồi á, Minh không rung động với người đó rồi á, mà người đó cứ tấn tới là Minh không có mở lòng được.
2: Thực ra là đàn ông thì chắc là thích chinh phục đúng không?
1: Yeah.
2: Thích chinh phục người khác, không để người khác chinh phục mình.
1: Đúng rồi, cái kiểu mình phải thích cái người đó trước.
0: Nhưng mà cái vấn đề là anh lại khó thích một người đúng không?
1: Ừ, đúng rồi. Thì thực ra Minh nghiêng về cái tính cách và cái chiều sâu bên trong con người hơn là bên ngoài.
2: Nhưng mà với một cái người con gái nha, bình thường với một cái người đối phương đi, bây giờ mình nhìn vô cái người đó thì cái điều gì mà làm cho Minh để ý tới cái người đó?
1: Thường là Minh đi làm nha, hay là Minh kể cả Minh đi tiệc tùng với bạn bè, Minh vô mình sẽ không có để ý một người xung quanh nhiều đâu. Những người nào dù mình quen thì mình nói chuyện, không thôi là mình sẽ không có kiểu, mình cũng hơi ngại trong cái việc giao tiếp với người lạ. Cũng khó cái kiểu như anh nói là người ta phải như thế nào để em mới để ý tới á.
2: Ừ.
1: Thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp là người ta sẽ bắt chuyện với em trước.
2: À.
1: Hoặc là người ta sẽ cùng đứng với nhau trong một cái địa điểm, xong nói chuyện với nhau, mở miệng ra nói chuyện với nhau, tương tác với nhau. Thì lúc đó mới đòi em mới để ý, còn không là em sẽ lo làm việc của em và em nói chuyện với bạn bè của em.
2: Em hơi tự đối nghịch quá ha.
1: À.
2: Người ta phải là chủ động nói chuyện với mình.
0: Đúng rồi.
2: Rồi mình phải chinh phục người ta. Chứ còn người ta chinh phục mình thì mình cũng không chịu.
0: Đúng rồi.
2: Mà người ta không nói chuyện với mình thì chắc chắn mình cũng không nói chuyện với người lạ rồi.
1: Đúng rồi.
2: Nói chung là nó khó lắm. Bởi
0: khó
2: vì...
0: thiệt á. Mà người ta chủ động mà mình không thích thì mình cũng né nữa.
1: Thiệt. Đúng rồi. Chủ động mà anh không thích là anh nè.
2: Em cứ vậy đi em, anh nghĩ là ok đó.
0: Thì,
2: đừng có làm
0: vậy...
2: khổ người khác nữa nha.
0: Không biết là trong cuộc sống từ trước tới nay của anh đã bao nhiêu lần chủ động với một người nào đó rồi?
2: Tại thấy anh khó quá cho nên
0: thấy
2: là hai lần.
1: Anh nghĩ là hai lần, một
0: thấy
1: lần
0: chưa?
1: Là...
0: Thấy chưa? Trời ơi, phải mà đơn giản đâu.
1: Lần là năm 2 đại học, còn lần là cách đây 2 năm.
2: Là cũng khá lâu rồi anh mới có cái sự rung động đối với một người và có cái sự chinh phục với một người. Thiệt luôn.
0: Cách giữa hai lần đó quá lâu luôn.
2: Ai mà yêu mến cái anh này, mà yêu thương cái anh này mà để thiệt khó quá. Ế đi em.
1: Thì đó, giờ ế hoài tới giờ đây nè.
0: Em nghĩ là anh Minh nên thôi, cũng không khuyên được nữa.
2: Thôi em bớt khuyên lại.
0: Không khuyên được luôn.
2: Đừng khuyên.
0: Em dừng lại rồi đó.
2: Dừng lại rồi đó. Mình chuyển chủ đề khác đi em. Chủ đề này thấy rối não quá.
0: Vui vẻ một xíu đi.
2: Ok nè, chủ đề nào nè.
0: Dạ anh Minh, mọi người bắt đầu biết đến anh á, thì anh có từng nghĩ là mình phải có trách nhiệm như thế nào đối với gia đình mình không?
1: Tức là cái lúc mà mình chưa có lo được cho gia đình.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và cái lúc mình đã lo được cho gia đình nó
0: dạ,
1: khác nhau
0: rồi.
1: Chỗ nào
0: dạ. Dạ đúng, trời ơi văn từ mà lủng củng một xíu.
1: Thật ra thì Minh cũng có tính tự lập cũng cao. Từ hồi Minh bước chân vô đại học năm nhất á, là bắt đầu là Minh cũng không có làm phiền gia đình nhiều về kinh tế nữa. Đến khi Minh đi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, khi mà mình có chút xíu ảnh hưởng tới với lại khán giả đó, mọi thứ của mình nó lớn hơn, nó cao hơn từ từ thì tới bây giờ thì Minh đã có thể tự lo được cho mình, rồi tự lo được cho ba mẹ của mình. Mình cảm giác là ba mẹ mình rất là vui và hạnh phúc khi mà mình cũng tạm gọi là cũng được những cái thành công nho nhỏ, và mình cũng đem về cho gia đình những cái sự tự hào. So với ngày xưa thì bây giờ cái gọi là sao, cái vị thế của mình trong gia đình nó khác chứ. Tại vì bây giờ mình là đứa con ngoan ra đường kiếm tiền rồi.
2: Yeah. Thì đặc biệt là được nhiều người yêu mến nữa.
1: Dạ. Yeah. Thực ra là trước khi Minh làm nghệ thuật cho tới bây giờ thì ba mẹ luôn có một cái là luôn tôn trọng cái quyết định của Minh.
0: Em cũng vừa định hỏi luôn.
1: Đúng rồi, và dạ. Luôn luôn là tôn trọng con cái gia đình chứ không phải mình, nhà mình ba anh em. Thì tới bây giờ khi mà Minh làm được cái này, làm được cái kia rồi thì ba mẹ rất là vui. Và ba mẹ thấy cái sự tôn trọng đó của ba mẹ nó làm cái quyết định rất là đúng đắn để con mình có thể làm đúng cái đam mê của mình.
2: Dạ. Chứ mình khẳng định được bản thân mình trong cái công việc mà mình đã lựa chọn. Bởi vì nếu như mà mình không làm theo lời của ba mẹ mình mà lại không thành công nữa,
1: đúng
2: thì
1: rồi.
2: Lúc đó thì nó là cãi cha cãi mẹ.
1: Đúng rồi.
2: Đúng không?
1: Ba Minh thì lại muốn Minh làm theo cái nghề của ba Minh, một lĩnh vực khác với nghệ thuật. Nhưng mà Minh lại rất là đam mê nghệ thuật, cho nên là tới thời điểm hiện tại thì gia đình rất ủng hộ.
2: Rồi khi mà tham gia nghệ thuật thì có bao giờ mà mình cảm thấy mình bị tủi thân qua những lời nhận xét hay là những lời bình luận của các bạn khán giả hay là những lời nói của đồng nghiệp làm cho mình buồn hay chưa?
1: Có chứ anh, trời ơi, cái đó mấy anh em mình là phải rõ luôn. Thực ra là làm nghề càng lâu chút thì mình sẽ càng có những cái gặp phải những cái vấn đề mà mình phải đối diện thôi, chứ biết sao giờ, có những cái trên trời nó rớt xuống mình cũng phải đối diện để giải quyết thôi. Nhưng mà mình nghĩ là thực ra là mình cứ phớt lờ những cái tiêu cực đó thôi, mình cứ tập trung vào làm việc của mình, hướng tới những điều tích cực thì mọi thứ nó sẽ tốt lên.
2: Như vậy thì chúng ta đã cùng nhau ngồi lại và trò chuyện, giúp cho Khắc Minh có thể chia sẻ được nhiều hơn, ít nhất là về công việc của mình, là về đời sống của mình, và đặc biệt là chia sẻ về cái sự tình cảm. Cái câu chuyện tình cảm nó cũng khá là quan trọng với một cô gái như thế này, khi mà thần tượng một chàng trai. Sau qua phần đầu tiên như vậy thì Trúc cảm thấy như thế nào?
0: Nói chung là mới đầu thì em thấy rất là hồi hộp, nhưng mà bây giờ thì em thấy rất là thoải mái và em rất là vui khi mà biết thêm một chút xíu xíu về cuộc sống của anh Minh. Em thấy nó rất là thú vị. Hôm nay sẽ là một ngày thú vị đối với em.
2: Yeah. Cảm ơn Trúc nha. Và không biết là với những câu hỏi vừa rồi mà bạn Trúc đưa ra như vậy thì Minh cảm thấy có làm khó mình không?
1: Thực ra thì mấy câu hỏi đó thì cũng không phải là khó của Minh. Nó cũng bình thường, nhưng mà thực ra là mình để mình gọi sao, mình trải lòng ra thì đó là một cái rất là vui, bởi vì đến từ một cái người rất là yêu thương mình.
2: Vâng, hai khách mời trong chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, họ sẽ mang đến đây những câu chuyện như thế, và chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai, sẽ vui nhộn hơn, năng động hơn bằng cách là chúng ta sẽ tham gia một thử thách của chương trình. Và trước hết hãy cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại được chuyển kênh nha. Chúng ta đang có mặt tại phần 2 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Hai khách mời sẽ trở thành đối thủ của nhau trong một thử thách rất là dễ thương. Dùng hơi thở của mình, sẽ dùng những chiếc bóng như thế này, chúng ta sẽ thổi lên và giữ cái ly của mình như thế này.
1: Khó khăn quá vậy Huy.
2: Giữ bằng nguyện nha. Di chuyển từ vị trí A đến vị trí B, làm như thế nào để có thể xây dựng được một chiếc tháp với 6 chiếc ly? Đặc biệt là chúng ta không được dùng tay. Các mình nghĩ là mình có thể hoàn thành được thử thách này không?
1: Em nghĩ là hơi khó, tại vì không có giao xếp bằng tay đó. Như lúc mà di chuyển bằng miệng bong bóng thì dễ, mà lúc xếp á.
2: Rồi còn Trúc thì Trúc nghĩ như thế nào?
0: Em nghĩ là cái trò này chắc em không có làm được, tại em sợ rớt cái ly quá.
2: Rồi không ấy, mình nghỉ luôn đi. Đã gọi là thử thách rồi, cho nên là mình phải thử thách chính bản thân mình luôn. Và đặc biệt là phải đối đầu với đối thủ của mình nữa, và lại một người mình rất là yêu mến nữa. Và đặc biệt là mình phải giành chiến thắng để làm chi? Để mình có được cơ hội đưa ra một hình phạt cho đối phương. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu phần thi này với 3 hồi đếm. 3, 2, 1. Bắt đầu. Sẽ không dùng tay nha, chỉ dùng miệng thôi. Dùng miệng thôi và thổi thật to cái bóng của mình lên. Đúng rồi. Và giữ cái hơi đó để có thể di chuyển. Quả bóng của mình hãy kéo giãn ra. Tuổi thơ không dùng bóng rồi. Khắc Minh đã có thể hoàn thành được một quả bóng bóng đầu tiên. Wow, quả ly đi, một cái ly đầu tiên và cái ly thứ hai Khắc Minh cũng đã di chuyển.
0: Em thổi nó không lên luôn.
2: Có vẻ như với nhiều năm tham gia game show thì Khắc Minh đã có thể mang được hai chiếc ly về vị trí đích của mình. Đòi đổi cái bóng khác đi em. Rồi, như vậy là Trúc cũng đã cố gắng để có thể mang về cho mình một chiếc ly đầu tiên. Và Khắc Minh, đây, với sự khéo léo của chàng ca sĩ này, với một cái làn hơi của một ca sĩ thì chắc chắn Khắc Minh sẽ có thể hoàn thành được thử thách này một cách đơn giản. Còn bạn Trúc thì không biết là như thế nào. Khắc Minh cũng khá là khéo léo trong việc mà mang những chiếc ly về với vị trí đích. Wow, hay đó. Như vậy mà Khắc Minh đã nói là mình không thể hoàn thành được thử thách này đâu, bởi vì rất là khó khi mà không dùng tay. Nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy được sự khéo léo của anh chàng ca sĩ này. Và bạn Trúc thì như thế nào? Và bạn ấy cũng rất là khéo léo khi mà đã mang về được 3 chiếc ly đầu tiên. Và điều quan trọng là phải làm sao để có thể chất chồng những chiếc ly còn lại để có thể giành chiến thắng trong phần thi này. Và Khắc Minh thì hiện tại đã mang về được 5 chiếc ly rồi. Không biết là chiếc ly cuối cùng có giúp cho Khắc Minh hoàn thành được thử thách này hay không. Và xin mời Khắc Minh sẽ hoàn thành chiếc ly cuối cùng. Tôi không dám làm ồn. Tôi không dám làm ồn. Tôi không dám làm ồn. Rất tiếc. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục với phần thi của mình bằng cách là dùng cái bong bóng thực hiện cho nó thành 6 cái ly chồng lên nhau. Vâng, và mọi người có thể thấy được là bạn Trúc đang lật ngược tình thế bằng cách là khéo léo hơn. À, hãy cẩn thận nha, vì cái quan trọng hơn hết là chiếc

0: ly cuối cùng có thể đặt lên được hay không là nhờ vào sự khéo léo của hai bạn. Vâng, Trúc đang rất là lợi ngược dòng rất là ngoạn mục đến từ bạn fan của chúng ta ngày hôm nay đó, bạn Trúc. Nhưng mà ngày hôm nay Minh cũng rất là khéo léo khi mà đã có thể mang về 6 chiếc ly đầu tiên, nhưng rất tiếc là ở chiếc ly cuối cùng mình không xếp lên được, hơi run rẩy, nôn chiến thắng quá. Nhưng mà rất vui là ngày hôm nay cô gái của chúng ta đã có thể hoàn thành được cái thử thách này, và chắc chắn bây giờ mình sẽ được đưa ra một hình phạt nho nhỏ dễ thương vui vẻ để cho thần tượng của mình thể hiện. Ok không?
1: Ok.
0: Rồi, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với hình phạt với các Minh. Ngay bây giờ em muốn phạt hình tượng của anh cái gì đây?
1: Đắn đo em suy nghĩ quá. Anh Minh thích nhất con gì?
2: Chó.
1: Ghét nhất con gì?
2: Để em lấy con đó ra em hù anh à.
1: Có đâu
2: mà hù. Anh ghét nhất là con chuột.
1: Ủa dễ thương mà.
2: Thôi, anh ghét có kỷ niệm rồi.
0: Chuột ra.
1: Trời ơi, làm như anh Minh 2 tuổi gì vậy, chuột nè. Thiệt á. Thật ra là em định phạt anh Minh á là hát hai câu hát, trong đó có một cái loài vật mà anh thích hoặc là ghét đó. Em cho anh chọn luôn.
2: À, có bài gì cô chị Lương Bích Hữu mà ngày xưa đó, nhưng mà không bây giờ nhớ luôn nữa.
1: Con mèo đi.
0: Bây giờ mình hát con mèo đi, con mèo, để nó phải thâu tóm mấy con người mình sợ.
2: Con mèo.
0: Bây giờ hát liền nè. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rửa mặt như mèo, sâu sâu lắm, chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đây mà ngồi miếu mau, lâu hết rồi lại khóc mèo mèo.
1: Đâu có chữ mèo đâu.
2: Mèo đó. Rửa mặt như mèo. Rửa mặt như mèo.
0: Rửa mặt như mèo.
1: À, okay, đúng rồi.
0: Chắc mà nhận được đúng không?
1: Dạ, chắc
0: không.
1: Có
0: vẻ như là cũng khá lâu rồi Khắc Minh không thể hiện những ca khúc thiếu nhi.
2: Thì
0: hát sai lời nha.
2: Sai, em nghe sai. Sai mà lời. Biết sai luôn đó.
0: Khăn mặt đâu chứ không phải là khăn mặt đây.
1: Không, nhưng mà em bên một cái nha.
0: Bên gì nè?
1: Bên lên mình một cái đi. Là thật ra là rất là nhiều người đều nhầm lẫn cái lâu với cái đâu á.
2: À, biết sao không? Tại vì tụi mình bây giờ già hết rồi, làm sao mà có thể nhớ lại được những cái bài hát thiếu nhi hồi mình 4-5 tuổi hả anh?
0: Già lắm rồi.
2: Già lắm rồi.
0: Ủa thôi đừng có nói tôi già.
2: Kế bên nhau.
0: Tôi vẫn
2: còn bạc hết trơn.
0: Bạc hết trơn rồi, thiệt á. Đau lòng mọi người.
1: Trẻ.
0: Đây là hai phần quà dành tặng cho hai khách mời.
2: Wow.
0: À, đây một phần quà dành cho Khắc Minh.
2: Trời
0: ơi. Một voucher mua sắm dành cho bạn Trúc của chúng ta. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và Trúc hãy chia sẻ một tí cảm xúc của mình.
1: Cảm giác hồi hộp bây giờ trong em không còn một chút nào hết á. Chỉ là rất là vui thôi.
0: Rồi còn Khắc Minh thì như thế nào khi mà gặp gỡ một cái người mà yêu mến mình như vậy?
2: Rất là vui chứ anh. Tại vì là được chương trình mời đến tham gia, rồi được cùng tham gia với một cái khán giả rất là thương yêu mình, thì hy vọng là thời gian sắp tới hoặc là sau chương trình này sẽ có những cái khán giả mà tiếp tục yêu thương Minh và theo dõi cái hành trình nghệ thuật sắp tới của Minh nữa. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều.
0: Và cảm ơn Khắc Minh và cảm ơn bạn Trúc một lần nữa, và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian để có thể ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi chúng tôi. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Chắc là mình sẽ nghĩ tới cái chuyện là tổ chức một cái buổi nho nhỏ ấm cúng thân mật cùng với những khán giả yêu thương mình, những người mà đã đồng hành với Minh trong thời gian vừa qua, ủng hộ và luôn theo dõi Minh.
1: Anh Minh á, nhìn ảnh á, hiền hiền vậy á, mà ngộ ghê, ảnh thích tham gia cái vai là cái nhân vật là có chiều sâu về tâm lý và thiên hướng về ác. Đó, có nghĩa là em rất là bất ngờ vào cái việc đó.
3: Những chuyện đời, chuyện gì sau ánh hào quang sân khấu.
4: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
5: Yeah.
4: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ, mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
3: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ
6: lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
5: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình như thế nào?
6: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà, cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á, giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
3: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc

0: giá bên chuồng, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất kia.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
5: 24 giờ nói thật. Một talk show nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
6: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
7: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế của cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng, ai cũng nên tự yêu bản thân mình, tự tạo cho mình cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
5: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21:05 thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1.
8: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

quá à. Thích nhau thì nói đại thích nhau đi, là bộ hoài. Đây nè, nè chị nhìn đi, lạ nè, lạ nè, lạ nè. Tại sao anh hai của em á không chịu vẽ chân dung của mấy cô gái khác mà vẽ chân dung có mình chị à? Là tại vì, là tại vì anh hai của em người ta yêu chị rồi đó.

0: Nhỏ, cho anh tô bún coi.
1: Nè, quán của tôi là bán chứ không có cho đâu mà nha.
2: Bác hai, anh này là phải tính tiền gấp đôi nha bé.
1: Đúng rồi đấy chị.
0: Đúng rồi.
1: Anh ơi.
3: Thôi thôi, ra ngồi ghế má làm bún cho ăn sáng. Lẹ.
0: Dạ.
3: Nè.
1: Dạ.
3: Bưng ra cho anh hai ăn. Con ăn không má làm luôn.
1: Dạ, anh hai ăn con ăn.
0: Lẹ lên coi.
1: Nè. Ăn xong nhớ trả tiền đàng hoàng đó.
0: Trả tiền hả? Để cho thêm một tô nữa.
1: Còn đâu.
3: Đây nè, của con nè.
1: Dạ.
4: Anh, tình hình khách hàng ở các hàng bán lẻ làm sao rồi?
5: Dạ rất tốt anh. Cửa hàng của mình, cửa hàng nào cũng có khách hết.
4: Ok, vậy anh yên tâm rồi. Chiều nay anh phải đi công tác nước ngoài một tuần lễ. Mọi chuyện trong công ty anh giao lại cho chú nha.
5: Dạ, anh cứ yên tâm công tác, ở nhà có em lo.
4: Chuyến đi này anh phải giải quyết một số chuyện quan trọng nên sẽ rất bận. Có chuyện gì cần thiết thì chú mới gọi cho anh. Còn nếu tự giải quyết được thì chú cứ tự giải quyết.
5: Dạ em hiểu rồi.
4: Bây giờ chú tập trung mọi người lại. Anh cần gặp tất cả mọi người trước khi đi công tác.
5: Dạ ok anh.

0: Anh hai, bữa nay sao đi chơi về sớm vậy?
1: Ừ, hôm nay em đánh hàng về nhà làm hả?
0: Dạ, tại mấy bữa nay ở xưởng em nhiều việc lắm. Chú Bằng ơi á, chú vừa ký một hợp đồng lớn, cho nên là tụi em mới lấy hàng.

0: Bây giờ á, chú cho gia công với lại gom hàng ở tùm lum chỗ đó.
1: Ủa, má đâu rồi?
0: Dạ, má đi chùa với mấy thiếu trong xóm rồi anh.
1: Hôm nay là đầu tháng mà.
0: Anh hai.
1: Hử?
0: Anh rảnh không?
1: Có gì không?
0: Cô phụ em đi.

0: tài như em.
1: Này hai, mấy bữa nay anh hai có thấy chị Châu chị có gì khác thường không?
0: Khác thường là sao?
1: Khác thường là chị khác khác so với mọi ngày á.
0: Anh thấy có khác gì đâu, anh thấy bình thường mà. À, mà em nói em giúp anh để anh cua vậy Châu, mà sao không thấy em hành động gì hết trơn vậy?
1: Có sao không có. Em đã giúp hai người một chuyện rất rất quan trọng.
0: Chuyện gì mà quan trọng? Anh có thấy gì đâu.
1: Thì anh không thấy, nhưng mà chị Út Châu chị thấy. Mà nói chung bây giờ là em xong chuyện của em rồi đó. Phần còn lại là hai anh chị tự quyết định đi. Bây giờ là một trong hai người mà nếu như mà tỏ tình á là thế nào cũng có kết quả.
0: Tỏ tình sao? Giờ biết nói gì giờ?
1: Thì nói chuyện của hai người chứ gì. Hai người này ngộ ghê á, thích nhau mà không dám nói. Mà anh nữa, đàn ông trai gì mà dở quá.
0: Dở hả? Anh mà dở hả? Không dám đâu.
1: Không dở. Không dở mà tối ngày cứ vẽ hình người ta xong rồi cứ ngắm mà không dám nói.
0: Thì cũng phải từ từ chứ.
1: Từ từ. Em nói anh hai nghe nè, anh mà không chịu tỏ tình với chị Út Châu sớm á, là lúc mà mất chị rồi á, anh đừng có hối hận nha. Chị Út Châu á, người ta vừa đẹp người, vừa đẹp nết, lại vừa giỏi giang nữa. Thiếu gì người đàn ông theo.
0: Ừ, anh biết rồi.
1: Mà anh hai, bây giờ anh thử tỏ tình với chị đi. Em bảo đảm với anh á, là chị sẽ đồng ý liền. Em cá với anh luôn á.
0: Em có chắc là như vậy không?
1: Chắc, đã chắc thì người ta mới dám cá chứ. À, hay là ngày mai chủ nhật á, anh hẹn chị đi chơi đi, rồi tỏ tình luôn. Còn suy nghĩ gì không biết nữa.

0: Châu à.
1: Dạ.
0: Anh là... có chuyện muốn nói với em.
1: Có chuyện gì anh nói đi.
0: Thật sự thì đã từ lâu anh
1: nói đi. Anh dám.
0: Anh xin lỗi. Anh không có. Châu.
2: Châu ơi. Châu. Châu à, anh. Châu.

0: hôm nay anh đã nói với chị Châu chưa?
1: Nói gì? Anh biết nói gì đâu mà nói.
0: Dở ẹt.
1: Nhưng anh chỉ hành động thôi.
0: Hành động?
1: Ừ.
0: Anh hay xạo quá. Nói anh còn không dám nói nữa chứ ở đó mà hành động. Em nghi anh gặp chị Châu xong cái anh chạy phất cờ luôn quá.
1: Em đừng có coi thường anh hai nha.
0: Vậy là anh nói với chị thôi hả? Chị chịu không anh hai? Chị chịu chưa? Chúc mừng anh hai nha.
1: Má lên.
2: Ủa, khuya rồi không đi ngủ ngồi vẽ gì nữa rồi con?
1: Dạ, cứ định vẽ chút rồi con ngủ má.
2: Thôi, có gì mai vẽ, đi ngủ đi.
1: Dạ.
2: Con nữa.
0: Dạ.
2: Vô ngủ mai còn đi làm.
0: Dạ, con vô ngủ liền.
2: Ờ, vô liền nha.
0: Dạ.
1: Vô ngủ được mà má làm gì?
0: Em biết rồi, em vô ngủ nha.
3: Sếp đi công tác nước ngoài, chắc lâu lắm mới về hả?
4: Ừ. Lần này anh Phi đi nhiều việc lắm, cho nên chắc lâu hơn những lần trước ạ.
3: Anh, bữa nào anh chở em đi chơi xa một chuyến đi. Lâu lắm rồi mình không có ra khỏi Sài Gòn. Ê, hay là những cái dịp này á, rồi mình lấy xe đi chơi xa luôn đi anh. Chứ ổng ở nhà đâu có đi được đâu.
4: Em thấy rồi đó. Từ lúc anh Phi đi công tác nước ngoài, một tay anh gánh vác việc công ty, thời gian đâu mà đi.
3: Anh á, em thấy dạo này anh có vẻ thờ ơ với em lắm á.
4: Anh đã nói rồi mà, dạo này anh bận lắm, em phải hiểu cho anh chứ.
3: Ừ, bận. Mà không biết bận công việc hay là bận con nhỏ nào nữa.
4: Lúc nào em cũng có cái suy nghĩ đó hết vậy. Thôi, tới giờ làm việc rồi, đi về cửa hàng đi. Khi nào có thời gian anh sẽ đưa đi chơi, được chưa?

0: Ô, chào ông.
1: Xin chào chú.
0: Tôi lên đây để coi tình hình sản xuất hàng như thế nào rồi.
1: Vậy coi như là 60% đã hoàn thành, còn khoảng 40% là trong giai đoạn hoàn thiện.
0: Ông làm sao thì làm, tuần sau là chúng tôi phải đóng hàng xuất đi rồi đó.
1: Cái gì? Tuần sau lận hả? Trời ơi, vậy thì vô tư, chú yên tâm đi. Làm việc với bà Nghe này là khỏi phải lo gì hết trơn hết trọi nha.
0: Tôi cũng hy vọng là vậy. Bây giờ xin phép ông, tôi xuống xưởng một chút được không?
1: Cứ tự nhiên.
2: Ảnh xuống kìa. Tới thăm Hạnh đó Hạnh.
3: Tới thăm tao hồi nào? Người ta lên để giao dịch công việc chứ bộ. Tao đâu có là cái gì đâu mà người ta lên thăm.
4: Vừa đi làm việc, vừa thăm người đẹp, coi như là một công đôi việc đó mà.
5: Đúng rồi.
0: Xin chào mọi người. Ủa, có chuyện gì mà anh thấy mọi người vui quá vậy?
4: Anh hỏi Hạnh đó.
5: Anh biết không, nó mong anh hoài à. Vậy mà giờ này anh mới xuống đây thăm nó. Để đêm ngày á, nó tương tư, nó mong, nó trông anh hoài á. Ây da.
3: Nó nói xạo á. Mấy đứa này chọc tao hoài à.
0: Anh rất là vui nếu như điều đó là sự thật.
4: Đó, thấy chưa?
5: Chết mày chưa?
0: Anh thấy tụi em cũng vui tính thiệt á. Bởi vậy về dưới rồi cái cảm thấy nhớ mấy đứa lắm.
4: Cụ thể là cô nào vậy anh?
5: Em với ông anh.
0: Anh nhớ cả ba người luôn mà.
5: Thiệt không á?
0: Thiệt. Hình như là anh có hứa với mọi người là hôm nào đó anh mời mọi người đi uống cà phê phải không? Nếu được thì tối nay luôn được không?
4: Tối nay hả anh? Em thì không sao, chỉ lo hai nhỏ này thôi nè.
5: Mấy khi được anh đại mời nên em đồng ý luôn.

0: Hôm nay anh Phi không có xuống với anh hả?
1: Anh Phi có việc cho nên anh đi công tác ở nước ngoài hơn tuần rồi.
0: Hèn gì anh mới rủ tụi em uống cà phê. Đúng là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tơ.
1: Thôi mà, em nghĩ sao cũng được.

0: Xe này đẹp thiệt của mày.
1: Xe xịn mà. Mày không thấy mấy lạnh mát rượi luôn hả?
0: Ừ. Anh Đại ơi, mở nhạc nghe nha.
2: Ngồi trong đêm vắng viết thư cho anh.
1: Ở anh nghe Đại quá à.
2: Em muốn nói với anh.
0: Mày biết không, tao ước một ngày tao được ngồi ghế sau này nè.

0: rồi á, có người mở cửa ra cho mày, cái mày thò hai cái chân thúi của mày xuống giống như phim như vậy.
1: Quỷ này mày vừa phải thôi nha.
2: Từ lâu em đã sống trong muộn phiền.
3: Còn em sao hả anh?
4: Bài hát này hay quá anh ha. Em cũng thích nghe bài hát này nữa.
0: Ôi ôi, cái con này nó sến ghê luôn á.
4: Mày cũng thích bài hát này chứ bộ.

0: đẹp lắm mà.
1: Có chuyện gì à?
2: Không có. Học trò chỉ mời thầy ăn cơm thôi à?
3: Không ăn không bây giờ.
1: Dạ dạ con rồi. Dạ. Mà vẫn chưa mời bác sĩ Dung.
3: Ủa? Không anh đâu mà sao nó phụ má?
1: Chỉ cần cô cố gắng làm việc chị
0: ờ, cũng hồi nãy nó xin phép má đi chơi với mấy đứa bạn làm chung đi. Thì cà phê hay kem chè gì đó mà hình như là nó có xe hơi đón ở ngoài đường á.
3: Xe hơi?
0: Ờ.
3: Tụi nó đi bằng xe hơi.
0: Ờ má thấy vậy á.
3: Bạn bè nó đâu có ai có xe hơi ta.
0: Má đâu biết.
3: Hay là đi bằng taxi? Tụi nó đi bằng taxi hả má?
0: Má không có thấy. Trong nhà nhìn ra tối hù à. Biết là xe hơi vậy đó. Còn taxi hay không má đâu rành.
3: Tụi này đi đâu chơi mà đi bằng taxi ta?
4: Anh Phi là chưa có vợ thiệt hả?
5: Chưa em. Tại suốt ngày ảnh lo làm ăn không à.
6: Thôi, chắc ảnh kén á chứ anh ha. Chứ em thấy ảnh đẹp trai nè, tài giỏi nè. Không có vợ nào cũng được không?
5: Nhiều khi ảnh cũng muốn lắm á, nhưng mà đâu phải muốn là được đâu em.
6: Anh ơi, ảnh có men.
5: Men chứ sao không men. Nhưng mà ý anh nói là cái duyên cái nợ của ảnh chưa có đến.
6: Dạ.
4: Ý mà anh ơi, có phải anh với lại anh Tú Phi á, hai người là anh em ruột hả?
5: Ờ, thật ra thì cái tình cảm giữa tụi anh nó gần như là vậy. Còn hơn cả tình cảm mối quan hệ bà con với nhau nữa. Anh nhớ đâu hồi ảnh tuyển trợ lý đặc biệt á, giống như là cánh tay phải đó em. Thì đâu gần 200 mấy người á, mà không biết sao ảnh chọn anh. Sau đó anh nghĩ là chắc ảnh thấy cái tính của anh giống như cái tính, cái nết của ảnh vậy đó. Còn anh cũng vậy. Anh cũng rất là thần tượng anh Phi. Cho nên là anh mới đổi cái chữ lót họ tên anh, giống như là chữ lót họ tên của anh Phi. Chứ ngày xưa anh Ngọc Đại, sau đó anh chuyển qua thành Tứ Đại, do là anh Phi là Tứ Phi đó.
6: Hay quá anh ha.
5: Em tụi em biết không, đi đến đâu á người ta cũng nói tụi anh giống như hai anh em sinh đôi vậy đó.
6: Em này tao đâu thấy giống đâu.
5: Ý anh nói là cái tính cái nết đó mà.
4: Dạ không có, tụi em thấy anh với anh Tứ Phi giống nhau quá trời luôn á. Nhất là hai người nhìn giống tài tử phong lưu.
5: À, tụi em ở chung sớm với lại cô Út Châu á. Tụi em có thấy cô Út Châu cậu có bạn trai chưa? Có người yêu chưa?
6: Châu... Châu nào con?
7: À, là cô Út Châu con của ông Hai phải không anh?
5: Đúng rồi, con của chú Hai Bình đó, làm sơn mài đó.
7: À, đúng rồi.
4: Mà anh hỏi chị Châu chỉ có người yêu chưa?

0: chi vậy?
1: Thì anh hỏi, anh thấy cô Úc Châu cổ cũng dễ thương, nết na, giỏi giang chứ, đúng không tụi em? Thì anh tò mò vậy thôi.
0: Có phải là đang tính tán tỉnh hay là có cái ý đồ gì đó cho nên là thăm dò đúng không?
1: Bậy nè, không có đâu.
2: Giờ thí dụ chị Úc Châu chỉ có người yêu thì sao mà chỉ chưa có người yêu thì sao anh?
1: Thì cũng như nhau thôi.
3: Nhất định anh ta đang có ý đồ gì đó với chị Châu. Mình sẽ dập tắt ngay, không cho anh ta một cơ hội nào nữa. Chị Châu á, là phải của riêng anh Đức nhà mình mới được.
1: Em đang suy nghĩ gì vậy?
2: Thôi được, nếu như mà anh muốn biết về chị Châu á thì em sẽ nói cho anh biết. Thiệt ra là chị Châu á, chị đã có người yêu rồi.
0: Cái gì? Người yêu hả? Có người yêu rồi hả?
4: Ủa, mày đang nói tới có phải là cái anh Mũ mà con ông Tư Ốc không? Đúng không? Mày nói ông không?
2: Ổng thì ghê, tao còn ổng thèm muốn kia được chị Châu.
4: Vậy chứ ai?
1: Ai vậy em? Em có thể nói rõ hơn không?
0: Ừ, mày nói đi, tôi tò mò quá à.
2: Thôi, em không nói đâu. Cái người đó hả, trước sau gì anh cũng biết. Mà bảo đảm đó là không có xa lạ với anh hết.
1: Ủa vậy là người đó anh biết luôn hả?
2: Dạ đúng.
5: Không lẽ cậu đã chấp nhận yêu Tứ Phi thiệt rồi? Vậy mà cậu còn làm bộ. Ok, dù sao thì đây cũng là một tin cho sếp.
1: Hạnh nè.
0: Dạ.
1: Em đã có bạn trai chưa?
0: Em... À anh ơi, ba đứa tụi em á, chưa có ai có mảnh tình nào dắt dai hết trơn á. Đang đợi anh làm mai mối nè.
4: Ê nhỏ kia, mày lanh quá ha. Ai mượn vậy? Ai mượn mày cầm đèn chạy trước ô tô vậy? Tao hỏi Hạnh với ai hỏi mày đâu, vô duyên.
0: Mày mới vô duyên á. Đằng này hỏi nè, đằng kia không có trả lời, thì bên này trả lời giúp, đúng không? Đúng
2: ai
0: không
2: anh? Vậy?
1: Đúng. Tụi em uống nước đi.
4: Dạ. Người ta mắc cỡ kìa.

0: Ủa anh hai, anh chưa ngủ nữa hả?
1: Anh đợi em về nè.
0: Anh đợi em về làm gì?
1: Anh thấy không an tâm, cho nên anh mới đợi em về coi em đi chơi với ai. Em thân quen với mấy cái đó hồi nào vậy?
0: Em uống cà phê với mấy đứa bạn, có Ngọc với con Thảo đi nữa, chứ đâu phải đi mình đâu mà anh lo.
1: Người ta là dân kinh doanh, họ xuống đây mục đích chính là để làm ăn. Em thân thiết với người ta làm cái gì? Anh nói cho em nghe, mấy người kinh doanh đó, họ nhiều chiêu trò lắm. Trong khi đó tụi em chỉ là một đám con nít thôi, không có hợp với người ta đâu. Không khéo có chừng bị người ta gạt á.
0: Sao anh hai đa nghi quá? Tại tụi em thấy người ta đàng hoàng lịch sự nên mới nhận lời mời uống cà phê chứ bộ. Đâu phải ai tụi em cũng đi đâu.
1: Hay quá ha. Chứ không phải thấy người ta đẹp trai, sang trọng, đi xe hơi rồi ham hố chứ gì.
0: Thôi mệt anh hai quá, em nói chuyện với anh ở đâu, em đi ngủ đây.
1: Khoan đã.
0: Dạ.
1: Anh có nói anh có like nữa cũng vì muốn tốt cho em thôi. Sau này á, có đi chơi với ai thì đi, riêng mấy cái người đó đó tránh xa giùm anh, nghe chưa? Anh dặn rồi đó.
0: Thôi anh hai lo chuyện của anh đi, còn chuyện của em á để em tự lo.
1: Làm cái gì mà hôm nay cứng đầu vậy không biết?

0: Nghỉ tay uống miếng nước đi ông.
1: Bà sao tôi thấy lo lo là sao hả bà?
0: Ông lo chuyện gì ông nói tôi nghe coi.
1: Thì chuyện làm nhanh bán nhanh chứ một số cơ sở đó, rồi đây mất hết uy tín làng nghề mình cho mà coi.
0: Biết làm sao được, bây giờ ai nấy cũng chạy theo lợi nhuận bằng mọi cách à.
1: Lợi nhuận thì có, mà quên đi chất lượng, về lâu về dài mất hết uy tín.
0: Bây giờ mình cứ lo giữ chất lượng uy tín của mình thôi, chứ còn bây giờ ông cứ băn khoăn hoài thì cũng vậy thôi à, có làm được cái gì đâu.
1: Sản phẩm mà kém chất lượng sớm muộn gì cũng bị đào thải à. Sản phẩm phải có những nét sắc sảo, công phu, kỹ lưỡng như sản phẩm của mình à, mai ra còn được tồn tại. Còn bằng không thì

0: Ủa anh đi đâu ghé đây vậy?
1: Đi kiểm tra tụi em chứ đi đâu.
0: Kiểm tra suốt ngày cái kiểm tra, anh làm như tụi em biến mất vậy.
1: Em thông cảm cho anh, đây là công việc sếp giao cho anh, anh phải lượn tới lượn lui coi tình hình sao, có cái nói chuyện với sếp chứ.
0: Em thấy dạo này anh ít quan tâm tới em Út lắm rồi nha. Lâu quá rồi không có rủ em Út đi chơi gì hết trơn. Hôm bữa anh hứa với em rồi anh biến mất tiêu luôn à.
1: Hôm nào? Ủa có hứa hả? Em ơi, công việc của anh lúc này nó lu bu lắm. Thôi được rồi, tối nay anh tạ lỗi luôn, anh mời cả nhóm đi chơi được chưa?
0: Cả nhóm luôn hả?
1: Thì cả nhóm nó mới vui chứ.
0: Vậy anh qua đón em nghe.
1: Ủa xe em đâu?
0: Thì xe em con nhỏ bạn nó mượn đi sinh nhật mất tiêu rồi.
1: Tối anh qua anh đón.
0: Anh á, sếp đi nước ngoài rồi, dạo này anh cứ lấy xe đi long vòng, nhìn cứ là đại gia vậy đó.
1: Đại gia cái gì? Công việc chứ bộ, làm như người ta đi chơi vậy.
0: Vậy tối nay mấy giờ hả anh?
1: Thì tối nay như mọi lần đi, vậy nha. Giờ anh phải chạy qua mấy cái cửa hàng coi tình hình sao, rồi sẵn anh rủ tụi nó đi luôn. Đi nha.

0: Tao thấy anh Tứ Đại ga lăng lắm á.
1: Thì đúng rồi, tại người ta sống ở trên Sài Gòn, với lại vừa là một phó giám đốc nữa chứ.
2: Phó giám đốc á thì tôi biết rồi, khỏi cần quảng cáo. Cái quan trọng á, tôi muốn nói là ổng đang có tình ý với mấy người đó.
1: Con nhỏ này, mày nói bậy quá, không có đâu.
0: Thôi đi cô hai, ở đây ai mà không biết. Anh Tứ Đại nhà ta ha, lúc nào á cũng nhìn chăm chăm vô cô hết trơn á.
2: Nè, bọn tao á chỉ là nhân vật phụ thôi. Ê, tao thấy á ổng để ý mày lắm á. Hay là mày với ổng quen nhau đi.
1: Nhưng mà mình mới đi với người ta có một lần à. Mày mà làm lố quá, người ta coi thường á.
0: Tao thấy anh cũng được mà, đàng hoàng tử tế nữa. Mặc dù mới gặp có một lần, nhưng mà tao cảm nhận được ảnh là người như vậy đó.
1: Chứ tao có nói ảnh không phải là người tử tế đâu. Nhưng mà mình là con gái, cái gì cũng phải nhẹ nhàng từ từ một chút chứ. Mày
2: thì tao mắc cỡ đó mà.
1: Mắc cỡ gì mắc cỡ?
3: Nó làm việc đi. Chù đi, to nhỏ nói chuyện hoài.

0: vui quá hả?
1: Nãy anh Đại hát buồn cười ghê á.
0: Hôm nay vui thiệt á. Cảm ơn anh Đại nhiều lắm nha.
2: Đúng rồi nha.
3: Không có gì.
0: À, anh Đại, bây giờ á, anh đưa mình về trước nha. Ba đứa em đi về taxi cũng được rồi.
3: Sao cũng được. Vậy thôi, chúc tụi em ngủ ngon nha.
0: Dạ, anh ngủ ngon nha.
2: Bye.
1: Chào ngủ ngon giúp các bạn.
3: À quên, ngày mai đi làm đúng giờ nha.
0: Tuần làm sim.
2: Bye.
4: Anh còn tỉnh không đó? Lái xe được không?
3: Hồi nãy anh uống đâu có nhiều đâu. Anh còn phải chạy xe mà. Miễn sao anh đưa em về tới nhà thôi.
4: Nhà ai? Nhà anh hay là nhà em?
3: Uống gì bộ xỉn dữ lắm hả? Giờ em muốn nhà ai?
4: Đi đâu cũng được.
3: Đi về.

0: nhức đầu quá.
1: Em thấy anh uống mới có mấy lon mà cũng thăng mệt nữa.
0: Mấy hôm nay công việc nhiều anh mệt, chứ không phải là uống mệt đâu.
1: Đừng có nói với em là anh ngủ nữa nha. Anh, lần nào tới đây anh cũng đi ngủ hết trơn á. Anh ngủ luôn đi.

0: từ đã.
1: Gì?
0: Em đi thay đồ cái đã.
1: Lâu quá ngủ ráng chịu.

0: coi coi.
1: Anh Ba ơi, cho người ra rửa hàng phụ giùm em.
2: Ừ. Rửa nào rảnh ra phụ cái hàng vô người bay. Ờ, Hạnh, Hạnh.
3: Dạ.
2: Ra phụ đem hàng vô đi con.
3: Dạ.
2: Vậy là tốt lắm rồi nè, gói lại cẩn thận đi. Gói lại, bọc giấy lại cho chú. Lấy giấy là bọc lại. Rồi được rồi, lấy giấy bọc lại đi.
1: Em về luôn ba ơi.
2: Ừ, cảm ơn nha.
1: Dạ.
2: Dạ Hạnh, con coi kiểm luôn hàng cho chú đi
3: nha. Dạ.
2: Dán lại. Đây ta. Đây. Mày thiệt tình.
3: Chú ba ơi.
2: Gì đó con?
3: Chú coi nè.

Mày đưa tao xem mấy tấm hình này là có ý gì? Tao biết là mày theo đuổi Út Châu đã lâu, nhưng không được cho nên đem mấy cái trò này ra để phá tụi tao chứ gì.

từ những tảng đá nặng hàng tấn thô kệch xù xì. Qua bàn tay khéo léo của người thợ, trở thành những sản phẩm mang giá trị thẩm mỹ và có tính ứng dụng cao, hình thành nên một làng nghề độc đáo cho vùng đất Lạc Thủy.

0: Từ trên cao nhìn xuống thôn Sỏi, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, các cơ sở sản xuất đá cảnh nằm san sát nhau dọc đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 21A. Nghề chế tác đá cảnh thôn Sỏi được người dân làm từ năm 2007. Lúc đầu, chỉ có một số hộ đi khai thác đá cảnh tại các địa phương trong và ngoài huyện đưa về bán thủ công cho các thương lái ở ngoài tỉnh như Hà Nam, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình. Song qua một thời gian, người dân thấy nếu bán thô như vậy cho thu nhập không cao. Từ đó, những người làm đá đã mời các nghệ nhân nơi khác về truyền nghề. Năm 2009, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy kết hợp với Trung tâm Dạy nghề tạo việc làm của tỉnh Hòa Bình mở lớp cho 90 nghệ nhân được cấp chứng chỉ. Từ đó, các nghệ nhân dần dần nắm được kỹ thuật làm đá cảnh. Phong trào chế tác đá cảnh phát triển trong làng, có khoảng 80% số hộ tham gia khai thác và chế tác. Năm 2015, thôn Sỏi, xã Phú Thành được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp bằng công nhận làng nghề chế tác đá cảnh thôn Sỏi, xã Phú Thành.
1: Làng nghề thôn Sỏi là được công nhận vào năm 2015. Sau khi được công nhận thì tổng số hộ của làng nghề là có 70 hộ. Từ khi làng nghề thành lập cho đến nay thì đã đóng góp vào rất nhiều trong sự phát triển kinh tế của thôn cũng như của địa phương. Thời gian qua thì trong làng nghề đã được các cấp quan tâm, giúp đỡ thì làng nghề đi vào phát triển ổn định, đã giúp phần vào rất nhiều cho cái sự phát triển kinh tế của thôn xóm trong thời gian qua, mà đặc biệt là giải quyết cái công ăn việc làm cho các lao động tại địa phương và có thu nhập ổn định là từ 3 đến 500 nghìn trên một ngày công, và cái làng nghề cũng đã phát triển rất mạnh.
2: Làng nghề chúng tôi thì bắt đầu nhon nhén từ những năm 2001, là lúc bấy giờ là thủ công anh em là làm vào núi gì đào những hòn đá tự nhiên ấy. Thế về anh em cũng mần mò tìm tòi và cũng tham khảo trên sách báo báo chí. Thế rồi anh em cũng tư duy một số những yếu tố của cái con mắt nghệ thuật đấy, thì là sẽ đưa những cái viên đá từ những cái viên đá khô chi vô giác nhặt ở núi về, anh em tạo lên thành những tác phẩm đấy, những ví dụ như là những con linh vật hay là như những cái hòn non bộ, những viên đá phong thủy từ nhỏ cho bây giờ thu hút rất nhiều thành viên trong làng nghề, thu hút công nhân lao động trên dưới 200 người hoạt động trong phạm vi làng nghề để sản xuất.
0: Tham quan làng nghề, chúng tôi được mục sở thị các công trình nghệ thuật bằng đá được chế tác, điêu khắc hết sức tỉ mỉ cầu kỳ. Mọi công đoạn đều được làm bằng tay, tốn rất nhiều thời gian qua nhiều công đoạn, từ phác thảo trên đá, chọn màu sắc, kích cỡ đến làm thô, cho ra hình dáng, làm nguội, đánh bóng. Đòi hỏi người thợ phải có niềm đam mê, tính kiên trì. Nhờ quá trình tích lũy kinh nghiệm, truyền dạy và tiếp thu cái mới, sản phẩm làm ra ngày càng đa dạng, phong phú, đạt đến độ tinh xảo. Bằng sự đam mê, ham học hỏi từ những người thợ khai thác đá, họ đã trở thành những người thợ chế tác. Với kinh nghiệm khai thác đá

0: nên họ sản xuất những mặt hàng phù hợp với từng loại đá khác nhau. Các mặt hàng chủ đạo của làng nghề thôn Sỏi có thể kể tới như đá viên, đá tảng. Núi Non Bộ tạo cảnh quan cho sân vườn, bàn ghế đá sân vườn, hồ cá koi. Những sản phẩm của thôn Sỏi dần có chỗ đứng trên thị trường do xu thế của kiến trúc bây giờ gần gũi với thiên nhiên, mang năng lượng của thiên nhiên vào cuộc sống, nên các sản phẩm từ đá rất được ưa chuộng. Giá trị mỗi sản phẩm tùy thuộc vào các yếu tố, chất liệu đá màu quý, đá ngũ sắc, đá xanh mã não, đá báo hồng, đá đen, đá mộc hóa thạch, độ già, non, đường nét nghệ thuật trên đá. Mặt khác, phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng, khối óc của các nghệ nhân.
1: Sản phẩm của làng nghề thì nó đa dạng lắm, đó chính là chế tác, phần đa là chế tác thủ công. Anh em mua những cục đá phôi về, anh em thuê công nhân chế tác sản phẩm, dường như là những viên đá nghệ thuật, rồi là những viên đá để đắp non bộ. Đấy, và chung ở hiện tại như thời điểm này thì ở làng nghề đang có hai thế mạnh nhất là hai hạng mục công việc. Thứ nhất là núi non bộ và hồ cá koi, sân vườn. Cái thứ hai đặc thù là cái bộ bàn ghế đá. Bàn ghế đá ở tỉnh Hòa Bình là cũng là ở độ đang ở cái thương hiệu rất là tốt.
2: Nhà tôi làm cả đá quả đá nước ngoài. Đấy, thế nên là nó tùy theo khách hàng. Có những khách người ta dòng theo phong thủy, có những người ta thích về đá đen. Thì gia đình nhà tôi phải làm theo hồ cá koi đá đen. Còn như hiện nay cái hồ mình đá đây là đá của gọi là đá Vân Mây, như cái hồ này thì nó là đá của Đà Nẵng, thế nên là mỗi người một phong cách. Hồ thì nó làm, nhà tôi thì làm công trình thì nó vô cùng lắm, kể cả 20-30 triệu cũng vẫn làm được, mà kể cả nó đến 1 tỷ 2 tỷ nhà tôi vẫn làm, tức là nó tùy theo cái không gian của những người chơi.
0: Các sản phẩm của làng nghề được làm 100% từ đá tự nhiên. Đá tự nhiên có nguồn gốc do chính thiên nhiên tạo ra, có lịch sử rất lâu đời, quá trình hình thành trải qua nhiều giai đoạn thời kỳ khác nhau. Tùy thuộc vào từng khoáng chất hình thành mà tạo nên nhiều loại đá riêng biệt, mang đặc điểm khác nhau, mang màu sắc, đường vân độc đáo riêng biệt. Mỗi mẫu đá đều có đường vân khác biệt. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra hai tấm đá tự nhiên giống hệt đường nét hoa văn như nhau. Sự khác biệt ấy đã tạo nên điểm nhấn riêng biệt, mang tính thẩm mỹ, có giá trị cao.
1: Không hẳn là người thợ là cứ cầm máy mà cắt băm cắt bổ là không được. Đấy, nhiều khi cắt để giữ phôi, rồi là làm sao để tạo cái nét nghệ thuật nó mang tính chất tự nhiên thật là cao. Nên là ra một sản phẩm là cao cấp, giá trị cao về nghệ thuật. Tất cả là đều là tự nhiên. Những cái vân ăn nhau ở cái vân thì nó là những cái hoa, cái khoang khoái của thiên nhiên nó ban tặng vào tảng đá đấy. Thế người thợ mà biết tận dụng chắt chiu được, giữ được cái đó thì cái nét đó là ở cái giá trị rất là cao.
3: Khó nhất là trong quy trình tạo phôi và tìm phôi, nguồn phôi, bởi vì đây là cái sản phẩm của tự nhiên. Mình cố gắng mình tạo lại cái kiểu dáng giống tự nhiên để trong cái quá trình khách hàng người ta sử dụng nó sẽ mang cái cảm giác là thoải mái, tự nhiên hơn trong cái không gian sống.
0: Chính vì vậy mà người thợ lành nghề và có tư duy thẩm mỹ cao là người sẽ tận dụng vân đá tự nhiên đó để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Một người thợ bắt đầu học việc cho đến lúc thành thợ lành nghề sẽ mất khoảng thời gian từ vài tháng cho đến vài năm, tùy vào bản lĩnh tư duy sáng tạo của từng người, và mỗi người sẽ tự mày mò, tự học hỏi và trau dồi kỹ năng của mình để làm sao tạo ra những sản phẩm đá tinh tế nhất.
1: Bằng những cái tư duy của những người thợ, bằng những thiết bị máy móc công nghệ đưa vào, thế nhưng mà máy móc thì không thể thay được con người. Tất cả yếu tố đẹp hay không cũng đều là do bàn tay con người tạo lên. Đấy, như thương hiệu ở đá làng nghề thôn Sỏi này thì bàn ghế đá là một sản phẩm là thương hiệu ở cái chỗ là người thợ tư duy đấy, bằng chính bàn tay của họ, bằng cái máy cắt người ta móc, người ta đã đục đẽo ra, bàn tay con người tự tạo.

0: nó sẽ nhiều những nét nghệ thuật sáng tạo và nó đẹp đẽ hơn.
1: Hiện nay làng nghề có 18 cơ sở lớn, thành lập được 10 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành đá cảnh, thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao động làng nghề. Ngoài lượng khách hàng đến tham quan thực tế để chọn mua sản phẩm, làng nghề phát triển mạnh về bán hàng online, được người tiêu dùng trong nước tin dùng, tiêu thụ mạnh cả ở thị trường miền Nam. Có thời gian còn xuất khẩu đi nước ngoài. Sản phẩm làm ra thường theo hai hình thức, theo đơn đặt hàng và không theo đơn đặt hàng. Có sản phẩm được sản xuất tại chỗ, có sản phẩm thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Với ưu thế về nguồn nguyên vật liệu đá tại địa phương, kỹ năng, bí quyết và truyền thống nghề nghiệp, nghề chế tác đá cảnh ở thôn Sỏi đã thu hút cả hàng ngàn lao động. Nhờ phát triển mô hình này, điều kiện kinh tế của nhiều hộ gia đình trong thôn đã ổn định hơn, với thu nhập bình quân mỗi hộ khoảng 150 đến 200 triệu đồng một năm. Đó cũng là mô hình xóa đói giảm nghèo cần được nhân rộng hơn nữa, góp phần cùng nhân dân xây dựng gia đình, làng văn hóa, giúp cho một vùng quê khởi sắc đi lên.
2: Thì công nhân thì nói chung là ở đây mà nói thì là lương rất cao. Lương chúng tôi làm như công nhân hiện tại chúng tôi ở đây trên xưởng đấy đang làm thì là nó rơi vào cỡ khoảng 500 đến 600, có những thợ tới 1 triệu một ngày. Nó tùy theo tay nghề. Từ ngày mà tỉnh đã công nhận cho cái làng nghề này phát triển, dân ở đây nó có những cái đột phá so với ngày xưa. Ngày xưa đây dân đây thì chủ yếu đi rừng, đi rú rồi là đổi lương. Thế nhưng mà từ ngày chúng tôi quay sang cái nghề đá cảnh này thì để mà nói thì thu nhập thì mặt bằng chung, cả chủ cho đến công nhân thì nói chung là đều có dựa nhau để sống, nói chung lương là nó cũng tương đối là cao so với lại cái ngành nghề khác.
3: Lương của công nhân ấy thì nói chung là tạm thích ứng đầy đủ cho đáp ứng cuộc sống cho anh em thợ thuyền công nhân để ổn định sản xuất, và cũng hy vọng là đơn vị cũng sẽ cố gắng để nâng cao cái giá trị mặt hàng và các ngành hàng trong về lĩnh vực đá tự nhiên để thợ thuyền có đủ cái số lượng công việc làm để ổn định sản xuất cho tốt cho cả bên chủ quản và người lao động.
1: Các sản phẩm từ đá ở thôn Sỏi đã từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng đa dạng của thị trường trong nước. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Lạc Thủy quan tâm đến việc xây dựng các làng nghề sản xuất nhằm phát huy thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh hơn nữa phong trào giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân. Đặc biệt, quan tâm đến việc đào tạo cho lớp trẻ đi sâu vào nghề để sản phẩm đá cảnh của địa phương vừa giữ được nét truyền thống, vừa đạt đến độ tinh xảo, đặc sắc riêng biệt và xây dựng thương hiệu cho làng nghề đá cảnh thôn Sỏi. Thời gian tới, để làng nghề chế tác đá cảnh thôn Sỏi được phát triển mở rộng quy mô, khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh, các nghệ nhân làm đá rất cần sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy chính quyền địa phương tới từng hộ làm nghề chế tác đá cảnh.

làng nghề chế tác đá cảnh thôn Sỏi thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Lạc Thủy là một huyện xen kẽ trung du và miền núi với lợi thế về địa lý, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, giao thông thuận tiện. Chúng ta có thể kết hợp du lịch, tìm hiểu lịch sử địa lý của địa phương. Sau đó, đến thôn Sỏi để tham quan các công ty xưởng sản xuất đá tự nhiên. Ở đây có rất nhiều sản phẩm đẹp mắt và giá trị để trang trí trong gia đình.

0: chẳng bao giờ chớp mi.
1: Con yêu mẹ bằng ông trời, rộng lắm không bao giờ hết.
2: Những vần thơ trong trẻo ngọt ngào như suối nguồn thơm mát, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ và giữ lại trong mỗi người trưởng thành một khung trời hồn nhiên và bình an.
3: Phạm Hổ, Võ Quảng, Xuân Quỳnh, Trần Đăng Khoa là niềm tự hào của thơ thiếu nhi Việt Nam. Giữa nhịp sống thật nhanh, thật ồn ào này, vẫn có những nhà thơ tiếp nối mạch nguồn ấy, viết tiếp những vần thơ ngộ nghĩnh, đầy tình yêu thương. Ví dụ như, nhà xuất bản Trẻ vừa ra mắt bộ Vần Điệu Cho Em, 4 tuyển tập.
4: Nhà xuất bản Kim Đồng có bộ thơ hay viết cho thiếu nhi với các ấn phẩm của các nhà thơ Phạm Hổ, Võ Quảng, Thi Ngọc, Huy Cận. Ngoài ra còn các tập thơ của các tác giả đương đại như Chiếc Bánh Trăng, Lâm Ngọc Quỳnh Anh, Tuổi Thơ Màu Giấy Kính, Lê Nguyên Khôi, Gửi Chú Bé Hay Khóc Nhè, Nguyễn Văn Thắng, Gõ Cửa Nhà Trời, Bảo Ngọc.
3: Đã có nhiều bài thơ thiếu nhi được phổ nhạc thành bài hát được trẻ em yêu mến.

giữa thơ và nhạc nó có một cái gắn bó rất là mật thiết, rất là gần gũi. Nếu cái âm điệu của bài thơ hòa nhịp với lại cái nhịp tim, cái nhịp bước, cái nhịp thở của con cháu thì nó rất là dễ biến thành bài hát. Thơ phổ nhạc nó rất phong phú.

0: tôi mô tả cái động tác tập đi của các cháu nhỏ, chân sau lại hơn chân trước, nhờ cái nét nhạc rất là dân gian, rất là thú vị của nhạc sĩ Sơn Huyền. Thì hôm nay tôi nghe thấy các em hát, cảm thấy thật sự xúc động. Cái những cái lời của mình và cái tiếng nhạc ấy đã đi vào đời sống của các em.
1: Và có lẽ quý vị cùng các bạn cũng đồng ý với Hồng Minh rằng trên giá sách của mỗi gia đình, bên cạnh truyện tranh, truyện chữ, sách khám phá, sách kỹ năng, rất cần có những tập thơ.
2: Góc sân và khoảng trời là một tập thơ xuất sắc của Trần Đăng Khoa, được xuất bản lần đầu tiên năm 1968. Tái hiện trong tuyệt tập thơ là những sự vật giản dị của làng quê như con bướm vàng, cái sân, dòng sông Kinh Thầy, cây đa và nhất là ánh trăng của làng quê.
3: Cái góc sân là cái nơi mà ta tập bước, những cái bước đi đầu tiên. Cái khoảng trời là cái đích rất là cao rộng mà ta muốn vươn tới. Trăng sáng sân nhà em, buổi sáng nhà em cũng là cái chuyện ở trong sân. Thế và đến cả cái bài thơ mưa thì cái sân chính là cái sân khấu của cái bài thơ đó. Thế và hồi đó thì tôi chỉ biết là tôi viết những chuyện ở xung quanh mình thôi. Thế và vô tình thì tôi lại gặp được các em.
4: Gọi ông trời nhô lên rửa mát. Theo con thì bài thơ này có những nhìn so sánh rất là hay và đáng yêu. Con cũng hay đọc cho em con nghe nữa đấy.
5: Lục quả na
6: mở mắt
5: tròn xoe.
7: Nhiều em bé đã lớn lên cùng với những dòng thơ của tác giả Trần Đăng Khoa. Những bài thơ trong cuốn sách này được viết ngắn gọn và khiến cho con trẻ có thể đọc từng tập một. Khi mẹ vắng nhà em luộc khoai, khi mẹ vắng nhà em cùng chị giã gạo, khi mẹ vắng nhà em thổi cơm.
3: Tôi đã đề cập đến những cái vấn đề nó muôn thuở, nên là chuyện anh em này, chuyện bố mẹ này, những cái buổi sáng mù sương mà khi mùa thu bắt đầu chớm về, những cánh đồng quê sau vũ gạch nó vẫn thế, cho nên là các em nó vẫn còn đọc là vì vậy. Bên này là núi uy nghiêm, bên kia là cánh đồng liền chân mây, xóm làng xanh mát bóng cây, sông xa trắng cánh buồm bay lưng trời

0: thỏ, nếu là thỏ cho xem tai.
1: Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là nai, thật là nai, cho xem gà.
2: Nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam từ thuở EA tập nói đã thuộc lòng những câu thơ của Võ Quảng. Thơ của ông gần gũi, dễ đọc, dễ nhớ và phổ biến đến mức nhiều người còn nghĩ đó là đồng dao. Đến với tập thơ Ai dậy sớm, các em sẽ bước chân vào thế giới của cuộc sống rộn ràng, của trí tưởng tượng xôn xao cùng những mầm non, chị chổi tre, anh đom đóm, chú voi con, anh nắng sớm. Bài thơ nào cũng ẩn chứa tiếng cười giòn tan, lấp lánh ánh mắt trong veo nhìn thế giới. Thiên nhiên rực rỡ sắc màu và thế giới loài vật sống động trong thơ Võ Quảng một lần nữa lại được hiển hiện trong những bức tranh được trau chuốt từng nét vẽ.
0: Ai dậy sớm, chạy lên đồi, cả đất trời đang chờ đón. Khi dậy sớm thì cơ thể của chúng mình sảng khoái hơn, dễ chịu hơn và vui hơn.
1: Trong quyển tập thơ Ai dậy sớm của Võ Quảng, con có ấn tượng một bài thơ tên là Chị chổi tre. Chị chổi tre bước ra hè, thấy lá me rơi đầy đất. Chị chổi quét rạc rạc rạc, bụi tung bay, bụi cây cây xông vào mũi.
3: Con cảm thấy bài thơ này rất hài hước và vừa với lứa tuổi của chúng con.
4: Văn học với cái chức năng giáo dục về tính nhân văn, về thẩm mỹ của con người, thì trong tập thơ này tôi tìm thấy tất cả những cái yếu tố như thế. Đó là cái tình cảm của con người đối với thiên nhiên, đó là tình cảm của con người đối với gia đình. Những cái rung động tinh tế như vậy sẽ cho các bạn ấy phát huy được cái trí tưởng tượng. Bức tranh đã được vẽ minh họa cho từng bài thơ, lấp lánh những cái câu chuyện cực kỳ sinh động về đời sống hàng ngày của con người cũng như của thế giới thiên nhiên.
2: Nhà mình vui nhất, nhà xuất bản Kim Đồng. Cuốn sách gồm 50 bài thơ chia theo chủ đề gia đình yêu thương, thiên nhiên làm bạn, những người bạn và thế giới quanh em. Trong đó, chủ đề được tác giả dành sự quan tâm nhất là gia đình. Những bài thơ dành cho ông, bà, bố, mẹ, anh, như những lời thủ thỉ của các bé hướng tới những người thân ở xung quanh, kết nối không khí gia đình đầm ấm, yên vui. Nhà thơ Huỳnh Mai Liên ước mong những em bé của hôm nay cũng đón nhận cảm xúc ấy trên những đôi môi hồng xinh, trong những vòng tay bé xíu, qua những thanh âm thỏ thẻ trong veo.
5: Khi quan sát được các bạn nhỏ ấy, thì là mình thấy là các bạn ngôn ngữ có chứa đựng cả nhạc cả thơ. Và khi mỗi bài thơ của mình viết ra mà các bạn đọc lên ý, mình cảm thấy các bạn đấy cũng như là một cái đồng tác giả ấy, đã khiến cho mình cảm thấy những bài thơ có giá trị hơn.
0: Bố múa bài vỡ, mẹ gõ phím đàn, bà đang ngồi đan, ông xem tờ báo, bé làm cô giáo, dạy bạn thú bông, tay ôm vào lòng, nhà mình vui nhất.
6: Đọc cái tiêu đề này, tự nhiên là mình thấy cái ký ức tuổi thơ trở về. Hầu hết những cái bài thơ ở trong này đều viết theo thể thơ hai chữ, ba chữ. Nó phù hợp với cái nhịp thở của trẻ, cái âm hưởng của đồng dao. Huỳnh Mai Liên luôn luôn lấy trẻ em làm trung tâm, là hệ quy chiếu.
7: Những cái phần trực tiếp liên quan đến các em, thế giới nó cứ mở rộng dần ra. Cái vòng tròn nhỏ nhất mà gần gũi nhất, ấm áp nhất là gia đình yêu thương. Cái vòng tròn thứ hai là thiên nhiên làm bạn, mở rộng hơn nữa là những người bạn, và rồi rộng mở hơn nữa là thế giới quanh em. Cái hành trình cuộc sống của mỗi người nói chung và của một em bé nói riêng ấy, là một cái dòng chảy. Mà cái dòng chảy nó có đẹp hay không, nó khiến cho người ta lưu luyến hay không thì nó cần phải có rất là nhiều những cái kỷ niệm. Mỗi một cái bộ bài thơ luôn luôn được minh họa bởi một cái bức vẽ rất là xinh xắn. Chi tiết mà của bức tranh nó cũng rất là gắn chặt với lại cái nội dung bài thơ. Đây là cả một trang thơ luôn.
4: Tôi thấy rất là yên tâm nếu các con được tiếp cận với những ấn phẩm tuyệt vời như thế này.
6: Mẹ có thể đọc, gọi là đọc, mình gọi là đọc mồi ấy. Khi mà bố mẹ đọc thì con nó cũng đọc theo. Và khi mà nó đã thích nghe đọc thơ, nó thích đọc thơ thì tức khắc nó sẽ yêu thơ thôi.
8: Với cuộc sống hối hả như hôm nay thì chúng ta nên dành thời gian nhiều hơn để có thể đọc sách cùng con vào mỗi buổi tối. Mình tương tác cùng với những dòng thơ trong trang sách đã khiến con và mình có một sự kết nối vô cùng mạnh mẽ và yêu thương. Và những tập thơ như tập thơ Góc sân vào khoảng trời của Trần Đăng Khoa có thể giúp cho ba mẹ đến gần con hơn và có thể khiến cái sự trong trẻo, đáng yêu của tuổi hồn nhiên của các con được vun đắp trong chính tâm hồn của bố mẹ bằng chính những dòng thơ ngọt ngào, dung dị mà tràn đầy những tình cảm này.
9: Thật vui là nhiều bậc cha mẹ nhận ra rằng giữa thế giới hiện đại của TV, máy tính, điện thoại hôm nay, thơ ca là một trong những món quà thật đẹp để dành tặng cho con em mình. Chính cha mẹ chứ không phải là ai khác sẽ là những người đầu tiên tìm đến thơ thiếu nhi và mang đến cơ hội để những tập thơ ấy hiện diện trên giá sách của gia đình, cũng là trao cho con em mình một cơ hội được sống trong vẻ đẹp của tiếng Việt, niềm vui của tuổi thơ. Đến đây, chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Trong không gian yên ả của miền quê sông nước, nhịp sống dường như chậm hơn. Tôi tìm về những mái nhà đã gắn bó lâu đời với một nghề cũ. Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, nhịp sống chậm rãi, không có gì vội vã. Bước vào bên trong là những tấm tranh kiến treo trên vách. Những mảng màu đỏ, vàng, xanh hiện lên rõ ràng hơn dưới lớp kính trong. Ở đây tranh kiến không phải là thứ gì xa lạ. Nó hiện diện tự nhiên, từ gian giữa, phía sau bàn thờ cho đến trước cửa buồng. Mỗi bức tranh đều mang theo một câu chuyện riêng, khi là hình ảnh quen thuộc trong đời sống tâm linh, khi là những tích xưa được kể lại bằng đường nét và màu sắc. Nhưng dù ở dạng nào, tranh kiến vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong không gian của mỗi ngôi nhà.

Với những đứa trẻ như chúng tôi, tranh kiến là cả khoảng trời tuổi thơ. Ngày ấy chúng tôi lớn lên giữa mùi sơn, mùi mực, giữa những tấm kính dựng giữa bên vách và âm thanh quen thuộc từ các xưởng tranh kiến. Thứ âm thanh lặp đi lặp lại, khi gần khi xa, nghe riết thành quen như một phần của xóm nhỏ. Có đứa ngồi bên cạnh ông bà mài mực, có đứa phụ nhặt cọ, lau kiến, có đứa chỉ đứng nhìn mê mẩn từng nét vẽ hiện dần trên mặt kính. Và cũng từ không gian quen thuộc ấy, chúng tôi đã lớn lên giữa những bức tranh kiến lặng lẽ, nhưng đủ để lưu giữ lại sắc màu của một vùng quê.

Tôi lớn lên trong một gia đình đã hai đời làm tranh kiến. Tôi biết đến nghề vẽ tranh kiến từ những ngày còn nhỏ, khi ngồi cạnh bà, nhìn bà cặm cụi với tấm kính và cây cọ mỗi ngày.

Khi bà cúi xuống tấm kính, tay cầm cọ, chấm màu rồi vẽ. Lạ ở chỗ, nhìn lúc bà vẽ thì chẳng hiểu gì. Nét mực đi ngược, chi tiết chồng lên nhau, có khi tưởng như sai. Bà cứ điềm tĩnh làm từng lớp, chỉ đến khi lật tấm kính lại, mọi thứ mới hiện ra rõ ràng. Hình người, cảnh vật, màu sắc, tất cả như vừa được gọi dậy từ một nơi nào đó. Với một đứa nhỏ, cảm giác ấy giống như xem một trò ảo thuật. Từ niềm thích thú đó, tranh kiến dần trở nên gần gũi và gắn bó với tôi. Nhưng càng làm càng hiểu cái khó của tranh kiến không nằm ở tô hay vẽ mà nằm ở cách nghĩ. Vẽ tranh kiến là vẽ ngược, chi tiết cuối cùng phải làm trước. Muốn bức tranh khi lật lại đúng ý thì trong đầu người thợ phải có sẵn hình hài của nó. Không có chỗ cho sai sót, vì sai một nét là phải làm lại từ đầu.

Nhưng bước vào nghề không phải chỉ cần thích. Công việc đầu tiên của tôi là tô màu. Nghe thì nhẹ, nhưng làm mới biết khó. Tay còn cứng, màu dễ lem, có khi chỉ một chút sơ ý là hỏng cả phần người khác đã tách nét. Bà không la, chỉ lặng lẽ lau đi rồi bảo làm lại. Chậm thôi, đừng dội. Những câu nói ngắn như vậy theo tôi suốt về sau. Dần dần tôi quen tay hơn, biết giữ cọ, biết đi màu cho đều. Những năm ấy cả xóm tôi sống bằng nghề. Mỗi nhà một công đoạn. Người tách nét, người tô màu, người đắp xà cừ, người đóng khung. Tranh làm ra không đủ bán. Những ngày cận Tết, đèn trong xóm sáng tới khuya, tiếng cọ chạm kính, tiếng người gọi nhau rộn ràng. Ngoài sông ghe xuồng ra vào liên tục, chở tranh đi khắp nơi. Khi đó tranh kiến không chỉ là món đồ trang trí mà là một phần nếp sống. Tranh thờ đặt sau bàn thờ mang ý nghĩa tâm linh, tranh treo cửa buồng kể những tích chuyện nghĩa tình, tranh phong cảnh vẽ nhà cửa, xe cộ gợi gắm ước mong một cuộc sống đủ đầy.

Chỉ cần một vệt nắng đi ngang qua tấm kiến, hắt lên những mảng màu quen thuộc, làm cho sắc màu tranh kiến càng rực rỡ hơn.

trong hầu hết mỗi nhà. Nó đi qua những bức tranh kiến treo sau bàn thờ, nơi gian giữa hay ngay trước cửa buồng. Những hình vẽ bên trong, gương mặt hiền từ, cảnh núi non xa mờ, những dòng chữ uốn lượn, không chỉ để trang trí, chúng như góp thêm hơi ấm, làm cho căn nhà trở nên ấm áp hơn.

Rồi mọi thứ cũng dần đổi thay. Những căn nhà gỗ năm nào lần lượt nhường chỗ cho nhà xây kiên cố. Tường thẳng, màu sáng, không còn nhiều chi tiết như trước. Tranh kiến treo lên có khi không còn hài hòa như xưa. Người ta bắt đầu chọn những kiểu trang trí đơn giản hơn, gọn gàng và tiết kiệm chi phí. Trong xóm, những căn nhà từng đỏ đèn suốt đêm, tiếng làm việc nối nhau không dứt. Giờ thưa dần, rồi lặng đi lúc nào không hay. Người còn bám nghề phải tìm cách thay đổi. Từ những bức vẽ tay tỉ mỉ, dần xuất hiện thêm tranh kéo lụa, rồi tranh in, tranh làm bằng máy, tranh 3D. Cách làm mới giúp sản phẩm ra nhanh hơn, mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau. Nhờ vậy, tranh kiến vẫn còn chỗ đứng, dẫn theo chân người mua đến nhiều nơi. Những cách làm mới giúp nghề sống tiếp. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn có một khoảng trống khó gọi tên. Tranh kiến đang tìm cho mình một hướng đi mới, không còn bó hẹp trong không gian quen thuộc của những ngôi nhà xưa. Tranh kiến bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi khác. Có những người mang tranh đi trưng bày, giới thiệu như một sản phẩm văn hóa của địa phương. Có những người trẻ tìm cách làm mới, đưa thêm những đề tài gần gũi với đời sống hôm nay, để tranh kiến không chỉ gắn với ký ức mà còn có thể hiện diện trong những không gian sống hiện đại. Những bức tranh in, tranh 3D hay các sản phẩm làm nhanh giúp người thợ có thêm thu nhập, giữ được thị trường. Song song đó, ở đâu đó vẫn còn những người chọn cách làm cũ. Họ chấp nhận làm chậm, làm ít, nhưng giữ lại cách vẽ ngược trên kính, thứ đã làm nên cái riêng của tranh kiến từ bao đời. Vì thế, tranh kiến hôm nay tồn tại trong hai lớp khác nhau. Một lớp hướng ra thị trường, linh hoạt và thay đổi để phù hợp với nhu cầu. Một lớp lặng lẽ hơn, giữ lại những gì đã quen thuộc từ trước. Và có lẽ, chính sự song song ấy đã giúp tranh kiến vẫn còn ở lại với thời gian, chậm hơn nhưng bền bỉ. Một số người trẻ cũng quay lại với nghề, nhưng theo cách riêng của họ. Họ không làm lại y nguyên những gì đã có, mà thử thay đổi đề tài, cách phối màu, cách thể hiện. Có những bức tranh không còn mang tính thờ tự mà thiên về trang trí, phù hợp với không gian sống hiện đại. Sự xuất hiện của họ, dù còn ít, cũng cho thấy tranh kiến vẫn còn khả năng thích nghi, vẫn còn cơ hội để đi tiếp trong đời sống hôm nay. Khi đứng giữa những lớp cũ mới ấy, tôi chợt nhận ra điều mình giữ không chỉ là một nghề, mà là cách người ta làm ra một thứ gì đó, bằng sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, bằng việc chấp nhận đi đường vòng như cách vẽ ngược trên kiến, để rồi khi lật lại, mọi thứ hiện ra đúng vị trí của nó. Tranh kiến vẫn còn đó trong những ngôi nhà đã quen với nét văn hóa đặc trưng của miền Nam, vẫn treo một bức tranh phía sau bàn thờ và vẫn hiện diện trong tâm thức và sự tâm huyết những người luôn lặng lẽ gắn bó đời mình làm ra những bức tranh.

kiến. Và trong tôi, mỗi lần nhìn ánh sáng đi qua một tấm kính, ký ức lại hiện lên rõ ràng, như khi lật ngược một bức tranh, mọi chi tiết trở về đúng chỗ của nó, không thiếu, không thừa.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung

tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 phiên thứ tư, cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Phong, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Lê Trung Hậu, Nguyễn Thị Minh Thúy.
1: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh An Giang trong năm 2026 là 28.508 tỷ đồng, trong đó vốn giao đầu năm là 27.303 tỷ đồng, giao bổ sung 1.205 tỷ đồng. Đến nay tỉnh đã thực hiện giao chi tiết kế hoạch vốn với tổng số vốn là 27.739 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch được giao. Trong đó vốn ngân sách trung ương 13.123 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 14.615 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến ngày 27 tháng 5 năm 2026 là 4.353 tỷ đồng, đạt 15,94% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, đạt 15,27% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, đạt 16,41% kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng so với kỳ họp phiên thứ 3 ngày 13 tháng 5 năm 2026 là 653 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 2,29%. Toàn tỉnh có 75 trên 117 đơn vị có khối lượng giải ngân, tăng 33 đơn vị so với phiên thứ 3. Trong đó các đơn vị cấp tỉnh có 13 trên 15 đơn vị có khối lượng giải ngân. Ủy ban Nhân dân cấp xã phường đặc khu có 29 trên 102 đơn vị có khối lượng giải ngân. Riêng các dự án phục vụ hội nghị APEC đã giải ngân 2.409 tỷ đồng, đạt 17,5% kế hoạch vốn được giao. Nhìn chung, khối lượng kế hoạch vốn đầu tư công được giao cho tỉnh trong năm 2026 lớn, yêu cầu tiến độ thực hiện cao. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, nhiên liệu chưa ổn định, quy định về trình tự thủ tục đầu tư còn phức tạp, thời gian chuẩn bị kéo dài, trách nhiệm của người đứng đầu một số chủ đầu tư chưa được phát huy đầy đủ, chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, một số nhà thầu thiếu yếu năng lực tài chính, thiết bị, nhân lực thi công. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết đảm bảo nguyên vật liệu xây

0: dựng cho các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 và các công trình trọng điểm theo quy định của pháp luật, không để tiêu cực xảy ra. Các chủ đầu tư báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công theo quy định. Đề nghị Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng sát dưới diễn biến thị trường và phòng ngừa tiêu cực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh thanh tra công vụ về công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tỉnh. Công an tỉnh giám sát theo dõi để không xảy ra tình trạng báo cáo không trung thực về nguồn vật liệu hoặc chuyển vật liệu sang các dự án ngoài địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để nhà thầu yếu kém thi công không đảm bảo tiến độ, không hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định. Các chủ đầu tư kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết thời gian tới Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất tại hiện trường các công trình dự án để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi đất, các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ hội nghị APEC. Ngày 30 tháng 5, đoàn công tác tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn phường Trạch Giá và phường Hà Tiên nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Tại chùa An Phước, chùa Phật Quang, phường Trạch Giá, chùa Phụ Dung và ban quản lý di tích Đắc Đạo Minh Đăng Quang, phường Hà Tiên, thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và Phật tử đón mùa Phật đản an lành, vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau khi hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang. Theo đó, tình hình chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni Phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, vận động Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng An Giang ngày càng phát triển. Đại diện các cơ sở Phật giáo bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong các hoạt động vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của tỉnh. Ngày 29 tháng 5, đoàn công tác tỉnh An Giang do Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Phúc làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn xã Định Hòa.
1: Đến thăm chùa Cà Nhung, chùa Cà Bần, Thủy Liễu, thay mặt đoàn công tác, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Phúc thông báo đến các vị hòa thượng, đại đức, ban quản trị đồng bào Phật tử về thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, thông tin những chính sách đối với đồng bào dân tộc. Đồng thời ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng đại lễ Phật đản đến các vị hòa thượng, đại đức, trư tăng, các vị trong ban quản trị, đồng bào Phật tử nhiều sức khỏe, an lạc, thành công, đạt được nhiều kết quả mỹ mãn trong công việc của Phật sự cũng như trong cuộc sống thường nhật. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc, địa phương. Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo mong muốn các vị hòa thượng, tăng ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự để chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, dân minh.
0: Ngày 30 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chúc mừng Hòa thượng Châu Cắt, trụ trì chùa Mỹ Á, phường Chi Lăng và Hòa thượng Châu Phrốt, trụ trì chùa Thâm Mít, xã An Cư nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
1: Tại mỗi nơi đến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ niềm vui mừng và gửi lời chúc mừng đến các vị hòa thượng, sư sãi, a cha, quý chư tăng, bà con Phật tử đón một mùa đại lễ Phật đản nhiều niềm vui, hạnh phúc, an tâm, an lạc. Đồng thời khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị hòa thượng cũng như quý chư tăng và bà con Phật tử trong việc đồng hành cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống của người dân cũng như xây dựng và phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tin tưởng và kỳ vọng với uy tín của mình, các vị hòa thượng tiếp tục phát huy tốt truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, tuyên truyền và vận động quý chư tăng, bà con Phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trong việc xây dựng địa phương ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, chăm lo tốt cuộc sống cho người dân được ấm no, hạnh phúc.
0: Ngày 29 tháng 5, đoàn công tác Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòn Đất do Bí thư Đảng ủy xã Dương Minh Tâm dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, nhân lịch 2026 tại các chùa Hòn Sóc, Long Sơn, Tam Bảo Kỳ Viên và Linh Quỳnh. Tại các nơi đến, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm đã gửi lời chúc mừng đại lễ Phật đản đến các chùa, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Phật tử. Đồng thời đánh giá cao những đóng góp của các chùa, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Phật tử trong thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Trong đó có các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất mong muốn trong thời gian tới, các chùa, các cơ sở thờ tự, các vị chức sắc, chức việc tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, vận động bà con đồng bào Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Hòn Đất ngày càng phát triển, giàu mạnh. Đến thăm chúc mừng các chùa có khế cũ, có khế mới, Tổng Quảng, Thới An nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, nhân lịch 2026, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Trương Minh Khiêm ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng đại lễ Phật đản đến các vị tăng ni, đại đức chư tăng, các vị trong ban quản trị, đồng bào Phật tử nhiều sức khỏe, an lạc, thành công, đạt được nhiều kết quả trong công việc của Phật sự cũng như trong cuộc sống thường nhật. Đồng thời mong muốn các vị tăng ni đại đức ban quản trị, các vị sư sẽ tiếp tục gương mẫu thực hiện và động viên đồng bào Phật tử cùng nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Quan tâm xây dựng các hạng mục công trình chỉnh trang kiến trúc của chùa ngày một khang trang, thánh thiện, thực sự là nơi sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa dân gian của bà con trên địa bàn.
1: Ngày 30 tháng 5, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Giá tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Tại các chùa Phật Lớn, Trúc Lâm, Bửu Khánh, Môn Quang và Tỉnh Xá Ngọc Sơn 2, lãnh đạo phường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc chư tôn đức, tăng ni và Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng các phần quà chúc mừng đại lễ Phật đản đến các cơ sở Phật giáo trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra và làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại 3 dự án hạ tầng giao thông đô thị trọng điểm trên địa bàn xã Thoại Sơn và xã Phú Hòa. Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo chi tiết về tiến độ, những khó khăn vướng mắc của 3 dự án nâng cấp sửa chữa hạ tầng giao thông đô thị lớn, gồm dự án nâng cấp mở rộng tuyến bờ Bắc Mặt Cần Dện, dự án nâng cấp sửa chữa tuyến đê Đông Kênh Xã Đội, đoạn từ cầu Xã Đội đến kênh Chính Kẹo xã Phú Hòa và dự án nâng cấp các đường khu dân cư Tây Sơn xã Thoại Sơn. Dự án nâng cấp đường khu dân cư Tây Sơn xã Thoại Sơn có tổng mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng, đã xây lắp đạt 50%. Hiện nay công trình phải dừng chờ giải phóng mặt bằng tại tuyến đường ranh do còn 25 hộ dân chưa tháo dỡ mái che, rào chắn vì chưa xác định rõ nguồn gốc đất để áp dụng chính sách hỗ trợ. Dự án mở rộng tuyến bờ Bắc Mặt Cần Giện, xã Phú Hòa có tổng mức đầu tư hơn 11,4 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 là 7,75 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân được 2,15 tỷ đồng, đạt 27,74%. Dự án đang gặp khó

0: đó do phát sinh sạt lở mới và còn 120m chiều dài vướng hộ dân chưa tháo dỡ vật kiến trúc. Dự án nâng cấp tuyến đê trong kênh xã đội xã Phú Hòa có tổng mức đầu tư hơn 26,2 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 cấp 500 triệu đồng đã giải ngân đạt 100%. Dù xây lắp đạt 39%, nhưng dự án đang bị nghẽn 450m đầu tuyến do dưới mặt bằng và hệ thống đường dây viễn thông chưa di dời xong. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu địa phương đưa vào nội dung giao ban thường kỳ để đôn đốc. Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện linh hoạt, thấu hiểu lòng dân, kiên trì tuyên truyền và tránh áp dụng máy móc gây mất công bằng giữa các hộ. Đối với dự án khu dân cư Tây Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn khẩn trương phối hợp xác minh kỹ nguồn gốc đất của các hộ dân, đặc biệt là các trường hợp đủ điều kiện phải nhanh chóng hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp đã vận động hết mức nhưng không đạt đồng thuận, tỉnh thống nhất chủ trương cho phép chủ đầu tư điều chỉnh dự án, áp dụng kỹ thuật phù hợp nhằm tránh kéo dài lãng phí nguồn lực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ lưu ý các địa phương cần chủ động phối hợp với các sở ngành trong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch đô thị. Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải gắn liền với quy hoạch thực tế của địa phương để tránh xung đột khi triển khai. Hướng tới giai đoạn 2027, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị sớm danh mục dự án và phương án giải phóng mặt bằng từ bây giờ, đảm bảo khi có vốn là triển khai ngay, không để lặp lại các nút thắt như thời gian qua. Ngày 29 tháng 5 tại phường Long Xuyên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh An Giang và các sở ngành liên quan đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo 54 phường xã thuộc tỉnh An Giang cũ để trao đổi phương án sắp xếp, bố trí đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở ngành tỉnh trao đổi các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã, như việc tiếp nhận công chức khối đảng, kinh phí thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 173 năm 2025 của Chính phủ, việc sắp xếp bố trí ở ấp khóm khu phố, các phường xã đã có những ý kiến trao đổi kiến nghị đến các sở ngành cần có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp những cán bộ không chuyên trách thuộc diện vô dư khi sắp xếp, không đồng ý nghỉ để hưởng chế độ tại Nghị định 154 theo quy định. Nghiên cứu giữ lại và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp cấp xã đối với những cán bộ không chuyên trách có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, kéo dài thời gian giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Những ý kiến kiến nghị của các địa phương đã được đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc các sở ngành tỉnh ghi nhận, tiếp thu và trả lời thỏa đáng tại hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ đề nghị các địa phương khẩn trương sắp xếp khóm ấp trên địa bàn, làm căn cứ bố trí hợp lý cán bộ không chuyên trách, phù hợp với yêu cầu vị trí công tác, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, tiếp tục rà soát số lượng người hoạt động không chuyên trách, có nguyện vọng nghỉ việc để hưởng chế độ theo Nghị định 154 của Chính phủ, báo cáo Sở Nội vụ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương giải quyết dứt điểm chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải thích, kết hợp tuyên truyền, vận động những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thuộc diện vô dư, hiểu, đồng thuận và chấp hành nghiêm chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sáng ngày 30 tháng 5, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, dựng bước trong kỷ nguyên số.
1: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quốc Tuấn cho biết, những năm qua, công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm, tạo môi trường điều kiện thuận lợi để trẻ em được đảm bảo các quyền, được chăm sóc, học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được quan tâm giúp đỡ, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Song bên cạnh đó, công tác trẻ em vẫn còn một số khó khăn như các điểm vui chơi giải trí phát triển năng khiếu cho trẻ em ở địa bàn nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu. Một số gia đình thiếu quan tâm quản lý giáo dục con em, còn xảy ra một vài vụ việc hành vi xâm phạm trẻ em, tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích đuối nước, ngộ độc thực phẩm, những nguy cơ tiềm ẩn của không gian mạng ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Vì vậy, Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các xã phường đặc khu, các tổ chức gia đình và cá nhân tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật chính sách về bảo

0: về chăm sóc trẻ em, vận động xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, huy động và ưu tiên bố trí nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh về trẻ em, thực hiện các hoạt động hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và xã phường đặc khu, với tinh thần ưu tiên các hoạt động trực tiếp mang lại lợi ích cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em vùng biên giới, biển đảo, thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong kỷ nguyên số. Tổ chức diễn đàn trẻ em để phát huy quyền tham gia, bày tỏ những nguyện vọng gửi đến các cơ quan tổ chức xem xét và giải quyết các ý kiến nguyện vọng của trẻ em. Tổ chức các lớp hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cho gia đình, trẻ em về phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia hướng tới góp phần hình thành thế hệ công dân số của Việt Nam trong tình hình mới, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang kêu gọi các cháu hãy rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ chính mình, tự trang bị những kiến thức, kỹ năng và năng lực số cần thiết để phát triển toàn diện, trở thành công dân số an toàn, trách nhiệm. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá, Nguyễn Thị Hồng Linh, phường có trên 30.400 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có trên 14.000 trẻ em dưới 6 tuổi, 235 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Phường luôn dành sự quan tâm với nhiều hoạt động dành cho trẻ em về vật chất lẫn tinh thần, đã trao hơn 40.000 suất quà học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật, trị giá hơn 8 tỷ đồng. Thời gian tới, phường Rạch Giá sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nâng cao trách nhiệm gia đình, nhà trường và xã hội bảo vệ trẻ em, lên tiếng tố cáo, thông báo cho các cơ quan chức năng các nguy cơ và hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích. Trước mắt, phường Rạch Giá kết hợp tháng hành động vì trẻ em với việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu giáo dục truyền thống, tổ chức các diễn đàn hội trại nhằm tạo môi trường an toàn lành mạnh, bổ ích cho trẻ em. Qua đó, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng sống và phát huy vai trò của trẻ tham gia vào các hoạt động tại gia đình, nhà trường và xã hội, phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thể chất. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 222 suất quà, 15 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt, mỗi suất 500.000 đồng.
1: Thưa quý vị, đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang vừa đến kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn xã Nhân Mỹ năm 2026.
0: Tại buổi kiểm tra và làm việc, đoàn nghe đại diện lãnh đạo xã Nhân Mỹ báo cáo tình hình triển khai, kết quả rà soát các tiêu chí hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, đồng thời khảo sát thực tế cơ sở vật chất tại trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phục vụ các hoạt động văn hóa thể thao, kiểm tra một số văn phòng ấp, khu vui chơi và địa điểm sinh hoạt văn hóa dành cho người dân trên địa bàn. Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa thể thao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Đoàn công tác đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các báo cáo liên quan đến các tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao, đánh giá cụ thể mức độ đạt được của từng tiêu chí, làm rõ những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, đề xuất cụ thể các nhu cầu đầu tư đối với hoạt động văn hóa thể thao như bố thư thư viện, các phòng chức năng, hệ thống truyền thanh thông minh, xác định rõ nội dung nào ngân sách xã có thể đảm bảo, nội dung nào cần đề nghị tỉnh hỗ trợ hoặc quy động nguồn xã hội hóa, qua đó xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp, hiệu quả.
1: Ngày 29 tháng 5, Vườn Quốc gia Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức lễ đón nhận quyết định và bằng công nhận kỳ di sản Việt Nam lần thứ hai. Đây là một sự kiện có ý nghĩa khoa học, lịch sử và văn hóa to lớn, không chỉ khẳng định giá trị đa dạng sinh học độc đáo mà còn mở ra định hướng phát triển bền vững cho đảo Ngọc Phú Quốc.
0: Trong đợt này, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận thêm hai quần thể thực vật, gồm quần thể cây dầu sông Nàng, đại diện hệ sinh thái rừng cây gỗ lớn Hội Dầu, và quần thể cây cốc đỏ, đại diện hệ sinh thái rừng ngập mặn. 14 cá thể gồm 2 cây bồ, 2 cây cà chắc, 2 cây dầu mít, 1 cây gỗ.

0: Đội, hai cây huỳnh, một cây kim dao, một cây thông lông gà, một cây sao đen và hai cây vên, nâng tổng số cây di sản tại vườn quốc gia Phú Quốc lên 20 cá thể và hai quần thể. Các cây trên là những cây cổ thụ tự nhiên có tuổi đời hàng trăm năm, có giá trị về khoa học, kinh tế, môi trường, văn hóa, lịch sử, tham quan du lịch. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc vườn quốc gia Phú Quốc Nguyễn Văn Tiệp nhấn mạnh, việc đón nhận danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào, mà còn đặt ra trách nhiệm cao cả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên thiên nhiên. Giám đốc vườn quốc gia Phú Quốc khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và nhân dân để quản lý chăm sóc cây nghiêm ngặt, gắn bảo tồn với phát triển du lịch, văn hóa địa phương. Việc bảo tồn danh hiệu cây di sản góp phần giữ gìn cho thế hệ mai sau, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và tôn vinh các giá trị văn hóa lịch sử của địa phương. Đây là tiền đề quan trọng nhằm nâng cao giá trị khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng thời là bước đệm để vườn quốc gia U Minh Thượng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận là vườn quốc gia di sản ASEAN, đồng thời góp phần hướng tới tuần lễ cấp cao APEC 2027 được tổ chức tại Phú Quốc.
1: Thưa quý vị, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế nông nghiệp, nhiều hộ dân tại phường Mỹ Thới đã mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn hiệu quả. Từ những mô hình nhỏ lẻ ban đầu đến nay, nhiều hộ đã từng bước nâng cao quy mô sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống gia đình. Tuy nhiên, trước diễn biến thất thường của thời tiết và nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi, địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, ổn định sản xuất và bảo đảm sinh kế cho người dân.
2: Hiện nay, trên địa bàn phường duy trì nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả như nuôi dê sinh sản, dê thương phẩm, chăn nuôi gia cầm và các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp. Nhiều hộ dân chủ động đầu tư mở rộng quy mô, áp dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học nhằm nâng cao năng suất, hạn chế ô nhiễm môi trường và giảm nguy cơ dịch bệnh. Theo thống kê, toàn phường hiện có 524 cơ sở chăn nuôi với tổng đàn trên 50.000 con gia súc, gia cầm các loại. Để bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh, ngay từ đầu năm 2026, các hộ chăn nuôi trên địa bàn đã chủ động thực hiện vệ sinh chuồng trại định kỳ, phun thuốc tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vaccine đầy đủ và thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe vật nuôi. Nhiều hộ còn đầu tư cải tạo chuồng trại thông thoáng, xử lý chất thải đúng quy trình nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và ngăn ngừa mầm bệnh phát sinh.
3: Biện pháp bây giờ thì hiện thời thì cô chích ngừa, mình chích ngừa rồi bắt đầu mình phòng là mình xịt thuốc sát trùng, sát khuẩn luôn này kia thường xuyên, rồi cho ăn thì mình cũng thức ăn của mình thì mình cũng kỹ lưỡng, mình nấu lại cho nó sạch sẽ đồ này kia rồi mình mới cho heo ăn. Heo thì mình tiêm chủng từng đợt.
4: Phát sinh thì nói chung là Mỹ Thới này chứ chích điều rang hả? Là mấy chú đó tự động vô là tới đợt chích như thuốc sát trùng đồ thì cũng đem vô cho.
2: Đối với các hộ chăn nuôi gia cầm, đặc biệt là nuôi vịt với số lượng lớn, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được đặt lên hàng đầu. Nhiều hộ dân đã chủ động tiêm phòng vaccine định kỳ, vệ sinh và tiêu độc khu vực chăn nuôi, kiểm soát chặt nguồn nước, nguồn thức ăn cũng như thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện xử lý khi có dấu hiệu bất thường.
5: Nước thì mình thay nó ra vô, còn thức ăn thì mình cứ cho nó ăn tới tối, còn công ty thức ăn mình này nằm ở dưới Cần Thơ, còn cái lượng hộp với nước mà nó tốt, dịch nó đẻ mới được. Cái vaccine của nhà nước cung cấp mình là mình sử dụng nó đủ, cái nguồn dịch tả mình cũng xử lý nó xong rồi là dịch mình cứ ổn định lại đẻ hoài.
2: Không chỉ gia súc gia cầm, công tác quản lý và phòng bệnh trên đàn chó mèo cũng được địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh bệnh dại, bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Các hộ dân được tuyên truyền nâng cao ý thức trong việc tiêm phòng đầy đủ, quản lý vật nuôi đúng quy định và giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư.
6: Bên thú y đó đi vào tận nhà thì chích ngừa cho chó thì đây là một việc làm rất là thiết thực. Một là ngừa cho gia đình, hai nữa là ngừa cho cộng đồng. Mà mình có nuôi thì phải buộc hoặc là kiềng như thế nào để cho nó không có chạy rong ở ngoài đường nữa.
2: Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đến nay tình hình chăn nuôi trên địa bàn phường cơ bản ổn định. Đây là tín hiệu tích cực giúp người dân yên tâm duy trì sản xuất, ổn định thu nhập và bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho thị trường. Không chỉ góp phần bảo vệ kinh tế hộ gia đình, việc tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi còn là giải pháp quan trọng hướng đến phát triển nền nông nghiệp an toàn, bền vững và thích ứng với điều kiện thực tế hiện nay.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh

0: Kính mời quý vị các bạn cùng đến với bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay chủ nhật ngày 31 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các bạn những thông tin chính sau đây. Sáng kiến UN 80 bước vào giai đoạn mới quan trọng. Đức và Pháp khởi động tiến trình đàm phán nhằm thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Phần tin thể thao có tin, Công Phượng tỏa sáng, câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng V-League. Mỗi đội bóng chuyền dự ASEAN 20 chỉ được đăng ký tối đa 12 tuyển thủ. PSG hạ Arsenal vô địch Champions League. Liverpool sa thải huấn luyện viên Arne Slot. Tây vợt gốc Việt dừng bước ở Roland Garros. Thưa quý vị, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres mới đây đã đề cập tới những tiến bộ đạt được trong sáng kiến UN80, một dự án cải cách và tái cấu trúc lớn nhằm mục đích làm cho tổ chức toàn cầu này hiệu quả hơn, linh hoạt hơn và được trang bị tốt hơn để ứng phó với các thách thức toàn cầu.
1: Tổng thư ký Antonio Guterres cho rằng dự án đã bước vào một giai đoạn mới quan trọng về việc ra quyết định và thực hiện. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh, công tác tinh giản hoạt động trong Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc và các bộ phận khác đang được tiến hành nhằm hiện đại hóa cách thức hoạt động của tổ chức. Chúng tôi đã giảm được 21% số lượng vị trí tuyển dụng cho năm 2026, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động đến nhân viên. Chúng tôi đã sáp nhập 11 nhóm vào một nền tảng quản lý chung phục vụ 6.000 nhân viên tại New York và sẽ tiếp tục sáp nhập thêm 5 địa điểm làm việc khác. Chúng tôi đã hợp nhất 10 trung tâm trả lương thành một nhóm toàn cầu duy nhất. Tổng thư ký Guterres cũng cho biết, một trụ cột quan trọng khác là nỗ lực cải cách tập trung vào cách thức thiết kế, thực hiện và đánh giá các nhiệm vụ, những công việc được các quốc gia thành viên giao phó. Với hàng chục ngàn nhiệm vụ định hướng hoạt động của Liên Hiệp Quốc, quá trình đánh giá này nhằm đảm bảo công việc chung vẫn phù hợp nhất quán và tập trung vào sứ mệnh mang lại các kết quả có thể đo lường được.
0: Hôm qua, Đức và Pháp đã khởi động tiến trình đàm phán nhằm thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Động thái được xem là bước đi cụ thể đầu tiên của hai nước nhằm hướng đến mục tiêu tự chủ về an ninh.
1: Theo đó, cố vấn an ninh của Thủ tướng Đức, ông Günther Stolter, đã tới thủ đô Paris của Pháp để tiến hành vòng đàm phán đầu tiên. Sự kiện này còn có sự tham gia của đại diện một số quốc gia châu Âu khác. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hồi tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí thành lập nhóm chỉ đạo hạt nhân chung nhằm khảo sát và xây dựng các phương án hợp tác chi tiết. Bên cạnh đó, Đức và Pháp cũng đang thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn về răn đe hạt nhân với Bỉ, Đan Mạch, Hy Lạp, Anh, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển. Ngày 28 tháng 5, Na Uy cũng đã gia nhập nhóm này sau khi Anh rời EU năm 2020. Pháp trở thành quốc gia duy nhất trong khối sở hữu vũ khí hạt nhân. Pháp hiện có khoảng 290 đầu đạn hạt nhân trong tổng số khoảng 12.200 vũ khí hạt nhân trên toàn cầu, đứng thứ tư thế giới sau Nga, Mỹ và Trung Quốc.
0: Thưa quý vị, đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm nhiều thành phố của châu Âu. Nhiệt độ tại Brussels, Bỉ lên đến 35 độ C, cao hơn mức trung bình từ 10 đến 15 độ C. Trước tình hình này, người dân Brussels và các thành phố lớn ở Bỉ đã tìm mọi giải pháp để trốn cái nóng bất thường giữa tháng cuối xuân.
1: Các đài phun nước công cộng, công viên nhiều cây xanh đã trở thành nơi để người dân Bỉ tránh nóng và thậm chí làm việc. Chính quyền thành phố Brussels cũng đã kích hoạt kế hoạch ứng phó với nắng nóng như mở cửa các trung tâm công cộng, thư viện, hỗ trợ người cao tuổi, đặc biệt là những người sống một mình, cung cấp đường dây nóng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Hoàng gia Bỉ, những đợt nắng nóng như thế này sẽ còn tái diễn với mức độ dữ dội hơn, buộc người dân phải học cách dần thích nghi.
0: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua ngày 30 tháng 5, vòng áp chót giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 chứng kiến thời khắc lịch sử của câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai khi đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đánh bại Long An với tỷ số là 3-0 trên sân nhà, qua đó chính thức đăng quang và giành quyền thăng hạng lên V-League mùa tới.
1: Trong hiệp 1, đội chủ nhà liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn nhưng

0: Sự vô duyên trong khâu dứt điểm khiến họ chưa thể khai thông thế bế tắc. Sang hiệp 2, bước ngoặt được tạo ra ở phút 50 khi Trường Tư Đồng Nai được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Alessandro dễ dàng đánh bại thủ môn Minh Duy, mở tỷ số trận đấu. Đến phút 64, Công Phượng thực hiện quả phạt góc thuận lợi để Xuân Trường bật cao đến đầu, Cận Thành, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 2 phút sau, tiền đạo xứ Nghệ tiếp tục để lại dấu ấn khi thoát xuống, đối mặt thủ môn đối phương trước khi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-0. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp Công Phượng ghi bàn cho đội bóng Đồng Nai. Dù cơn mưa lớn trong hiệp 2 ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng chuyên môn, Trường Tư Đồng Nai vẫn bảo toàn lợi thế để khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục, qua đó lên ngôi vô địch sớm và giành vé lên chơi tại V-League 2026-2027. Trong khi đó, dù Bắc Ninh FC cũng giành chiến thắng, nhưng họ vẫn kém Đồng Nai 5 điểm, trong khi giải chỉ còn một vòng nữa sẽ hạ màn. Ngôi áo quân giải hạng nhất cùng với tấm vé tham dự trận play-off tranh suất dự V-League cũng thuộc về đội bóng vùng Kinh Bắc. Họ sẽ chạm trán với đội đứng áp chót ở V-League 2025-2026.
1: Bóng chuyền tại Asiad 20 sẽ có yêu cầu nhân sự khá khắt khe. Mỗi đội trong nhà chỉ được đăng ký tối đa là 12 tuyển thủ, buộc các ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ trước khi chốt danh sách dự đại hội tại Nhật Bản.
0: Ban tổ chức Asiad 20 và Hội đồng Olympic châu Á OCA đã xác nhận mỗi đội bóng chuyền trong nhà tham dự đại hội chỉ được đăng ký tối đa 12 vận động viên, tương tự quy định từng được áp dụng tại Asiad 19. Thông tin này được công bố trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho môn bóng chuyền tại Asiad 20 đang được đẩy mạnh. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra ngày 23 tháng 7 tại thành phố Nagoya của Nhật Bản. Tại kỳ đại hội lần này, bóng chuyền gồm 4 nội dung tranh tài là bóng chuyền nam và nữ trong nhà, cùng bóng chuyền nam và nữ bãi biển. Việc chỉ được sử dụng 12 cầu thủ chính thức sẽ buộc các ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng trong việc lựa chọn nhân sự. Đây được xem là thách thức không nhỏ, đặc biệt với những đội tuyển sở hữu lực lượng đông đảo và có nhiều vị trí cạnh tranh. Đối với Việt Nam, dự kiến cả 4 đội tuyển bóng chuyền sẽ tham dự Asiad 20. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng Cục Thể dục Thể thao đang xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó có khả năng huy động nguồn kinh phí xã hội hóa cho một số đội tuyển quốc gia. Bia Việt Nam tiếp tục kỳ vọng vào cơ thủ số 1 Trần Quyết Chiến khi anh chuẩn bị tham dự trận Ankara của Cúp Thế giới Carom Ba Băng 2026 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6. Theo danh sách được ban tổ chức công bố, Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực là hai đại diện Việt Nam nằm trong nhóm 14 hạt giống hàng đầu của giải. Nhờ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới, cả hai được đặt cách vào thẳng vòng chính mà không cần thi đấu vòng loại. Ngoài hai cầu thủ kể trên, Việt Nam còn dự kiến có thêm nhiều gương mặt đáng chú ý tham gia tranh tài như Bao Phương Dinh, Chim Hồng Thái, Nguyễn Chí Long. Các cầu thủ sẽ thi đấu vòng loại từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 6. Sau đó, 32 tay cờ xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng chính để cạnh tranh cùng nhóm hạt giống.
1: Thưa quý vị, trận chung kết Champions League khép lại theo kịch bản nghẹt thở. Arsenal dẫn trước từ rất sớm, nhưng PSG vẫn biết cách trở lại và thể hiện bản lĩnh của mình trên loạt luân lưu để lần thứ hai liên tiếp bước lên đỉnh châu Âu.
0: Paris Saint-Germain đánh bại Arsenal 4-3 trên loạt luân lưu sau khi hòa một đều trong 120 phút chung kết Champions League, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch. Arsenal nhập cuộc tốt và sớm vượt lên ở phút thứ 6. Từ tình huống Marquinhos pha bóng không tốt, Rosa cản bóng đúng đà thoát xuống của Kai Havertz, tiền đạo người Đức băng xuống dứt điểm góc hẹp, mở tỷ số cho đội bóng Anh. Có bàn dẫn trước, Arsenal chủ động phòng ngự phản công, khiến Paris Saint-Germain gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 62 khi Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia trong vòng cấm. Ousmane Dembele thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ qua một đều cho Paris Saint-Germain. Hai đội không ghi thêm bàn trong thời gian còn lại và hiệp phụ, buộc trận đấu phải phân định bằng luân lưu. Trên chấm 11m, Paris Saint-Germain bản lĩnh hơn khi thắng 4-2. Arsenal có Eze và Gabriel đá hỏng, trong khi phía Paris Saint-Germain chỉ có Nuno Mendes không thắng được Raya. Chiến thắng này giúp Paris Saint-Germain lần thứ hai liên tiếp vô địch Champions League.
1: Từ ngày hùng đưa Liverpool trở lại đỉnh ngoại hạng Anh, Arne Slot bất ngờ phải rời Anfield chỉ sau 2 mùa giải. Quyết định sa thải huấn luyện viên người Hà Lan khép lại giai đoạn nhiều biến động của lữ đoàn đỏ trong bối cảnh đội bóng cần một hướng đi mới trước mùa 2026-2027.
0: Liverpool thông báo chia tay huấn luyện viên Alos ngày 30 tháng 5 sau mùa giải 2025-2026, sa sút. Dù đội bóng từng vô địch ngoại hạng Anh ngay mùa đầu với thời nhà cầm quân người Hà Lan, Slot được bổ nhiệm hè năm 2024, kế nhiệm Jurgen Klopp. Ông giúp Liverpool vô địch ngoại hạng Anh mùa bóng 2024-2025, qua đó chạm mốc 20 lần đăng quang giải vô địch quốc gia Anh. Tuy nhiên sang mùa kế tiếp, đội bóng sa sút dù chi hơn 600 triệu đô la Mỹ tăng cường lực lượng, Liverpool mất phong độ từ cuối tháng 9 năm 2025, liên tiếp thua Crystal Palace, Chelsea, Manchester United và Brentford, rồi tụt xuống giữa bảng. Đội cũng bị loại sớm ở cúp liên đoàn, dừng bước tại tứ kết Champions League và cúp FA. Slot còn gây tranh cãi khi nhiều lần cất Mohamed Salah ở các trận đấu lớn, khiến quan hệ giữa hai bên căng thẳng.
1: Thưa quý vị, hành trình của Linda Tiên tại Roland Garros đã khép lại ở vòng 3, dù không thể tạo thêm bất ngờ trước Flavio Cobodi, tại vợt gốc Việt vẫn có một giải đấu đáng nhớ tại Paris.
0: Linda Tiên không thể tạo thêm bất ngờ tại Roland Garros 2026 khi thua Flavio Cobodi 2-6, 2-6 và 3-6 ở vòng 3 đơn nam. Sau hành trình ấn tượng ở hai vòng đầu, tay vợt gốc Việt được kỳ vọng tiếp tục gây khó khăn cho đối thủ người Italia. Tuy nhiên, Cobodi nhập cuộc chắc chắn, liên tục gây sức ép lên các game chơi bóng của Tiên và sớm chiếm lợi thế. Trong hai set đầu, Linda Tiên gặp nhiều khó khăn trước tốc độ và sự ổn định của Cobodi, qua đó cùng thua 2-6. Sang set 3, tay vợt gốc Việt nỗ lực dùng lên, tạo ra một số game đấu giằng co hơn, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Chiến thắng 6-3 ở set cuối giúp Cobodi khép lại trận đấu sau 3 set, giành quyền đi tiếp tại Paris. Dù dừng bước, Linda Tiên vẫn có giải đấu đáng nhớ khi lần đầu tiên tiến sâu tới vòng 3 Roland Garros, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm ở đấu trường Grand Slam. Aryna Sabalenka đánh bại Daria Kasatkina 6-0 7-5 ở vòng 3 Roland Garros năm 2026, qua đó giành quyền vào vòng 4 gặp Naomi Osaka. Tay vợt số 1 thế giới khởi đầu áp đảo thắng trắng set đầu chỉ sau chưa đầy 30 phút. Kasatkina dùng lên ở set 2 sớm bẻ game và tạo ra thế trận giằng co hơn, nhưng Sabalenka vẫn bản lĩnh trong thời điểm quyết định để khép lại trận đấu sau 76 phút. Chiến thắng này giúp Sabalenka qua lần thứ 7 liên tiếp vào vòng 4 Grand Slam, đồng thời đạt mốc 100 trận thắng khi giữ vị trí số 1 thế giới. Cô đang hướng tới danh hiệu Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp. Ở vòng tiếp theo, Sabalenka sẽ gặp Naomi Osaka, người vừa vượt qua Iva Jovic sau 3 set với tỷ số 7-6, 6-7 và 6-4. Đây là lần đầu Osaka góp mặt ở tuần 2 Roland Garros. Màn so tài giữa Sabalenka và Osaka được chờ đợi khi cả hai đều giành 4 Grand Slam. Novak Djokovic thừa nhận cạn kiệt thể lực sau khi thua ngược João Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 và 5-7 ở vòng 3 Roland Garros 2026. Tay vợt Serbia thắng 2 set đầu nhưng không duy trì được nhịp độ trong phần còn lại của trận đấu kéo dài gần 5 giờ. Djokovic cho biết anh hết sạch nhiên liệu và không còn cảm thấy ổn trên sân ở giai đoạn cuối. Nhà vô địch Grand Slam 24 lần cũng dành lời khen cho Fonseca, cho rằng tay vợt 19 tuổi người Brazil có tài năng đặc biệt, cú đánh quy lực và đủ tiềm năng trở thành ngôi sao lớn tiếp theo của quần vợt thế giới. Fonseca nói anh từng lép vế trong hai set đầu, nhưng có thêm hy vọng khi nhận thấy Djokovic xuống sức. Ở vòng 4, Fonseca sẽ gặp Kasparov.
1: Trở về Monaco luôn là cảm giác đặc biệt đối với Charles Leclerc sau chặng đua không như ý tại Canada. Tay đua Ferrari đặt mục tiêu tìm lại sự tự tin trên đường phố quê nhà, nơi anh tin mình có cơ hội lớn để cạnh tranh Poli.
0: Charles Leclerc đang hướng tới chặng đua quê nhà tại Monaco Grand Prix với hy vọng tìm lại phong độ sau cơn ác mộng ở Canadian Grand Prix. Tay đua người Monaco cho biết anh sẽ cẩn trọng. Tay đua Ferrari cũng thừa nhận Mercedes là đội đua rất mạnh và toàn diện dù ở góc cua hay đường thẳng. Nhưng nếu có một chặng đua trong năm mà anh cảm thấy Ferrari có cơ hội giành pole cao hơn thì đó chính là Monaco.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Phụ thân người xem, trong này sao lại có nhiều hài cốt đến vậy?
1: Ta cũng từng nghe sư phụ nói đến. Mấy chục năm trước, thập trưởng lão ma giáo đã hẹn các cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta lên Hoa Sơn tỉ võ. Nhưng mà đến cuối cùng tất cả đều mất tích. Xem ra những bộ hài cốt này rất có thể chính là của họ.
2: Sư huynh, huynh xem bên này.
3: Ồ,
2: sư huynh, những hình vẽ này tất cả đều là kiếm pháp của Ngũ Nhạc phái. Hơn nữa kiếm pháp Hoa Sơn trên đây so với sư phụ dạy cho chúng ta còn tuyệt diệu hơn rất nhiều.
1: Xem ra đây chính là kiếm pháp thất truyền đã lâu của phái Hoa Sơn chúng ta.
2: Hơn nữa kiếm pháp của bốn phái khác cũng tuyệt diệu hơn kiếm pháp của hiện tại rất nhiều. Sư huynh, huynh xem bên kia.
0: Muốn phá kiếm pháp của Ngũ Nhạc phái không phải dễ, trừ khi họ thật sự phá được kiếm pháp của Ngũ Nhạc phái.
1: Quả thật là vậy.
2: Muội luôn cứ tưởng rằng kiếm pháp của Hoa Sơn độc bộ giang hồ, nhưng thật không ngờ kiếm pháp được khắc ở trong hang động này thật sự là xuất thần nhập hóa, tuyệt diệu khôn lường.
1: Dù là kiếm pháp tuyệt diệu đến mấy, tất cả cũng đều bị hóa giải. Xem ra đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân mà. Linh Sang, Bình Chi, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, có biết không?
4: Dạ biết.
1: Chúng ta quay về đi.
4: Dạ.
2: Sang Nhi,
1: Bình Chi, con và Linh Sang có chuyện gì không?
4: Dạ không có gì.
1: Không có thì tốt, mau về thôi.

0: Sang Nhi. Sang Nhi.
1: Mẫu thân, phụ thân.
2: Linh Sang, Bình Chi đâu?
1: Con không biết nữa.
0: Con coi con kìa, đã là nương tử của người ta rồi, sao có thể mơ hồ như vậy? Ngay cả phu quân mình đang ở đâu cũng không biết nữa.
2: Linh Sang, con và Bình Chi có chuyện gì không?
1: Đâu có gì. Phụ thân, tại sao người lại hỏi vậy?
2: Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Vậy sau khi các con thành thân, Bình Chi có tốt với con không?

0: Phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm đi, xưa giờ Bình Di đối với con rất tốt.
1: Ừ, vậy thì tốt.
0: Phụ thân. À, đúng rồi, khuya dậy rồi, còn có chuyện gì?
2: Bây giờ mẫu thân và phụ thân con có một chuyện vô cùng quan trọng muốn thương lượng với con.
0: Là chuyện gì?
1: Chuyện này rất là trọng đại, liên quan đến tương lai còn mất của phái Hoa Sơn chúng ta.

0: đẹp không? Thì ra tên hái hoa tặc điện báo quan lại sợ phải tắm chung với ta như vậy đó. Chắc không phải đâu.
1: Chà, điện báo quan đương nhiên là không sợ. Nhưng bây giờ tôi là người xuất gia, không tiện cho lắm.
0: Huynh mà đi tôi sẽ gọi người tới, nói là huynh vô lễ với tôi, để xem huynh còn có thể ở lại phái Hằng Sơn không.
1: Trời ơi, bà cô của tôi ơi, sao tôi lại dây vào cô vậy? Cô đừng có hại tôi, cô được không? Cô muốn sao đây? Bà cô ơi, sao cũng được hết. Đừng có bắt tôi phạm sắc giới mà. Đừng má. Đừng má.
0: Huynh đó tưởng là huynh tuấn tú lắm sao?
1: Hả?
0: Huynh cho rằng tôi rất thích huynh sao?
1: Hả?
0: Chà, tôi chỉ là muốn lấy huynh làm cái cớ lên tung sơn thôi.
1: Hả?
0: Nè, đợi một chút.
1: Đợi đã.
0: Đợi đã.
1: Đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi.
0: Sao các người có thể đi như vậy được hả?
2: Nếu không thì làm sao?
0: Muốn đi thì cũng phải dẫn hắn đi nữa.
2: Tại sao gì?
0: Hắn là ai huynh không nhận ra sao? Tên hái hoa tặc điền báo quan. Trong am có nhiều ni cô như vậy, lỡ như người nào bị hắn ta quấy nhiễu. Ê, các người
1: nè, cô nói gì vậy hả?
0: Các người có yên tâm đi không?
1: Ta đã cải tạo quy chánh rồi mà.
0: Không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất.
2: Được rồi, được rồi. Điền huynh hay là huynh đi cùng đi.
0: Ê, còn tôi nữa.
2: Cô đi theo làm gì?
0: Tôi đi theo xem chừng hắn. Các người nghĩ xem, các người đều là rất bận rộn, huống hồ lỡ như thực sự xảy ra chuyện gì, đó rất là bất chính.
1: Cô.
0: Các người ngay cả nhìn cũng không tiện nhìn, đúng không hả? Chỉ có dẫn tôi theo mới là lựa chọn thông minh nhất. Đi thôi. Chưởng môn, vậy
2: cứ mặc kệ bọn họ đi. Mời, mời. Giảng bối lệnh hồ sung bái kiến tả trưởng môn Tung Sơn.
3: Lệnh hồ hiền đệ, phong thái vẫn như năm xưa. Hiền đệ anh hùng trẻ tuổi đã có thể làm trưởng môn Bắc Nhạc Hằng Sơn, thật sự rất đáng chúc mừng.
2: Giảng bối kế thừa di mệnh của Định Vật Sư Thái, tiếp quản phái Hằng Sơn. Tôi một lòng chỉ muốn thay người trả quyết hải thâm thù. Đợi sau khi trả được thù,

0: Phí Bân là sư đệ của ta, nhưng chỉ cần Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lại thành một, hai chúng ta là sư huynh đệ. Người đã chết rồi, người còn sống cũng không cần gây thêm sát nghiệt. Mà huynh, huynh nói có đúng không? Ơi, được rồi, Nam Nhạc Hành Sơn đã không còn ý kiến gì nữa. Không biết là Đông Nhạc Thái Sơn nghĩ như thế nào đây?
1: Phái Thái Sơn, từ khi tổ sư gia Đông Linh đạo trưởng lập phái tới nay đã có hơn 300 năm, bần đạo vô đức vô tài, vẫn chưa thể làm rạng danh phái Thái Sơn. Nhưng mà cơ nghiệp hơn 300 năm của phái Thái Sơn này, nói sau thì cũng không thể nào biến mất ở trong tay của bần đạo được. Đề nghị hợp nhất phái, thứ cho bần đạo không thể nghe theo.
2: Thiên Môn Sư Điệt à, như vậy là con không đúng rồi đó.
1: Người này là ai vậy?
3: Ông ấy là sư thúc của Thiên Môn đạo trưởng Ngọc Kế Tử.
2: Phái Thái Sơn ta ba đời tổng cộng hơn 400 người, sao có thể vì lòng ích kỷ của cá nhân con mà ngăn cản đại nghiệp của ngũ phái được chứ?
1: Sư thúc, thúc nói như vậy là ý gì? Sư Điệt từ khi chấp chưởng môn hộ Thái Sơn tới nay, có chuyện nào là không suy nghĩ cho danh tiếng và cơ nghiệp của bổn phái hay không? Ta phản đối hợp nhất chính là vì muốn bảo tồn phái Thái Sơn của chúng ta, sao có thể gọi là có lòng ích kỷ chứ?
2: Ngũ phái hợp nhất là ngày trọng đại có tiếng của Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta. Đệ tử của Ngũ Nhạc kiếm phái ai nấy đều rạng rỡ vui mừng. Nhưng mà con, chưởng môn của phái Thái Sơn e là không tới lượt con làm nữa rồi.
1: Ngôi vị chưởng môn này ta không làm thì có quan hệ gì? Nhưng mà phái Thái Sơn chúng ta tuyệt đối không thể bị người ta nuốt chửng ở trong tay được.
2: Con nói nghe cũng hay thật đó, nhưng mà ở trong lòng của con có thể nỡ mất đi ngôi vị chưởng môn sao?
1: Nếu thúc vẫn còn nói như vậy, được, từ bây giờ trở đi ngôi vị chưởng môn này ta không làm nữa. Thúc muốn làm thì bản thân thúc làm đi.
2: Con nỡ sao?
1: Tại sao ta lại không nỡ chứ?
2: Được, vậy thì để cho Ngọc Kế Tử ta.

0: Thiên môn, người dám chỉ hạ phạm thượng, lẽ nào ngươi đã quên giới luật của bổn môn rồi?
1: Thôi, cùng tận mắt nhìn thấy tất cả những việc vừa rồi của Ngọc Kế Sư Thúc làm.
0: Đúng vậy, ta đích thực là chính mắt nhìn thấy ngươi đem ngôi vị trưởng môn truyền cho Ngọc Kế Sư Huynh rồi. Thoái vị nhường ngôi là một chuyện tốt. Nếu như Ngọc Kế Sư Huynh đã là trưởng môn của bổn phái, ngươi lấy kiếm hành hung, vô lễ với huynh ấy, đúng là khi sư diệt tổ, phạm phải đại tội làm loạn.
1: Phải, lúc nãy ta nhất thời tức giận, nhưng vị trí trưởng môn của bổn phái sao có thể truyền thụ qua loa như vậy? Cho dù là muốn truyền thụ, cũng không thể truyền thụ cho một con rùa rụt đầu rụt cổ.
0: Im miệng! Phun lời bừa bãi, ngươi dám nói ra những lời như vậy, còn xứng làm trưởng môn sao?
2: Cựu trưởng môn thấy gì?
3: Tân trưởng môn tin nhầm.
4: Đây chính là thần binh mà Đông Linh tổ sư gia để lại. Di ngôn của người nói, nhìn thấy thiết kiếm như thấy Đông Linh. Có phải chúng ta nên tuân theo di nguyện của người hay không?
0: Trưởng môn nói rất đúng.
2: Trưởng môn nói rất đúng.
0: Nghịch đồ thiên môn phạm tội làm loạn, không thủ môn quy, phải bắt hắn về để xử trí. Người đâu?

0: Xem ra đây là cái bẫy mà Tả Lãnh Thiền sắp đặt từ trước rồi.
1: Được, các người muốn đánh có đúng không? Vậy thì liều tới kẻ sống người chết đi.
0: Xong rồi, xong rồi. Tên Thiên Môn đạo trưởng này tính tình nóng nảy, vài ba câu nói đã trúng kế của Ngọc Cái Tử, hắn chết chắc rồi. Đám người Thiên Môn nghe lệnh, bổn trưởng môn lệnh các người bỏ kiếm quy hàng. Không lẽ các người muốn làm trái gì quán của tổ sư gia sao?
1: Nhiều lời, người có tư cách gì mà làm trưởng môn của bổn phái?
0: Đệ tử Thái Sơn nghe lệnh, chuyện này không quan hệ gì tới các

0: ngươi. Chỉ cần các ngươi bỏ kiếm quy hàng, bổn trưởng môn nhất định không tính chuyện cũ. Nếu không, nghiêm trị không tha.
1: Nếu người dám ở trước kiếm của tổ sư gia lập lời thề đâu? Phải thề sẽ không làm mai một phái Thái Sơn mà tổ sư gia cực khổ sáng lập nên. Bọn ta ủng hộ người làm trưởng môn nhân cũng không có vấn đề. Nhưng mà nếu người dám bán đứng Thái Sơn cho phái Tung Sơn, vậy thì người chính là tội nhân thiên cổ của Thái Sơn chúng ta. Cho dù người có chết cũng không có mặt mũi đi gặp tổ sư gia đâu.
0: Thiên môn sư điệt, Ngũ Nhạc phái này cũng giống như Tung Sơn, đều phải bỏ đi cái tên. Ngũ Nhạc và Ngũ Nhạc phái bao gồm cả Thái Sơn trong đó, vậy có gì không ổn chứ?
1: Đám phản đồ các ngươi chắc chắn đã bị Tả Lãnh Thiền mua chuột rồi. Các ngươi nghe đi, muốn giết ta cũng được, muốn ta quy hàng Tung Sơn, ngàn vạn lần không thể.
0: Ngươi không nghe hiệu lệnh thiết kiếm của bổn trưởng môn, cẩn thận chết không đất chôn thân đó.
1: Các vị huynh đệ trung thành với Thái Sơn nghe đi, hôm nay chúng ta phải tử chiến tới cùng, máu nhuộm Tung Sơn.
2: Tử chiến tới cùng, tuyệt không đầu hàng.
3: Lão tử đi khắp thiên hạ, thấy cũng không ít các anh hùng hảo hán, nhưng mà nói lời mà không giữ lấy lời giống như bọn cẩu vô lại các người thì quá hiếm thấy. Lỗ Mũi Trâu, rõ ràng ngươi đã hứa truyền lại ngôi vị trưởng môn cho người ta rồi, sao hả? Lời của mình nói ra cũng không tính sao?
1: Ngươi
3: Thiên Môn đạo nhân, ta cảm thấy cái tên của ngươi phải đổi lại một chút mới được, gọi là đạo nhân nói dối có được không?
1: Người mau cứu đi. Đây là chuyện của môn hộ Thái Sơn chúng ta, không cần ngươi xen vào.
3: Chuyện lão tử nhìn thấy không thuận mắt thì phải xen. Hôm nay là ngày tốt Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất thành một, làm gì tới phiên lão đạo Mũi Trâu như ngươi ở đây múa đao múa kiếm la hét om sòm chứ. Lão tuét.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Các hạ đột nhiên tập kích, đâu phải anh hùng hảo hán gì dám hỏi các hạ tôn tánh đại danh.
1: Đệ tử nào còn dám lên tiếng nhiều lời, ta sẽ đánh sư phụ của ngươi.
2: Tên cổ tặc này, muốn giết cứ giết, không được làm nhục ta.
1: Tên lỗ mũi trâu thúi ngươi, mới có một chút sỉ nhục đã không chịu nổi, còn làm trưởng môn cái gì hả?
3: Sư phụ,
4: tại sao người lại ngốc như vậy chứ? Sư phụ làm đứt kinh mạch của bản thân mình để phá giải quyệt đạo.
1: A-di-đà-phật,
2: sĩ khả sắc, bất khả nhục.
3: Sư phụ.
5: Ha ha ha.

0: Hơi, đáng vui đáng mừng. Ngọc Trế đạo trưởng, chúc mừng huynh trở thành tân nhiệm trưởng môn của phái Thái Sơn.
1: Thật xấu hổ. Ta lãnh thiền dám phái cả Thanh Hải Nhất Hiêu để đối phó Thiên Môn đạo trưởng. Mặt dày quá rồi.
0: Ngọc Kế huynh, vị huynh thấy đối với chuyện Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất có ý kiến gì hay không?
1: Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, đối với trên dưới Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta chỉ có lợi mà không có hại gì. Chỉ có những kẻ tâm tư ích kỷ, tham danh tham lợi, những nhân tài không màng đại nghĩa mới phản đối. Tạ Minh Chủ, tại hạ chấp quản môn hộ Thái Sơn, đối với chuyện Ngũ Nhạc phái hợp nhất toàn tâm toàn ý tán thành. Phái Thái Sơn ta dưới sự lãnh đạo của Tả Minh Chủ nhất định sẽ phát dương quang đại. Nếu như trong ngũ phái có ai đó phản đối, phái Thái Sơn ta tuyệt đối không tha.
2: Toàn thể Thái Sơn ta

0: án thành hợp nhất. Nếu như có ai dị nghị phản đối, chúng tôi thề chết không bỏ qua.
1: Thề chết không bỏ qua.
2: Sao bọn họ lại đồng thanh như vậy?
3: Bọn chúng đã hậu thụ từ lâu rồi. Nếu không mỗi một câu mỗi một chữ, sao lại giống nhau vậy?
4: Được rồi, trong số ngũ nhạc phái, Đông Nhạc Thái Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, hai phái này đã đồng ý sáp nhập rồi. Xem ra đây đúng là đại cục đã định rồi. Nếu ngũ nhạc phái hợp nhất chỉ trăm lợi không có hại, phái Tung Sơn ta tự nhiên sẽ nhanh chóng hợp nhất cùng bàn đại sự. Trong số ngũ nhạc phái đã có đến ba phái đồng ý sáp nhập rồi, không biết là ý kiến của Bắc Nhạc Hằng Sơn thế nào hả? Trưởng môn tiền nhiệm phái Hằng Sơn Định Vật Sư Thái trước đây từng nhiều lần cùng tại hạ bàn bạc chuyện hợp nhất phái. Đối với chuyện hợp nhất này, bảy rất tán thành không ý kiến.
3: Tả trưởng môn, ngài nói như vậy thì không đúng rồi. Tiền trưởng môn bổn phái trước khi diên tịch cực lực phản đối chuyện ngũ nhạc phái hợp nhất, nhất quyết không đồng ý. Bây giờ lão nhân gia cũng đã qua đời rồi, nhưng ngài lại đem ý kiến của riêng mình áp đặt lên người của người, quả thực vô lý.
4: Xin tiền sư phụ cô võ công cao cường, kiến thức sâu rộng, là người mà ta kính phục nhất trong số người của ngũ nhạc kiếm phái. Đáng tiếc là người bị kẻ gian hãm hại trong Linh Thú Tự. Nếu như sư thái vẫn còn sống và khỏe mạnh thì ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc thuộc về người. Đáng tiếc vị Phật môn nữ hiệp này việc lớn chưa thành đã diên tịch rồi. Thật sự là quá đáng tiếc đi.
2: Tại trưởng môn.
5: Ê,
2: tại trưởng môn nói thật không phải. Định Vật Sư Thái đã từng đích thân nói với ta, trong số ngũ nhạc kiếm phái, người mà muốn đề cử làm trưởng môn nhất chính là Tả Minh Chủ ngài.
4: Cô nương thực sự quá đề cao rồi. Tả mổ bất tài, làm sao có thể sánh với lão tiền bối đó được đây. Quả là kém xa lắm. Ấy, nhưng mà vẫn chưa thỉnh giáo tôn tánh đại danh của cô nương.
2: Thật lễ. Tại hạ là Lam Phụng Hoàng, giáo chủ của Ngũ Tiên Giáo danh trấn giang hồ. Đương nhiên rồi, hiện tại thì Ngũ Tiên Giáo chỉ có một mình ta thôi, cho nên giáo chủ là ta, mà giáo đồ cũng là ta.
4: Ngưỡng mộ đã luôn.
2: Ngưỡng mộ? Không biết ngài đây ngưỡng mộ ta võ công cao cường hay là kiến thức bất phàm?
4: Đều ngưỡng mộ hết.
2: Vậy thì ngài quá khen rồi. Nói đến võ công, Lam Phụng Hoàng ta không là gì hết, chẳng qua là hơn Tả trưởng môn ngài một chút xíu thôi à.
4: Thật sâu?
2: Đương nhiên rồi, Định Vật Sư Thái cũng từng nói như vậy mà. Định Vật Sư Thái còn nói, nếu như ngũ nhạc kiếm phái nhất định phải hợp nhất là một, vậy thì người có thể làm trưởng môn chắc chắn phải là Tả Minh Chủ ngài đây. Không biết ý của ngài thế nào ha?
4: Tuy tiền bối đã nói như vậy, nhưng mà tại hạ vẫn là không dám nhận đâu.
2: Ngài đừng có vui mừng quá sớm như vậy. Định Vật Sư Thái nói rồi, ngài đó thật sự không tệ, là một nhân vật anh hùng. Nhưng mà đáng tiếc, hắn lòng dạ ích kỷ, quá hẹp hòi. Nếu như để hắn làm trưởng môn, tất cả đệ tử đều phải chịu khổ. Định Vật Sư Thái còn nói, người nói hiện nay trên giang hồ xuất hiện một vị mỹ nhân anh hùng, không những võ công cao cường, hơn nữa kiến thức bất phàm, thừa sức làm trưởng môn của ngũ nhạc kiếm phái các người.
4: Không biết vị đó là ai đi?
2: Đương nhiên là ta rồi. Định Vật Sư Thái nói rồi, ta hả? So với Phương Chính đại sư của Linh Thú Tự thì võ công và kiến thức đều không thể bằng, nhưng mà trong số ngũ nhạc kiếm phái thì ta lợi hại nhất, không ai sánh bằng. Chỉ có ta làm trưởng môn mới có thể phát dương quang đại.
0: Lam Phụng Hoàng, những lời Định Vật Sư Thái Bắc Nhạc Hằng Sơn nói có ai nghe hả?
2: Đồ khốn kiếp, ngươi có điều không biết rồi. Hôm đó ở tại Hằng Sơn có mười mấy nữ đệ tử đều đã nghe thấy Nghi Ngọc sư tỷ nói, có đúng không?
3: Phải đó, Tả trưởng môn, những lời mà ngài nói sư phụ chúng tôi tán thành ngũ phái hợp nhất thì có ai chính tai nghe thấy không? Các sư tỷ sư muội của phái Hằng Sơn, những lời mà Tả trưởng môn vừa nói, các người có từng nghe tôn sư nhắc qua không?
6: Chưa từng nghe qua.

0: nghĩ là Tả Chưởng Môn đã tự mình bịa đặt ra mà thôi. Nếu so với Tả Chưởng Môn, tôi nghĩ hai vị tông sư của tôi có lẽ tiến cử Lam Phụng Hoàng thì hơn.
1: Mọi người đều nghe hết rồi đó, Lam Phụng Hoàng ta không có gạt người. Định Vật sư thái chính miệng nói với ta, tuy là ngũ nhạc hợp nhất làm một, nhưng mà Thái Sơn, Hoa Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn, còn cả Tung Sơn, các nơi Đông Nam Tây Bắc Trung thì rất khó mà sát nhập lại làm một lắm. Cho nên mới đặc biệt mời ta phân ra ngũ sơn, mỗi năm thì ở chỗ này 2 tháng, ở chỗ kia 2 tháng, sau đó lại trở về chỗ của người 2 tháng, rất là tự do tự tại.
2: Lý nào là vậy chứ? Sau khi ta đại công cáo thành, ta không giết ả tiện nhân giống như ngươi, ta thề không làm ngươi.
1: Ấy trời, không đúng. Nếu như ngày nào tôi cũng bận rộn công việc, vậy thì ta không còn thời gian thành thân. Thôi không được, không được, không được, tuyệt đối không được. Ê, tôi quyết định rồi, ngũ nhạc phái không nên hợp nhất làm gì nữa.
3: Nói rất hay.
2: Lệnh hồ chưởng môn, cậu chấp chưởng môn hộ phái Hằng Sơn Bắc Nhạc, đối với đệ tử dưới trướng quản thúc không được nghiêm, mặc cho bọn họ nói sằng nói bậy ở trước mặt anh hùng thiên hạ.
4: Lam Phụng Hoàng, mau về chỗ đi. Tả Chưởng Môn, thành thật xin lỗi. Vị cô nương này tuy là miệng mồm nhanh nhẩu, nhưng cô ta không phải người ngụy tạo lời nói. Tất cả di ngôn của trưởng môn tiền nhiệm Định Vật sư thái của chúng tôi do cô ta truyền lại, có lẽ đáng tin cậy hơn bất cứ người nào trong bổn phái nói ra.
2: Phái Bắc Nhạc Hằng Sơn đối với chuyện ngũ phái hợp nhất là tán thành sâu.
4: Hằng Sơn chúng tôi không tán thành ngũ nhạc phái hợp nhất, chỉ là nhạc trưởng môn của phái Hoa Sơn từng là ân sư của tại hạ đi. Bây giờ tuy là tôi đã đổi sang phái khác, nhưng mà giáo huấn trước đây của ân sư tại hạ không dám quên.
2: Nói như vậy là cậu nghe theo nhạc tiên sinh sâu?
4: Đúng vậy, phái Hằng Sơn chúng tôi quyết định cùng Hoa Sơn kề vai sát cánh, cùng tiến cùng lui.
2: Nhạc tiên sinh ơi, nhạc đại chưởng môn, lệnh hồ chưởng môn của phái Hằng Sơn nghe theo quyết định của ông. Vậy không biết nhạc đại chưởng môn đối với việc hợp nhất có ý kiến gì hay không?
5: Tạ minh chủ xem trọng. Tại hạ cũng từng suy nghĩ rất kỹ về chuyện hợp nhất này. Phái Hoa Sơn của ta trăm năm nay từng nảy sinh tranh chấp giữa kiếm tông khí tông, sự tranh chấp của lưỡng tông năm xưa dẫn đến giết hại nhau. Đến giờ nhớ lại ta vẫn còn cảm thấy ớn lạnh rùng mình. Cho nên ta cảm thấy nếu như võ lâm các phái bài trừ thành kiến, vậy thì trên giang hồ sẽ bớt đi nhiều thảm cảnh. Anh hùng hào kiệt sẽ không mất mạng quá sớm, càng sẽ không có nhiều cô nhi quả phụ không có nơi nương tựa.
6: Thiện tai, thiện tai. Những lời này của nhạc chưởng môn thật sự là đầy lòng nhân nghĩa. Trong võ lâm nếu như người người đều suy nghĩ giống như nhạc chưởng môn đây, một trận mưa máu gió tanh có lẽ sẽ tiêu tan một cách vô hình.
5: Phương trượng đã quá khen rồi. Các nhân sĩ cao minh bao đời nay, người nào cũng hiểu rõ thành kiếm môn phái chỉ gây đại họa, nhưng mà tại sao lại không nghĩ ra cách gì đó để dẹp trừ nó? Trong lúc tại hạ vẫn chưa hiểu rõ, cũng từng suy nghĩ bao nhiêu năm, cho đến gần đây đột nhiên ta bàng hoàng nhận ra và cũng tìm ra được mấu chốt ở bên trong đó. Những việc này cũng liên quan đến sinh tử họa phước của võ lâm đồng đạo. Bây giờ ta bằng lòng nói hết ra đây, hy vọng mọi người chỉ giáo thêm.
7: Nhạc tiên sinh, ông cứ nói.
5: Nhạc mổ phát hiện ra trong đó còn có một nguyên nhân lớn nhất, chính là sự khác biệt giữa một chữ dội và một chữ chậm mà thôi. Những nhân sĩ có lòng từ trước đến nay lúc nào cũng nôn nóng, họ rất muốn dẹp bỏ ranh giới giữa các môn hộ, muốn xóa bỏ nó, nhưng lại không biết phải làm sao. Vì vậy khó càng thêm khó. Các vị thử nghĩ xem, các môn phái lớn thì hơn 10, nhỏ thì hàng trăm hàng ngàn, có môn phái nào không có mấy mươi năm, mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm lịch sử hả? Nếu như muốn họ dẹp bỏ để hợp nhất, quả thật còn khó hơn cả lên trời nữa.
2: Vậy theo ý của nhạc chưởng môn đi, muốn dẹp trừ sự phân biệt các môn phái là tuyệt đối không thể nào là được rồi.
5: Cũng không phải là không thể nào. Nhạc mổ cũng đã nói rồi, việc khác nhau ở chỗ nhanh hay chậm thôi. Chỉ cần các môn các phái bằng lòng đồng tâm hiệp lực cùng nhau cố gắng giúp nhau, thì tại hạ tin chắc không tới 50 năm hoặc giả 100 năm, thì nhất định có thể đạt được mục đích là thiên hạ.

0: quy nhất.
1: 50 năm, 100 năm thì tất cả anh hùng hảo hán chúng ta đều đã thành bộ xương trắng rồi đó.
0: Cho dù những năm chúng ta còn sống không thể thấy, như vậy thì có gì đáng tiếc đâu hả? Cái gọi là đời trước trồng cây, đời sau hưởng bóng, chúng ta lấy điều đó mà an ủi. Càng huống hồ 50 năm hoặc 100 năm, có khi việc cũng chưa thành. Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng thì chưa biết chừng 8 năm, 10 năm đã có thể có một chút thành tựu rồi.
1: 8 năm cũng được, 10 năm cũng được, đợi tới lúc đó làm sao tiến hành đi?
0: Chỉ cần các môn các phái tùy theo sự xa gần của địa lý và sự tương thích về võ công, trước tiên mọi người hòa thuận, sau đó mới tiến hành hợp nhất. Ta tin chắc, không cần đến 8 năm, 10 năm, phần lớn các môn phái đều có thể hợp nhất làm một rồi. Mà Ngũ Nhạc phái chúng ta đây hợp nhất, vừa khéo có thể là một tấm gương điển hình cho họ, càng có thể trở thành nghĩa cử đẹp nhất từ xưa đến nay trong võ lâm.
2: Thì ra phái Hoa Sơn cũng tán thành Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất.
3: Trưởng môn đã nói, phái Hàng Sơn chúng ta sẽ lấy phái Hoa Sơn để đi theo. Bây giờ Nhạc Bất Quân đã đồng ý rồi, thì chúng ta chẳng phải cũng đồng ý sao?
1: Ơi, nghe Nhạc trưởng môn giải thích như vậy, cuối cùng ta cũng đã hiểu rồi. Ý nghĩa của việc Ngũ Nhạc chúng ta hợp nhất đối với giang hồ rất quan trọng.
0: Đúng vậy, hơn nữa sau khi ngũ phái chúng ta hợp nhất, điều quan trọng nhất chính là tuyệt đối không thể cùng các môn phái khác tranh giành một sống một còn nữa. Mục đích mà chúng ta hợp nhất là để tập trung vào bốn chữ, đó chính là giải quyết tranh chấp các phái.
1: Ta đã hiểu rõ rồi. Nói như vậy, phái Hoa Sơn đã đồng ý hợp nhất rồi sao?
0: Đương nhiên rồi. Còn có lệnh hồ trưởng môn của Bắc Nhạc Hàng Sơn, cậu ấy cùng tại hạ đây cũng đã có hơn 20 năm tình nghĩa sư đồ. Hôm nay tuy cậu ấy đã rời khỏi phái Hoa Sơn ta, nhưng ân tình cậu ấy đối với Hoa Sơn trước giờ vẫn luôn ghi nhớ. Cậu ấy đã từng nói với tại hạ là nguyện cùng phái Hoa Sơn sát nhập làm một.
4: Thì ra sư phụ cho ta trở về làm môn hạ không phải là cho ta trở về Hoa Sơn, mà là sau khi ngũ phái hợp nhất, ta có thể cùng sư phụ sư nương ở trong cùng một phái.
1: Chúc mừng Nhạc trưởng môn, lệnh hồ trưởng môn, từ nay trở đi lại trở về cùng một phái rồi. Hơi, đúng là chuyện đáng mừng trong thiên hạ đó.
3: Ê, không được không được, chuyện này thật sự vô cùng không ổn. Nhớ lúc đầu chúng tôi giao vị trí trưởng môn của phái Hằng Sơn cho lệnh hồ xung, chúng tôi đã có một điều kiện, nhất định phải báo thù cho hai vị Định Tịnh, Định Vật sư thái. Bây giờ đại thù chưa báo, sao có thể hợp nhất chứ? Lệnh hồ xung, nếu huynh không làm tốt vị trí trưởng môn, chỉ bằng để cho ta làm đi.
0: Nè, không được. À, nữ nhân này, đừng có ở đây gây rối nữa, mau cút xuống núi cho ta đi.
3: Ê, ngươi.
0: Ta làm sao hả?
3: Ngươi quả thật là nực cười mà. Phái Tùng Sơn các ngươi dùng trăm phương ngàn kế buộc ngũ phái hợp nhất, bây giờ mỹ nữ anh hùng nhất của phái Hằng Sơn chúng ta đứng đây, ngươi dám kêu ta cút xuống núi hả? Được, ta mà cút thì tất cả đại anh hùng, tiểu anh hùng của phái Hằng Sơn, tất cả đều sẽ theo ta đi xuống núi. Đến lúc đó ngươi chỉ còn lại bốn phái. Hay là bốn phái hợp nhất đi, chúng ta đi.
1: Đi. Nè, có gì từ từ nói đi ha. Nè, lệnh hồ trưởng môn, chúng ta là người luyện võ, lời hứa ngàn vàng. Cậu đã hứa với Nhạc tiên sinh là sẽ theo ý của ông ấy, sao có thể bỏ đi như vậy được chứ?
0: Xung Nhi, tình nghĩa hai ta như cha con, sư nương của con càng không bạc với con, không lẽ con không muốn quay lại như xưa sao?
4: Sư phụ, sao con lại không muốn cùng người trở lại như xưa? Sư phụ tán thành ngũ phái hợp nhất, con cũng không dám trái lệnh. Chỉ là mối thù như biển của hai vị sư thái.
0: Hai vị sư thái chết thảm, ai nấy đều cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là phái Ngũ Nhạc ta vừa mới thành lập hôm nay, cho nên chuyện của phái Hằng Sơn chính là chuyện của Nhạc mổ ta. Ta nhất định sẽ tập hợp sức mạnh ngũ phái, toàn lực truy bắt tên hung thủ đó. Xuân Nhi, con cứ yên tâm đi. Cho dù tên hung thủ này thật sự là một nhân vật có tiếng trong ngũ phái, ta cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho hắn.
5: Nếu như nhà trưởng môn chịu ra mặt chủ trì đại cuộc, báo thù cho hai vị tông sư phái Hằng Sơn, vậy thì trên dưới phái Hằng Sơn của chúng tôi sẽ cảm kích ngài muôn phần.
0: Được, Nhạc mổ dám cam đoan với các vị, trong vòng 3 năm, Nhạc mổ ta nhất định tra ra tên hung thủ này.
4: Tạ trưởng môn, lời hứa mà sư phụ tôi nói, ngài có đồng ý không?
1: Hả? Đương nhiên đồng ý.
4: Được, nếu đã là như vậy, thì bắt Nhạc Hằng Sơn chúng tôi đối với việc ngũ phái hợp nhất không có ý kiến gì.
1: Tốt quá rồi, tốt quá rồi, vậy tất cả chúng ta hãy ngồi xuống trước đi. Nếu ý kiến của Ngũ Nhạc phái đều nhất trí, vậy thì bắt đầu từ bây giờ trên giang hồ sẽ không còn có Ngũ Nhạc kiếm phái. Các đệ tử môn hạ của Ngũ Nhạc kiếm phái đều sẽ trở thành đệ tử môn hạ của Tân Ngũ Nhạc phái.
3: Bỏ đi. Nếu như tất cả các người đều tán thành Ngũ Nhạc kiếm phái sát nhập thành phái Ngũ Nhạc gì đó, vậy thì Lam Phụng Hoàng ta cũng phải đành thuận theo số đông, cởi mở một chút, miễn cưỡng đồng ý với mọi người vậy. Nhưng mà ai làm chủ môn đây? Hả? Ai hả? Không phải là ta đấy chứ? Được là ta cũng được. Được đó.
0: Nè. Cô không biết xấu hổ hả? Ai nói đề cử cô làm trưởng môn nhân phái Ngũ Nhạc chứ? Linh hồn trưởng môn, ả nữ nhân này cứ ở đây nhiễu loạn, huynh không thể quản thúc cô nương ấy hơn được sao?
3: Đợi đã. Lúc nãy ngươi vừa gọi là lệnh hồ trưởng môn, vậy tức là ngươi tiến cử lệnh hồ xung làm trưởng môn nhân rồi. Được, ta đồng ý.
0: Không, hiểu lầm. Ta không phải nói tiến cử lệnh hồ xung làm trưởng môn nhân.
3: Vậy tức là ngươi muốn ta làm trưởng môn. Được đó.
1: Cô nương à, cô đã nói nhiều quá rồi đó. Một mình cô ở đây tự mình quyết định, không coi anh hùng thiết hạ ra gì cả. Cô có thể nào để cho mọi người phát biểu ý kiến hay không?
3: Được, đương nhiên là được. Có gì mau nói, xì hơi cũng được.
1: Ơi, cô gái này ở đây ăn nói sằng bậy. Nè, mọi người không cần để ý đến đâu. Mỗi một người hãy can đảm nói ra ý kiến của chính mình đi.
0: Cô mới nói láo đó. Ngũ Nhạc kiếm phái đồng thanh đồng khí, đoàn kết nhất trí, trước giờ đều do Tả trưởng môn chúng ta đảm nhận minh chủ. Tả trưởng môn dẫn dắt Ngũ Nhạc kiếm phái trước giờ danh tiếng lừng lẫy, cho nên Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, thuận theo lẽ phải thì nên để Tả trưởng môn đây đảm nhận.
3: Tùng Sơn huynh đệ, mông của ngươi cũng thúi quá đó.
0: Cô nói cái gì hả?
3: Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất thì phải tiến cử lại tân trưởng môn. Nè, về vị trí trưởng môn nhân đương nhiên cũng phải thay cũ đổi mới, lựa chọn ra một người mới. Ta thấy bắt đầu từ người có tuổi tác nhỏ nhất được không? Ta sẽ tiến cử vị tiểu ni cô này làm trưởng môn nhân hôm nay. Mọi người thấy có được không hả?
2: Tiến cử trưởng môn Ngũ Nhạc là phải do bậc tiền bối Tài Đức Dạng Toàn đảm nhiệm. Lý nào lại thay phiên như trò đùa được chứ?
3: Tài Đức Dạng Toàn? Nói đến Tài Đức, võ lâm bây giờ không có ai hơn được Phương Chính đại sư ha.
2: Nói năng sang bậy, bần đạo không thể nhẫn nhịn được nữa.
3: Ta với ngươi là bằng hữu đồng môn, nếu ngươi dám động thủ với ta tức là tự tàn sát mình đó.
2: Đó là vì ngươi ăn nói quá sang bậy, không thể dùng thứ. Nếu như Ngũ Nhạc phái không có ngươi sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều.
3: Sằng bậy, đạo sĩ thối. Không lẽ những lời tốt đẹp về tiền đồ của Ngũ Nhạc kiếm phái là không nên nói ra sao?
2: Miệng thối của ngươi sao nói lời tốt đẹp được chứ?
3: Ngươi nói đúng đó, ngươi không bao giờ nói được lời tốt đẹp đâu. Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta tôn ai làm trưởng môn không chỉ liên quan tới tiền đồ của bổn phái mà còn ảnh hưởng tới tất cả môn phái khác nữa. Tiểu nữ đây nhọc lòng nhọc sức chẳng qua là vì muốn tìm một vị tiền bối cao nhân đứng ra làm trưởng môn nhân. Còn hắn ta chỉ biết ích kỷ. Có phải ngươi định tôn kẻ đã cho ngươi 3.000 lượng vàng và 4 mỹ nữ xinh đẹp để làm trưởng môn?
2: Lý nào là vậy? Ngươi còn dám ăn nói sằng bậy thì đừng trách ta không nể tình.
3: Ngươi đã dùng thủ đoạn bị ổi để hại chết Thiên Môn đạo trưởng của ngươi, còn muốn tiếp tục hại người nữa hả? Ây trời, đúng rồi, suýt nữa ta quên, hãm hại đồng môn trước giờ là thói quen của ngươi mà.
2: Ngươi có giỏi thì lên bước nữa đi.
3: Ta bước lên bước nữa thì sao hả? Ta còn dám bước bước nữa nè. Ở đây là lãnh địa của phái Tung Sơn, không phải là chỗ của Ngọc Kế tử ngươi. Đừng có hòng làm bậy.
2: Lý nào là vậy?

0: Chủ môn.
1: Tạ Lãnh Thiền, ông tặng vàng bạc mỹ nữ cho Ngọc Kế Tử, chẳng qua là muốn hắn tiến cử ông làm trưởng môn mà. Bây giờ ông lại đi chặt đứt hai bàn tay của hắn. Ông muốn giết người diệt khẩu.
2: Nếu ta không chặt đứt hai cánh tay của hắn, e là hắn đã bị độc của cô bức chết từ lâu rồi. Còn mạng nữa hay sao? Cô còn dám ăn nói ngông cuồng sao?
1: Tạ Minh Chủ, ông lại tự cho là mình thông minh nữa rồi. Lúc nãy ta kéo Ngọc Kế Tử là muốn đùa giỡn với hắn một chút thôi. Hôm nay là ngày tốt, phái Ngũ Nhạc khai sơn là phái mà. Sao lại có người tàn nhẫn đi giết người ở đây được chứ? Ông thì ngược lại nha. Chưa gì đã lỗ mãn như vậy. Đầu óc của ông hồ đồ quá rồi đó. Ông coi, bây giờ ông chặt đứt hai tay của Ngọc Kế Tử rồi. Ông hại hắn tới nỗi tới một cánh tay cầm kiếm cũng không còn. Sau này làm sao sống tiếp đây? Hả? Mọi người đều là đồng môn, có chuyện gì thì từ từ thương lượng đi. Hà tất phải ra tay độc ác như vậy?
3: Sao hôm nay Lam Phượng Hoàng nói câu nào cũng là nhắm thẳng vào Tạ Lãnh Thiền vậy? Không thể tự nhiên mà cô ấy ăn nói ngọn ngành tới vậy. Nhất định là có người âm thầm chỉ dẫn.

0: Tả Lãnh Thiền ơi, Tả Lãnh Thiền, con người của ông bất nhân bất nghĩa, không làm được gì, không biết cân nhắc, dựa vào đâu mà đòi làm chủng môn? Nhưng mà không cần lo, mọi người không cần lo lắng.
1: Cô ta
2: đừng ấy.
0: Xưa nay anh hùng xuất thiếu niên, cho nên bây giờ tôi tiến cử một người thiếu niên anh hùng văn võ song toàn làm chưởng môn. Nếu ở đây có ai không phục thì có thể ra tỷ thí. Lệnh Hồ thiếu hiệp, dầu Quynh ấy đang là chưởng môn của phái Hằng Sơn, Quynh ấy và Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn trước đây có quan hệ sư đồ, với Mặt đại tiên sinh của Nam Nhạc Hành Sơn lại là hảo bằng hữu. Ê, còn về những đạo sĩ của Thái phái Sơn, tôi tin rằng các vị cũng không phải là bị mù, đương nhiên sẽ không có ai lên tiếng phản đối rồi. Vậy bây giờ trong số ngũ phái đã có ba phái thắng thành rồi. Ngũ Nhạc kiếm phái có lẽ ai cũng dùng kiếm đúng không? Vậy đương nhiên kiếm thuật của ai cao hơn thì người đó sẽ là chưởng môn. Tôi nói như vậy có đúng không? Tả Lãnh Thiền, nếu như ông không phục thì có thể tỷ thí với Lệnh Hồ Xuân thử. Đây gọi là tỷ kiếm tranh chức.
3: Được nha. Nè.
4: Tỷ kiếm tranh chức.
5: Ngày mai Thảo Mũ sẽ đến hầu chư vị đúng hẹn, để ta xem thử coi ai mới có thể trấn áp quần hùng, đoạt chức chủng môn đi.
2: Ta thật không ngờ hôm nay có thể gặp mụ ở đây. Ta cứ cảm thấy lạ lạ, hôm nay Lam Phụng Hoàng nói câu nào câu nấy đều rất có lý. Thì ra là mụ ở đằng sau chỉ dẫn.
0: Vì mụ biết hôm nay là ngày trọng đại, cho nên mụ đã cải trang như vậy lên Tung Sơn giúp Quynh một tay, để Quynh thuận lợi lên chức trưởng môn.
2: Mà phải nói thật, nhìn mụ mặc đồ của Nico, ta cảm thấy không quen lắm. Nè, mụ đừng quên, mụ là thánh cô của Ma giáo, là kẻ địch của những nhân sĩ chính phái, mụ có biết là nguy hiểm lắm không?
0: Vì Quynh, mụ không còn sợ gì hết.
2: Mụ có biết mấy ngày qua ta rất nhớ muội không?
0: Xuân ca, từ đầu muội đã biết chuyện tiến cử chưởng môn cho phái Ngũ Nhạc chắc chắn sẽ rất quan trọng. Quynh xem cái đuôi hồ ly của Nhạc Bất Quần đã lộ ra rồi.
2: Ta cũng không ngờ sư phụ lại tán thành chuyện này.
0: Vì sư phụ Quynh muốn lợi dụng nhược điểm của Quynh, muốn dùng tình cảm sư phụ đồ đệ để thuyết phục Quynh, để Quynh không đề phòng ông ta. Thực ra Nhạc Bất Quần còn ghê gớm hơn cả Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền chỉ là một kẻ tiểu nhân, còn Nhạc Bất Quần theo ngụy quân tử.
2: Ý muội là sư phụ sẽ lợi dụng ta sao?
0: Muội
2: sư phụ, sư nương.
6: Ừ, ta vào trong được không?
2: Đương nhiên được rồi, mời vào.
6: Xuân Nhi, ta cũng biết có thể chuyện hôm nay sẽ khiến cho con hiểu lầm, cho nên mới đến đây giải thích với con một chút. Có thể con cho rằng sư phụ muốn lợi dụng con để chiếm đoạt ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc. Con sai rồi. Thật ra ta có nỗi khổ bất đắc dĩ thôi.
7: Phải đó Xuân Nhi, tình hình trước mắt con cũng thấy quá rõ ràng rồi. Mạc đại tiên sinh bị Tả Lãnh Thiền dùng cái chết của Phí Bân uy hiếp, còn trên dưới Thái Sơn cũng đã bị Tả Lãnh Thiền mua chuộc rồi, cộng thêm thế lực của phái Tung Sơn. Nói tóm lại là chuyện ngũ phái hợp nhất là chuyện bắt buộc rồi.
6: Đúng vậy, trong hoàn cảnh bắt buộc như vậy, ta chỉ có thể tương kế tự kế. Chỉ cần không để cho Tả Lãnh Thiền chiếm được ngôi vị trưởng môn thì có thể từ từ phân tán âm mưu thâm độc bao nhiêu năm qua của hắn ta. Còn về chuyện ai sẽ trở thành trưởng môn nhân, ta không quan tâm. Thật ra ta vẫn cho rằng với võ công hiện tại của con, ngôi vị trưởng môn nhân này phải thuộc về con mới xứng đáng.
2: Sư phụ, thật sự con không muốn làm trưởng môn Ngũ Nhạc.
6: Ta biết chứ, nhưng thế cục đã định, e là muốn thoái thác cũng không thoái thác được. Trận tỷ kiếm ngày mai vô cùng quan trọng, con nhất định phải dốc hết sức đánh bại Tả Lãnh Thiền.
7: Bây giờ mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng rồi, sư phụ với sư nương về đi.
2: Dạ, để con tỷ hai người.
0: Quynh tin lời ông ấy nói hả?
2: Những gì sư phụ nói đều là sự thật mà.
0: Muội không tin đâu.
2: Doanh Doanh, ta biết là muội quan tâm ta, nhưng muội không cần phải nghi ngờ nhiều vậy.
0: Thôi được rồi, vậy Quynh phải hứa với muội ngày mai phải dốc hết sức làm chưởng môn phái Ngũ Nhạc.
2: Yên tâm đi, ta làm được mà.
5: Các vị, ngũ phái có thể hợp nhất đều nhờ vào sự ủng hộ của các vị. Và ngôi vị trưởng môn này, mọi người đều đồng ý tỉ võ quyết định. Nhưng mà đao kiếm vô tình, nếu thiệt hại tới mạng người, tự nhiên sẽ ảnh hưởng nghĩa khí đồng môn. Cho nên, nên đặt ra quy tắc gì, dùng phương pháp gì để tiến hành, vẫn mong các vị đưa ra ý kiến đi.
6: Theo ý của tại hạ, chi bằng chúng ta mời Phương Chính Phương Sinh đại sư của Linh Thú Tự và Dư Quán Chủ của Thanh Thành làm người làm chứng hôm nay. Ai thắng ai bại sẽ do ba người làm chứng này quyết định.
1: Hiện tại thiện tài chỉ phân cao thấp, không quyết sống chết, vậy là tốt nhất.
5: Vì muốn cho công bằng, mỗi phái chỉ đại diện một người thôi. Nếu không, không biết trận này sẽ phải đánh đến khi nào đi.
0: Tả Lãnh Thiền, tên Ngọc Kế Tử gì gì đó đã bị tên trưởng môn nhân tàn bạo độc ác làm cho trở thành một tên tàn phế rồi, sao mà tỉ võ được? Ấy trời ơi,
8: gì?
0: Tôi quên mất. Hả? Hắn còn hai cái chân, có thể đá được người ta.
2: À, yêu nữ này dám hại sư huynh của ta thành phế nhân, còn dám ăn nói ngông cuồng. Có bản lãnh thì ra đấu với bổn đạo trưởng.
8: Hắn mắng cô là yêu nữ kìa.
0: Đừng nói nhiều nữa. Vậy Thái Sơn phái ngươi làm đại diện đúng không?
2: Đúng vậy. Bổn đạo trưởng còn muốn cho ngươi mở rộng tầm mắt, chiêm ngưỡng kiếm pháp tuyệt diệu của phái Thái Sơn.
0: Ngươi hả? Ngươi sát hại đồng môn, nhân phẩm của ngươi thấp như vậy, chắc kiếm pháp của ngươi còn thấp hơn ngươi. Nữa.
8: Ừ.
0: Ta làm sao?
8: Ừ. Đánh cô ta thử đi.
9: Ta cũng thấy vị cô nương này nói rất có lý. Tinh túy của võ công phái Thái Sơn, thiết nghĩ các hạ đây biết không nhiều, chỉ bằng đừng lãng phí thời gian của mọi người, lên tỉ thí đi.
6: Các hạ ăn nói khá hùng hồn, chắc là hiểu rất rõ võ công của bổn phái đúng không?
9: Võ công phái Thái Sơn bác đại tinh thâm, ta nghĩ loại tiểu nhân bị ổi hãm hại đồng môn như ngươi không thể nào lĩnh hội hết được.
6: Bình Chi, không được vô lễ. Nhạc chủ môn, đây là hảo đồ đệ hảo hiền tế của ông sao? Dám xem thường cả võ học của phái Thái Sơn chúng ta, còn dám bình phẩm lung tung.
7: Đạo trưởng, làm sao ông biết quân ấy đang bình phẩm lung tung? Cũng được, ta sẽ dùng võ công của phái Thái Sơn để so tài cao thấp với ông.
6: Võ học của quý phái Ngọc Hinh Tử trước giờ vạn phần bội phục, nhưng thật không ngờ người của phái Hoa Sơn lại biết sử dụng kiếm pháp của phái Thái Sơn. Hả? Đây là lần đầu ta nghe nói đó.
7: Phụ thân ta muốn làm trưởng môn nhân của Ngũ Nhạc, đương nhiên phải nắm bắt tất cả võ công của mỗi một môn phái rồi. Nếu không, cho dù có thể trấn áp được quần hùng, cũng không thể xem là trưởng môn Ngũ Nhạc thật sự.
0: Nhạc Bất Quần cũng muốn làm trưởng môn Ngũ Nhạc sao?
8: Còn phải nói nữa.
6: Tiểu nữ chẳng qua là nhanh miệng vậy thôi. Các vị tuyệt đối đừng có cho là thật. Thì ra nhạc trưởng môn đã tinh thông tất cả kiếm pháp của phái Ngũ Nhạc. Đây quả là một chuyện đáng mừng của phái Ngũ Nhạc. Hôm nay ta nhất định phải thỉnh giáo kiếm pháp phái Thái Sơn của cô nương mới được.
7: Được.

0: đại phu kiếm, sao cô nương lại biết tuyệt chiêu thất truyền của Thái Sơn?
1: Còn có rất nhiều chiêu ngươi chưa biết đó.
2: Sư thúc,
3: những kiếm pháp nhà cô nương sử dụng đúng là của Thái Sơn. Ngọc Huynh Tử đạo trưởng, ngài thua rồi.
4: Sung ca, mấy chiêu kiếm pháp Thái Sơn này là huynh dạy của ấy hả?
2: Ta biết rồi. Bí mật trong hang động cuối cùng cũng bị họ phát hiện. Tất cả các chiêu thức của họ đều là học từ trong hang động.
3: Nhạc tiên sinh, ông tinh thông kiếm pháp của các phái ngũ nhạc, thật sự là trong võ lâm trước giờ chưa từng có.
5: Mạc đại tiên sinh quá khen, nhạc mổ đây hổ thẹn không dám nhận.
3: Nhạc tiên sinh, Mạc đại dạy công nghiên cứu kiếm pháp bổn môn nhiều năm nay vẫn còn nhiều chỗ không rõ được, hy vọng nhạc tiên sinh chỉ dạy thêm cho.
1: Mạc sư bá, tiểu nữ đã học vừa được mấy chiêu kiếm pháp của Nam Nhạc Hành Sơn, muốn thỉnh giáo Mạc sư bá. Rất mong sư bá có thể thủ hạ lưu tình.
3: Được, từ cổ anh hùng xuất thiếu niên mà.
1: Nếu như tiểu nữ đánh không lại sư bá, mới để phụ thân con tiếp chiêu, được không?
3: Được, mời.

0: Nếu không phải Mặt Đại tiên sinh hạ thủ lưu tình thì nhạc cô nương đã mất mạng từ lâu rồi.
1: Thật ra võ công của tiểu sư muội không cao, chẳng qua vì mới sử dụng kiếm pháp thất truyền của Ngũ Nhạc kiếm phái cho nên Ngọc Hinh Tử mới thua một cách uất ức như vậy.

0: là như vậy?
1: Chiêu này là một trong những chiêu kiếm pháp trưởng lão Ma giáo dùng để phá kiếm pháp của Hàng Sơn. Chỉ khác là lúc đó họ dùng truy đồng, tiểu sư muội dùng viên đá thay thế.
2: Phụ thân, phụ thân,
3: Mạc sư bá rõ ràng là đang nhường con, con lại dám đả thương Mạc sư bá như vậy. Mạc sư huynh, tiểu nữ không biết nặng nhẹ, đã đả thương huynh, xin Mạc sư huynh thứ lỗi cho tiểu nữ.
4: Cha nào con nấy, quả nhiên bất phàm.

Sùng Linh Kiếm Pháp.

0: Lệnh hồ phương huynh không sao chứ?
1: Chứ mong sao rồi?
0: Lệnh hồ đại ca, ả nữ nhân này thật độc ác.
2: Nghi ngục,
0: đừng có nói nữa, mau đỡ quân ấy qua đó đi.
2: À đúng vậy, đúng vậy. Đi đi đi đi
0: đi.
2: Anh đây, đây đây, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống.
0: Cẩn thận. Lấy thuốc cầm máu.

0: Sang Nhi, con dùng kiếm pháp của Thái Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Thái Sơn đánh bại trưởng môn ba phái, đúng là anh hùng xuất thiếu niên mà.
1: Không biết tính mạng của nấy ra sao, chỉ cần của nấy không chết, ta sẽ...

0: Nè, lấy hồ sung, băng lại.
1: Cẩn thận, sao rồi?
2: Trời giúp ta rồi. Vốn dĩ ta chỉ lo ngại tên hậu sanh tiểu tử lệnh hồ sung của Hàng Sơn. Giờ hắn đã cam tâm bị thương dưới kiếm của tiểu cô nương này. Vậy trong ngũ nhạc, ta không còn kẻ địch nữa rồi.
3: Vốn tưởng rằng phái Hoa Sơn nổi tiếng với Tử Hà Thần Công, hôm nay mới biết phái Hoa Sơn với sự tận tâm nghiên cứu của Nhạc tiên sinh đây, cả kiếm pháp của Hành Sơn, Thái Sơn, kể cả Hằng Sơn đều rất tinh thông. Không chỉ tinh thông còn rất tinh tế, thật khiến người ta bội phục vô cùng. Vị trí trưởng môn phái Ngũ Nhạc e là phải giao
2: nhà cô nương một mình tinh thông kiếm pháp của bốn phái trong Ngũ Nhạc. Đúng là kỳ tích hiếm có. Nếu tiếp tục dùng kiếm pháp Tung Sơn đánh thắng trường kiếm trong tay ta, đương nhiên Nhạc tiên sinh sẽ lên làm trưởng môn.
4: Phải! Phải! Phải! Phải! Phải!
5: Phải!
4: Phải!
5: Phải!
4: Phải!

0: phải
1: phải
0: phải
1: phải
0: phải
1: phải
0: phải
1: phải
0: phải
1: phải
0: phải
1: phải
0: phải
1: phải
0: phải
1: phải
0: phải
1: phải
0: phải
1: phải
0: phải
1: phải
0: phải
1: phải
0: phải
1: phải
0: phải
1: phải
0: phải
2: Tả sư bá, con chỉ xuất 13 chiêu. Trong 13 chiêu, nếu như không thể thắng được tả sư bá, vậy...
3: Nếu trong 13 chiêu cô không thắng được thì sao đi?
2: Tiểu nữ sao có thể là đối thủ của sư bá? Chỉ là con có học được từ chỗ phụ thân con 13 chiêu kiếm pháp của Tung Sơn, cho nên muốn kiểm chứng trước mặt tả sư bá để người đánh giá. Phụ thân nói 13 chiêu kiếm pháp này bác đại tinh thâm, nhưng mà đã thất truyền từ lâu, tin chắc tả sư bá cũng chưa từng nhìn thấy. Cho nên tiểu nữ chỉ muốn đem 13 chiêu này sử dụng một lần trước mặt tả sư bá, cũng không biết có toại nguyện được không.
3: Đừng nói là 13 chiêu, nếu ta để cô sử dụng được 3 chiêu thì còn gì mặt mũi họ tả ta. Xin mời.
2: Đây là võ công gì? Phụ thân chưa từng dạy mình. Bỏ đi, chuyện đến nước này sợ cũng vô ích. Tả sư bá, hy vọng thủ hạ lưu tình, tiểu nữ làm xấu rồi.
3: Đây là chiêu gì? Thiết nghĩ trong số 17 đường kiếm pháp của phái Tung Sơn, dường như không chiêu nào có thể sánh bằng. Đúng là kỳ lạ thật. Đủ kiếm pháp Tung Sơn này kỳ diệu đến vậy, qua khỏi lúc này e là sau này không còn cơ duyên nhìn thấy nữa rồi. Muốn đả thương cô ta không khó, nhưng kiếm pháp này sẽ không thể nhìn thấy nữa. Nhưng nếu ta để cô ta tiếp tục đánh, sẽ chứng tỏ tả mẫu ta không bằng một nữ tử trẻ tuổi của môn hạ Hoa Sơn. Vậy còn mặt mũi gì nữa đây?
4: Tả sư huynh, đã là chiêu thứ 13 rồi.

0: sư bá nương tay, để cho tiểu nữ được múa rìu qua mắt thợ. Đã đánh 13 chiêu của kiếm pháp phái Tung Sơn.
1: 13 chiêu không phải dễ. Tốt lắm.
2: Các vị, vừa rồi các vị cũng nhìn thấy rồi, Tả Chưởng Môn thần công cái thế, hơn nữa khí thái độ lượng bao dung hơn người. Vị Nhạc đại tiểu thư này học được một chút kiếm pháp phái Tung Sơn thì đã dám tự cao tự đại trước mặt lão tiền bối. Tả Chưởng Môn thấy cô nương ấy tài năng, cho nên mới không chế phục cô nương ấy ngay lập tức. Đủ thấy được đạo học võ tinh thông hơn hiểu nhiều. Bất luận là võ công của môn phái nào, chỉ cần là luyện được đến cảnh giới cao nhất đều có thể tạo dựng được một chỗ đứng trong võ lâm. Lúc nãy Nhạc đại tiểu thư đây dựa vào chút thông minh giặc của mình, trong lúc các phái luyện kiếm đã âm thầm quan sát, học lén một chút, sau đó tự luyện tập, rồi tự cho mình là tinh thông kiếm pháp của phái Ngũ Nhạc. Thật ra thì kiếm pháp của mỗi môn phái đều có bí quyết, bí truyền được truyền thụ riêng. Chỉ học được một ít chiêu thức bên ngoài thì làm sao có thể tự nhận tinh thông được.
3: Học lén võ công của môn phái khác là chuyện đại kỵ trong võ lâm.
2: Được, không cần nói nhiều nữa. Lúc nãy Ngọc Khinh Tử và Mạc Đại Tiên Sinh lần lượt bại trong tay Nhạc đại tiểu thư, nhưng mà Nhạc đại tiểu thư lại bại trong tay của Tả Chưởng Môn. Cho nên sau khi phái Ngũ Nhạc hợp nhất, ngôi vị trưởng môn nhất định phải thuộc về Tả Chưởng Môn. Có thể hy vọng một môn võ học được luyện tới cực đỉnh sẽ cao minh hơn rất nhiều so với việc chỉ học.
4: Qua loa sơ sài,
5: do Tả Chưởng Môn tiếp nhận.
6: Do Tả Chưởng Môn tiếp nhận.
7: Do Tả Chưởng Môn tiếp nhận.
8: Do Tả Chưởng Môn tiếp nhận.
9: Do Tả Chưởng Môn tiếp nhận.
10: Do Tả Chưởng Môn tiếp nhận.
2: Do Tả Chưởng Môn tiếp nhận.
11: A Di Đà Phật.
2: Để cho công bằng hơn, trong số Ngũ Nhạc kiếm phái, nếu có ai đủ tự tin thắng được Tả Chưởng Môn của chúng tôi, xin hãy ra đây thể hiện võ công.

0: Được, nếu như đã không có ai dám bước ra, vậy thì chứng tỏ Tả Chưởng Môn chính là người được chờ đợi. Vậy xin mời Tả Chưởng Môn nhậm chức trưởng môn phái Ngũ Nhạc.
1: Ngũ Nhạc kiếm phái nhân tài vô số, Tả mổ có tài gì đâu, thật không dám đảm đương trọng trách đâu.
0: Ngôi vị trưởng môn phái Ngũ Nhạc ngôi cao chức trọng, vẫn mong Tả Chưởng Môn đứng ra gánh vác thay Ngũ Nhạc kiếm phái, tạo phúc cho đệ tử. Mời trưởng môn nhậm chức.
2: Mời trưởng môn nhậm chức.
1: Nếu mọi người đã ưu ái, Tả mổ không dám thoái thác trách nhiệm nữa đâu. Nếu không ta sẽ trở thành một kẻ ích kỷ, không chịu góp sức cho võ lâm đồng đạo.
3: Tả sư bá, bá đánh gãy trường kiếm của con, có vậy thôi đã làm được trưởng môn của phái Ngũ Nhạc rồi sao?
1: Anh hùng thiên hạ ở đây, đại quả đã nói là tỷ kiếm tranh chức. Nếu Nhạc tiểu thư có thể đánh gãy trường kiếm của Tả mổ ta, đại quả sẽ phong Nhạc tiểu thư làm trưởng môn Ngũ Nhạc.
3: Muốn thắng Tả sư bá, tiểu nữ đương nhiên lực bất tòng tâm. Nhưng mà ở trong Ngũ Nhạc kiếm phái, người có võ công cao hơn sư bá đây chưa chắc không có.
1: Vậy theo ý của Nhạc tiểu thư, trong Ngũ Nhạc kiếm phái, người có võ công kiếm pháp cao hơn Tả mổ ta là Lệnh Tôn hay là Lệnh Đường đây, hay là Tôn phu nhân hả?
3: Phu quân con là dạng bối, võ công huynh ấy nếu so với Tả sư bá đương nhiên không thể bì được. Về mẫu thân con, nếu như so với người có thể nói là năng lực tương đương. Còn về phụ thân con, chắc kiếm pháp của phụ thân con so với Tả sư bá đây sẽ cao hơn một bậc đó.
1: Nhạc tiên sinh, tiểu nữ quả thực rất là tôn sùng võ công kiếm pháp của huynh đó.
0: Tiểu nữ nói năng hồ đồ, Tả sư huynh tuyệt đối đừng cho là thật. Võ công của Nhạc mổ so với Phương Chính đại sư, Phương Sinh đại sư và các cao thủ khác của phái Ngũ Nhạc có thể nói là múa rìu qua mắt thợ.
1: Tỷ thí một lần sẽ biết được cao thấp thôi.
0: Không dám. Thật ra võ công của phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn ai nấy đều có sở trường riêng, tại hạ trước giờ vẫn rất muốn lĩnh giáo với Tả minh chủ. Chỉ là hôm nay phái Ngũ Nhạc vừa thành lập, ngay cả tân minh chủ cũng chưa chọn ra được. Nếu như Nhạc mổ lợi dụng thời cơ cố tình tỉ thí võ nghệ cùng với Tả minh chủ, vậy thì anh hùng thiên hạ sẽ hiểu lầm là do Nhạc mổ ta có lòng chiếm đoạt ngôi vị trưởng môn nhân này, há chẳng phải khiến thiên hạ chê cười sao?
1: Nhạc huynh, chỉ cần huynh có thể thắng được trường kiếm trong tay ta, ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc sẽ do Nhạc huynh lên tiếp quản đó.
0: Không, võ công cao chưa chắc phẩm cách đã cao. Cho dù phẩm cách của Nhạc mổ cao hơn Tả sư huynh, cũng chưa chắc là cao hơn các cao thủ khác trong Ngũ Nhạc kiếm phái.
1: Giang hồ gọi Nhạc huynh là quân tử kiếm, hai chữ quân tử phần nào nói lên kiếm pháp của huynh được rất nhiều người biết đến. Hôm nay kính mong Nhạc huynh ra tay chỉ giáo, để mọi người ở đây mở rộng tầm mắt đi.
4: Nhạc trưởng môn, toàn lời nhân nghĩa cũng vô dụng, đem hành động ra chứng minh đi.
1: Lên đại tỷ kiếm. Để coi ngươi làm gì được. Hôm nay nếu không đánh bại được tên Ngụy quân tử này trước mặt các hậu kỳ thiên hạ thì sao có thể ngẩng cao đầu? Ngôi vị trưởng môn của Ngũ Nhạc làm sao có thể ngồi vững được chứ?
2: Lên đại tỷ kim.
1: Nhạc huynh, anh hùng thiên hạ đều muốn chứng kiến những đường kiếm của huynh. Huynh nể mặt chút đi.
0: Nếu Tả sư huynh đã nói như vậy thì Nhạc mổ chỉ biết chiều theo ý của Tả sư huynh.

0: Hôm nay ta và huynh là đồng môn với nhau, mọi người tỷ thí võ nghệ, chỉ là thỉnh giáo thôi.
1: Huynh đệ ta tự biết cẩn thận, cố gắng không làm tổn thương đến nhà huynh đâu.
2: Đao kiếm vô tình, đao kiếm.

0: chỉ là tỉ thí võ nghệ, không phải vì ân oán cá nhân. Nếu như Tả sư bá có lỡ tay giết chết ta, hoặc là không cẩn thận đánh ta trọng thương, đó chẳng qua chỉ là trong lúc giao đấu không thể kiểm soát được. Mọi người tuyệt đối không được có lòng hoài nghi với Tả sư bá, thậm chí là lên Tung Sơn gây sự làm náo loạn, tổn hại đến nghĩa đồng môn của phái Ngũ Nhạc.
1: Đệ tử thuận mệnh.
2: Nhạc tiên sinh am hiểu đại nghĩa, biết lấy nghĩa khí làm trọng, vậy thì còn gì bằng nữa đây?
0: Ngũ phái chúng ta hợp nhất vốn là một chuyện đáng mừng trong thiên hạ. Nếu vì chuyện tỉ thí của ta và huynh mà làm tổn thương hòa khí, khiến cho các đồng môn của phái Ngũ Nhạc gây náo loạn, thì chẳng phải đi ngược với mục đích sát nhập môn phái của chúng ta sao?
2: Tốt, tốt lắm. Người này tâm kế khó lường, nhờ vậy ta có thể nhân cơ hội chế phục hắn.
3: Linh hồn đại ca của tôi sao chứ?
4: Trưởng môn,
3: lúc nãy chị mang rất nhiều. Linh hồn đại ca, huynh đỡ hơn chưa?
5: Không sao, chỉ là nhất thời sợi, không cần phải lo lắng đâu.

0: kỳ lạ. Tại sao sát khí của họ đột nhiên lại cao như vậy?
1: Thôi! Trời!
2: Đây là kiếm pháp gì vậy? Kiếm pháp của Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần khá giống nhau. Sung Ca, có phải là kiếm pháp của phái Hoa Sơn không?
3: Hình như không giống kiếm pháp của Hoa Sơn.
1: Thôi!

cả sư huynh. Ta không có tầm thường như huynh đâu. Bây giờ huynh đã thành người tàn phế. Lúc nãy ta có nói đao kiếm vô tình, cho nên tả sư huynh cũng đừng trách ta. Tả sư huynh, huynh không sao chứ? Tả sư huynh, tịch tà kiếm pháp của huynh cũng khá lắm, chỉ tiếc rằng đó là giả.

0: Sư huynh, chúng ta cùng tiêu diệt phái Hoa Sơn.
1: Đại trưởng phu nói lời giữ lời, đã nói rõ tỷ kiến tranh chức. Võ công của Nhạc tiên sinh cao cường hơn, chúng ta nhất định phải phong Nhạc tiên sinh làm trưởng môn.
0: Sư huynh, chúng ta đi thôi.

0: tại hạ và Tả sư huynh tỷ thí võ nghệ, lúc đầu có nói chỉ là thỉnh giáo thôi, nhưng mà võ công của Tả sư huynh thật sự quá cao. Tại hạ trong lúc nguy cấp vì bảo vệ bản thân, ra tay có phần hơi quá, đánh bị mù hai mắt của Tả sư huynh. Trong lòng tại hạ cảm thấy bất an vô cùng, nhưng tại hạ đảm bảo nhất định sẽ tìm danh y trên khắp thiên hạ để chữa cho huynh ấy.
1: Thỉnh nhạc tiên sinh làm chủ môn.
0: Nếu như các vị đã đề nghị như vậy, nhạc mổ cũng không tiện thoái thác thêm nữa. Phái ngũ nhạc ta hôm nay mới thành lập, một người khó đảm trách được trăm việc, nên nhạc mổ chỉ là tổng chỉ huy sự việc. Còn về phía nam nhạc Hành Sơn sẽ do Mạc Đại tiên sinh tiếp tục xử lý công việc. Phía bắc nhạc Hằng Sơn do Lệnh Hồ trưởng môn tiếp tục xử lý các sự việc thường ngày. Về phía Thái Sơn sẽ do Ngọc Hình Tử đạo trưởng chủ trì. Còn về Tung Sơn, do đôi mắt của Tả sư huynh không nhìn thấy nên phải phiền Lục sư huynh ở cạnh trợ giúp, cả hai cùng chủ trì công việc thường ngày. Bắt đầu từ hôm nay sẽ do nhạc mổ nhậm chức trưởng môn phái ngũ nhạc. Nhưng mà tất cả sự việc lớn nhỏ đều mong các vị bàn với tại hạ, coi như ủng hộ nhạc mổ. Bây giờ trời cũng đã tối, ta nghĩ các vị cũng đã mệt lắm rồi, mời đến bổ viện Tung Sơn nghỉ ngơi. Nhạc mổ chuẩn bị yến tiệc thiết đãi các vị.
2: Dư Thương Hải, canh ba đêm nay ta sẽ đợi ông ở đây. Lệnh Hồ thiếu hiệp.
3: Gì vậy đại sư? Vạn bối hữu lễ.
2: Lệnh Hồ thiếu hiệp, thương tích của cậu sao rồi?
3: Thương tích không sao, đa tạ anh vì đại sư quan tâm.
4: Lệnh Hồ thiếu hiệp, đây là kim sáng dược của Linh Thứ Tự tôi, bây giờ tặng cậu, hy vọng cậu sớm ngày bình phục.
3: Đa tạ phương chính đại sư quan tâm. Tôi,
4: bổn tọa rất hiểu tâm ý của thiếu hiệp, bây giờ sự việc đã rồi, thiếu hiệp đừng tự trách nữa.
2: Lệnh Hồ thiếu hiệp có câu lòng người khó đoán, tuy là không nên có lòng hại người, nhưng mà tâm lý đề phòng không thể thiếu. Sau này cậu nên cẩn thận một chút, ngụy quân tử luôn luôn đáng sợ hơn là kẻ tiểu nhân.

Những sắc hoa rực rỡ như làm đẹp thêm cho một miền quê nằm ven sông Tích, không chỉ mang đến những mảng màu đa sắc cho những khu vườn trồng hoa cây cảnh ở đây, mà còn tạo nên một làng nghề mới, mang đến sức sống cho vùng đất chiêm trũng, vốn trước kia hay chịu cảnh ngập úng mỗi vụ lúa. Tích Giang không chỉ là một miền quê của những di sản đình làng xứ Đoài, mà những năm gần đây trở thành vùng đất được biết đến với nghề trồng hoa cây cảnh, mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống của người dân.

0: nằm ven dòng sông Tích, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, ngày nay được biết đến là vùng đất trồng hoa cây cảnh của thành phố. Nghề trồng hoa cây cảnh xuất hiện ở làng quê này từ năm 1995 với phong trào trồng cây cao vua, sau đó chuyển sang trồng cây phất lộc. Kể từ năm 2005, người dân Tích Giang đã mở rộng diện tích sang trồng hoa cây cảnh. Đặc biệt khoảng chục năm trở lại đây, các hộ gia đình đã nhạy bén bắt nhịp cùng thị trường để đa dạng chủng loại như hoa cắt cành, cây công trình, cây bonsai, cây giống, vân vân.
1: Từ những cái năm đầu thì chúng tôi cũng bắt đầu là nhen nhóm là xây dựng như là ứng dụng các cái khoa học kỹ thuật như làm các cái hệ thống nhà màng, ương cấy cây con giống, thế rồi thì là lắp các cái hệ thống nước tưới để cho đảm bảo cái vấn đề là vừa sản xuất vừa chăm sóc, thế và cũng như là ứng dụng tất cả các cái khoa học kỹ thuật từ cái cây ghép, cây mô, rồi học hỏi ở các cái tỉnh bạn như là Văn Rang, thế rồi thì các cái hộ gia đình sản xuất trước, thế và chúng tôi bắt đầu là sản xuất thì từ những cái hoa cắt cành, hoa cúc, hoa ly, hoa kèn, sau đó là chuyển dần sang hoa bầu, rồi thì hoa cây, rồi thì các cái cây có giá trị như là trà, các loại trà, thế và các loại hoa giấy ngũ sắc để ghép để bán ra thị trường vào các cái dịp Tết và đầu xuân và các cái ngày lớn, lễ lớn, rồi thì lễ hội của đất nước. Thế và hàng năm thì chúng tôi nhân cái sản lượng hoa là cái hoa ngắn ngày. Ngắn ngày là các hoa thảm, hoa chậu, hoa cắt cành thì nó đa dạng hóa.
0: Từ một vùng đất chiêm trũng bị ngập úng, gặp nhiều khó khăn trong việc trồng lúa, người dân Tích Giang đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển dịch diện tích trồng lúa sang trồng hoa cây cảnh. Họ học nghề ở các tỉnh bạn, học hỏi người dân trong làng để cùng nhau phát triển nghề trồng hoa cây cảnh, mang lại giá trị kinh tế cho mỗi hộ dân. Đến nay, diện tích trồng hoa cây cảnh trong xã đã lên đến 180 hectare và làng nghề hoa cây cảnh Tích Giang đã được công nhận danh hiệu làng nghề Hà Nội.
2: Đối với làng hoa thì địa phương cũng đã quy hoạch theo vùng trồng các loại hoa, một là vùng trồng cây cảnh, cây hoa, một vùng trồng hoa thảm, rồi các cái loại hoa cắt bông từng cái khu vực để tạo cái quản canh chung. Và cũng trên cái đường trục chính của Tích Giang thì cũng đã xây dựng một cái đường vòm hoa để tạo cái cảnh quan hoa theo cái mùa. Từ đó sẽ nâng được cái tầm du lịch của Tích Giang lên một bước mới. Và hiện nay thì đang triển khai, cũng từng bước sẽ đưa vào hoàn thiện dần. Phát triển cái làng nghề hoa cây cảnh Tích Giang thì địa phương cũng đã đề xuất với huyện đã đầu tư theo cái đề án đường giao thông nội đồng của địa phương. Và trong năm 2022-2023 thì địa phương đã làm được trên 6 km đường bê tông hóa rất là khang trang, sạch đẹp. Và cũng song song với làm mương, làm đường thì ủy ban cũng đã đầu tư hệ thống kênh mương tưới cho nhân dân để đảm bảo cái công tác phục vụ cho nhân dân tưới, phục vụ hoa cây cảnh phát triển tốt và đường giao thông rất là thuận lợi.
0: Tùy vào từng loại cây mà việc chăm sóc đòi hỏi công sức và sự tỉ mỉ khác nhau, nhưng về cơ bản đều phải đảm bảo đất trồng sao cho tơi xốp. Tưới nước đầy đủ theo nhu cầu cần nước của từng loại cây và thời tiết. Bón phân tùy theo giai đoạn tăng trưởng của cây cũng như thời gian chuẩn bị ra hoa. Và tùy vào từng loại cây mà người dân Tích Giang đầu tư cả nhà màng, nhà kính để chủ động cho việc đa dạng các loại cây đáp ứng nhu cầu phong phú của thị hiếu người tiêu dùng. Nhờ sự chăm chỉ và công sức của con người đã khiến cho cây cứ thế lớn lên từng ngày rồi trổ hoa rực rỡ. Những sắc hoa tươi tắn trong nắng cùng hương thơm ngát tỏa lan trong gió thoảng như làm cho lòng người thêm xao xuyến.
3: Đất là phải làm nhỏ, trộn với lại phân ải hoặc là chấu, không có phân thì phải là chấu. Thế xong thì trong quá trình mình trộn, mình ủ phơi thì cho nó khử khuẩn, thì xong cái bắt đầu mình trồng. Còn nếu như dòng cây công trình mà dòng ở đất thì cũng không phải cầu kỳ lắm. Nếu mà những cây cây mà ở ngoài đất thì mình nói chung là mình cứ làm đất lên xong là mình trồng, xong mình bón phân thì rất dễ. Nhưng mà làm cây hoa này thì bắt buộc là phải làm đất sạch sẽ. Thế rồi xong thì mình mới lấy cây giống đóng bầu được. Chăm sóc cho cây thì thường thường thì muốn hoa mà cây đẹp ý, thì lúc đầu thì mình có thể tưới phân nhẹ. Sau dần dần thì đến khi cây nó trưởng thành, nó khỏe thì mình có thể tưới đậm hơn. Mà có thể là nếu mà muốn đẹp hoa thì trong cái thời điểm mà nó chưa ra hoa đậu quả thì mình chăm độ nửa tháng mình lại bón phân lần hoặc một tuần. Mà những cái dòng mà ăn nhiều là mình phải cho một tuần là phải tưới một lần. Còn nếu mà những cái dòng ăn ít thì độ nửa tháng hoặc một tháng thì là cây lúc nào cũng xanh. Những cái dòng cây cần phải cắt tỉa thì đến thời điểm cắt tỉa là mình phải cắt tỉa. Thế là sau cứ một, nếu những cái cây nó thuộc dạng nâu lăm ấy thì là cứ cái thời điểm mà ra hoa đậu quả xong, ra hoa xong thì là mình phải gội một lần. Xong bắt đầu mình mới bắt đầu được phép chăm bón. Thì lúc ấy mình bắt đầu chăm để mà lấy lứa hoa sau.
0: Người dân Tích Giang trồng nhiều loại cây có thời gian sinh trưởng nhanh, dễ nhân giống, cho thu hoạch ngắn ngày để vừa tạo nguồn thu đều đặn, vừa dễ tiêu thụ sản phẩm. Người dân Tích Giang còn kết hợp trồng những cây đòi hỏi thời gian sinh trưởng lâu hơn nhưng mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Đối với những cây cần tạo dáng mang tính thẩm mỹ cao cũng như cho giá trị kinh tế cao hơn, đòi hỏi sự sáng tạo của người làm nghề. Những cây hoa giấy vốn chỉ có một màu nhưng nay không chỉ được tạo dáng còn được kết hợp thành cây hoa giấy ngũ sắc nhờ ghép mắt 5 loại màu để tạo nên sản phẩm đẹp mắt hơn cho người tiêu dùng.

từ khi mà có 5 đến 10 hộ làm thì thấy hiệu quả thì chúng tôi bắt đầu nhân rộng. Và từ nhân rộng ra thì nhân dân cũng rất năng động, tìm tòi, sáng tạo.

0: thị hiếu người tiêu dùng, rồi thì các sản phẩm nông nghiệp để phục vụ ra thị trường. Thế cho nên là người dân cũng rất là chủ động trong vấn đề đưa các cái giống mới vào. Thế rồi thì từng nhà là học kinh nghiệm lẫn nhau, và từ 5 nhà đến 10 nhà đến 20 nhà làm ăn là mới đầu là từ 1 sào, 2 sào, xong là nhân dân mỗi nhà 5 sào, và đến bây giờ có nhà lên một vài mẫu. Thế và nhiều nhà đang cấy lúa mà không có vốn thì bây giờ là cũng là dám mạnh dạn đầu tư vay ngân hàng, rồi chính sách nhà nước ưu đãi hỗ trợ là nhân dân cũng bắt tay vào thi đua nhau là chuyển đổi để phát triển kinh tế. Thì từ cái chỗ học hỏi lẫn nhau và sản xuất từ cái hoa ngắn ngày đến dài ngày và nhiều chủng loại. Thế cho nên là từ đầu thì có nhà thì thu một sào thì nó chỉ gấp độ 5-7 lần trồng lúa, nhưng sau là cứ nâng cấp dần các cái giống mới, rồi thì cái diện tích, rồi thì các chủng loại hoa, thì có những nhà là thu nhập là một sào lên tới từ 150 triệu đến 200-300 triệu đồng. Thế và một cái diện tích mà chuyển đổi là của một hộ gia đình ví dụ như là có 5 sào thì là cũng có thể là thu nhập tới 300-400 triệu đồng một năm.
1: Nghề trồng hoa cây cảnh ở Tích Giang ngày một phát triển và mở rộng diện tích cây trồng. Nhờ đó, đời sống của người dân cũng thay đổi từng ngày. Nhà nhà trồng hoa, người người làm cây. Đến Tích Giang hôm nay là hình ảnh mới với các khu ruộng trũng đã được đổ đất chống ngập úng để trồng hoa cây cảnh. Là san sát nhau các vườn hoa cây cảnh tạo thành một làng nghề giàu sức sống. Để thúc đẩy ngành nghề này phát triển, chính quyền địa phương cũng đã và đang triển khai đề án phát triển hoa cây cảnh gắn với du lịch sinh thái xã Tích Giang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Từ đó, góp phần mở rộng vùng sản xuất, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới phát triển kinh tế bền vững.
2: Đề án hoa cây cảnh của Tích Giang thì cũng có gắn với phát triển làng nghề du lịch trên địa bàn. Thì đối với địa phương Tích Giang thì hiện nay là có di tích quốc gia đặc biệt Đình Tường Phiêu và có chùa Ngô Sơn, diện tích cũng tương đối rộng, khoảng xấp xỉ 5 hecta và đang được cải tạo, tu bổ, nâng cấp để tạo cái cảnh quan chung của địa phương trong cái phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn. Nhận định chung thì cái phát triển làng nghề hoa cây cảnh của địa phương trong giai đoạn tới là rất là khả quan, vì địa phương có cái đặc điểm du lịch sinh thái, rồi phối hợp gắn với thị xã Sơn Tây là rất là gần, và cái trục chính quốc lộ 32 thì đó là những cái thuận lợi để cho địa phương phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch sinh thái trong tương lai.

dù có lúc thăng lúc trầm, nhưng người dân Tích Giang vẫn bền bỉ gắn bó với nghề trồng hoa cây cảnh, đồng thời nhanh nhạy với nhu cầu thị trường để đa dạng sản phẩm, chủ động đầu tư khoa học kỹ thuật, giống mới, cũng như nâng cao tay nghề và chất lượng sản phẩm. Cho đến nay, sự phát triển nghề trồng hoa cây cảnh đã mang đến diện mạo mới cho cuộc sống của chính gia đình mỗi người dân và cho quê hương Tích Giang yêu dấu.

Làng hoa cây cảnh Tích Giang cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 40 km, đi đường quốc lộ 32 theo hướng từ thị trấn Phùng đi Sơn Tây. Đến Tích Giang, du khách được tham quan rất nhiều nhà vườn với sự đa dạng chủng loại hoa cây cảnh, đồng thời có thể mua về để trang trí nhà cửa, văn phòng hay làm quà. Tới nơi này, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những kiến trúc đình làng Việt đặc trưng xứ Đoài là đình Tường Phiêu có từ thế kỷ thứ 17, cũng như biết đến lễ hội độc đáo gắn với thành hoàng làng được thờ tại đình Tường Phiêu là Đức Thánh Tản Tiên Sơn.

0: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: 24 giờ nói thật. Một talk show nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
2: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
3: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế của cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng, ai cũng nên tự yêu bản thân mình, tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
1: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chỉ còn vài tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra trên cả nước. Đây không chỉ là kỳ thi quan trọng đối với học sinh lớp 12 sau nhiều năm học tập, mà còn là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tuyển sinh đại học, cao đẳng và định hướng nghề nghiệp của các em. Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục có nhiều điều chỉnh mới theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ công tác tổ chức, quản lý dữ liệu, phúc khảo bài thi cho đến các quy tắc ưu tiên miễn thi ngoại ngữ, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức tại các địa phương. Đối với tỉnh An Giang thì với quy mô gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, tổ chức tại hàng chục địa điểm thi trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là tại đặc khu Phú Quốc, thì công tác chuẩn bị đang được ngành giáo dục và đào tạo cũng như là các sở ngành liên quan đang khẩn

trương, đồng bộ nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các thí sinh. Vậy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có những điểm gì đáng chú ý?

0: chương trình, ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Dân trước hết thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia trả lời trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa ông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được triển khai theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy thì xin ông cho biết là năm nay thì kỳ thi sẽ có những điểm gì mới so với các năm trước ?
1: Kính thưa quý khán giả, kính thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 năm nay có 6 cái điểm mới cần lưu ý, đó là: một là tăng cường cái vai trò của trường trung học phổ thông bằng việc là thực hiện điều chỉnh quy định theo hướng tích hợp giấy báo dự thi, giấy thẻ dự thi thành là giấy báo dự thi, đồng thời tích hợp giấy chứng nhận kết quả với giấy chứng nhận kết quả tạm thời thành giấy chứng nhận kết quả thi. Các loại giấy này đều do trường trung học phổ thông in và phát hành. Đặc biệt, năm nay hiệu trưởng trường trung học phổ thông được giao quyền ký bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho các em học sinh của trường mình. Cái điểm mới thứ hai là sửa đổi quy định liên quan đến thanh tra kiểm tra trong kỳ thi để đảm bảo phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục về thanh tra chính phủ và thanh tra các tỉnh. Thì tất cả các khâu trong cái kỳ thi được thực hiện với hình thức là kiểm tra. Điểm mới thứ ba là bổ sung một số cái chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận có thể làm miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp, bao gồm là tiếng Anh Python, tiếng Nhật GZ và tiếng Hàn là Topic. Lần đầu tiên thì tiếng Hàn được công nhận là miễn thi. Cái điểm mới thứ tư là điều chỉnh các diện ưu tiên theo nơi các em đang học, thay vì căn cứ vào nơi thường trú trước đây thì diện ưu tiên sẽ được xác định nơi các em học tập, và thí sinh được học tập từ 2/3 thời gian cấp trung học phổ thông ở đâu thì sẽ được hưởng chính sách ưu tiên nơi đó. Điểm mới thứ năm, đối với phúc khảo và duyệt kết quả thi thì thời gian nhận đơn phúc khảo thay vì là 10 ngày thì giảm xuống còn 5 ngày. Tất cả bài thi có thay đổi điểm trong chấm phúc khảo thì đều được đối thoại giữa là chấm phúc khảo và chấm bài lần đầu. Và điểm mới thứ sáu là đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc tăng cường việc truyền dữ liệu của hội đồng thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống quản lý thi, chỉ có là đĩa CD0 thì chuyển qua đường phát nhanh, còn tất cả các cái hồ sơ còn lại thì chuyển qua cái hệ thống phần mềm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là 6 cái điểm mới trong cái kỳ thi năm nay mà tất cả chúng ta phải lưu ý.
0: Dân thôn Quỳnh Văn Quá là cơ quan tham mưu Ủy ban dân tỉnh tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên địa bàn tỉnh. Như vậy thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã triển khai những cái nội dung trọng tâm nào cho công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay ?
1: Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm nay thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành quyết định số 1342 ngày 13 tháng 4 năm 2026 về việc thành lập ban chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, là tham mưu tổ chức cái cuộc họp lần đầu tiên của ban chỉ đạo để trên cái cơ sở đó thống nhất cái kế hoạch cũng như là phân công cái nhiệm vụ của từng thành viên trong ban chỉ đạo. Đồng thời cũng đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt cái kế hoạch tổ chức cái kỳ thi cũng như là các cái phương án trong việc là vận hành cái kỳ thi năm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham mưu Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các xã phường đặc khu thành lập ban chỉ đạo của các xã phường đặc khu cũng như là xây dựng cái kế hoạch phối hợp tổ chức cái kỳ thi này ở các cái xã phường đặc khu, trong đó là lưu ý đến cái việc là tạo các cái điều kiện đi đứng thuận lợi cho các em, và nhất là vào cái mùa mưa và cái những cái điều kiện có thể thời tiết xấu có thể là xảy ra, rồi đồng thời là chỉ đạo tỉnh đoàn cũng giống như mọi năm tổ chức tốt cái chương trình là tiếp sức cái mùa thi để làm sao tạo mọi cái điều kiện tốt nhất về cái vật chất cũng như tinh thần để cho các con tham gia cái kỳ thi. Rồi đồng thời thì chúng tôi cũng là tham mưu để ban hành cái chỉ thị về tổ chức kỳ thi cũng như là tham mưu để xin cái chủ trương để được là mua sắm sửa chữa những cái trang thiết bị cần thiết phục vụ cho cái kỳ thi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham mưu để ban chỉ

0: đạo của tỉnh đi kiểm tra tất cả các cái điểm thi trong tỉnh để làm sao cái khâu chuẩn bị tổ chức tốt nhất cho cái kỳ thi năm nay.
1: Dạ. Thưa ông thì đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thì tại tỉnh An Giang của chúng ta năm nay sẽ có quy mô như thế nào? Và đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai như thế nào ạ?
0: Kính thưa quý khán giả, thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, thì có thể nói khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì có thể là quy mô của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì rất là lớn. Tổng cộng là chúng ta có 81 cái điểm thi, trong đó là có 78 điểm thi chính thức và 3 cái điểm thi dự phòng. Dự kiến sẽ tổ chức là 1.710 phòng thi, trong đó trong đất liền là 75 điểm chính thức và 2 điểm dự phòng. Đặc khu Phú Quốc thì có 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng. Tính đến nay thì toàn tỉnh chúng ta có số thí sinh đăng ký dự thi là 39.983, bao gồm là 38.225 thí sinh lớp 12 và 1.758 thí sinh tự do. Và chúng tôi dự kiến sẽ điều động số lượng là 5.400 cán bộ giáo viên và nhân viên tham gia cái phục vụ kỳ thi lần này. Thì với cái quy mô lớn như thế để tổ chức nghiêm túc cái kỳ thi thì về cái công tác chuẩn bị thì sở đã ban hành 6 cái văn bản về kỳ thi, đồng thời lựa chọn nhân sự, những cái nhân sự có cái phẩm chất, đạo đức, năng lực tốt để tham gia tổ chức kỳ thi, ban hành các quyết định thành lập các điểm thi, ban in sao đề thi, coi thi, ban làm phách, ban chấm thi, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ lưỡng về quy chế nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ giáo viên tham gia cái kỳ thi nhằm đảm bảo thực hiện là đúng quy định, không để xảy ra cái sai sót, rồi ban hành các cái văn bản để gửi các cái sở ngành có liên quan để phối hợp tổ chức tốt cái kỳ thi. Là đặc biệt là chúng tôi quan tâm thực hiện là chỉ đạo dạy đúng và đủ cái chương trình theo quy định, rồi đảm bảo đầy đủ cái kiến thức và nền tảng cho các em học sinh, đồng thời là tăng cường hướng dẫn các cái biện pháp ôn tập hiệu quả phù hợp để hướng tới là đạt cái chất lượng cao nhất trong kỳ thi. Thì chúng tôi đã chỉ đạo tổ chức hai cái kỳ thi thử. Một kỳ thi thử thứ nhất là vào ngày 11 và 12 cái tháng 5 vừa qua. Rồi qua cái kỳ thi thử lần thứ nhất, chúng tôi sẽ tổ chức cái hội nghị để rút kinh nghiệm, phân tích, đánh giá cái phổ điểm của cái kỳ thi của toàn tỉnh, của từng trường. Và chỉ đạo các cái trường linh động tổ chức cái thi thử lần hai, để trên cái cơ sở đó các nhà trường đối sánh kết quả của từng em học sinh với cái kỳ thi thử lần thứ nhất cũng như là với cái kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2, để trên cái cơ sở đó nhà trường có cái kế hoạch bồi dưỡng theo hướng cá thể hóa từng em học sinh. Có nghĩa là những trong cái thời gian còn lại, những em mà còn non kiến thức về cái mặt nào thì sẽ bồi dưỡng trực tiếp cái kiến thức đó. Rồi sở giáo dục cũng đã thành lập 9 cái đoàn kiểm tra, đi kiểm tra cơ sở vật chất của 81 cái điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh, để trên cái cơ sở đó là góp ý sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho cái kỳ thi. Và dự kiến thì sở cũng sẽ là thành lập cái đoàn kiểm tra lần cuối vào đầu cái tháng 6 để trên cái cơ sở đó rà soát lại cái việc tổ chức cái kỳ thi ở các cái điểm thi. Và trong cái ngày 14 và ngày 15 và ngày 24 tháng 4 vừa qua thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tổ chức cái triển khai cái hội nghị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đến các cái lãnh đạo viên chức của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, để rút kinh nghiệm của cái kỳ thi năm 2025, đồng thời là triển khai là chuyên môn nghiệp vụ, rồi đăng ký thi, công tác nhân sự, công tác kiểm tra, công tác tài chính, vân vân, để đảm bảo là tất cả các thành viên tham gia kỳ thi đều được tập huấn nghiệp vụ một cách kỹ lưỡng. Và ngày 8 tháng 6 này, trước khi mà tổ chức cái kỳ thi, sẽ có họp một lần cuối nữa với các trưởng phó và thư ký các cái điểm thi trước khi các cái điểm thành viên của cái hội kỳ thi là ra quân cái tổ chức cái kỳ thi năm nay. đến bây giờ này có thể là đánh giá cái việc chuẩn bị của chúng tôi hết sức là kỹ lưỡng, đúng cái tinh thần chỉ đạo của Bộ cũng như là của tỉnh.
1: Dạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không chỉ là kỳ thi đánh giá kết quả học tập của 12 năm học của các em học sinh mà còn là sự kiện quan trọng nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Với quy mô tổ chức kỳ thi lớn hơn, nhiều điểm mới trong quy chế tổ chức thi, công tác chuẩn bị của tỉnh An Giang đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ và chặt chẽ từ cơ sở vật chất, nhân sự, tập huấn nghiệp vụ cho đến điều kiện để hỗ trợ thuận lợi nhất cho các em thí sinh bước vào kỳ thi. Tin rằng với sự phối hợp và trách nhiệm của các sở ngành địa phương, sự chủ động của ngành giáo dục và tinh thần chuẩn bị nghiêm túc của các em học sinh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026 tại tỉnh An Giang sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công. Đến đây thì chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.

Nhâm bát thanh phiền, xôm cột tết sinh kỳ chón nâng prai dị mật cho tí mà trầy. Khi nằm cam hệ thiệp sái ni cả sái nâng vật trụ tu đột tố an giang nè bê ní rô miền. Lốt Nguyễn Tiến Hải lê khá kê nẹ cam mà thị cá bạc hạt an giang. Ông chớ anh ta bị nịch giá sát đáy nơi tám sai bằng toàn rộng đáy khung quận giá khung ba chốc nâng sẵn cách tình biên. Cái nạc cam mát thị cao về chuyện cho anh khách để chung sợ mang chất vì nịch khlâm xa sầm khánh chạy trọn. Nạc sáy trần thị thanh hướng anh ụt lê kha bạc khách anh chơi được xua sông tốt nâng bắt đòn ẩm nấu chun xa xa nụ sát xa la cột mát thị cao. Cầm lắng to xú rồi bỏ ăn ca bạc nơi mua lập thành. Nào tì bánh chóp mình chung là tì xa lập bạc. Bạn lập đạp tòa tình xung chuẩn ở thần ích bước sử dạng.

0: trở miền cầm hát Siam City Simon Việt Nam. Snack out to tour scott let the pole ni karo krok ban time dum bay lek kumpo thun tin paraman rai ni tmo sang song nung kum nat rai dial pet pon doll and dong tmo pnum o yum kum ti tong nung o lam kat an yang robot krom hôn to tour kout rao men kum rat saha ajiwa kam antrako kin ek kamati ka prejia chon kat nam men pi pi sa ampi se kadai preng se kadai samraj robot krom praksa prejia chon kat cầm nót cô lý dụng bài ổng bắt thông vì lý dụng sang sống thay thả ra chân nà xâm phân bà chạy cực tế xâm rạp mần đợt lúc xa hạ cam khát ăn giáng sẽ kết đây phiến sẽ kết đây xâm rách âm pí cầm rạp chậm náy ao xa cam áp hiếp chùm rừng ưu xa hạ cam mô đợt thanh là khám khát chùm rẹp chún nè dụ rạch màn trái nè rạch thạp phí bál à nô mát cầm rống vì lý dụng đâm bón xe tạc cách bồng đánh ăn giáng sắp đặt bài cá sẽ đi pi pan ca video co sáng cầm rồng pleasure top cho bạch gia long xuyến rồi bài cá tìm rep chấm ca prolong mặc dù mà sắc sắc tụ tại dạ phúm cho năm pi pan mà phải bầm muối rồi bài cá ca sầm rối sẽ đây sầm rách lịch bầm buồn rối sai sầm bầm bấy cho thằng ai tì đập bầm pí khai ước phía cho năm pi pan mà phải bầm rồi bằng để vừa rót mặt trái ra tháp pi bál sẽ đây pi prakol pi ra cách ao rep chấm lạc khánh nâng ảnh vật vị thiên nạc cá đâm bay ảnh vật ở bàn cháp nơi cầm rộng bầm ra sản xuất sát áp bách nằm bí bàn mà phải bảo bí nơi phụ quốc trả đồng. Thay mặt tách nai nóm cách bảo chúm, lục hồ văn mứng bảo thiên kỳ nạc ca mát thị ca bảo chế chôn khát ảnh giáng, bàn tập ráo ai cực nạch cực mô lập thánh, trâu bàn tó ca bùng rị xa mà ra đây tụ tùl khâu trâu, mình thuê bảo hát khả năng ca rịp chôn bảo lõng mặt dù mà sạc xá tụ tại dạ phúm cho nằm bí bàn mà phải bảo chuối sắc bẩm bình ai cả sa bờ lòng chạm bách ở bàn cột cắn chưa bị sai ai cả sa tẹt tuống nâng ạt tạ nhà bàn bờ rọt tuần tâm nâng nú có bay thì nĩa ở bàn cột cắn nơi mua đặt than sản phẩm cột còn lại bờ lòng nâng còn lại ở bẩn tụ bờ lòng cái nẹp bằng cọp cá riệp chọn bờ lòng có bay anh vượt ở bàn trầm trở tạm bọt bình nhát bằng cắn cá top scat nâng quy định hai bàn đá cả này bẩm biến ở bàn chạm bờ há bờ sân chỉ cần một lần lúc bà thiên khát có tầm rau ai mình tì ọp rũm nâng mặt đầu bạch đá bằng tó cáp xoap sai bọt bằng chía sẽ đây bị ca bảo lõng đo cổp xả lá riêng ca mà bị bán mơ ca bảo lõng nâng xa xa nụ xa cổp khía đồng bây thì nè thác ca bảo lõng thơ là ứng dạng hò mọt chót nâng xa rọp tạp bọt bằng nhạc chùm bố bọt chùm riêng nê nế nâng ai cả xa xe xe tiết để bán cho lòng chún khăn ông cách bảo chúm lúc bà thiên khách có xâm ná ôi bạch đa mần tí phân ách thả bánh ơn cập hiệp biệt bón trâu tổ tôl dước ôi bàn cổ rộp con nâu mặt tệ ruộng dự bón bàn tóp ca bì nịch lần quýnh xâm rạch ai cả xá thì nê thá bàn lạc lọ ón xa rộp tạm bọt bình nhát môn bê chùm riêp chún thân nạ miên xâm mặt tạc cách bì nịch nâng xâm rạch tớp cần lõng tờ ní trong ca nghĩa ni kỳ nẹ ca mạ thị ca bạc hạt ăn giáng đặc nóm đòi nạ sảy trần thị thanh hướng anu lê kha bạc khát, bà thiến kỳ nẹ ca mạ thị ca ra nạ xế mẹ tập hùng Việt Nam khát ăn giáng. Ban ảnh chớn tàu xua sọc tốt, nâng bà đòl ẩm nói chún xa xa nụ xa nơ xa la cột mạ bì ca ăn giáng, xong cách mỹ thới, khăn ông ọc ca tị vía cô mạ on trạ chiết tì mùi mỹ thù nạ.
1: Xa la cột mạ bì ca ăn giáng cư chìm lực thàn ọ prôn bì xét, tay mùi quất rô bọc khát, đai cầm bông trình trăm bạch bách nâng bồng riêng. Sao chuột bay rồi nhé, đại trao bị cả phân ách, phân nâng áp bởi nhà. Các nông rồi dạp bê bởi mạng cho năm gần lòng mộc ní. Sao mô hợp hiếp cầm mạng bị ba lục rưu nạc rưu, nâng bộ cổ lực rô bà xà lá, tay anh ta khát khom bằng bánh chung nét ca lộng bác, dốt cho tục đặc thái tóm nâng bồng riêng của má, đâm bay chú ôi buộc cót, xâm rập khuôn tờ các nông xa hạ cùng. Các nông ốc ca anh chơi một số sổ tục ní, nè xây trần thị thanh hương, anh ưu lê kha bạc khát, bà thiên kênh nạc mạc thị ca rà nạc xây mê tập hùng Việt Nam khát ăn giáng, bàn xua sột tốc, nâng lớp tức chất đo con chua cà mạc bị bán, lục rù nạc rú, bốc cơ lớp, nâng xa xa nụ xa tàng ốc, nông xa lạ. Bà rộng chùm mùi nú, nè xây có bàn lớp xa xa, trong bố ca khát khom bằng bán, rô bò xa mùa phiếp xa lá, khát nông ca nghiệt thai tóm, nâng ọp rộng của mạc bị cá, nâng xong khâm thá, lục rù nạc rú, bàn to lớp công bố xa mạc đầy tù tù khổ trấu. Miền đầy sổ lánh, khát khom ọp bì bùa bì chất, khát nông ca trình trăm bạch bách, nâng bồng riêng cổ má, đâm bày chủ ôi bùa cót, miền cầm lăng chất, chuyên lăng khát nông kiếp hợp hiệp. Khát nông ọc ca tìm biệt cổ má ơn tà chia tìm mùi mì thuần á, nét xây thần thị thân hướng, anh ưu lê kha bạc khát, ban chun po ôi xa xa nụ xa, sắp bài địch trí, nâng miền bì xa mạc ca sô bà tập hiếp, sô cập hiệp lò, nâng miền bà giọt. Khăn ông ọc ca nị đáy, kênh áp bà tịp

0: ban chun âm nói chùm nuôn một phê chùm náy đó của mà. Môn tì ọp rùm nâng bà đông bà đàl khai đàn giáng, ban bà có thay vì ca ô bà thóm chun xa lá bì ca. Xâm bọn chú bì chôn khai đàn giáng, ban bà có xâm nóng tư thịa lên cầm sán, xâm rạp của má, khăn nằm xa lá bì ca phòng đài.
1: Lúc này niến nâng bà dì mệt chờ tí mà trời. Cái nạ ca mát thị ca bà chìa chôn khung phù án. Tớ bị chóm bị thi bà lõng con cầm lắng cho rốm ca bìa xoan tờ sốc sạch đạp thân nóp nơi mùa lột thàn phụ cá lỡ phu mì xa khúng lỡ tìm muối cho nam bì bọt mà phết bà mùi. Bị thi bà lõng mên buôn cầm cho rốm cầm nì mùi mên xa mạch chức rằm nét đại chìa xa mạch chức ni cầm ca bìa xoan tờ sốc sạch đạp thân nóp nơi mùa lột thàn khăn phu mì xa khúng. Cầm nì mùi trai cho lòng cát phân nạch bà lõng chùm nuôn bay rùm miến tếp có xoal chùm nạch đắng nâng cá đo sra sạch thân nạc. Khnông nú, phần này đo sra sạch thà nạc cá, bàn sạch đầy lớn tam rạy dạng chút xâm đầy khlấy. Sạch đầy bị cá đo sra sạch bà nhạp xếm xếm, đầy lệ bọn nâng xoan tờ sọc sạch đạp thân nọp, cợt lớn nâu mù lật hắn, môn pêl cầm lăng nụ cua bán mọc đoàn. Bàn đá bà nhạ hai chung vĩnh cá đo sra sạch thà nạc cá rùm miền đồ chía, ca xâm rốc xâm rốn, vị việt đầy thư lý. Cá đo sra sạch thà nạc cá bằng có ạ xoan tờ sọc đo sạch đạp thân nọp xa thay nạ nạ, cổ thân nạ chả chó. Cả bằng cá nên bảo đảm kịp thấy sau 8 phía đặc cách ở bọc cầm lắng chôn ở rùm cá phía xanh tại sao sẽ đạp thân hợp năm bước lực thành. Bên chóp cá bảo lõng, xâm rạp rộng văn xa mô hợp hiếp kỳ nẹ cá mát tí cá bảo chế chuẩn bàn bảo có lợi rộng văn lịch muối, lịch bí, lịch báy chút xa mô hợp hiếp chùm nguồn báy nâng bảo có lợi bài rút để mẹ xa nạ đá cho nám nâng khăn cá bảo lõng đi. Tác xin kỳ chuẩn chá tích mà trầy. Thầm may Rịp chọn bí thi bà lõng, còn cầm lắng cho rốm ca bìa xoan tờ sọc sạch đạp thân nọp mùa lột thàn phụ cá, lợt tìm muối cho nam bí bọn mập hết bà mùi.
0: Cho rốm bí thi bà lõng, miên đập bì cừm khăn nông mùa lột thàn. Cừm này mùi, miên xa mạch trực bà rằm nè, xoay khăn nông bàn đà cừm ca bìa xoan tờ sọc sạch đạp thân nọp mùa lột thàn khùng. Bàn đà cừm cho lòng cắt ca bà lõng bày phần này cứ. Tếp của xóa, bóng hành ca xâm đánh, ưu tư xâm niêm ông bì mưu lật thán, xâm mạch trực rõm, nâng ca nghe ra xa xâm tế sau xâm đạp thân hợp nơi mưu lật thán. Trong này đấng, khai xâm nu ông bì nì dô bái, chú bắp, chùm niên khăn ông chú bắp con cầm lắng cho ruông ca bìa xâm tế sau xâm đạp thân hợp mưu lật thán. Nâng đọc sài xâm nạ cá, đọc sài bàn đà bành hà bẹp bọn đọc xâm tế sau xâm đạp thân hợp, cắt miền lăng khăn ông mưu lật thán, muôn bèl nô cô bán mọc đòn. Bên chóp bị thi bà lõng, cái này cảm ơn cả rịp chóm bàn bà có rung văn lịch muối chùm nguồn muối, rung văn lịch bì chùm nguồn muối, rung văn lịch bay chùm nguồn bí, ôi cồm miên sản đại cấp bước, nâng rung văn xâm rạp bộ cô chân ám chùm nguồn bay.
1: Tất nhiên kỳ chôn chạy tí mà trầy. Cả bì bê thamay thamay ní, cái này ạ chàng trái bạc khôn định hóa, rịp chóm xa nạp bát bộ sổ rộp mùi chân ám, ạ nô vót tùm rốn ạ nhà thô mù lột thán kỳ thân ạ. Khung định Mỹ ban rôm bằng chỗ vì bệnh đa khung định Thánh, định Mỹ nâng Vĩnh Phú, đồ miếng tây đây thò một chiếc chùm nướng đọc mùi bón hạt tà. Các đó là dạng phía chương mùi chân áp anh vật tùm rôn ác nhà thô mùi lật hành bị thân ác. Bà bọn ở dỗ bái nâng các bà mà xin khung ban sổ krách, chia chùm hiên sẽ đập hiếp, bà bình ban tầm rào ca cực cồn rốt nâng bầm rác bà chì chuẩn. Rôm chìa mùi nú, ca nghĩa riêng chôm sổ krách ong ca các bà mà xin, chắc tăng ca mạp hiệp bá ban sọp xài bồm bồm khía. Sẽ cảm ơn phép rộng bóng mạch trận bệnh đồ bẩm ráo rạch thập bá xa thị rạch nạc chi chùm hiên sẽ tự rập hiếp. Cả nghe cầm nai tầm rộng bài bà rạch thập bá phá lạp đồ đi chùi thói bằng tọa bàn chùm rình khả lăng. Cả tổ tuôn bà có lại cả xa trọp xâm bát tên ảnh ấy nâng bật đá phía rạch cách bàn ảnh vật mọt chốt. Mình tục ái miên ca ạ khán sạc cám cực cồn rốt nâng bẩm ráo bà chùi chuẩn. Tuần tấm nâng lật tập hòa xâm rạch bán, xa nạp bán có bán lợt lớn nâu ca lùm bạc mùi chùm nuốn, đôi chia chùm nuốn ca nghị trán, vì sai mùi chùm nuốn nó khóa nẹ miền xa mặt tập hiếp. Mùi lật thanh xâm rạch bà chạy cao vị chia bò rầm miến mình toàn bằng bình bán tầm rào cá, á tra bà chìa chốn tụt tùl dốt xê và cam online nâu mình toàn khắp bùa. Nè rạch bê khẩm múc, khôn đình Mỹ nâng bình tó chùa chiếc bánh đá cô cá xe đầy xâm rạch chất. Bọt bình chóp sẽ đầy rồi bọn mạch chấm, nâng cái nẹ ca mát thị ca bạc hát, ông bí rịp chóm ông ca các bạn mạch xín, có sang ai nhà thua mùa thành bí thân á, miền bà sát tập hiếp. Lực cầm phố ca dọa đánh tổ tuột khảo trái rồi bọn ca mát bị bạc bạc chuẩn, khăn ông ca ăn ở vọt phía rạc cách. Bọn to chùm rênh khăn lắng ca cầm nai tầm rộng bài bảo rạc thập bạc phá lạp đôi chì thuận. Lực cầm phố cân nập hiếp bầm rao bà chì chuẩn,
2: cần lăng tới thamai ní nơi sạ mòn tì khẹt an giáng sạ mòn tì khẹt an giáng ban sạ cá chỉ mới sạ mòn tì bài cú ba vị thí tăng people ai cập tế bót

tiếng sân kịch chọn nâng bài dị mật chợt tí mặt trời khi năm cam hào vị thí ni cả sát nâng vật chủ tu độ tổ an giáng nè bề ní xôm bên chọc tái tầm này xôm ao cún tiếng sân kịch chọn nâng bài dị mật để bán cho chặt tục đã tạm đán cam hào vị thí robot dừng khởi nhom xôm chụp điệp liền.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chang Eui trong vai Cha Eun Hak, Kim Jong Min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình. Tập 30.
1: Giám đốc Moon nói sẽ giúp cô trở thành chủ nhân của công ty chúng ta sao?
2: Liên quan gì tới cô chứ? Cô thử đụng tới anh ấy một lần nào nữa coi, tôi sẽ nói cho bà biết tất cả mọi chuyện, rằng trưởng phòng Kim Súc Yon thực sự là loại người như thế nào. Nếu không muốn bị đuổi đi thì cô nên biết điều một chút. Cô biết tôi là người như thế nào mà, tôi nói được thì làm được đó. Cô biết tôi 20 năm rồi còn gì.
1: Giám đốc Moon đã nói với nó như vậy sao?

0: Cái gì vậy? Ông đang làm gì ở đây vậy?
1: Tao đang muốn hỏi mày câu đó đó.
0: Ông lại gây chuyện gì nữa rồi hả?
1: Mày có biết là ba mày đã sống gần nửa đời trong oan ức như thế nào không?
0: Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa.
1: Nên tao tới đây là để xả giận đó. 20 năm trước, người đã bắt cóc đứa trẻ đó thật sự không phải là tao. À đúng là tao ra tay, nhưng mà có người đã kêu tao bắt cóc đứa trẻ đó cho họ. Có một gã đê tiện đã kêu tao đi bắt cóc con nhỏ Minsua đó, rồi bỏ con nhỏ đó ở một nơi nào đó thật xa để nó không thể tìm được đường về nhà.
0: Đó là ai?
1: Kẻ kêu tao làm chuyện đó đã chết vì bệnh rồi. Nhưng mà lúc đó có một tên tay chân của hắn, nên tao mới lảng vảng ở đây để tìm cái thằng khốn đó.
0: Ông biết bằng hắn không? Tên là gì?
1: Nếu biết thì tao đã tìm được rồi.

0: Ôi, nhưng mà có một điều này là chắc chắn. Trên cổ tay phải của thằng đó có một hình xăm khá lớn.
1: Hình xăm sao?
0: Ừ.
1: Là người đó sao?

0: cũng lâu rồi phải không?
1: Đúng như vậy.
0: Trời, lại thuốc đó nữa sao?
1: Tôi phải chăm chỉ phục vụ nhà đó chứ, là chủ nhân của tôi mà.
0: Cô vẫn còn muốn tiếp tục trả thù?
1: Từ giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Chị đã nói bà ta phải để đứa trẻ đó trở về công ty thì mới phát đạt được chứ.
0: Tôi đã làm giống như cô nói rồi. Xong rồi.
1: Dọa thêm nữa đi. Bà già đó trước giờ vẫn nghe lời chị lắm mà. Nếu nói không có nó, công ty sẽ không thể tồn tại được. Nói có thể sẽ phải nhượng quyền quản lý công ty.
0: Tôi đã nói vậy rồi. Đưa con bé về nhà đó lần nữa, cô sẽ làm gì?
1: Chị còn không biết sao?

0: cũng may là bây giờ Huynh Nam vẫn chưa phát hiện ra. Thật là tốt. Làm sao bây giờ? Cái tên Chô Biêu Đù đó có vẻ như rất kiên trì bám theo nó. Chúng ta có nên bỏ tiền ra bịt miệng hắn không?
1: Loài người đó hết tiền sẽ lại tới đe dọa chúng ta thôi.
0: Nhưng cái tên Chô Biêu Đù đó cứ đi rêu rao khắp nơi. Lỡ cuối cùng hắn tiết lộ cô là chủ mưu thì phải làm sao? Giờ cô ngừng trả thù, buông bỏ mối hận có được không? Cô định tới khi nào sẽ nói với đứa trẻ đó đi?
1: Tôi sẽ không nói đâu.
0: Bây giờ cô nên nói ra đi. Nó là con cô, cô không thể giấu nó mãi được.
1: Tôi có tư cách gì mà làm vậy?
0: Xuân Hê à, kiếm Xuân Hê.

0: đứng đầu liên doanh, thẩm quyền. Cái này là gì vậy?
1: À, cô thấy khó quá phải không?
2: Cũng phải.
1: Để lần sau chúng ta đưa luật sư hai bên tới, giải thích từng điều một với cô rồi hãy tiến hành tiếp nha.
0: À, đợi một chút đã.
1: Để sau này hãy từ từ nói đi. Cô quên chuyện hợp đồng nguyên liệu rồi sao? Hình như cô đã bị tổng giám đốc Minh la quá trời mà.
0: Chuyện đó không phải là lỗi của tôi, đó là lỗi của cấp dưới thôi. Đưa cho tôi.
1: Tôi thấy làm như vậy cũng không đúng lắm đâu. Tốt hơn hết là nên nói luật sư Beck.

0: Cậu biết tôi là ai chứ? Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề chính luôn. Cậu hãy làm Min Jae-rin trở thành chủ nhân của Mac Pacific đi. Hãy giúp cô ấy trở thành tổng giám đốc công ty.
1: Như vậy thì đâu phải là giao dịch. Chẳng phải là cô nên cho đối phương biết thành ý của cô trước hay sao?
0: Vậy tôi sẽ loại bỏ cậu ta. Chà anh Hiếc.
2: Cô định tới khi nào sẽ nói với đứa trẻ đó đi?
0: Tôi sẽ mãi mãi không nói.
2: Bây giờ cô nên nói ra đi. Nó là con cô. Cô không thể giấu nó mãi được.
0: Tôi có tư cách gì mà làm vậy?
2: Sun Hye à? Kim Sun Hye.

0: Tại sao lại đi theo tôi như vậy?
1: Chúng ta hãy nói chuyện với nhau một chút đi, bà Kim Xuân Hê.
0: Cậu nhận lầm người rồi.
2: Bà đích thực chính là mẹ ruột của Min Jae-rin. Vụ bắt cóc Min Soo-ah năm xưa là do bà chủ mưu. Bây giờ bà vẫn dùng tên Kim Suk-yeon để che mắt mọi người hả?
0: Cậu cha anh hết, dù hôm nay cậu đã nhìn hay nghe thấy điều gì, tốt hơn là cậu nên cẩn thận cái miệng. Nếu không thì
1: bà sẽ cho người đi mua tôi tấn công tôi lần nữa sao?
0: Hôm đó cậu may mắn mới tránh được thôi, nhưng cậu không thể may mắn lần sau đâu.
1: Tại sao bà phải làm như vậy? Tại sao bà lại phải đối xử tàn nhẫn với Min Jae-rin như vậy chứ?
0: Jae-rin chính là người xứng đáng làm chủ nhân của Met Pacific hơn bất cứ ai. Năng lực, kiên cường, con bé không thiếu phẩm chất nào hết.
1: Bởi vì nên bà đã thuê người bắt cóc Min Soo-ah để đưa Jae-rin lên làm người thừa kế thay cho Min Soo-ah hả?
0: Có lý do gì tôi không nên làm như vậy?
1: Chính mẹ ruột đã khiến cô ấy biến thành kẻ thế mạng, nhận lấy xui xẻo và bị ép lấy người mình không hề yêu. Phải sống cuộc đời của kẻ giả mạo. Bà có tưởng tượng được Jae-rin đã phải trải qua tất cả những chuyện đó như thế nào không? Tôi chỉ ở bên cạnh nhìn thôi cũng đã muốn phát điên.
0: Cho Sung-min, cậu quên nguồn gốc của cậu rồi sao? Cậu quên trong con người cậu đang chảy dòng máu của ai hả? Cậu cho là thay tên đổi họ thì sẽ thay đổi được sao? Nếu không vì cậu thì Jae-rin đã không bị họ hủy bỏ quan hệ con nuôi. Dù nó thích hay không, chỉ cần có tên trong sổ hộ tịch nhà đó thì nó sẽ có thể lấy lại vị trí của mình. Chính cậu là người đã phá hỏng mọi thứ, cậu có biết hay không hả? Cho nên tôi đang giúp nó lấy lại những gì đã mất. Vậy thì có gì sai chứ?
1: Bà vẫn không thể thoát khỏi những tội lỗi mà bà đã làm từ trước tới giờ. Tôi muốn tiết lộ sự thật ngay bây giờ, nhưng tôi không làm như vậy được. Vì tôi lo sợ Jae-rin sẽ bị sốc. Tôi không thể tận mắt nhìn thấy cô ấy nản chí được. Chính vì vậy

0: Bà hãy nói cho cô ấy biết, hãy tự nói bà là ai và bà đã làm những gì đi. Dù Jerin sẽ tha thứ hay trừng phạt bà thì bà cũng phải vui vẻ mà chấp nhận đi. Bà có hiểu không hả? Không có bất cứ ai có quyền làm cô ấy đau khổ. Cho dù bà có là mẹ ruột của cô ấy thì tôi cũng không tha thứ. Tôi sẽ tìm cách để Jerin chấp nhận sự thật mà không khiến cho cô ấy phải bị tổn thương. Bởi vậy nên bà cứ chờ đi, chẳng bao lâu nữa mọi việc sẽ bị phơi bày.
1: Chỉ là cái hũ thôi, sao anh nghĩ trưởng phòng Kim đã dối em? Em chắc chắn là mẹ em vẫn còn đang sống ở đâu đó. Nếu không bà ấy đâu cần phải gạt em như vậy. Em phải đi gặp trưởng phòng Kim một lần nữa.
0: Jerina, dù em có tới gặp bà ấy cũng sẽ không nói sự thật cho em biết. Bà ấy còn làm cả hũ tro giả đó thôi.
1: Nhưng em không thể từ bỏ như vậy được. Bà ấy là người duy nhất biết mẹ em mà.
0: Dù trưởng phòng Kim có nói gì, em vẫn chấp nhận được chứ? Nếu bà ấy nói với em chuyện em không thể ngờ được thì sao?
1: Nếu đó là điều em cần phải biết thì em phải chấp nhận thôi.
0: Nếu đó là chuyện em không nên nghe thì sao? Chuyện em ước mình sẽ không biết.
1: Không đâu, dù đó là chuyện gì em cũng không muốn trốn tránh sự thật. Cho dù nó có làm em đau khổ hay mệt mỏi đi chăng nữa.
2: Bà vừa nói cái gì? Tôi có nghe lầm không? Bà vừa nói bà sẽ loại bỏ cha Ân Hiếu sao?
3: Cậu nghe đúng rồi đó.

0: bà ngồi xuống đi. Tôi nghĩ chúng ta cần thời gian để nói chuyện.
1: Bây giờ người duy nhất có thể làm cho Jerin trở thành chủ nhân của Mac Pacific chỉ có giám đốc Moon Jae-sang.
0: Tại sao phải là Min Jerin mà lại không phải là Min Soa?
1: Giám đốc Moon Jae-sang cho rằng ai là người xứng đáng là chủ nhân của Mac Pacific hơn?
0: Tôi nghĩ bà là người của chủ tịch Na. Tôi cứ tưởng là sẽ phải ủng hộ Min Soa chứ. Tại sao bà Kim đây lại làm như vậy?
1: Nếu không nhờ Min Jerin thì Mac Pacific đã sụp đổ từ lâu rồi. Với năng lực đó, nếu cô ấy ngồi vào chức tổng giám đốc cũng không có gì là lạ. Hơn vậy nữa, nếu ngài giám đốc Moon Jae-sang đây muốn có Jerin bên cạnh, hãy làm vậy đi. Hai người rất xứng đôi. Nếu như cha anh Hyuk cản trở cậu, tôi sẽ giúp cậu khử cậu ta. Như vậy thì mọi người đều kết thúc có hậu.
0: Kết thúc có hậu hả? Câu này nghe được đó.

0: có chuyện gì quan trọng mà cô phải tới đây tìm tôi?
1: Không có chuyện gì quan trọng à? Cô muốn nói chuyện đó không ý nghĩa đối với cô sao? Cô nói là tình mẹ con mà.
0: Người ngoài không biết, còn tưởng cô đang nhớ mẹ cô lắm. Cô chưa bao giờ thật lòng muốn biết về mẹ ruột của mình. Chưa bao giờ nhớ bà ấy. Cô xem phu nhân như mẹ ruột của mình. Cô làm như là con ruột của bà ấy vậy.
1: Ai đã nói với cô vậy? Ai nói con không muốn biết mẹ ruột của con? Ai nói con không nhớ mẹ ruột con? Con chưa bao giờ thôi nghĩ về mẹ của con. Chưa bao giờ dù chỉ một lần. Con chỉ không thể làm như vậy mà thôi. Con xem như phu nhân là mẹ mình. Bởi vì nếu như không làm vậy thì con sẽ là đứa trẻ không có mẹ. Không có giây phút nào con thôi nghĩ về điều đó. Cô thì biết cái gì chứ. Mẹ của con là ai? Bây giờ mẹ con đang ở đâu?
0: Tôi không quan tâm tới mẹ cô.
1: Cô vừa nói gì?
0: Bây giờ tôi đã phát ớn vì suy nghĩ quyết thống của chủ tịch. Thì cô tới cái nhà này, tôi đã giúp cô bởi vì tôi không thể chịu đựng được cảnh tượng khi nhìn cô vật lộn để sống sót. Chỉ có như vậy thôi. Cô nói người có thái độ của chủ nhân thì mới là chủ nhân thật sự. Tôi cũng đồng ý với cô như vậy.
1: Cô đang đùa với con hay sao? Cô nghĩ con sẽ không làm gì và để yên khi cô đi nói dối con như vậy. Cô nói dối là mẹ con đã chết rồi sao?
0: Cô có tin hay không, nó cũng là sự thật. Dù cô có hỏi tôi 10 lần hay 100 lần thì câu trả lời cũng như vậy.
1: Vậy thì con sẽ đi nói cho bà biết hết tất cả mọi chuyện. Chuyện tại sao mà cô lại đi giúp đỡ con, và cả những chuyện cô đang suy nghĩ. Dù bà biết chuyện này cô cũng không quan tâm chứ gì.
0: Cha anh hiếc có làm sao cô cũng mặc kệ.

0: hãy nên biết người biết ta mà im lặng đi. Đừng có lải nhải về mẹ ruột của cô nữa. Chủ tịch đang chờ thời cơ thích hợp vì tiểu thư Sua đã nhờ bà ấy hủy hoại cậu ta đó. Tiểu thư không có được cậu ta nên cô ấy cũng không muốn ai có được. Bây giờ cô hiểu rồi chứ, nếu cô còn bên cạnh cậu ta thì sớm muộn cậu ta cũng tổn thương thôi. Cho nên lập tức chia tay đi. Hãy ở bên cạnh một người vững chãi như giám đốc Moon Jae-sang. Đừng có ở đó mà ngu ngốc nữa. Cô trải qua những gì để được như bây giờ? Cô cố chịu đựng mọi chuyện như điều gì? Hãy nghĩ lại đi. Như vậy mới chính là Min Jae-rin chứ.
1: Trưởng phòng Kim không nói gì sao?
2: Không có. Mà anh ơn hết nè, điều quan trọng nhất là từ nay anh phải cẩn thận hơn, vì rất có thể anh sẽ bị tấn công đó.
1: Có người muốn tấn công anh nữa sao? Với anh Hiếc này, bốn phía đều có kẻ thù, sao anh lại thành ra vậy chứ?
2: Anh ơn hết, làm ơn đừng có đùa nữa. Chỉ vì em mà rất có thể sẽ khiến cho anh bị thương đó. Nếu như có chuyện đó xảy ra, em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
1: Vì Min Jae-rin của anh không để chuyện đó xảy ra đâu.

0: Tôi nghe nè.
1: Kim Sun-hae đổi tên thành Kim Suk-yeon một thời gian lâu rồi. Sau lần bảy bị quỷ quan hệ nhận nuôi thì không có tin tức gì về bảy nữa.
0: Cậu biết cô Nhi Viện bảy đã ở không?
1: Vì thời gian qua đã lâu rồi nên bây giờ không còn thông tin gì.
0: Vậy hả? Vậy còn gia đình nhận nuôi bảy?
1: Việc đó tôi cũng không biết. Bảy được nhận nuôi rồi bị trả về nhiều lần. Nhưng tôi tìm được thông tin về một người bạn ở cùng cô Nhi Viện với bảy.
0: Bảy giấu việc được nhận nuôi rồi sống cả đời giữ kín bí mật đó mãi mãi, như không tồn tại trên thế giới này. Nếu biết mẹ của mình chính là người đã ném mình vào địa ngục, cảm giác đó sẽ thế nào? Lên đủ mọi kế hoạch để can thiệp vào số phận của con gái mình, rồi ở kế bên nhìn con đau khổ mà không giúp đỡ gì hết. Cảm giác đó thế nào?
2: Tôi sẽ loại bỏ cậu ta, cha anh hết.
3: Sao giờ này con chưa ngủ mà còn ngồi để uống rượu? Bộ có chuyện gì nữa hay sao?
4: Hôm nay con nhận được một lời đề nghị rất thú vị. Có người đề nghị khử cha anh hiếu cho con.
3: Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy?
4: Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
3: Rồi sao? Con có nhận lời không?
4: Con thật sự muốn cho anh ta biến khỏi mắt của con, nhưng mà...
3: Nhưng mà cái gì? Vì sao con còn do dự?
4: Con sợ nếu con làm vậy, Min Se-rin sẽ không bao giờ muốn gặp con nữa. Ban đầu con đinh ninh anh ta không thể cướp cô ấy từ con được. Ai mà ngờ, nếu không phải tụi con gặp nhau vì lợi ích kinh doanh, biết đâu con và cô ấy đã thật sự trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc rồi.
3: Nếu con muốn sống với cô ta và muốn có con với cô ta, bây giờ cũng đâu có quá trễ. Chuyện đó đâu có khó khi bây giờ có người tình nguyện làm giùm con.
4: Con làm vậy được sao?

0: tới gặp tôi chút đi.
1: Tôi đã nói với anh rồi, tôi không có lý do gì để gặp lại anh đâu.
0: Nếu không chịu tới gặp tôi, anh sẽ phải hối hận.
1: Cúp máy đi.
0: Trưởng phòng Kim đã tới gặp tôi rồi.

0: Bà ấy đã đưa ra đề nghị có liên quan tới Minjirin.
1: Lúc nãy anh đã nói gì? Trưởng phòng Kim đã đề nghị anh cái gì hả?
0: Bà ấy muốn tôi giúp Minjirin trở thành chủ nhân của Med Pacific. Nếu tôi làm vậy, bà ấy sẽ giúp tôi loại bỏ thứ tôi ghét nhất. Đây chính là lời cảnh báo cuối cùng. Hãy tránh xa Minjirin ra. Không phải chỉ vì riêng cô ấy, mà là chính bản thân anh. Không phải vì bất cứ ai mà tôi chia rẽ tình yêu hai người. Anh biết cô ấy đã trải qua những gì, bị đối xử tệ bạc ở nhà họ Min ra sao. Dù phải đóng vai người khác, cô ấy vẫn rất cứng rắn, chỉ có niềm đam mê với công ty mới có thể giúp cô ấy vượt qua được. Vậy mà trong tích tắc cô ấy đã mất đi mọi thứ. Anh không hình dung cô ấy thất vọng như thế nào hay sao? Nếu yêu thì hãy rời xa cô ấy đi.
1: Dù cô ấy có được thế giới này, nhưng không có tôi, cô ấy cũng không hạnh phúc. Anh đã quên rồi sao? Cô ấy đã chạy trốn khỏi anh để đến bên tôi.
0: Anh đang phạm một sai lầm rất lớn đó. Từ bây giờ dù xảy ra chuyện gì, hãy nhớ đó là do anh tự mình chuốc lấy.
1: Vậy thì tôi nên đi hỏi thầy bói về vận mệnh của anh, để biết tương lai của tôi sẽ như thế nào.
2: Kim Sun Hee sao?
1: Tôi nghe nói hai người cùng sống trong cô nhi viện. Cô ấy đã được nhận nuôi rồi trả về. Cuối cùng cô ấy cũng lại được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả, đúng chứ?
2: À, đúng rồi, bây giờ tôi đã nhớ ra. Cô ấy được một gia đình giàu có nhận nuôi, làm ai cũng ghen tị hết.
1: Cô nhớ gia đình đó ở đâu không?
2: Tôi cũng không rõ nữa, vì đã lâu lắm rồi. Xin lỗi nha, tôi không thể nhớ được đâu.
1: À, dạ, cảm ơn cô đã dành thời gian cho tôi.
2: À, mà khoan đã, tôi nhớ ra cha mẹ nuôi của cô ấy là chủ một công ty mỹ phẩm.
1: Công ty mỹ phẩm sao?
0: Bà nghe Đô Hu nói rồi, con đã giúp chúng ta giải quyết sai lầm của Sua trong việc mua nguyên liệu. Cảm ơn con. Con đã giúp công ty rất nhiều.
3: Ai thì cũng sẽ làm như vậy thôi mà. Chuyện đó có gì đặc biệt đâu ba. Con chỉ làm bổn phận của một người tiền nhiệm.
0: Thành thật mà nói, ba đã rất lo khi con bé được đưa lên làm vị trí giám đốc tài chính. Chắc là con bé sẽ học được bài học từ kinh nghiệm lần này. À đúng rồi, nếu con không phiền, chú có chuyện cần nói riêng với Jerry.
4: Dạ, hai người cứ nói chuyện đi.
0: Chuyện hồ tịch gia đình cũng đã xử lý xong. Con cũng đã ra khỏi nhà. Bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi phải không? Hôm đó ba đã hơi quá đáng với con nên...
3: Con hiểu mà ba. Sua đã quay về rồi mà. Bây giờ mối quan hệ của chúng ta không thể như trước được, đúng không?
4: Suna, hiện bây giờ chú đang nói chuyện với Jirin trong phòng. Chú gọi gặp em ấy vì chuyện mua nguyên liệu lần trước.
5: Sao vậy? Ba định khen thưởng cho cô ấy hả? Thật là bực bội quá đi. Làm như là chuyện gì đáng khen lắm vậy. Em thực sự ngày càng thất vọng vậy ba.
4: Em đừng có trẻ con như vậy nữa được không?
5: Anh cũng nghĩ như vậy sao? Chính anh cũng nghĩ Min Jae-rin thích hợp với vị trí giám đốc hơn em. Có vẻ như nhân viên cũng nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ miễn cưỡng gọi em là giám đốc thôi. Em đã cố gắng hết sức để cố gắng đảm trách vị trí này, mà họ xem em như nhân viên bán hàng tận nhà Hai Dinh Chu.
4: Sua, Sua.
6: Mẹ.
7: Con sao vậy Sua? Sao lại khóc? Được rồi, mẹ tới đó ngay, con chờ chút nha.
5: Có chuyện gì vậy phu nhân? Tiểu thư Sua nhà ta có chuyện gì sao?
7: Con bé chắc đang thấy nản lòng lắm. Không phải nó đang thích nghi với cuộc sống mới sao? Tôi phải sang tên cổ phần của tôi cho nó để khích lệ nó mới được.
5: Nếu sang tên hết cổ phần của phu nhân thì tiểu thư Sua sẽ thành cổ đông lớn nhất. Việc tiểu thư trở thành tổng giám đốc công ty cũng không có vấn đề gì.
7: Đúng là như vậy.
5: Phu nhân dùng đi. Sẵn tôi với phu nhân cùng nhau mang thuốc cho tiểu thư luôn.

mẹ sẽ kêu đưa Huynh sang tên cổ phần của mẹ cho con. Như vậy con sẽ không bị coi thường nữa. Con đừng có nản chí nha, biết chưa?

0: Ôi, phu nhân. Phu nhân không sao chứ? Nhìn phu nhân không được khỏe lắm, phu nhân nên đi bệnh viện đi.
1: Sao lại chóng mặt như vậy? Hôm nay ta chỉ uống thuốc của trưởng phòng Kim thôi.
0: Đã uống thuốc sao? Là thuốc của trưởng phòng Kim sao?
2: Tôi không uống đâu mà.
3: Tiểu thư đừng như vậy mà.
2: Không phải tôi đã nói rồi sao?
3: Trước giờ cả chủ tịch và phu nhân đều dùng thuốc do chính tay tôi đi lấy về, nên tiểu thư cũng yên tâm dùng đi. Sau khi tiểu thư mất tích, phu nhân đã bị sốc rất nặng. Tiểu thư có biết ai đã chăm sóc cho phu nhân không? Phu nhân nhập viện vì suy sụp, chính là tôi luôn giúp đỡ để phu nhân không ở lại bệnh viện tâm thần. Tôi nói đến vậy cô vẫn chưa chịu nghe sao? Nếu cô cứ bướng bỉnh như vậy, cô sẽ bị chủ tịch la đó.
2: Bây giờ cô đang đe dọa tôi hả?
3: Sao lại như vậy được? Nè, cô uống đi.

0: cô định làm cái trò gì vậy hả?
1: Cô ra ngoài ngay đi, phu nhân ngất xỉu rồi kìa. Mau đưa phu nhân về hoặc đi bệnh viện đi.
0: Mẹ tôi ngất xỉu.
1: Cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy hả?
2: Tôi hỏi cô đang nghĩ cô làm cái gì mới đúng đó.
1: Cho dù trưởng phòng có làm gì, con chỉ mong không như là những gì con đang nghĩ.
2: Bộ cô nghĩ tôi bỏ thuốc độc trong đó hay sao?
1: Sao cô có thể nói những lời này dễ dàng vậy? Mà nghĩ lại mới thấy, thời gian qua không phải tự nhiên mà phu nhân hay bị ngất và co giật như vậy đúng không?
2: Vậy cho nên bây giờ cô đang lo lắng cho phu nhân à?
1: Sao vậy? Tôi không được làm vậy à?
2: Cô có tư cách gì? Cô đã gọi phu nhân là mẹ suốt 20 năm, nhưng giờ chỉ được gọi là phu nhân.
1: Vậy thì sao? Đó là lý do cô đầu độc phu nhân và cả Sua nữa đúng chứ?
2: Còn không bao đưa cho tôi.
1: Tôi sẽ lấy cái này đi. Nếu tìm được thứ gì lạ trong thuốc này thì cô sẽ hạ màn đó. Vì tôi sẽ lột mặt nạ của cô và phơi bày bộ mặt xấu xa của cô cho mọi người biết.

0: Nếu chúng ta mang đi phân tích, chắc chắn sẽ tìm được chất độc trong này. Ngay khi Su A mất tích thì phu nhân lại bắt đầu tình trạng mất trí. Đó chính là lý do tại sao khiến em phải đóng giả làm Su A. Chắc chắn là bà ấy đã cho phu nhân uống thuốc này liên tục trong một thời gian rất dài, để bà ấy điều khiển được phu nhân.
1: Nếu đúng là như vậy thì trưởng phòng Kim sẽ bị xử lý ra sao?
0: Sẽ bị trừng phạt chứ. Đã gây tội thì phải bị trừng phạt thôi.
1: Em có nghĩ là dù mẹ em là ai, em cũng có thể chấp nhận không? Dù bà ấy là người xấu thì Cherin vẫn chấp nhận chứ.
0: Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Sao vậy? Anh biết được thông tin gì về mẹ em sao?
1: Những người như em và anh, chúng ta đều không có cha mẹ như mong muốn. Có thể mẹ ruột của em cũng là người như Cho Byung-ru, hoặc thậm chí còn có thể tệ hơn nữa. Anh sợ chuyện đó sẽ làm em suy sụp.
0: Nếu như em bị suy sụp thì anh sẽ giúp đỡ em, đúng vậy chứ?
1: Đúng vậy.
0: Vậy thì được rồi. Dù mẹ em là người như thế nào đi nữa, chỉ cần có anh ở bên cạnh em thì em sẽ không sao.
2: Mẹ, mẹ tỉnh lại rồi sao?
3: Có chuyện gì vậy hả? Nghe nói con ngất xỉu ở trong công ty. Bác sĩ Trung nói là con cần ở lại bệnh viện làm xét nghiệm để kiểm tra kỹ lưỡng hơn.
2: Tôi cần phải về nhà để lấy quần áo và lấy thuốc cho phu nhân.
3: Cô cứ đi đi.

Khoan đã, cô có thể nói chuyện với tôi không? Cô biết tôi là ai mà. Tôi là Joe Pindu. Thật ra hôm đó tôi đã hứa với chủ tịch, tôi nói tôi sẽ tìm được kẻ chủ mưu, người đã xúi giục tôi bắt cóc tiểu thư Min Su A

0: của nhà họ đó. Nhưng mà bây giờ tôi đang hơi bị tốn tiền chút, muốn thực hiện được chuyện đó tôi cũng cần ít tiền.
1: Ông nghĩ đây là đâu mà dám tới nói năng nhảm nhí? Ông nghĩ tới đây được vài lần thì ông cảm thấy vui lắm sao? Ông muốn gặp rắc rối không? Ông muốn tôi kết thúc cuộc đời của ông ở đây không? Người suối ông bắt cóc tiểu thư sao? Không có người nào như vậy hết. Việc bắt cóc từ đầu tới cuối đều là do chính tay ông làm hết. Chính ông đã lên kế hoạch, chính ông đã bắt cóc tiểu thư Sua, chính ông làm tất cả.
0: Cái gì?
1: Ông đi đi, trước khi tôi gọi cảnh sát.
0: Nè, cô đang nói quái quỷ gì vậy hả? Bây giờ cô đang đe dọa tôi đó sao? Tôi đã làm cái gì sai?
1: Nếu ông không sai, tôi sẽ khiến ông sai. Đâu có khó khăn gì để tống một kẻ có tiền án vào tù chứ. Chỉ cần tôi gọi cảnh sát và la lên là ông sẽ bị bắt ngay lập tức.
0: Ôi, trời ơi, trên đời sao có người phụ nữ như cô được chứ. Được rồi, được rồi, bây giờ tôi sẽ đi ngay đây. Nhưng mà nếu lần sau tôi mà còn gặp mặt cô thì cô coi chừng tôi đó, biết chưa?

0: Châu Biêu Đô tới tìm cô sao?
1: Cả hai cha con các người đều làm tôi mệt mỏi quá rồi.
0: Làm sao đây? Để tôi lo cho ông ta nghe.
1: Nhưng mà khoan đã, khi nào tôi kêu rồi hãy làm. Chỉ cần đảm bảo làm cho đúng.
2: Mọi chuyện thế nào rồi? Anh đã có kết quả phân tích chưa?
0: Rồi, không tìm thấy thành phần đặc biệt nào hết. Đó chỉ là thuốc thảo dược thôi.
2: Không thể vậy được. Chắc là có gì sai rồi. Chắc chắn phải có cái gì lạ. Một thành phần độc hại nào đó.
0: Chúng tôi hoàn toàn đảm bảo không có bất cứ sai sót nào. Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần.
2: Không thể như vậy được.
3: Sua,

0: Sao hợp đồng lại như vậy? Chú à. Chú đã xem cái này chưa? Hợp đồng điều chỉnh của Tây Sanh do Bailin ủy nhiệm.
1: Hợp đồng điều chỉnh sao? Chúng ta ký hợp đồng này lúc nào?
0: Con nghĩ là Joshua ký.
1: Mấy cái điều khoản vô lý này.
0: Hình như em ấy không hiểu rõ các điều khoản này.
1: Joshua đâu rồi? Con kêu nó tới đây ngay.
2: Con đã lo lắm đó mẹ. Mẹ đừng bị bệnh nữa nha.
3: Con mau về văn phòng đi. Giám đốc mà lại không có mặt ở văn phòng. Còn cứ như vậy, người ta sẽ nói con là cậy quyền thế gia đình đó.

0: Cô tới đây làm gì vậy? Không lẽ tới thăm mẹ tôi sao?
1: Phu nhân không sao chứ?
2: Su à, con mau về văn phòng đi.
0: Mẹ à,
2: mau lên.
0: Dạ anh Do-hun. Anh nói cái gì? Em biết rồi, em sẽ về ngay. Con đi trước nha mẹ.
1: Con thật sự rất lo. Nhưng thật may quá phu nhân đã khỏe lại rồi. Cái lúc mà phu nhân chuẩn bị ngất xỉu thì con...
2: Hai tiếng phu nhân nghe thiệt lạ tai. Chính ta đuổi con ra khỏi nhà và gạch tên con ra khỏi hộ tịch. Nhưng bây giờ khi ta nghe con gọi hai tiếng phu nhân, sao ta lại thấy buồn vậy chứ? Có phải ta đã quá ích kỷ không? Còn lấy giùm ta thuốc trong túi được không? Tự nhiên ta chóng mặt quá.

0: ta phải dùng thuốc an thần này đến suốt cả cuộc đời ta. Nếu không nhờ có nó, chắc ta không vượt qua nổi.
1: Con có một thắc mắc. Tại sao cách đây 20 năm phu nhân quyết định nhận con về nuôi? Con đã bị trả lại 3 lần. Những gia đình khác đều nói con là một đứa bé không may mắn.
0: Bởi vì con nhìn rất giống một người bạn thân thuở nhỏ của ta. Cô ấy cũng đến từ cô nhi viện. Vì ta không có anh chị em gì hết, nên mẹ ta nhận cô ấy về nuôi để có người bên cạnh bầu bạn với ta. Tên cổ là Sun Hee.
1: Là Sun Hee.
0: Sun Hee, Kim Sun Hee.
1: Không thể nào như vậy được.
0: Sao vậy? Có gì không đúng sao?
1: Có phải thuốc này là trưởng phòng Kim đưa cô uống không vậy?
0: Trước giờ cô ấy vẫn lo việc thuốc thang. Sao vậy?
2: Con có hiểu hợp đồng này thế nào không mà ký vậy? Con có đọc trước khi ký không?
3: Tất nhiên là có. Bà nghĩ con không biết cách làm việc sao? Con đã đọc kỹ và còn xem xét rồi.
2: Vậy mà con vẫn ký được hay sao? Bộ con mất trí rồi hả? Hay con đứng về phía của Tây San vậy? Con tới đây để gây rắc rối cho công ty à?
3: Ba, sao bà có thể nói như vậy?
4: Chú có hơi quá lời rồi
2: đó. Nếu mà không phải như vậy thì con đã bị giám đốc Moon qua mặt rồi, biết chưa?
4: Chắc em không biết đây là hợp đồng với Trung Quốc, nhưng đối với Bailin chúng ta đã mất quyền bình đẳng trong kinh doanh. Trước đây thì vốn không có vấn đề gì, nhưng mà khi ký hợp đồng điều chỉnh này, chúng ta có thể có vị trí cao hơn, nhưng quyền điều hành và triệu tập hội đồng quản trị đều do bên họ nắm giữ.
3: Anh nói gì chứ?
2: Các điều khoản trong hợp đồng vô lý như vậy đó. Bọn họ nắm được công ty của chúng ta rồi.
3: Thật như vậy sao ba?
4: Không chỉ có Bailin, cả Tây San là đơn vị ủy quyền cũng có quyền tương tự như vậy nữa. Con nghĩ họ đã có sự trao đổi trong vụ này.
2: Thiệt tình.
0: Mẹ lại lau tấm hình đó hả?
5: Thì mẹ đang ngồi không nên tiện tay lau thôi.
0: Mẹ, mẹ thiệt không quên được chị Jun Chu sao?
5: Còn nói như vậy là sao chứ? Bộ mẹ có tư cách gì quyết định chuyện đó sao?
0: Nhưng mà mẹ chính là người đã cứu chị ra khỏi đám cháy đó còn gì. Và bây giờ trên mặt mẹ còn vết sẹo kia.
5: Trời ơi, thật sự chuyện này thì có lạ gì so với mấy thứ chị con mất mát vì mẹ đâu chứ.
6: Mẹ ơi.
5: Hả? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, điên mất thôi. Trời ơi, phải làm sao đây, làm sao đây? Trời ơi, chết tôi rồi. Mẹ không sống nổi với con mất thôi. Con đi đứng không thèm nhìn ngó gì hết là sao vậy con nhỏ này?
6: Con đâu có cố ý làm vậy đâu. Con chỉ vô tình thôi.
5: Trời ơi, Gâm Chu à, hay là chị con có chuyện gì rồi hả? Nếu không thì tại sao tấm hình này lại bị bể như vậy chứ?

0: Con mới đi gặp phu nhân về đó.
1: Vậy sao? Tôi cũng đang định tới bệnh viện gặp phu nhân đi.
0: Phu nhân có kể với con về một người bạn thuở nhỏ thân thiết của phu nhân. Người phụ nữ đó tên là Kim Sun Hee.

Chia sẻ yêu thương, gắn kết cộng đồng là chủ đề xuyên suốt của chuyên mục Vì Người Nghèo do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chuyên mục là nhịp cầu kết nối để sẻ chia những khó khăn với người nghèo, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Chuyên mục đã lan tỏa những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hãy chung tay đồng hành cùng chương trình để lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện vì người nghèo.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Vì người nghèo của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục hôm nay, xin điểm qua những nội dung chính. Trao hơn 46 triệu đồng tiếp sức hoàn cảnh em Lê Nguyễn Thành Đạt. Ấm áp những chuyến xe nghĩa tình. Sau cùng là phóng sự hoàn cảnh chị Quỳnh Thị Chinh cần giúp đỡ. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.

Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả của Trạch Giá, có những buổi sáng thứ bảy thật khác biệt. Khi bình minh còn chưa ló dạng, có những người tất bật ngược xuôi với nhận suất ăn miễn phí để mang hơi ấm của sự sẻ chia đến với cộng đồng. Đó là hành trình của lòng dân ái mang tên Buổi sáng nghĩa tình. Đây là một mô hình với sự phối hợp giữa Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cùng nhóm thiện nguyện Gieo mầm yêu thương, các tổ chức đoàn thể và những tấm lòng thiện nguyện Mạnh thường quân. Hành trình ấy đã len lỏi qua từng nẻo đường, mang theo những suất ăn nóng hổi, trao tận tay những người lao động, những cụ già và những bệnh nhân tại các bệnh viện đang gồng mình chống chọi với bệnh tật. Những suất ăn tuy giản đơn nhưng chứa đựng giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực cho biết bao người. Phóng sự sau đây sẽ ghi lại trọn vẹn hành trình và sự kết nối đầy nhân văn này.

0: 5 giờ sáng thứ bảy hàng tuần, tại bếp ăn thiện nguyện Gieo Mầm Yêu Thương, khi phần lớn người dân còn đang chìm trong giấc ngủ, thì không khí tại điểm tập kết của cả nhóm thiện nguyện đã rộn ràng và vô cùng khẩn trương. Mỗi người một việc, tất cả đều được thực hiện với sự tỉ mỉ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực đơn được thay đổi liên tục theo tuần và đảm bảo có những suất ăn nóng hổi trước giờ phát. Các thành viên đã phải lên kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Mọi công đoạn từ khâu sơ chế đến đóng gói đều được kiểm soát chặt chẽ. Bởi với những người thực hiện, suất ăn trao đi không chỉ đủ đầy mà còn phải gửi gắm cả sự tôn trọng và sẻ chia đến người nhận.
1: Trong quá trình thực hiện, ban thanh niên phối hợp cùng với câu lạc bộ Gieo Mầm Yêu Thương cũng như các mạnh thường quân và các đoàn viên thanh niên của trường đại học Kiên Giang cũng như là các tổ chức đóng góp ủng hộ kinh phí để duy trì câu lạc bộ, duy trì hoạt động nấu những cái suất ăn, thì những cái món ăn của hàng tuần được triển khai thứ bảy hàng tuần thì cũng rất là đa dạng.

0: có tuần thì xôi, bánh bao, mì, mì xào, cơm. Thì thực đơn có thể thay đổi đa dạng để đảm bảo cái dinh dưỡng vào buổi sáng cho bệnh nhân.
1: Sức mạnh của buổi sáng nghĩa tình nằm ở sự gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị. Ban thanh niên công an tỉnh An Giang đóng vai trò nòng cốt trong việc

0: vào đời thực.
1: Cái công trình buổi sáng nghĩa tình này được ban thanh niên phối hợp với câu lạc bộ Gieo Mầm Yêu Thương triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến nay là đã gần hơn 5 tháng. Thì qua triển khai các cái phần việc cũng như là các hoạt động an sinh xã hội thì thấy được những cái khó khăn của các bệnh nhân ở các bệnh viện, thì ban thanh niên và câu lạc bộ Gieo Mầm Yêu Thương đã phối hợp và tổ chức triển khai công trình buổi sáng nghĩa tình, trao suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 3 điểm bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá, để phần nào chia sẻ những cái khó khăn trước mắt, giúp cho bà con có được những cái suất ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng để hỗ trợ điều trị bệnh tại các bệnh viện.
0: Khi mọi người đã sẵn sàng, những suất ăn được đóng gói cẩn thận và xếp lên xe, những chuyến xe chuyên dụng của công an chở những suất ăn bắt đầu lăn bánh đi khắp các tuyến đường của Rạch Giá. Giữa dòng người hối hả, những suất cơm miễn phí của chương trình như một món quà ấm áp đầy ý nghĩa vào sáng sớm thứ bảy cuối tuần. Tại các điểm dừng chân như bến tàu Rạch Giá, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa hay Bệnh viện Ung bướu, sự chờ đợi của mọi người đã được đền đáp bằng những suất ăn ấm nóng và sự ân cần của các tình nguyện viên. Đa phần họ đều là những người dân lao động tự do, các cụ chú lớn tuổi mưu sinh, bệnh nhân đang phải nằm viện để điều trị. Với họ, một suất ăn miễn phí không chỉ giúp tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt, giảm bớt một phần gánh nặng tài chính, mà còn là sự động viên rất lớn về mặt tinh thần, giúp họ có thêm niềm tin vào sự tốt đẹp của tình người nơi phố biển. Nhìn cách các chiến sĩ công an ân cần hỏi thăm sức khỏe, cách các bạn đoàn viên thanh niên, các thành viên trong nhóm thiện nguyện trao quà bằng cả hai tay, cả tấm lòng nhân ái, đều thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, những suất ăn nóng hổi được trao tận tay, kèm theo những lời hỏi thăm ân cần.
2: Thiên cảm thấy là rất là vui khi mà những bệnh nhân có những bữa ăn sáng ngon và dinh dưỡng để cho mọi người có thể là tiếp tục điều trị lâu dài tại bệnh viện. Hy vọng sắp tới đây là chương trình này sẽ lan tỏa nhiều hơn đến các học sinh, sinh viên và những các mạnh thường quân để cùng lan tỏa, chia sẻ những yêu thương đến những bệnh nhân và người điều trị bệnh có những bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng và nghĩa tình.
3: Suất ăn nhờ công an đây cũng lo cho ăn đầy đủ. Dạ. Bánh bao gì cũng ngon hết trơn. Nhờ rồi cũng cảm ơn. Dạ, cũng cảm ơn mấy chú công an. Dạ. Ở mình đây nè cô ơi, không có tiền có bạc gì hết trơn.
0: Buổi sáng nghĩa tình kết thúc khi các cán bộ công an và các tình nguyện viên đã trao tặng hết những phần ăn miễn phí cho người dân. Chương trình không chỉ dừng lại ở những suất ăn mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và lòng nhân ái. Định kỳ mỗi thứ bảy hàng tuần, ngọn lửa của lòng tốt vẫn sẽ tiếp tục được thắp lên, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Hy vọng rằng mô hình này sẽ ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân hơn nữa, để không một ai bị bỏ lại phía sau.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi hoàn cảnh khó khăn được chương trình Mở Lối Chào Đời kết nối giúp đỡ không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực cho những phận đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Sau khi chuyên mục phát sóng hoàn cảnh của em Lê Nguyễn Thành Đạt, 14 tuổi, ngụ ấp Bình Quế 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, một cô bé mồ côi mẹ vì đại dịch Covid-19 phải sống cùng dì dượng, nghèo khó nhưng luôn nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ trở thành lập trình viên máy tính. Chương trình đã nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia từ quý mạnh thường quân gần xa.

Trong đợt kết nối vừa qua, chương trình Mở Lối Vào Đời đã vận động và trao hỗ trợ cho em Lê Nguyễn Thành Đạt tổng số tiền 46.300.000 đồng. Đây là món quà đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm và sự đồng hành của cộng đồng dành cho một cậu bé giàu nghị lực, biết vượt lên hoàn cảnh để tiếp tục theo đuổi con chữ. Có mặt trong buổi trao hỗ trợ, nhiều mạnh thường quân không giấu được sự xúc động khi trực tiếp chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của em Đạt cùng gia đình dì ruột. Dẫu căn nhà còn đơn sơ, cuộc sống bộn bề khó khăn, nhưng điều khiến mọi người cảm phục chính là tinh thần hiếu học và sự hiểu chuyện của cậu bé mới 14 tuổi. Nhận được sự quan tâm của cộng đồng, dì ruột của Đạt là bà Lê Thị Bích Liên không giấu được niềm xúc động. Bao năm qua, gia đình dì dưỡng cố gắng cưu mang cháu trong điều kiện kinh tế eo hẹp. Vì vậy, khoản hỗ trợ lần này sẽ là nguồn động viên rất lớn giúp gia đình dời bớt gánh nặng. Đặc biệt, dì của Đạt cho biết sẽ dành phần lớn số tiền được hỗ trợ để gửi tiết kiệm lo cho việc học lâu dài của em. Đối với Thành Đạt, món quà lớn nhất em nhận được không chỉ là tiền hỗ trợ mà còn là niềm tin và sự động viên từ cộng đồng. Suốt nhiều năm qua,

0: Từ một đứa trẻ mất mẹ trong đại dịch, sống thiếu vắng tình thương của cha, em đã cố gắng từng ngày để không phụ lòng dì Dượng cưu mang mình. Ngoài giờ học, em vẫn tranh thủ cuối tuần đi bán vé số, phụ giúp gia đình và tự lo chi phí học tập. Giờ đây khi nhận được sự tiếp sức từ chương trình và quý mạnh thường quân, con đường đến trường của em được mở rộng thêm bằng tình yêu thương của mọi người. Đồng hành cùng chương trình, nhiều nhà hảo tâm còn ngỏ ý sẽ tiếp tục hỗ trợ em trong thời gian tới, đặc biệt là giúp em có máy tính để làm quen với việc học lập trình. Mơ ước mà cậu bé luôn ấp ủ. Bởi hơn ai hết, mọi người hiểu rằng điều một đứa trẻ mồ côi cần nhất không chỉ là sự hỗ trợ nhất thời mà còn là cơ hội để thay đổi tương lai bằng tri thức và nghị lực của chính mình. Số tiền 46 triệu 300 ngàn đồng tuy chưa thể giúp em Lê Nguyễn Thành Đạt vượt qua hết khó khăn phía trước, nhưng đó sẽ là hành trang quý giá để em tiếp tục con đường học tập. Quan trọng hơn cả là em đã cảm nhận được rằng giữa cuộc đời này vẫn còn rất nhiều vòng tay yêu thương đang dang rộng tiếp sức cho em trên hành trình mở lối vào đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những biến cố trong cuộc đời xảy đến quá bất ngờ. Chỉ sau một tai nạn, một con người khỏe mạnh, một gia đình vốn đã khó khăn lại càng rơi vào tận cùng bế tắc. Tại ấp kênh Làng Đông, xã Đông Thái, tỉnh An Giang, hoàn cảnh của chị Quỳnh Thị Chinh đang rất cần sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng. Ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con chị Chinh nằm đối diện nhà cha mẹ ruột. Căn nhà được dựng tạm bằng cây tạp, vài tấm cao su cũ và mái tôn đã xuống cấp để thuận tiện cho việc sinh hoạt chăm sóc chị mỗi ngày. Giữa căn nhà đơn sơ ấy là chiếc giường nhỏ nơi chị Chinh phải nằm một chỗ suốt hơn một năm qua.

0: Chị Quỳnh Thị Chinh sinh năm 1989. Trước đây, chị là lao động chính trong gia đình. Cuộc sống tuy thiếu trước hụt sau, nhưng chị vẫn cố gắng làm lụng để nuôi các con. Thế nhưng tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra trên đường chị đi thăm mẹ bệnh trở về đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người phụ nữ ấy. Di chứng nặng nề khiến chị bị liệt mềm hai chi dưới, mất khả năng đi lại, rối loạn tiểu tiện, phải đặt son tiểu thường xuyên và cần người chăm sóc bên cạnh. Từ một người khỏe mạnh có thể lao động kiếm sống, giờ đây chị trở thành người bệnh nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào cha mẹ già. Đau lòng hơn, sau biến cố ấy, người chồng từng đầu ấp tay gối cũng rời bỏ mẹ con chị. Một mình chị trở thành mẹ đơn thân, gồng gánh nỗi đau bệnh tật và nỗi lo cho hai con thơ. Đến nay, con gái út của chị mới 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Người con trai lớn hơn 17 tuổi phải theo ghe biển mưu sinh, phụ giúp ông bà ngoại và kiếm tiền thuốc men cho mẹ.
1: Thì bữa đó em ở trên Cần Thơ em chạy về. Mẹ nó điện cho hay là mẹ em bị bệnh nhập viện trong phòng cấp cứu ở Đa Khoa ở Gạch Giá. Rồi mới cho hay em mới chạy về, mới nói thôi vậy cha ở đây với mẹ đi. Con chạy về chển rồi sáng cho cha về cho giữa mấy đứa nhỏ. Rồi em mới chạy về thì còn chút nữa tới chỗ em ở đó em bị té. Lúc nằm cũng hôn mê cũng hết một ngày một đêm. Rồi tỉnh lại thì bác sĩ cho biết là bị gãy xương sống, thai xương sống thôi chứ chưa có biết là bị cái này nữa. Rồi bác sĩ cũng cho hay là hồi phục được 50-50. Nhưng mà tới khi xuất viện về á, là không có cảm giác được hai cái chân nữa. Từ cái khúc ngực trở xuống hai chân là không có cảm giác. Lúc đó nói chung là em cũng suy sụp tinh thần lắm. Tại vì mới 2-3 ngày trước mình còn đi được, bây giờ tự nhiên mình nằm chỗ.
0: Không chỉ chị Chinh lâm cảnh bệnh tật, cha mẹ ruột của chị cũng tuổi cao sức yếu. Cha chị là ông Huỳnh Văn Phước, sinh năm 1968, trước đây làm nghề phụ hồ. Nhiều năm lao động nặng khiến ông mắc bệnh giãn khớp vai, sức khỏe giảm sút, chỉ còn làm được những công việc lặt vặt, ai thuê gì làm đấy. Mẹ chị là bà Thị Phượng, sinh năm 1972, cũng mang trong người nhiều bệnh như huyết áp, đau nhức xương khớp. Trước đây vợ chồng bà làm thuê làm mướn để mưu sinh. Từ ngày con gái gặp nạn, bà gần như ở nhà toàn thời gian để chăm sóc chị Chinh, đưa đón cháu ngoại đi học mỗi ngày. Nỗi vất vả của người mẹ nghèo càng chồng chất khi nhìn con gái đau đớn nằm một chỗ mà không thể làm gì hơn ngoài chăm nom động viên.
2: Khi đó bệnh đó, rồi mới con nó đi thăm đó, rồi nó mới bị tai nạn. Rồi trong khi đó người bệnh ít, bây giờ nuôi người

0: bệnh nhiều nè. Rồi bây giờ rất là khó khăn, rồi thêm bây giờ thêm thằng con cặp bên nó, vợ nó tai nạn, rồi và hỗ trợ thêm ba đứa cháu nội nữa. Rồi bên đây con nó bị tai nạn thì thêm một hai đứa cháu ngoại nữa. Trong khi đó hai ông bà già không có mần gì ra tiền hết giờ.
1: Hiện nay mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men, bỉm sữa và việc học của cháu đều phụ thuộc vào đồng tiền làm thuê ít ỏi của ông Phước cùng thu nhập bấp bênh từ chuyến ghe biển của người con trai lớn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, dù đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và bà con lối xóm, nhưng trước hoàn cảnh bệnh tật kéo dài, cuộc sống của gia đình chị Trinh vẫn vô cùng chật vật.
2: Ở trên địa bàn Làng Đông thì hiện tại thì còn một hộ Quỳnh Thị Trinh, hộ này là hộ dạng hộ nghèo, thuộc đặc biệt theo tiêu chí, hộ này rất khó khăn, vừa qua thì cũng bị tai nạn giao thông, hiện tại là nằm đó là cũng như là liệt toàn bộ nửa thân người về phần dưới, không có hoạt động được, hộ này rất khó khăn rồi vậy. Chồng đó thì không có còn ở lại nuôi dưỡng, đã bỏ đi. Hiện tại thì còn ông già bà già đó nuôi dưỡng mẹ và con. Hiện tại gia đình rất khó khăn.
1: Trong cuộc sống vẫn còn đó rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần được sẻ chia. Với chị Quỳnh Thị Trinh, mỗi sự quan tâm, mỗi phần quà, mỗi sự hỗ trợ dù lớn hay nhỏ cũng đều là nguồn động viên quý giá giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp chị có thêm điều kiện điều trị bệnh mà còn tiếp thêm niềm tin để hai đứa trẻ có cơ hội được tiếp tục đến trường, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của xã hội. Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ tổng đài 1900 1972, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Nội dung hỗ trợ hoàn cảnh chị Quỳnh Thị Trinh, ngụ ấp Kênh Làng Đông, xã Đông Thái, tỉnh An Giang.
3: Thưa quý vị, chuyên mục Vì Người Nghèo kỳ này xin được kết thúc tại đây. Mọi thông tin cần liên hệ xin quý vị gửi về địa chỉ chuyên mục Vì Người Nghèo của báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng kỳ 5K5 mở ngày 31 tháng 5 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99.4 và 93.1 MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3, được livestream trên kênh YouTube truyền hình An Giang 1 vào lúc 16 giờ 15 phút tại hội trường xổ số kiến thiết số 94 đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của hội đồng xổ số kiến thiết gồm ông Trịnh Tuấn Ngọc, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát xổ số; ông Võ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát xổ số; ông Đặng Hòa Hiệp, Trưởng phòng Phòng thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác thuế tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc Hội đồng giám sát xổ số; ông Nguyễn Văn Lễ, Phó Trưởng phòng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc Hội đồng giám sát xổ số; ông Trần Quang Kiếm, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc Hội đồng giám sát xổ số; ông Trần Chí Hùng, Chủ tịch Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang, thư ký Hội đồng giám sát xổ số, cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời hội đồng lên mở niêm phong thùng banh, kiểm tra các trái banh và lồng cầu.

Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số, có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước mở ngày 24 tháng 5 năm 2026, đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh thưởng.

0: Hội đồng đã alo. Hội đồng đã kiểm tra xong các quả banh và lồng cầu, đảm bảo tính hợp lệ, khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lồng cầu, cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Và trước hết thì chúng ta sẽ quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số. Kết quả giải 100.000 đồng, các giấy mang số 1, 4, tức là 14, mỗi giấy trúng 100.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 1, 4, mỗi giấy trúng 100.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời ba em quay số.

0: Kết quả giải 200.000 đồng các giấy mang số 4, 1, 1, tức là 411, mỗi giấy trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các giấy mang số 4, 1, 1, mỗi giấy trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 4 em quay số.

0: sốt.
1: Kết quả lần quay thứ nhất, các giấy mã số 0717 tức là 0717, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các giấy mang số 0717, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
1: Đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng, mời 4 em quay số.

0: So.
1: Kết quả lần quay thứ hai các giấy mang số 3182, tức là 3182, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 3182, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời 4 em quay.

0: Kết quả lần bay thứ 3, cái giấy mang số 1169, tức là 1169, bộ giấy trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các giấy mang số 1169, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần, 14 em quay số.

0: Kết quả giải 1 triệu đồng, các giấy mang số 8, 2, 7, 0, tức là 8.270, mỗi giấy trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 8, 2, 7, 0, mỗi giấy trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả lần quay thứ nhất, các giải mạng số 99868, tức là 99.868, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các giấy mang số 99868, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ 2 của giải 3 triệu đồng. Mời 5.

0: Sure.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các giấy bàn số 1, 8, 5, 9, 2, tức là 18.592, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các giấy mang số 1, 8, 5, 9, 2, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các chiếc mang số 9, 7, 5, 9, 0, tức là 97.590, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 9, 7, 5, 9, 0, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: xúc.
1: Kết quả lần quay thứ tư, các chén mang số 2, 4, 0, 0, 5, tức là 24.005, bộ vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 2, 4, 0, 0, 5, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: xuống. Lên.
1: Kết quả lần quay thứ 5, các giấy màn số 9, 9, 8, 4, 8, tức là 99.848, bộ vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 9, 8, 4, 8, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lượt quay thứ 6, các giải mang số 9, 7, 7, 9, 9, tức là 97.799, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé mang số 9, 7, 7, 9, 9, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Zoom. Lên.
1: Kết quả lần quay thứ 7, các giải mang số 7, 1, 8, 2, 6, tức là 71.826, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giải mang số 7, 1, 8, 2, 6, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 10 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất, các chén mang số 17803, tức là 17.803, bộ vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé mang số 17803, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời năm em quay số.

0: xúc.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các giấy mang số 2, 2, 5, 8, 4, tức là 22.584, mỗi giấy trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các giấy mang số 2, 2, 5, 8, 4, mỗi giấy trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 15 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần, mời 5 em quay số.

0: xúc.
1: Kết quả giải 15 triệu đồng các giấy mang số 08181, tức là 08.881, mỗi giấy trúng 15 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số.

0: 08181, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay một lần. Mời 5 em quay số.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả giải 30 triệu đồng, các vé mang số 6, 5, 7, 5, 9, tức là 65.759, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 6, 5, 7, 5, 9, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu và quay một lần. Mời 6 em quay số.

0: xuất.
1: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các giấy ban số 8, 7, 0, 5, 8, 7, tức là 870.587, mỗi giấy trúng 2 tỷ đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 8, 7, 0, 5, 8, 7, mỗi giấy trúng 2 tỷ đồng.
1: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các giải trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những giải chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
2: Sau đây, chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ vé 5K5 mở ngày 31 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các giải mang số 1, 4. Giải 200.000 đồng các giải mang số 4, 1, 1. Giải 400.000 đồng các giải mang số 0, 7, 1, 7, 3, 1, 8, 2, 1, 1, 6, 9. Giải 1 triệu đồng các giải mang số 8, 2, 7, 0. Giải 3 triệu đồng các giải mang số 9, 9, 8, 6, 8, 1, 8, 5, 9, 2, 9, 7, 5, 9, 0, 2, 4, 0, 0, 5, 9, 9, 8, 4, 8, 9, 7, 7, 9, 9, 7, 1, 8, 2, 6. Giải 10 triệu đồng các giải mang số 1, 7, 8, 0, 3, 2, 2, 5, 8, 4. Giải 15 triệu đồng các giải mang số 0, 8, 1, 8, 1. Giải 30 triệu đồng các giải mang số 6, 5, 7, 5, 9. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các giải mang số 8, 7, 0, 5, 8, 7. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các giải trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt. Và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những giải chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Quý vị vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này sẽ được chúng tôi phát lại vào lúc 18:20 tối nay trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị đón theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Nguyên tác Fin City. Biên kịch Andachin. Đạo diễn Makasit Kinsak. Các diễn viên chính: Ratthaphon Thanaphat vai Trương, Achanamban vai Nakhon,

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 21.
1: Cà ri thịt chim hả? Được, cứ để tôi làm cho cô ta ăn.
2: Đây không phải cà ri thịt chim sao? Vậy thì thứ Quang Vinh ăn là cái gì? Là món gì vậy?
3: Là cái này nè.
4: Mày cút đi cho khuất mắt tao càng xa càng tốt. Và đừng bao giờ nghĩ tới chuyện quay lại nơi này. Nếu không thì mày sẽ không còn cơ hội để tiếp tục sống sót trên cõi đời này đâu. Không tin thì mày cứ thử đi.
5: Dạo trước đây, tâm thần của mẹ em cũng rất hoảng loạn đó anh Nát Khôn. Mẹ em lúc đó ngày nào cũng đờ người ra, có khi nói là bị ma nhát nữa. Mà biết tên con ma đó luôn nha. Hình như tên là... là em đó. Nè anh Nát Khôn. Sao anh lại ngồi đờ người ra nữa rồi? Anh có bị làm sao hay không gì hả?
6: Vậy thì ba chủ còn nhắc tới con ba em đó nữa hay không?
5: Không còn mơ thấy nữa rồi.
6: Có lẽ là sốt tới mức nhìn thấy ảo giác như cô Samborn đã từng nói.
5: Anh Nát Khôn à, lúc nãy Samborn nhìn thấy anh bước vào nhà cùng lúc với Mukda. Hai người đã đi chung với nhau hả? Nè Mukda.
7: Chuyện gì vậy trời?
5: Em đã nói chứ bao nhiêu lần rồi, tại sao chị không nghe lời tôi? Tại sao chị dám?
7: Nhưng mà chuyện gì? Hả? Chuyện gì vậy? Samborn à, dừng lại đi.
5: Tại sao chị dám?
7: Samborn à,
8: người yêu của tôi. Tại sao chị dám? Dừng lại đi, dừng lại đi.
7: Chú chồng, cẩn thận.
5: Chú chồng, chú tránh ra.
7: Dừng lại đi.
5: Tại sao dám?
7: Dừng lại đi mà.
8: Thôi, dừng lại đi mà. Được rồi.
5: Tại sao mọi người can?
9: Dừng lại đi. Samborn à, Samborn.
5: Mẹ à.
9: Dừng.
5: Buông tôi ra.
9: Dừng lại đi. Xảy ra chuyện gì vậy?
5: Tôi đã từng cảnh cáo chị rồi, nhưng mà chị vẫn như vậy. Tôi đã nói với chị, tôi đã cấm chị nói chuyện với anh Nát Khôn. Bây giờ thì sao chứ? Chị đi quyến rũ anh ấy, để cho anh ấy đưa chị về tận nhà chị nói đi. Hả?
7: Chị không hề quyến rũ gì anh ta hết. Chị bị mắc mơ ngay giữa chợ, và anh Nát Khôn tình cờ đang đến thăm em, cho nên mới cho chị quá gian về nhà thôi mà.
5: Đúng là khốn kiếp mà.
8: Trời ơi, cô chủ
9: à, bình tĩnh lại đi mà. Chắc chắn là do con hiểu lầm thôi. Bởi vì mẹ thấy dáng vẻ của đội trưởng không có gì bộc lộ là có tình cảm với Mukda hết. Con muốn học lái xe anh ta cũng vậy con. Con muốn đi tới đâu anh ta chở con tới đó. Ai mà không biết đội trưởng chỉ để ý một mình con mà thôi. Cho nên thôi ngay cái kiểu ghen tuông đến mù quáng như vậy đi. Và đừng có hành xử hung hăng với Mukda nữa. Còn Mukda, con cũng biết Samborn có tính hay ghen tuông rồi mà. Thì đừng có đụng chạm tới đồ của nó nữa, thì sẽ chẳng có gì xảy ra.
7: Dạ, dì Phật Lương.

0: không thèm mắng cô sa mẫu một tiếng. Bà chủ đúng là thiên vị con gái của mình mà.
1: Con của mình mang nặng đẻ đau vẫn phải hơn cháu có phải không chúa?
0: Nhưng mà bà chủ cũng rất là thương cô chủ đó. Người ngang ngược như cô sa mỏn sẽ luôn cho rằng cô chủ quyến rũ đội trưởng, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nếu cô chủ không đáp trả, sau này sẽ còn bị thương dài dài đó, có biết hay chưa?

0: anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Có khi thì dịu dàng, nhưng đôi khi lại tỏ ra mình rất là thần bí. Anh làm như vậy để làm gì?
1: Sắp tới mùa thu hoạch rồi.
2: Thu hoạch măng cục thì chúng ta sẽ thêm lợi nhuận ở mảng này nữa đó anh.
1: Chúng ta lại thu lời nữa rồi. Em giỏi thật. Thằng khốn này.
2: Hai người dừng lại đi. Có ai già không? Bọn này đây chút đi.
1: Khốn. Ta sẽ đánh đâu?
2: Có ai không? Dừng lại đi.
1: Thằng khốn.
2: Đừng đánh nữa. Dừng lại đi. Nè, dừng lại. Có ai không vậy? Dừng lại đi.
3: Dừng lại. Rít. Dừng lại đi.
1: Thằng mất dạy.
3: Nó còn bị điên hả? Đánh nhau hoài vậy.
2: Đừng đánh nữa mà. Anh chết à?
1: Mày bị điên sao?
4: Anh dám lấy hết số tiền thuê nhà mà tôi đang thu.
1: À, bởi vì mày không có tiền uống rượu nên mày muốn làm liều hay sao?
4: Anh đã có ruộng đất rồi mà, còn muốn lấy thêm tiền thuê nhà làm gì nữa? Anh muốn chiếm hết toàn bộ gia tài hả?
1: Tao nói mày biết, tao không giữ tiền thuê nhà. Tất cả những số tiền đó là của ba. Nếu như để cho mày đi thu tiền, sớm muộn gì cũng phá sản thôi.
4: Ba tôi giàu có tới như vậy, tôi có ăn nhậu cả đời cũng không hết tiền của ba tôi. Còn anh, đã được ba tin tưởng giao hết cho ruộng đất, bây giờ còn muốn chiếm luôn tiền thuê nhà. Anh muốn lấy hết tất cả của tôi luôn chứ gì?
2: Anh Rod à, bình tĩnh lại đi thôi mà. Bình tĩnh lại đi anh Rod.
3: Rod là một người rất mực yêu thương gia đình. Anh con sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy đâu. Con nghĩ nhiều quá rồi đó.
4: Mẹ bên vực cho anh ta hả?
3: Nhà thì phải có nề nếp của nhà. Anh Rod của con là anh lớn trong nhà, có nhiệm vụ giúp ba quản lý tất cả mọi công ăn việc làm trong nhà. Con mới phải là người biết ơn anh của mình chứ. Vì như vậy ba con mới không quản đến chuyện của con. Nè, muốn đi ăn nhậu thì cứ đi đi, đừng bao giờ quậy anh của con nữa đó.
4: Wish.

0: Đội trưởng, cậu làm cái gì mà cười tủm tỉm một mình vậy? Có phải là cậu mới vừa gặp cô Sa Mỏn nhà ông chủ Trương hay không?
1: Dạ.
2: Ngài cảnh sát ơi, ngài cảnh sát ơi.
1: Có chuyện gì chị?
2: Ở đằng kia có xác chết kìa. Đã xảy ra án mạng rồi.
1: Xin được nhận chỉ thị ngài thiếu tá. Chúng ta đi.
2: Ở đằng kia kìa.
1: Nhanh đi thôi. Nhanh đi. Ở đâu vậy?
2: Mau lên, đi hướng này.

0: kìa, nhìn thi ghê quá đi.
1: Chắc là ghê thiệt á.
0: Ai là tàn nhẫn như vậy chứ?
1: Chỗ này á là đất của tôi định dùng để trồng rau. Ai ngờ nhìn thấy cánh tay như vậy nè.
2: Có lẽ là bị giết ở một nơi khác, rồi xác mới được đem đến đây để đốt.
3: Có lẽ lửa đã tắt trước đó rồi, cho nên là cánh tay mới không bị cháy rụi. Giả lại hôm nay có trời mưa nữa, đã làm trôi rửa lớp tro bụi nên mới thấy được các bộ phận của xác chết.
2: Vậy có ai nhớ rõ người nào có hình xăm này không?
0: Đúng lẽ
4: đó hình xăm hả?
0: Ông không có nhớ nữa.
5: Không biết đâu.
4: Ông có nhớ không?
0: Không biết nữa.
6: Ghê quá.
3: Cái xác là của ai vậy đội trưởng?
2: Sếp, chúng tôi đã tìm thấy một số mảnh xương khác bên cạnh cánh tay của hình xăm. Người trong vùng mới nói chúng tôi đó là xác của ông Sổm Bon.
3: Cũng có thể là do ông chủ rương gây ra, bởi vì ông Sổm Bon thiếu nợ ông ta rất là nhiều. Tôi nghĩ không phải đâu, bởi vì ông chủ rương không phải là một kẻ giả man tàn bạo tới vậy. Giả là ông ta có rất nhiều tiền của, ông ta sẽ không thể nào giết người chỉ vì họ thiếu nợ thôi đâu.
2: Đúng rồi đó thượng quý, chúng ta không có bằng chứng, đừng vội kết tội ảnh hưởng tới danh tiếng của người ta.

0: Xã Mát, đây không phải là nhiệm vụ của cậu đâu. Hãy để cho đội trưởng làm việc đi. Dạ, tôi xin phép đi làm việc. Theo cậu thì ai là người đã giết ông Sởm Bông?
1: Tôi vẫn chưa thể kết luận được, bởi vì ông Sởm Bông này là con nghiện cờ bạc, cũng là côn đồ. Có khả năng sẽ có người thù ghét ông ta. Nhưng mà tôi cũng đồng tình với ý kiến của thiếu tá là ông chủ Trương không phải thủ phạm. Bởi vì con nợ của ông chủ Trương không chỉ có một mình người đàn ông Sởm Bông đó. Nếu như ông chủ Trương thật sự giết người thì có lẽ là một nửa tỉnh của ta đã bị giết, lại không đòi được tiền nợ.
0: Tôi rất là vui mừng vì cậu đã tin tưởng vào ông chủ Trương. Hiện giờ ông chủ Trương muốn tìm người phụ giúp công việc ở sông Bài. Ngài ấy trả công rất là hậu hĩnh. Cậu có muốn làm hay không?

0: Thằng em con, nó vì say xỉn nên nó mới hung hăng, nhưng mà lúc tỉnh thì nó lại rất dễ thương. Con đừng có để bụng nó nữa nha.
1: Dạ thưa mẹ, con đã hiểu rồi.
2: Tôi đã nói với cô rồi, cô với Quang Phên là nước sông không phạm nước giếng.
0: Cũng là vì cô ta ức hiếp người của tôi trước. Cô ta đưa ra yêu cầu quá đáng với người của tôi mà.
2: Với người bầu bì thì chuyện đó quá bình thường, lúc nào họ không đòi hỏi chứ. Đừng có làm như là cô chưa từng.
3: Thì cứ kêu ả nẻm nấu ăn cho cô ta đi, thì cô ta sẽ không gây phiền toái khiến mẹ phải buồn lòng nữa.
2: Mẹ con buồn lòng là bởi vì bà ta tự làm tự chịu, tai ngơ mắt điếc thì đã không có chuyện gì rồi.
0: Con ả nhân tình đó của anh muốn dùng quyền lực để áp chế cái nhà này đó, anh biết không? Thứ chồng khốn nạn.
2: Cô ăn nói cho cẩn thận, đừng có làm xào xáo ầm ĩ trong cái nhà này.
3: Chỉ cái chuyện ba đưa ả nhân tình kia về nhà là mẹ đã đủ xấu mặt với người ta rồi. Còn để cô ta ra qua trong cái nhà này, ba có nghĩ cho cảm nhận của mẹ hay không?
2: Con nói giống như là suốt thời gian qua mẹ con nghĩ cho cảm nhận của ba vậy đó. Bà ấy làm ầm ĩ khiến cho ba nhục nhã với người ta không biết bao nhiêu lần rồi.
0: Nếu như anh không phản bội tôi thì tại sao phải thấy nhục nhã chứ?
2: Có bà vợ suốt ngày càm ràm, tất nhiên là tôi phải đi tìm niềm vui ở người đàn bà khác. Trách bản thân mình trước đi.
0: Trong mắt của anh, con Flum này chưa bao giờ tốt đẹp có phải hay không hả?
2: Đúng vậy, thì sao?
0: Trời ơi, thằng chồng khốn kiếp.
4: Con xin ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Ba, ba đã ăn uống gì chưa vậy?
2: Chưa. Nhưng mà ba sẽ đi ăn cơm bên chỗ Quang Phên và sẽ cuốn quần áo qua bên đó ở luôn.
0: Anh đứng lại đó, sao anh dám làm như vậy với tôi hả?
4: Mẹ
0: thằng chọc bội bạn.
4: Tỉnh đi.
0: Khốn kiếp.
4: Làm ơn đi mà. Mẹ còn xuống đây đi. Mẹ đừng có xúc động quá. Bây giờ ba con đang rất là bực mình đó. Mẹ đừng chọc tức ba nữa. Chờ khi nào ba bình tĩnh lại, con sẽ tìm ba nói chuyện có được không?

0: Quang Phênh thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho anh Rương nữa. Nhưng mà chị Phờ Lương dọa sẽ đầu độc Quang Phênh. Nếu chỉ có một mình Quang Phênh thì Quang Phênh không có sợ gì hết. Nhưng mà còn con của chúng ta nữa, nó sẽ phải chết khi còn chưa kịp chào đời.
1: Em nói với anh chuyện này là rất đúng. Anh sẽ diệt trừ tất cả những hậu hoạn trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn. Em là vợ của anh, không ai được phép gây tổn hại đến em.
0: Anh Rương tốt với Quang Phênh như vậy, Quang Phênh sẽ làm cho anh Rương được hạnh phúc.

0: Ba à? Ba ơi!
1: Rỗ Thọ, khuya vậy rồi tìm ba làm gì? Có việc gì gấp sao?
2: Con thấy rất là buồn khi ba làm vậy. Con hy vọng là ba sẽ về nhà lớn ngủ.
1: Ba không muốn cãi nhau với mẹ con nữa.
2: Chính miệng mẹ đã hứa với con rồi, mẹ sẽ không bao giờ làm cho ba bực mình nữa đâu.
1: Nhưng mà ba muốn ở với Quang Phên. Bên cạnh Quang Phên, ba thấy rất thoải mái, tinh thần cũng không bị ai tra tấn.
2: Con rất hiểu, và con cũng không phản đối chuyện của dì Quang Phên đâu. Nhưng mà việc ba cuốn quần áo, chia phòng ngủ với mẹ như vậy, con nghĩ chắc chắn là người ta sẽ đồn ầm lên, nói rằng ba và mẹ đã thôi nhau. Hôm nay vợ con chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau đã có ấn tượng không tốt rồi. Nếu cô ấy cảm thấy ngại ngùng vì gặp cảnh gia đình tan vỡ như vậy, con chỉ sợ là vợ con không chịu được nữa mà dọn đồ về nhà của mẹ đẻ. Nếu chuyện thành ra như vậy thì con sẽ là người chịu đau khổ nhiều nhất. Ba nghe con đi, quay về nhà lớn ngủ đi mà ba.

0: Thôi được rồi, ba sẽ làm gì con. Đi thôi.
1: Đi thôi ba. Đi.
2: Phải Lương cũng cao tay đó, tìm người anh Trương thương nhất khuyên giải.
3: Ông chủ Trương rất là coi trọng cậu Rốt, bởi vì cậu Rốt là người đắc lực của ông ấy, giúp ông ấy làm được rất nhiều chuyện. Chị thấy Quang Phên em nên làm thân với cậu Rốt đi, để sau này cậu Rốt về phe của em. Có như vậy thì Quang Phên em cũng được sống yên ổn hơn đó.
2: Từ lúc quen biết chị tới giờ, mới thấy hôm nay chị thông minh đột xuất vậy đó.
4: Ú, 18 nè.
5: Nhà cái 19 nha.
0: Cái gì vậy? Tôi 18, anh thì 19. Cứ như vậy 3-4 dáng liền luôn. Chơi như vậy là khiến tôi sạch túi đó. Chắc chắn là anh chơi ăn gian.
5: Gián nào tôi cũng cho anh xào bài hết, làm sao mà tôi có thể gian lận được chứ. Chơi thua rồi đừng có đổ thừa nha.
0: Tôi không đổ thừa nè. Là anh chơi ăn gian tôi đúng không?
5: Chơi thua rồi muốn kiếm chuyện đúng không?
6: Nè nè nè nè, có chuyện gì vậy hả? Có chuyện gì?
5: Anh ta nói là em gian lận đó.
0: Các anh chơi ăn gian tôi.
6: Nè, xong bài của ông chủ Trương đừng có hòng gian lận nha. Nếu như thua hết tiền rồi á thì làm ơn ra ngoài cho. Đi. Đi.
0: Lúc mà tôi có tiền á, các anh cung phụng như là thần như là Phật. Bây giờ tôi sạch tiền rồi, các anh đuổi tôi như đuổi chó vậy đó. Muốn chết đúng không?
7: Muốn chết hả?
0: Buông ra. Buông ra.
8: Xuống quậy xong.
0: Buông ra.
8: Quậy hả?
6: Mày hung dữ.
0: Buông ra.
8: Buông quậy xong. Anh chấm xong. Hả? Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ là người quản lý trật tự ở nơi này. Ai dám tới đây gây sự, tôi sẽ cố cổ từng người vào tù.

0: Ông chủ Trương, nhưng mà số tiền này thì quá nhiều đối với tôi rồi. Tôi chỉ xin lấy một nửa thôi.
1: Đội trưởng không ngại chỗ hiểm nguy, vậy nên số tiền này rất tương xứng với những việc mà đội trưởng đã làm. Cứ nhận đi.
0: Cảm ơn ông chủ. Ông chủ đối với tôi thật tốt. Cảm ơn ông chủ rất nhiều.
1: Tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã đồng ý hợp tác với tôi. Đó, chiều nay cậu có rảnh không? Đến nhà tôi ăn cơm, để chúng ta cùng nhau chúc mừng.
0: Dạ.
2: Ủa, anh Chọc à, đau quá, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ tay. Về nhà sớm ghê ha. Do là nhớ tôi hay là do nhớ thương nhân tình bé nhỏ của anh?
1: Cứ gặp mặt là kiếm chuyện. Nếu không phải vì nể tình thằng Rốt thì tôi đã không về nhà để chuốc bực bội chồng người. Hôm nay tôi về sớm là vì muốn mời đội trưởng về nhà ăn cơm. Này Chọc, đi gọi Múc Đa kêu con bé chuẩn bị cơm nước đi.
3: Dạ.
1: Mà nhớ là gọi hết mấy đứa nhỏ, cả con bé Na Pha, kêu bọn nó tới gặp tôi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bọn nó.
3: Dạ.

0: anh có gì muốn nói với bọn nhỏ sao?
1: Chút nữa cô sẽ biết.
0: Phải rồi, xem tôi như người ngoài, tất nhiên là sẽ không muốn nói chuyện. Còn hy vọng tôi đừng có xía vô nữa kìa.
1: Mùi rượu bia hôi quá rít à. Mẹ con lại cho con tiền đi ăn nhậu nữa chứ gì.
0: Anh không muốn người khác can thiệp vào niềm vui của mình thì anh xía vào chuyện của con cái để làm gì?
1: Thôi bỏ đi. Lúc trước ba đã làm ra chuyện khiến cho các con phải buồn lòng.
0: Cũng tự biết chuyện đó ha.
1: Nếu cô không bỏ ngay cái kiểu móc xỉa đó đi, tôi sẽ đi qua phòng quan phân ngay lập tức.
2: Được rồi mẹ à. Mẹ, mẹ cứ để cho ba nói xong đi đã.
1: Và để chuộc lại tất cả những lỗi lầm của ba, ba có quà cho tất cả các con. Rốt, đưa cái hộp cho ba.

0: Cũng mừng cho ba của các con kịp thời thức tỉnh, còn biết tặng quà để chuộc lỗi với chúng ta.
1: Mẹ à, từ lúc mới đẻ tới giờ con mới cảm nhận được ba coi con là con, chứ trước giờ cái gì cũng cho anh Rốt hết.
2: Anh cũng làm ơn đừng có gây chuyện với anh Rốt nữa. Nếu như anh Rốt không thuyết phục ba thì anh cũng không có dây chuyền mà đeo đâu.
1: Nè, anh Rốt đang lên kế hoạch giúp cho ba thôi. Giờ ba tặng dây chuyền cho mẹ là để cho cô nhân tình của ba được yên thân trong cái nhà này thôi mà.
2: Mẹ,
0: mẹ chợt nhận ra một điều, thằng Rốt nó thương ba hơn cả mẹ.
1: Nhưng mà con thương mẹ nhiều hơn.
2: Con cũng như vậy đó. Con sẽ giúp mẹ trừng trị ả nhân tình đó. Con đã có kế hoạch để khiến cho ả tức chết rồi.

0: Ê, đã ghê vậy đó chị à. Chua chảy nước miếng.
1: Chị nhìn mà ê hết hai hàm răng luôn.
0: Chị à,

0: em nhiều nha.
1: Thôi ăn tiếp đây, ngon quá.
2: Hơi thiệt tình, nặng cổ con ghê vậy đó mẹ ơi. Ba tặng đồ cho Sa Mỏn toàn là dây chuyền dạng lớn như vậy nè. Sa Mỏn xinh sợ nhỏ mà ba đâu có chịu đâu.
3: Mẹ ơi, cổ của con nặng quá đi. Cổ của con còn nhẹ hơn của mẹ, sao mà mẹ chịu nổi chứ.
4: Có cãi nhau ầm ĩ nhưng người ta vẫn là vợ chồng hoạn nạn có nhau. Tất nhiên vợ mình mới là nhất. Còn vài ba đứa nhân tình có là cái thá gì đâu chứ.
2: Đúng rồi đó, con của nhân tình đang ở trong cái bụng kia cũng đâu là cái thá gì so với con cái của vợ lớn được ba nuôi lớn đâu, có phải hay không? Cho ở cái chòi cỏn con như vậy nè, lúc nào chán thì sẽ đuổi cổ nó khỏi nhà. Cả mẹ lẫn con.
3: Tội nghiệp thiệt, không đấu lại đâu.
2: Nặng, nặng lắm.
3: Nặng chết tôi rồi.
4: Vừa lắm.
0: Ông chủ trương cho bọn họ vàng bạc, Quang Phân đừng chịu thua nha.
1: Em sẽ không bao giờ chịu thua đâu chị. Em sẽ xin quà của anh Rương nhiều hơn những gì mà bọn họ có.

0: Xin chào đội trưởng.
1: Dạ xin chào.
0: Cô chủ Sa Mỏn đang ở trên nhà chờ cậu.
1: Dạ. Đợi một chút nữa con sẽ nói chuyện với cô Sa Mỏn. Bây giờ con xin phép được nói chuyện với cô Mutta trước.
0: Đội trưởng à, coi như tôi cầu xin cậu đừng có qua lại với cô Mutta nữa. Không thì cô ấy sẽ còn gặp rắc rối dài dài. Cô Sa Mỏn đang ở trên nhà chờ cậu đó.

0: Nè anh Nát Kho nè, cái này là gà phá lấu.
1: Cảm ơn.
0: Còn cái này chính tay Sa Mỏn nấu cho anh Nát Kho ăn đó.
1: Được rồi, cảm ơn cô rất nhiều.
0: Món này cũng ngon lắm nè Nát Kho. Để Sa Mỏn múc cho anh nha.
1: Cảm ơn cô nhiều lắm. Vậy còn cô Mút Đa, cô ấy đã đi đâu rồi?
0: Chị Mút Đa dạo này bận rộn dữ lắm, cho nên là không có tới nhà trên để phụ việc. Nhưng mà anh Á Khôn hỏi chuyện chị Mút Đa làm gì?
1: Chỉ là...
0: Anh có chuyện cần gặp Mút Đa hay sao hả anh Á Khôn?
1: Không phải đâu, không có gì đâu. Chỉ là hỏi theo thói quen khi không nhìn thấy người mình thường gặp ở trong nhà này thôi.
2: Sa Mỏn, con đừng có hỏi thêm gì nữa, anh đội trưởng thấy khó chịu đó nha.
0: Dạ, vậy để Sa Mỏn múc nước chấm cho anh nha. Anh nếm thử xem, nước chấm này cũng chính tay em làm luôn đó Nát Khôn.
1: Được rồi, cô Sa Mỏn.
0: Đây nữa nè.
1: Cô Sa Mỏn à, cô cũng ăn thử món này đi, ngon lắm.
0: Cảm ơn anh nha.
1: Chị nhà mình, mọi người đã đi đâu hết rồi?
2: Thằng Đốt với con bé Ná Pha đi nhà máy xay lúa rồi.
1: Vậy thì còn cậu Rít thì sao?
3: Cậu đừng có hỏi tới đứa con trai đó nữa.
2: Anh Trương.
3: Sao hả?
0: Thì là anh Rít đi phụ ba làm việc ở lò mổ đó Ná Con. Chắc là khuya anh ấy mới về đó. Thôi mình dùng cơm tiếp đi nha anh. Nè anh nếm thử món này đi anh Ná Con, ngon lắm á. Nè. Món này nữa nè, cũng là em làm luôn đó. Đã đi, đã đi,
4: đã đi.
5: Đâu vô,
4: hay lắm, hay lắm, hay lắm.
5: Đá
4: vô, vô,
5: mạnh vô.
6: Đá mạnh vô.
5: Trời,
6: phải rồi,
5: trời mạnh ơi,
6: mạnh lắm, đá đi chứ.
4: Đúng rồi.
6: Đá đi chứ.
2: Thiệt tình,
6: chắc là như vậy chứ.
5: Nhào vô.
4: Đá đi chứ.
6: Nhào vô.
5: Đá đi, nhào vô.
4: Đá vô cho cổ nó.
6: Đá đi,
4: nhào vô.
6: Đúng rồi, đánh nó.
4: Trời ơi.
6: Ôi.
5: Đúng rồi.
6: Đá mạnh lên.
4: Đúng rồi. Đá gì kỳ vậy?
7: Tiếp đi, tiếp đi.
4: Tiền.
8: Nè,
4: số tiền này ít hơn số tiền mà cậu đã đặt cược đó.
8: Tôi đã vét sạch túi đưa cho anh.

0: Hết rồi còn gì.
1: Cậu nói là đặt luôn cộng với chuyện này mà.
2: Hả?
0: Tôi không nhớ mình từng nói vậy.
1: Mọi người ở đây đều nghe hết, phải không anh em?
3: Phải.
1: Gì
3: vậy mà?
1: Bây giờ anh định ăn gian chúng tôi, có đúng không?
0: Tôi chưa bao giờ ăn gian ai, nhưng mà sợi giấy này tôi không thể đưa. Mấy anh chờ lần sau đi.
1: Chơi gián này thì phải trả lúc này. Cho hắn ta một bài
4: học.
1: Mày chơi gián hả?
4: Đánh ra.
3: Đánh nhau mà.
1: Sao đánh nhau?
3: Thôi mà bình tĩnh đi.
5: Quang Phên à, tới rồi. Ông chủ rừng đang tới đó. Diễn đi. Nè, hãy làm cho buồn vào.
6: Quang Phên, em bị làm sao vậy?
7: Quang Phên thấy nhớ nhà của mình. Quang Phên muốn về nhà đó.
6: Em ở đây không thấy vui vẻ, hạnh phúc hay sao? Tự nhiên lại đòi về nhà.
7: Thân thể em thấy không thoải mái. Chị Phờ Lươm được tặng dây chuyền vàng, còn Quang Phên không được một sợi nào hết đó. Chị Phờ Lươm và con cái chị ấy được ở nhà cao cửa rộng, còn Quang Phên và con của mình chỉ được ở nhà nhỏ như cái lỗ mũi. Quang Phên buồn vì chị Phờ Lươm chê bai mình thiếu thốn.
6: Cô ta lại gây sự với em sao?
8: Nếu như không gây sự thì làm sao mà Quang Phên biết được chuyện ông chủ tặng quà cho vợ con ở bên kia?
6: Em không cần phải thấy tủi thân. Anh cho họ quà cáp thì anh cũng sẽ cho em và con luôn.
7: Anh nói thật sao anh? Em không chịu sợi bằng râu tôm đâu nha. Phải bằng sợi dây của chị Phờ Lươm với con cái của chị ấy thì mới công bằng được.
6: Được rồi.
7: Đáng yêu quá. Vậy anh Trương định cho Quang Phên và con ở nhà nhỏ xíu cho người ở này sao? Hay là cho mẹ con em dọn sang ở căn nhà nào gần với nhà anh Trương nhất đi?

0: Dượng kêu con dọn sang nhà khác ở sao?
1: Quang Phên đang có thai, mà Muda lại ở gần nhà của Dượng. Nếu cô ấy được chuyển sang nhà đó thì cô ấy cũng sẽ thấy dễ chịu hơn.
2: Vì muốn tìm nhà khác cho nhân tình mà anh phải đuổi cổ cháu gái của tôi như vậy sao?
1: Tôi làm theo những gì thích hợp thôi.
0: Vậy Dượng định cho Muda ở đâu?
1: Con dọn qua ở với cô Bunta và cậu chồng.
2: Đó là chỗ của người ở, còn bé là cháu của tôi mà. Bằng mọi giá tôi cũng không đồng ý đâu.
1: Tôi là người xây cái nhà này, tôi muốn cho ai đi, ai ở thì đó là chuyện của tôi.
2: Nhưng mà anh đã xây nó cho chị Ba Thum để đền đáp công ơn chị ấy cưu mang khi chúng ta còn nghèo khó.
1: Chị Thum đã chết rồi, và công sức tôi nuôi nấng Muda bấy lâu nay để con bé không phải ngủ đầu đường xó chợ thì ân tình mà tôi đã nợ chị Ba Thum xem như đã chấm hết.
2: Có nói gì tôi cũng không đồng ý, Muda phải ở chỗ đó.
1: Cô muốn bị đánh đúng không?
2: Anh dám hù tôi sao? Anh đánh tôi đi. Anh nghĩ chỉ một mình tôi chịu đau hả? Không có cửa đâu.
0: Muda sống một mình, Muda sống ở đâu cũng được thưa Dượng. Để Muda về thu xếp đồ dùng rồi sẽ dọn đi.
3: Mê Nhân Tình tới mức mụ mị đầu óc. Ả đó chỉ cần nói ngọt mấy câu, không chừng đem luôn của cải giao cho ả.
2: Anh ta nghĩ là anh ta hù tôi thì tôi sẽ sợ, không dám đụng tới nó nữa hay sao? Xin lỗi à. Chết thì chết.

0: Nhà mới của em nhìn thích ghê vậy đó. Vì vậy chỉ cần một chút là anh Trương có thể gặp em rồi. Mà nè, em còn được quà dỗ dành nữa nè chị, coi đi. Vì em bị người ta bắt ăn thịt rắn đó.
1: Ôi thích quá.
0: Chị nhìn nè, có đẹp không? Cái này là của con em.
1: Đẹp lắm đó em à. Cho vàng cho bạc, còn được dọn tới ở gần ông chủ. Ông chủ Trương thật là yêu thương Quang Phên và con của mình đó.

0: vui lắm đó chị ạ.
1: Thế thôi bà chủ. Đừng đánh ả làm gì cho đau tai bà chủ à. Cứ dưỡng sức suy nghĩ coi làm cách nào tống cổ ả ra khỏi nhà này sẽ tốt hơn.
2: Rít à.
1: Mẹ à.
2: Trời ơi, mặt mày bầm dập nữa là sao? Lại gây ra chuyện gì nữa phải không? Cho nên mới không dám vào nhìn mặt ba, rồi còn lén lút đi vào nhà nữa.
1: Mẹ à, mẹ mua cho con sợi dây chuyền vàng khác được không mẹ? Giống y như sợi mà ba tặng đó.
2: Còn sợi dây chuyền ba tặng con đâu rồi?
1: Bị người ta cướp mất rồi đó mẹ. Bọn chúng còn đánh đập con nữa, nên bây giờ mặt mũi của con mới như vậy nè. Ui da, đau lắm luôn đó mẹ. Lỡ mà ba biết được á, con sẽ bị đòn tới chết luôn. Vì có tội không giữ đồ ba tặng cho đó mẹ. Mẹ à, mua cho con sợi dây chuyền khác đi nha mẹ nha.
2: Được. Tội nghiệp con quá. Con của mẹ đau lắm phải không? Trời ơi, lại gây ra chuyện nữa rồi. Con không biết cẩn thận gì hết là sao hả?
1: Mẹ à, đừng có quên nha, phải giống hệt luôn mới được đó.
2: Được rồi.
1: Ôi, đau chết con.
2: Đi bôi thuốc
1: nè.
2: Đi con. Để mẹ bôi cho.
1: Đau lắm á.
3: Đặt đi.
4: Nè, đặt đi.
3: Đặt đi. Đặt lên.
1: Rút tay ra nha.
4: Bỏ tay ra.
5: Không có được bỏ tay vào đó.
3: Mới có mấy gián mà đã hết tiền.
4: Ôi rồi. Trời ơi.
5: Đặt đi, nhanh lên.
1: Nhanh lên.
5: Lần này là tôi
3: thích. Tiếp đi. Rồi, rút. Hôm nay con không tới nhà máy xay lúa sao?
6: Thực ra ngày hôm nay ba vợ của con có tới tiệm vàng và phát hiện một chuyện. Có người âm thầm đem sợi dây chuyền này ra tiệm vàng bán và con đã mua lại. Ba thấy có quen không?
3: Đây là sợi dây chuyền mà ba cho thằng Trít.
6: Phải đó ba. Nhưng mà thằng Trít này, nó bị thua tiền đá gà đó ba, cho nên là nó mới trả bằng sợi dây chuyền này.
3: Cho tiền cũng hết, cho vàng cũng sạch. Đúng là thằng con trời đánh.
2: Nếu như trong bụng của nó không có con, anh Dương sẽ lập tức đuổi cổ nó ra khỏi cái nhà này.
1: Bà chủ,
6: bà hãy nhanh chóng ghép đôi Sa Mỏn với anh đội trưởng đi. Chúng ta phải ra tay càng sớm càng tốt. Sau này chúng ta không được phải e dè tên thiếu tá nữa.
7: Tên Rít kia, anh chết với tôi.
8: Chuyện mà ông chủ Thương đã từng đề nghị, nó có đáng giá hay không?
6: Là đây phải không? Thứ mà người ta gọi là tiền, rửa sạch mọi thứ.
3: Thằng con trời đánh!

0: Dù đã từng đi nhiều, nhưng hành trình theo chân bác là chuyến công tác dài nhất của chúng tôi, 80 ngày. Chỉ khi đi xa, sống giữa những dân tộc không thuộc đất nước mình, chúng tôi mới cảm nhận hết thế nào là ý nghĩa của từ đồng hương ruột thịt. Nghe một tiếng nói của người Việt Nam, bỗng thấy niềm cảm xúc hân hoan tràn ngập. Điều tưởng như bình thường ấy đã trở thành tình cảm thiêng liêng đối với những người con nơi đất khách quê người.
1: Trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp tọa lạc tại số 16 Rue du Petit Muse, Paris, quận 7, nồng ấm không khí gia đình, vui mừng gặp gỡ, nồng nhiệt hỏi han. Khi nghe các bác cao tuổi kể chuyện được gặp cụ Hồ Chí Minh vào năm 46, chúng tôi thật sự vui mừng, bởi đó là điều mong đợi từ khi còn ở Sài Gòn. Nhưng cũng rất tiếc vì không kịp đến dự buổi lễ kỷ niệm 118 năm ngày sinh của bác ngay tại Paris, nơi đã in đậm những dấu chân người.
0: Theo kế hoạch, khi đến Paris, chúng tôi phải bắt đầu ngay việc tìm kiếm nhiều nơi bác đã từng sống và làm việc. Dự kiến ngày 19 tháng 5, đoàn làm phim sẽ đến trụ sở hội để tìm hiểu về kỷ niệm ngày sinh bác, nhưng đã muộn. Đại sứ quán và hội đã tổ chức trước đó. Do ngày 19 tháng 5 nhằm ngày thứ hai, chúng tôi đành kể lại trong tập ký sự này những hình ảnh do viên chức sứ quán ta quay được. Trong buổi lễ kỷ niệm ngày sinh bác, có nhiều người Pháp tới dự. Vị nghị sĩ quốc hội Pháp này là ông Jean-Pierre Bra, nguyên thị trưởng thành phố Montreux, người đã ủng hộ việc đặt tượng bác và không gian Hồ Chí Minh tại thành phố này. Người Việt Nam biết ơn và hãnh diện về bác, càng ấm lòng trước sự kính trọng của các chính khách trên thế giới dành cho người.
2: Thưa các bác, các anh, chị, phải nói rằng cái đời hoạt động của bác Hồ ở nước ngoài thì có hai nước là ghi những cái dấu ấn sâu nặng nhất. Thì đấy là Pháp và Trung Quốc. Vì Pháp là nơi bác Hồ đã tìm ra con đường cứu nước và đã dự cái đại hội tour nổi tiếng mà các bác, các anh, các chị cũng đã biết. Và cũng chính nơi đây bác đã vạch ra cái con đường cứu nước cho nhân dân Việt Nam và đưa nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và cho đến kết quả ngày hôm nay. Và cũng chính tại Paris, ở đây bác Hồ của chúng ta đã được thế giới mà thông qua tổ chức văn hóa khoa học giáo dục của UNESCO, tên viết tắt là UNESCO, công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, là nhà văn hóa lớn. Hôm nay tôi cũng xin thông báo về thứ hai nữa là cũng vào dịp này thì ở trong nước đang xây dựng một cái cuốn phim tư liệu với đầu đề là Hành trình theo chân bác, và cũng chọn Paris là một trong những cái điểm quan trọng nhất để quay phim này.
0: Nhìn ảnh và những cuốn sách viết về Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh được trưng bày tại Bảo tàng Sống Montreux, ta hiểu nước Pháp đặc biệt trân trọng người. Bởi Hồ Chí Minh là người suốt đời chống chủ nghĩa bóc lột, nhưng cũng ngưỡng mộ và am hiểu sâu sắc những giá trị của nền văn hóa phương Tây, đặc biệt là Pháp.
1: Những buổi văn nghệ như thế này đã trở thành nét văn hóa đặc sắc đối với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Đó là dịp để các mẹ, các cô, các bác và các bạn thanh niên gặp gỡ trao đổi với nhau bằng lời ca, tiếng nói của quê hương. Trước ngày 19 tháng 5 năm 2008, đông đảo kiều bào ta đã đến dự lễ kỷ niệm 118 năm ngày sinh của bác. Biết bao cảm xúc bồi hồi khi nghĩ về cảnh cũ người xưa.
0: Tình cảm của Việt Kiều đối với bác thật là sâu đậm.
3: Được biết là ngày 12 tháng 6 năm 1946 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Paris. Và đấy thì khi đó thì chưa có nước Pháp, chưa thành lập chính quyền, thì chưa có ai ra công khai ra đón. Rồi

0: Đến ngày 22 tháng 6 thì Hồ Chủ tịch đến Buộc Rê, đến sân bay Buộc Rê, và ở tại đó thì là Việt Kiều, đông đảo Việt Kiều, có thể nói là hàng ngàn Việt Kiều, thì cờ đỏ sao vàng, cành cờ ba sắc của Pháp, nắm tay của Pháp, thì Việt Kiều là rất là bình dự và sung sướng lần đầu tiên mà được gặp một vị chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cái hôm ở Buộc Rê đó thì Việt Kiều hết sức cảm động và phần đóng là khóc. Mà sau đó nó đến ngày 24 tháng 6 thì chủ tịch đã tiếp một đoàn Việt Kiều ở Nam Bộ, hồi đó gọi là Nam Bộ. Thì cái cuộc gặp này rất là quan trọng, bởi vì trong một cái thời điểm như vậy mà khi chính phủ Pháp thì đình chia miền Nam Việt Nam ra khỏi đất nước Việt Nam, ra khỏi đất nước Việt Nam, mà trong khi đó là anh em ở Pháp là đấu tranh, thì cái cuộc gặp đó là của 100 anh em đại biểu đó đặc biệt, là bởi vì trong khi mà tình hình như vậy mà cải anh đứng lên mà theo đường lối của Hồ Chủ tịch, và như thế là miền Nam Việt Nam là của Việt Nam. Đấy, thì nó có một cái ý nghĩa lớn trong cái vấn đề mà gặp Hồ Chủ tịch của 100 đại biểu miền Nam. Như Hồ Chủ tịch có nói, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi.
1: Ngọn cờ đấu tranh vì độc lập tự do cho các dân tộc do Bác dương cao đã trở thành niềm kiêu hãnh đời đời của người Việt Nam ở mọi góc biển chân trời. Xin được mượn đôi câu thơ của tiến sĩ sử học Thu Trang, một kiều bào tại Pháp, để kết thúc tập ký sự này. Có những quãng đường tôi đã từng đi trong thành phố Paris, có những nơi chúng ta đã từng in bước, có lẽ bước chân ta dẫm trên dấu ông cha ta thuở trước, Nguyễn Ái Quốc, Phan Chu Trinh và còn nhiều nữa, bao nhiêu chiến sĩ vô danh. Đó không chỉ là những vần thơ chân thành, mà còn là tiếng lòng của một người con gái xa quê hướng về đất mẹ.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em mạnh.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Trận đấu cuối cùng. Đây. Chạy đi.

Cái này là sao? Xe chính của tụi mình không thể cử động được. Dừng lại được rồi. Nếu nhúc nhích, tôi sẽ bắn hạ các cậu ngay. Blue Will, nào nào, sao lại đối xử với khách thô bạo như vậy? Vậy các người xuống đây tìm ta làm gì? Chúng tôi đến để đưa bạn mình về. Dừng hệ thống lại ngay, trả xe chiến lại cho chúng tôi đi. Anh bạn thân mến, chắc chắn các ngươi không biết gì nhiều về xe chiến rồi. Nhìn cho kỹ đây, đây là cách các ngươi nên dùng xe chiến. Đáng sợ quá. Chào buổi chiều các công dân. Ta là người tạo ra xe chiến. Gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi trời đất ơi, sao mọi người lại ngạc nhiên đến vậy chứ? Nhưng đừng lo, mọi chuyện đều vì lợi ích phát triển của thành phố chúng ta mà thôi, và sự an toàn của mọi người nữa. Chiến tranh không ngừng gây ra nỗi đau. Đội quân xe chiến của ta sẽ giải phóng cho các người những nỗi đau này. Nên các người đừng có lo lắng gì hết. Tiến sĩ à, đội quân quái vật của Sadao đã chiếm thành phố luôn rồi. Chúng sẽ xông vào đây sớm thôi. Ông cần phải trốn thoát ngay. Tương lai của các xe chiến phụ thuộc vào nghiên cứu này đấy. Tôi không thể nào bỏ qua chuyện này được. Nhưng mà chúng ta phải làm như vậy. Tôi tin vào bọn trẻ. Chúng có thể đánh bại được nhóm Sadao đen tối và đội quân của họ sớm thôi. Nào mọi người, chúng ta có thể tạo ra một xã hội an toàn khi mà lệnh nghiêm khắc. Thế giới mà mọi người đang mơ tới, ngay bây giờ, ngay tại đây, thế giới mới sẽ trỗi dậy. Các ngươi thấy chưa? Sức mạnh vô hạn của xe chiến là đây. Ta và xe chiến quái vật sẽ thay đổi được cả thế giới này. Một thế giới mà ở đó mọi người sống trong hòa bình sẽ được trỗi dậy. Anh đang nói cái quái gì vậy? Chuyện đó đúng là quá vô lý. Anh không thể tạo ra hòa bình bằng bạo lực được. Nhảm nhí. Các ngươi không hề biết cái gì hết. Ta không hề sai. Anh sẽ an toàn nếu nghe lời tôi. Mọi người đều sai ngoại trừ tôi. Không ai có thể thấy được điều mà tôi thấy hết. Anh không cảm thấy mệt mỏi khi anh sống như vậy sao? Hả? Sau khi xong mọi chuyện, anh sẽ nói câu ta hoàn toàn cô độc. Ta không bao giờ, không bao giờ sai. Nhưng không một ai chịu nghe lời của ta hết. Không, không một người nào chịu nghe lời của ta. Anh ấy thật cô đơn. Hả? Vì không ai chịu nghe lời anh nói hay có thể hiểu được anh. Anh rất cô đơn. Ngươi nói ai cô đơn hả? Chỉ vì anh cô đơn và bị cô lập thì không có nghĩa là mọi người sẽ trở thành người như anh. Tội nghiệp cho chủ nhân quá. Tôi không biết ngày ấy cô đơn như vậy. Đồ ngốc, cậu đang làm cái gì vậy hả? Im lặng chút đi. Không không, không sao đâu. Chuyện cô đơn cũng không có gì phải xấu hổ hết. Vẫn chưa quá muộn đâu. Nếu những xe chiến được kiểm soát, anh sẽ có thể học thêm được sự can đảm, tình yêu và sức mạnh và niềm vui khi ở bên nhau. Thôi đi, dừng lại. Dừng lại. Các người đang nói cái quái gì vậy hả? Ôi không. Cái đồ ngu ngốc này. Xem kìa, xe chiến đã được giải thoát rồi. Ta sẽ quét sạch các ngươi thôi. Xuất hiện đi, đội quân xe chiến quái vật của ta. Súng bay mạnh mẽ. Bắn này. Sona, cậu cũng tấn công đi. Hỏa tiện tình yêu thiên nga. Bắn.

laser quỷ dữ, bắn. Đó, đó chính là tháp điều khiển mà tiến sĩ có nhắc tới. Gino, tới lượt cậu rồi đấy. Đưa chìa khóa vào nhanh đi. Gino, cậu phải nhanh lên. Mình biết rồi, để đó cho mình. Đi thôi, Blue Will. Cú đấm hỏa tiện mạnh mẽ. Bắn này. Thành công rồi, làm tốt lắm, Maru. Ta không để các ngươi vào dễ như vậy đâu. Đội quân xe chiến quái vật, ngăn cậu ta lại cho ta. Gino, đi nhanh đi. Được rồi, súng sung điện xanh, bắn. Gino, cẩn thận. Mình để cho cậu đây, Blue Will. Đồng xu quyền lực. Đi.

Làm tốt lắm, Blue Whale. Đây là kết thúc rồi. Hệ thống đã bị hủy kích hoạt.

Làm được rồi, Gino đã dừng được hệ thống rồi. Mình biết Gino nhất định sẽ làm được mà. Không. Ta nhất định sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu. Hôm nay, chính tại chỗ này làm mộ chung cho tất cả các ngươi. Nút tự hủy vừa được kích hoạt tự động. Còn 60 giây trước khi nổ. Gì chứ? Nó vừa nói sẽ nổ sao? Sẽ nổ sao? Chủ nhân, đừng bỏ chúng tôi mà. Chủ nhân. Đáng ghét. Nút nguồn đã bị hỏng rồi. Không thể mở cánh cửa được nữa. Cái gì? Gino. Gino. Gino. Các cậu, mình không thể mở cửa từ bên trong được. Tòa nhà sắp phát nổ tự động. Vui lòng sơ tán ngay. Phải làm sao đây? Cửa không nhúc nhích được luôn kìa. Mình không kịp đâu. Các cậu cứ đi đi, mặc kệ mình. Vui lòng sơ tán ngay. Cái gì đây? Còn 30 giây. Còn 30 giây trước khi nổ. Có chuyện gì vậy? Mọi người vui lòng sơ tán ngay. Gino! Gino! Gino! Gino! Phải làm sao đây? Gino! Gino! Cậu không sao chứ? Gino! Mình không sao. Chúng ta mau ra ngoài đi. Chúng ta sắp nổ tung rồi. Vui lòng sơ tán khỏi tòa nhà càng xa càng tốt. 10 9 8 7

Tre, loài cây mộc mạc bình dị từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng của làng quê Việt Nam. Không chỉ gắn bó mật thiết với đời sống và trong tâm thức người Việt mà còn tạo nên nguồn sống xanh, góp phần phát triển đời sống nông thôn.

0: sức sống bền bỉ và dẻo dai của tre, tựa như ý chí kiên cường, tính cách chịu thương chịu khó, vượt qua gian khổ để tồn tại và phát triển của con người Việt Nam. Nhờ có tính ứng dụng cao, tre trúc được dùng làm nguyên liệu để sáng tạo nên những vật dụng quen thuộc và phục vụ lao động sản xuất trong đời sống người Việt. Mặc dù hiện nay đã có nhiều nguyên liệu khác thay thế, nhưng với nhiều hộ dân ở miệt thứ vẫn quen sử dụng tre, cây trúc để làm dụng cụ trong gia đình hoặc phục vụ các hoạt động lao động sản xuất. Họ thường tìm mua mảo những bụi tre trúc già có độ dẻo và cứng chắc phù hợp nhu cầu sử dụng, rồi tự đốn để chở về nhà.
1: Ở khu vực này trúc tre giờ cũng nói chung ra cũng hiếm nè, thành ra tôi đi ra đây tôi mua bụi trúc về đang tôi làm giống như những dụng cụ ở trong gia đình này kia, rồi mình làm những cái lú, đài lú rồi này kia để mình nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm cua rồi á, nó cũng nói chung ra nó xài cũng được nhiều thứ lắm. Ở đây chỉ còn cái nhớ cái xóm này là xóm đường xé thì mới còn, tôi mới ra đây tôi mua thôi. Theo tôi biết là ngày xưa tre trúc này công dụng nhiều lắm, đương lò, đương lọp nè, những cái dụng cụ bắt cá, rồi dụng cụ xài trong gia đình, ghế, nhấc nồi, rồi gỗ, rồi các thứ, hình như là đa số là trúc tre nhiều lắm. Cái đồ mà vật dụng làm bằng tre trúc thì nói chung là nó bền, với nó gần gũi, nó thân thiện hơn với người dân hơn là những cái đồ mà làm bằng mỹ nghệ, mũ, đồ nhựa rồi đó. À, bà con thì tôi thấy là cũng nên trồng rộng rãi tre trúc nhiều, đặng như nhiều khi mình làm gia đình mình khỏi công đi mua rồi kia vậy đó. Thì tôi thấy thì tới tôi cũng có trồng một vài bụi nữa, nhưng mà tại nó chưa có bự, tôi chưa có xài thôi. Chứ tre trúc thì tôi thấy làm nó có lợi, gỗ rồi súng rồi này kia là tôi xài bằng tre nhiều lắm, xài thấy nó thân thiện hơn so với những cái mặt hàng bằng mũ, bằng nhựa rồi.
0: Không chỉ hiện diện trong đời sống sinh hoạt thường ngày, cây tre, cây trúc còn gắn bó mật thiết với nghiệp nghề trong từng xóm ấp, trở thành nền tảng hình thành nên các làng nghề thủ công truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại, những xóm nghề đan đác thủ công vẫn tồn tại với thời gian, như

0: giữ hồn tre trong từng nhịp sống của quê hương. Từ những thân tre mộc mạc, người dân đã tạo ra hàng loạt sản phẩm quen thuộc như lợp, lờ, rổ, rá, nia, giỏ, đòn gánh, đồ mỹ nghệ, phục vụ sinh hoạt và lao động. Những công việc ấy dần trở thành nghề mưu sinh ổn định, truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên một nguồn sống xanh chảy mãi theo thời gian, mang lại nguồn thu nhập ổn định và góp phần cải thiện đời sống nông thôn. Tại An Giang, những làng nghề từ tre được phân bố khắp nơi, tùy vào nét đặc trưng riêng của mỗi nơi mà hình thành nên các nghề khác nhau. Ở vùng miệt thứ, thuở khẩn quan lập ấp để tìm kế mưu sinh giữa chốn bưng biển, rừng rậm, cư dân cũng đã sớm hình thành nghề đan lợp cá. Ngoài các loại dụng cụ đánh bắt, các vật dụng phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất cũng được hình thành như nghề giót đũa tre, đan rổ, đan xịa, đan cần xẻ. Nằm dọc theo bờ kênh thủy lợi, người dân ấp Vĩnh Trinh tự hào với xóm nghề đan đát truyền thống hơn 100 năm tuổi. Trải qua nhiều thăng trầm, dù ngày nay xóm nghề không còn nhộn nhịp như trước, nhưng nhiều hộ gia đình vẫn quyết tâm bám trụ giữ nghề như giữ một kỷ niệm, một niềm tin. Cứ như vậy, nghề được truyền qua nhiều thế hệ và vẫn âm thầm tồn tại giữa nhịp sống hiện đại. Tiếp nối nghề của ông bà cha mẹ, cô Trần Thị Duyên, ngụ ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, đã gắn bó với nghề đan đát hơn 30 năm. Với cô, đây không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ nghề truyền thống của gia đình. Từng nan tre qua đôi tay khéo léo của cô không chỉ trở thành những vật dụng quen thuộc mà còn gửi gắm tình yêu quê hương và sự trân trọng đối với một nghề đã từng giúp gia đình cô có cuộc sống ổn định, giúp cô có thu nhập, lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn.
1: Cái này ngày thu nhập chính nè. Có ngày này đưa đá không, cho con đi học không đó. Đứa gái lớn học đại học rồi, hai đứa cao lớp 12. Mình bền gì cũng đủ ăn, đủ sống vậy đó. Dư thì không có, không có dư rồi mà ta thiếu nợ thì mình không có thiếu. Bây giờ bóp bên hơn tháng có mấy triệu à, cái này có 5 triệu vậy à. Trước trước thì nhiều chứ bây giờ cũng như người ta giảm mua rồi đó. Giao ít à, thử là mình đâu có lời như mỗi lần. Chứ mỗi lần mình đi mua chút đám á, nó có lời nhiều. Bây giờ mua đặt ghe người ta trở lại, mình đầu mỏng lắm. Cô làm trước người ta đặt hàng, mình làm trước công việc, làm trước luôn đó. Mỗi lần á, là cô giao một năm, ở một tháng là phải 2.000 cái. Bây giờ nó ấy là gì? Ừ. Một người là đặt 1.000 cái, mà 2-3 người vậy. Mà bây giờ tháng còn 500 cái. Ông đi mua cái lửa thêm. Chắc này ông đi rồi đó. Tôi ở nhà tôi mặn. Thì ông về, ông nghỉ hơn chứ nghỉ mặn tiếp. Bỏ là buồn, giờ ở không chịu không nổi. Như mình mặn quen rồi. Nhầm người ta nói thôi nghỉ đi. Lớn tuổi rồi nghỉ không. Để đi mình mặn được như mình mặn. Chứ giờ mặn đi ở nhà không mặn buồn với nó.
0: Để duy trì nghề và tạo động lực cho người dân trong xóm giữ nghề, cô Duyên nhận đơn đặt hàng của khách, sau đó chia số lượng ra để người dân trong xóm cùng làm. Cô phụ trách thu gom sản phẩm để bán cho khách. Nếu đang xuyên suốt, mỗi tháng thu nhập được từ 5 đến 7 triệu đồng. Từ ấp Vĩnh Trinh chạy thêm chừng chục cây số, chúng tôi tìm đến tổ đan đát số 1 thuộc ấp Đòn Dông, xã Vĩnh Thuận để cảm nhận rõ hơn tình yêu nghề và tinh thần giữ gìn nghề truyền thống của các nghệ nhân nơi đây. Ông Nguyễn Văn Lùng và ông Nguyễn Hồng Quân nay đều đã ngoài 70 tuổi, vẫn ngày ngày miệt mài bên những nan tre, nan trúc, tỉ mỉ đan nên các sản phẩm thủ công theo yêu cầu của khách hàng. Nếu như trước kia, các ông chỉ quen đan rổ, đan xề, phục vụ đời sống thường nhật như sàn gạo, đựng rau, đựng cá, thì đây để đáp ứng nhu cầu thị trường, các ông đã không ngừng sáng tạo, làm ra hàng chục sản phẩm mỹ nghệ đa dạng để khách hàng dùng trang trí quán cà phê, nhà hàng, resort. Chỉ cần khách gửi hình mẫu, các ông đều có thể khéo léo tái hiện bằng đôi tay tài hoa của mình.

0: nó trẻ em mình còn chơi,
1: chơi. Ở Sóc Trăng á.
2: Dạ. Ở cái đầu tiên á là mình làm gọng với nôm không à. Rồi sau này rồi ví dụ như bà con người ta cần gì thì mình biết mình đương vậy đó. Người ta kêu yêu cầu mình đương gì mình đương nấy cho bà con ta. Rồi mình đi dạy nghề cho bà con người ta luôn. Tôi dạy lên tới trên mà dòng ghiền trên đó mà. Mình phải đi lên trên vùng U Minh Thượng trên đó. Mình mua về rồi mình mới phơi về khô vậy đó. Mình để khi nào bà con người ta cần ví dụ người ta đương cái gì thì mình ta cần cái gì người ta đặt mình thì mình đem xuống mình chẻ mình vót mình đương. Có hình là làm được. Ví dụ như bây giờ cô cần cái gì. Cái gì đó cô cứ chụp hình gửi qua tôi. Hay là gửi cho tổ trưởng thì tổ trưởng nói ừ bên ba cái đó là bà con người ta yêu cầu cái đó anh đương được không thì ví dụ tôi coi cái đó được là tôi nói ở cái đó đương được thì bà con người ta nói nếu đương được đưa giùm ta cái mẫu chụp gửi cho người ta à, bây giờ mà hỏi tôi là chú đương bao nhiêu loại đồ là tới thiệt tình cô là không biết luôn không nhớ
0: là quá nhiều
2: loại nhiều dữ lắm thì nói chung thì mình yêu nghề mình giữ gìn lại thôi chứ đúng ra là cũng có sò gò bà con người ta cũng lại nói trời ơi cái thứ quỷ này mày làm có nhiêu tiền mày làm cho nó khó cái đó là mình khó. Nhưng mà người ta thấy khó cho mình thì biết là mình không thấy khó. Bà con người ta đặt nhiều là mình mà càng nhiều là mình vui thôi. Còn ví dụ mà một năm 12 tháng không có đặt tới mình thì mình thấy hơi buồn. Còn ví dụ như chú treo vậy nè, là bà con người ta lâu lâu người ta gã là nó mua cái gỗ hoặc cái nôm hay là cái gì đó thì mình có mình bán cho bà con người ta mình thấy mình cũng vui.
3: Với các ông, ngày đan đác giờ đây không còn đơn thuần là kế sinh nhai mà đã trở thành niềm vui tuổi xế chiều. Chỉ cần vẫn còn người yêu thích những sản phẩm mộc mạc ấy, các ông đã thấy ấm lòng và trân quý. Từng là những cựu chiến binh kiên cường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các ông đã góp phần bảo vệ tổ quốc trong thời chiến. Và hôm nay, trong thời bình, họ lại lặng lẽ giữ gìn hồn cốt quê hương qua từng nhịp đan, từng sợi tre giản dị mà bền bỉ.
1: Nếu mà tôi làm xong á, thì theo tôi với bà xã là tháng 60 triệu. Làm xong là mấy 7-60 triệu chứ làm đơn giản là tháng 5 triệu là khỏe. Nhờ có nghề này thì giúp gia đình thấy cũng rộng rãi, thấy cũng rộng rãi được. Bây giờ thì mình đi thả tôm khỏi cần kiếm vốn, kiếm gì hết. Bây giờ có cái nghề, có cái thu nhập này thì mình xuất ra mình muốn mình làm thôi. Đó, thì nó cũng đỡ.
4: Ở đây đa số tổ viên là sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản. Nuôi tôm trồng lúa rồi nhân lúc mà thời gian rảnh rỗi đó thì sẽ làm thêm cái sản phẩm làm ra để góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình của từng tổ viên. Theo cái thu nhập bình quân, tính bình quân thì tháng cũng khoảng 5 triệu 7 triệu có. Nói chung là ở đây cũng có cho nhiều chỗ gia đình của anh Tấn với chị Oanh đó. Hồi trước đây anh chị hộ nghèo rồi chuyển sang hộ cận nghèo rồi sau khi tham gia vào cái tổ hợp tác này thì anh chị là cũng làm được 1-2 năm đó. Hiện tại bây giờ thì anh chị đã vươn lên là thoát nghèo, góp phần vào cái việc xây dựng nông thôn mới theo cái nghị quyết của đảng bộ xã. Hàng năm mỗi xã phải thành lập mới cái mô hình tổ hợp tác cũng như là hợp tác xã. Đồng thời bên cạnh đó thì cũng góp phần giúp cho gia đình chị em có công việc ổn định ở địa phương, không phải đi làm ăn xa. Cái thứ hai nữa thì cũng tạo điều kiện là thêm cái thu nhập kinh tế cho gia đình.
3: Tổ đan đác ấp Đoàn Dông được thành lập năm 2019, gồm 10 thành viên. Nhờ giữ gìn và không ngừng sáng tạo của các nghệ nhân, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các sản phẩm từ nghề đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023. Giá trị kinh tế từ nghề đan đác không cao nhưng bền bỉ ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã, đồng thời thực hiện tốt nghị định của chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
5: Ở xã Vĩnh Thuận thì từ xa xưa thì ông bà cũng đã trồng tre trúc để giữ đất rồi. Rồi phục vụ và người ta sẽ sử dụng sản phẩm đó để phục vụ nhu cầu hàng ngày của gia đình. Từ đó thì cái nghề nó được hình thành, trong đó là cái nghề đan đác từ tre trúc và được giữ gìn cho tới ngày hôm nay. Nghề đan đác này thì sẽ

0: sử dụng được cái nguồn nguyên liệu sẵn có của gia đình. Cái thứ hai đó là sử dụng được cái công nhàn rỗi, bà con có thể ban ngày đi làm nông làm rẫy, tối về thì sẽ đan đát để kiếm thêm thu nhập. Và một số thì chú bác thì lớn tuổi thì ở nhà trông cháu giữ cháu thì vẫn có thể đan đát để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Một ngày thì người ta có một người thì có thể đan được 5 đến 6 sản phẩm thì cũng đảm bảo để cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho gia đình. Đối với chính quyền địa phương thì cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho bà con duy trì làng nghề bằng những cái nguồn vốn mà khuyến công của xã quản lý. Đồng thời thì cũng muốn được các cái doanh nghiệp kết nối để cái sản phẩm đầu ra ở những cái nơi mà phù hợp và có nhu cầu để cho bà con có cái thu nhập cũng như là có điều kiện để duy trì được cái làng nghề và phát triển hơn trong thời gian tới.
1: Những làng nghề truyền thống từ tre không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng, thể hiện sự khéo léo cần cù và kinh nghiệm lâu đời của những nghệ nhân đã gắn bó đời mình với nghề đan đát. Mỗi sản phẩm làm ra không chỉ là vật dụng mà còn là kết tinh của kinh nghiệm, truyền thống và tâm huyết. Có thể thấy từ một chất liệu giản dị, cây tre, cây trúc đã và đang góp phần phát triển kinh tế nông thôn, làm nên nét văn hóa đặc trưng cho nhiều vùng quê Việt Nam. Nhờ sự linh hoạt, thích nghi với nhu cầu và thị hiếu mới của khách hàng, những nghệ nhân đan đát đã biến những thân tre, thân trúc trở thành một phần quan trọng trong quá trình phát triển nông thôn, vừa tạo việc làm, vừa gìn giữ văn hóa, vừa gắn kết con người với quê hương, góp phần lưu giữ hồn quê Việt trong nhịp sống hiện đại và trong nhịp lao động bền bỉ của người dân An Giang.

0: Mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật trên các lĩnh vực và sau đây là những nội dung chi tiết của chương trình.
0: Sông Hàn rực sáng trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp 2026.
1: Khai mạc ngày hội xoài Yên Châu năm 2026, tôn vinh đặc sản và văn hóa vùng Tây Bắc.
0: Tìm lời giải và động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
1: Thị trường cây giống tại Vĩnh Long sôi động khi bước vào vụ mùa mới.
0: Đà Nẵng chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, khống chế cháy rừng trong cao điểm mùa khô.
1: Phần an ninh trật tự đáng chú ý có thông tin, Gia Lai kịp thời khống chế đám cháy tại kho chứa xe điện, hạn chế thiệt hại về tài sản.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự hỗ trợ sinh kế để người dân vùng cao thoát nghèo. Và bây giờ sẽ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tối qua ngày 30 tháng 5, sông Hàn vốn hiền hòa thơ mộng đã lột xác trở thành dòng sông ánh sáng rực rỡ trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIP năm 2026.
2: Khai pháo cho mùa lễ hội năm nay là màn trình diễn mang tên Thiên nhiên miền di sản của đội tuyển Đà Nẵng Việt Nam, kể câu chuyện về mẹ thiên nhiên đã nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc ta qua bao thế hệ. Các lớp pháo hoa cùng âm nhạc đã dẫn dắt khán giả đi từ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến những suy ngẫm về trách nhiệm gìn giữ hành tinh xanh. Còn nhà đương kim vô địch GIFF đội Trung Quốc đã trình diễn tiết mục pháo hoa lấy cảm hứng từ tác phẩm Hoa Nhài, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp phương Đông bằng một ngôn ngữ thị giác và âm.

0: lần đầu tiên. Và tôi sẽ xem tiếp theo nữa. Hẹn hẹn gặp lại nhiều lần nữa.
1: Bên cạnh những màn pháo hoa mãn nhãn, người dân và du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Các tiết mục được đầu tư công phu, kết hợp hiệu ứng ánh sáng laser và công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên không khí sôi động trong đêm khai mạc.
2: Thưa quý vị, hôm qua 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Yên Châu, tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc ngày hội xoài năm 2026.
3: Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị đặc sản xoài địa phương, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương đến du khách và đối tác trong ngoài nước.
4: Diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như thi hái xoài, trang trí biểu tượng mô hình cây xoài, trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương. Ngày hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài tỉnh tham quan trải nghiệm.
5: Các phụ xã được giao lưu với nhau để thể hiện tinh thần đoàn kết. Thì mong rằng là sau này thì quả xoài và cây xoài Yên Châu sẽ được phát tài nữa.
6: Mình chạy đến Yên Châu là 3 năm liền. Sau Covid là 3 năm liền hội xoài là mình cũng lên. Và mỗi một lần lên thì nó đều có một cái cảm nhận rất là
4: hiện xã Yên Châu có hơn 120 hecta xoài đạt chứng nhận Việt Gáp, 3 mã số vùng trồng và khoảng 50 hecta đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu. Nhờ đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị phân phối, địa phương từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và khẳng định thương hiệu xoài Yên Châu trên thị trường trong và ngoài nước.
2: Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang được xem là một trong những động lực quan trọng.
3: Tại DX Summit 2026, mô hình doanh nghiệp tự vận hành Agentic Enterprise đã được giới thiệu như một hướng đi mới, mở ra cơ hội nâng cao năng suất, tối ưu hóa quản trị và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp.
1: Điểm đột phá của Agentic Enterprise nằm ở việc gia tăng năng suất lao động. Khi kết hợp mô hình Human plus AI, năng lực làm việc của mỗi nhân sự có thể tăng lên nhiều lần, giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động mà không cần tăng tương ứng số lượng nhân sự. Để hiện thực hóa mô hình này, MISA đang phát triển hệ sinh thái MISA Asian Work với các nhân viên AI chuyên biệt cho các lĩnh vực như tài chính kế toán, nhân sự, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Việc ứng dụng AI vào các bài toán vận hành thực tiễn không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy năng suất lao động quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.
3: Thưa quý vị, các địa phương như Chợ Lách, Vĩnh Thành, Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long, thời điểm này đang diễn ra hoạt động giao thương tấp nập. Trước xu thế phát triển mạnh mẽ về công nghệ, người dân nơi đây đang từng bước đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ theo hướng hiện đại.
4: Không còn sản xuất tràn lan như trước, hiện người dân đã chú trọng chất lượng cây giống được lựa chọn từ vườn cây đầu dòng có chứng nhận từ cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, các hộ dân sản xuất theo đơn đặt hàng từ các thương lái truyền thống. Hộ dân trồng cây ăn trái không chỉ bán ở chợ truyền thống mà nhắm tới các thị trường khó tính như Mỹ, EU hay đáp ứng mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
7: Được cái là bán lai tim này nó cũng rất là tốt, là do vấn đề khách hàng nó dễ tiếp cận. Ví dụ như họ muốn mua, họ đặt hàng thì họ chỉ lên họ xem rồi xong họ chốt đơn thì họ khỏi phải đi tới nơi để chọn hàng. Mình làm uy tín chất lượng là mình cái cây những cái mẫu như thế nào mình sẽ giao như thế thôi. Còn hiện nay thì nhìn chung thì cây giống này cũng ổn định.
4: Việc tận dụng nền tảng số giúp người trồng cây giống qua kiển giảm phụ thuộc vào trung gian, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Quan trọng hơn, đây là bước chuyển về tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Trong đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng.
8: Chuyển đổi số đem lại cái hiệu quả trong cái buôn bán tất cả các loại rất là hiệu quả. Trong đó thì cái ngành phát triển cây giống thì được các cái cơ sở sản xuất kinh doanh là ứng dụng các cái nền tảng số này để giới thiệu những cái cây giống của mình được công nhận cây đầu dòng đạt chất lượng, giới thiệu cho trên nền tảng số để cho người dân biết cái cây giống của mình để cho người dân mua được đúng giống.
4: Dùng sản xuất cây giống của tỉnh, mỗi năm cung ứng hơn 45 triệu sản phẩm cây giống cho khắp các tỉnh thành trong cả nước. Ngành chức năng đang thắt chặt hơn công tác thanh tra kiểm tra chất lượng cây giống lưu thông trên thị trường, đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp xây dựng

0: mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc điện tử cho từng cây con, qua đó khẳng định chất lượng, trở thành giấy thông hành duy nhất cho cây giống tại Vĩnh Long, góp phần tạo bền vững cho người dân sản xuất cây giống.
1: Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với nền nhiệt liên tục ở mức cao đã khiến cho nguy cơ cháy rừng tại Đà Nẵng luôn ở mức báo động, đặc biệt là tại các khu vực có thảm thực bì khô dễ bắt lửa.
2: Trước diễn biến phức tạp của mùa khô, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, tăng cường tuần tra kiểm soát và sẵn sàng ứng phó nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn.
3: Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng gay gắt, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các điểm cháy rừng nhỏ. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đã phối hợp với chính quyền và người dân địa phương, nỗ lực nhanh chóng khoanh vùng, không để các đám cháy lan rộng. Đây cũng là thời điểm đốt thực bì trên nương rẫy, nên nguy cơ xảy ra cháy rừng càng cao, và đã có một trường hợp người dân tử vong do bị ngạt khói trong quá trình đốt thực bì.
4: Với công tác phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi đã tuyên truyền người dân là tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô, báo cáo cho trạm trước khi đốt nương rẫy thì cũng phải đăng ký để chúng tôi tuyên truyền và hướng dẫn cách làm cái đường ranh.
5: Chúng tôi sẽ tăng cường trong cái thời gian này, sẽ tuần tra kiểm soát như giám sát cái lịch bà con phát có đúng cái quy định có lấn chiếm hay không, rồi hướng dẫn cho bà con những cái thủ tục mà làm ban quản lửa rồi canh lửa. Nên khi có cái lịch mà đốt thì bà con họ cũng chủ động báo cho anh em ở cơ sở, họ sẽ hỗ trợ trong cái việc canh lửa, sau khi đốt thì sẽ dập lửa trước khi về để khỏi cháy lan một cái lâm phận.
3: Trước diễn biến thời tiết nắng nóng còn kéo dài, Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng thường xuyên bố trí các tổ tuần tra tại những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao, những khu vực giáp ranh giữa rừng tự nhiên và đất nương rẫy canh tác của người dân. Bên cạnh đó cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, công an ở các xã phường có rừng theo phương châm 4 tại chỗ để khống chế ngay các đám cháy rừng khi mới bùng phát.
1: Nhờ huy động lực lượng phương tiện kịp thời, vụ hỏa hoạn tại kho chứa xe điện tại Gia Lai đã được khống chế kịp thời, không để cháy lan và thiệt hại về người.
0: Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ, đám cháy bùng phát từ kho chứa xe điện rồi nhanh chóng lan sang khu vực kho đông lạnh kèm theo tiếng nổ lớn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau khoảng 1 giờ đám cháy được khống chế hoàn toàn, các lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, xử lý các điểm cháy âm ỉ, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trở lại. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đỗ Đình Chánh, 29 tuổi, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra ban đầu, ngày 27 tháng 5, Chánh điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Lắk. Khi đến phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, Chánh lấn sang làn đường ngược chiều bên trái để vượt xe phía trước và va chạm với xe điện do một học sinh trú tại phường Ia Cao, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, khiến em tử vong.
1: Thưa quý vị, từ việc khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu và lợi thế địa phương, xã Bản Po, tỉnh Lai Châu đang từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất phù hợp, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao.
2: Những chuyển biến tích cực từ các mô hình sinh kế đang tạo động lực mới cho hành trình giảm nghèo bền vững ở địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự hỗ trợ sinh kế để người dân vùng cao thoát nghèo ngay sau đây trong bản tin 18 giờ hôm nay.
0: Bản Nà Tâm là một trong ba bản đầu tiên của xã Bản Bò, tỉnh Lai Châu, đưa mô hình trồng dâu nuôi tầm vào thí điểm. Từ vài hộp tầm giống ban đầu được hỗ trợ, đến nay các hộ dân đã cho ra sản phẩm. Nhiều hộ dân trong bản kỳ vọng mô hình sẽ tiếp tục được mở rộng, vì đây là hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Được hỗ trợ nuôi tầm, gia đình tôi tích cực chăm sóc. Đến nay tầm đã cho kén, dệt được vải để may quần áo. Tôi mong thời gian tới tiếp tục được hỗ trợ để phát triển mô hình, tăng thêm thu nhập cho gia đình.
6: Bản Nà Tâm đợt vừa rồi được xã quan tâm đến trồng mô hình trồng dâu nuôi tầm ấy. Thì bản thì đã thực hiện trồng 6 hộ

0: tới đây thì bản cũng mong muốn là để nguồn thu nhập chính cho bà con, để bà con ổn định để phát triển kinh tế thì chỗ ở trồng rau nuôi tầm mong muốn là có đầu ra đầu vào cho bà con để bà con tiêu thụ sản phẩm.
1: Không chỉ phát triển mô hình trồng rau nuôi tầm, những năm gần đây xã Bản Bo tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thực tế của người dân. Những thế mạnh như nuôi cá nước lạnh, trồng chè, chăn nuôi gia súc lớn ngày càng quy mô và mở rộng. Hiện xã có hơn 350 hectare chè nguyên liệu sản xuất theo hướng chè sạch, liên kết tiêu thụ ổn định với doanh nghiệp và hợp tác xã. Địa phương cũng đẩy mạnh chăn nuôi, tập trung gắn với an toàn sinh học. Mô hình nuôi cá nước lạnh tiếp tục phát huy hiệu quả với sản lượng quý 1 năm nay đạt trên 8,6 tấn, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
2: Tập trung các cái nguồn lực mà được nhà nước đầu tư cũng như là các cái nguồn xã hội hóa để hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng như là tìm ra những cái hướng mà canh tác mới hiệu quả hơn để áp dụng vào trong sản xuất. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có kêu gọi mời gọi các doanh nghiệp đến để thực hiện là phát triển kinh tế trên địa bàn xã, nhất là đối với các cái doanh nghiệp chè hoặc là các cái cơ sở nuôi cá nước lạnh cũng như là các cái đơn vị mà phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm.
1: Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tổng giá trị sản xuất thương mại của xã Bản Bo hiện đạt hơn 124 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người khoảng 50 triệu đồng một năm. Từ những mô hình sinh kế phù hợp với thực tế địa phương, người dân Bản Bo đang từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế. Những luống rau xanh, những nông tầm đầy kén hay các mô hình chăn nuôi, nuôi cá nước lạnh đang mở ra kỳ vọng về một cuộc sống ổn định, no ấm hơn cho người dân vùng cao nơi đây.
3: Thưa quý vị, đến đây bản tin 18 giờ xin được khép lại tại đây. Mọi thông tin ý kiến đóng góp, mời quý vị hãy gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

0: Từ Hamburg đến Berlin, chúng tôi đi bằng tàu lửa cao tốc chỉ mất 1 giờ rưỡi cho khoảng cách hơn 350 km. Xưa kia bác đã từng đi trên tuyến đường sắt đó. Nếu có điều kiện thay ô tô bằng cách lướt thuyền trên kênh đào, chắc chắn quý vị sẽ còn thấy nhiều cảnh sắc hữu tình lãng mạn hơn rất nhiều.
1: Thưa quý khán giả, đoàn chúng tôi đang có mặt tại thủ đô Berlin của nước Đức, nơi mà Bác Hồ sau khi dự Đại hội đồng Liên đoàn chống đế quốc ở Brussels, Vương quốc Bỉ đã ghé đến trên đường người đi về phương Đông hoạt động theo phân công của quốc tế cộng sản. Trong cuộc đời hoạt động của mình thì Bác còn ghé nước Đức nhiều lần nữa, kể cả khoảng thời gian trước và sau năm 1928. Bây giờ mời quý khán giả cùng chúng tôi đến với thành phố Berlin để cùng ôn lại những hoạt động năm xưa của Bác.
0: Thủ đô của nước Đức nằm trong vùng khí hậu ôn hòa. Giữa tháng 6 là thời điểm chúng tôi đến, nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ C.
2: Nhà thờ Chánh Tòa, còn gọi là nhà thờ lớn, được xây từ năm 1894 bên vườn Lustgarten, trên bờ một con sông xinh đẹp. Đây là một kiến trúc mang đậm chất sử thi cực kỳ tráng lệ. Trong Thế chiến thứ hai, nhà thờ bị tàn phá nặng nề. Đến năm 1960, người ta đã bỏ ra suốt 27 năm để tái dựng lại công trình đồ sộ này.
0: Dù trải qua bao thăng trầm, thành phố hiện đại, thủ đô văn hóa của châu Âu này vẫn giữ được dáng vẻ cổ xưa đầy lãng mạn. Khó có từ nào diễn tả được sự ngưỡng mộ khi chúng tôi nghe về thành tích của một ngôi trường. Humboldt Berlin được thành lập năm 1810, là trường đại học lâu đời nhất nước Đức. Nhiều người nổi tiếng đã học ở trường này, trong đó có Hegel, Schelling, Einstein, Marx, Engels, v.v. Đây là nơi đã đào tạo ra 29 người đoạt giải Nobel.

0: Những ngày tháng sống ở Đức, có thể bác đã vào thăm, chí ít cũng đứng bên ngoài để chiêm ngưỡng ngôi trường lừng danh đó. Đặc biệt, vào tháng 7 năm 1957, khi đến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Đức trên cương vị người đứng đầu của một quốc gia có chủ quyền, bác đã đi thăm nhiều nơi tại thủ đô Berlin. Trong đó có nhà quốc hội, tòa thị chính, một số thư viện, nhà bảo tàng, quảng trường Alexandre Đại Đế, v.v.
1: Ta để ý, bốn chiếc đai vàng trên đài chiến thắng là nòng của những khẩu súng thần công xưa kia. Đây là con đường nổi tiếng nhất thủ đô, đường Unter den Linden, có từ năm 1750. Cùng với thời gian, nó lặng lẽ chứng kiến những niềm vui tột bậc và cả những nỗi buồn tận cùng của vùng đất sinh ra nó.
0: Người ta dựng đài tưởng niệm 2.000 chiến sĩ Xô Viết đã chết tại Berlin trong những ngày cuối của đệ nhị thế chiến. Họ ngã xuống vì hòa bình, cho trái đất, cho nhân loại thoát khỏi thảm họa của chiến tranh, và cũng là để giải phóng nước Đức khỏi chủ nghĩa phát xít.
1: Cổng Brandenburg với kiến trúc Hy Lạp cổ là một trong những biểu tượng của nước Đức. Không hoành tráng và diễm lệ như Khải Hoàn Môn ở Brüssel, nước Bỉ, nhưng nó lại rất nổi tiếng.
0: Brandenburg không chỉ là nơi du khách đến tham quan thắng cảnh, mà còn là nơi chất chứa những kỷ niệm buồn của người dân hai miền Đông Tây nước Đức. Nhìn những hình ảnh này, chúng ta liên tưởng đến chiếc cầu Hiền Lương bắc qua con sông Bến Hải, một thời từng chia cắt đôi miền Nam Bắc. Đối với một dân tộc thì đó là một nỗi đau lịch sử.
1: Chiến thắng vĩ đại tại thành lũy cuối cùng của chủ nghĩa phát xít vào ngày 9 tháng 5 năm 1945 là thành quả của cả nhân loại. Xin nhắc lại, từ năm 1939 đến năm 1945, tên chủng Hitler đã kéo cả 72 quốc gia vào vòng xoáy của cuộc chiến. Trên 55 triệu người chết, hơn 90 triệu người bị thương, chưa kể thiệt hại về vật chất. Để giành được hòa bình, đó là cái giá quá lớn. Vậy mà sau đó người ta đã sớm quên, đã tạo ra một cuộc chiến mới. Ranh giới giữa hai nước Đức là biểu tượng của cuộc chiến tranh lạnh đó.
0: Người ta xây cổng Brandenburg từ những năm 80 của thế kỷ thứ 18. Nó vô tình trở thành chứng tích lịch sử thu hút du khách phương xa. Từ năm 1961 đến năm 1989, dưới những bức chân kia là bức tường chia đôi nước Đức.
1: Đây là đường Friedrich, trước là nơi đặt trạm cửa khẩu của quân đội Liên Xô và Mỹ. Bắt đầu từ năm 1952, biên giới giữa hai nước Đức được bảo vệ bằng hàng rào và có lực lượng canh phòng.
0: Bản chữ này ghi, bạn đang rời khỏi khu vực của nước Mỹ. Nó được ngành du lịch tái tạo cảnh cũ để thu hút khách tham quan. Muốn chụp ảnh với lính gác, giá 1 euro, đóng một giả lên hộ chiếu, giá từ 2 đến 10 euro. Thật thú vị, tuy thế không ít người đã gặp chút ít rắc rối khi đến cửa khẩu nước khác vì những dấu mộc này.
1: Một thời huy hoàng của nước Cộng hòa Dân chủ Đức nay chỉ còn trong hoài niệm. Họ treo lên làm kỷ niệm và bày bán ở một số nơi những mảng bê tông của bức tường Berlin một thời uy vũ.
0: Chúng tôi đến xem một đoạn của bức tường được giữ làm kỷ niệm trên đường Mühlen, cao 3m6, dài gần 160 km. Suốt 28 năm, nó chia đôi thành phố vĩ đại này. Thế giới hiện vẫn chưa có lúc nào bình yên, vẫn đầy rẫy những thế lực cường quyền bạo ngược. Khuynh hướng chính trị phức tạp vẫn là một vấn đề của đất nước. Nhưng quan trọng hơn hết, nhân dân Đức đang được sống chung với một mái nhà.
1: Trang phục thời Xô Viết và các nước đồng minh phương Tây được ngành du lịch sản xuất, bày bán khắp nơi, ngay tại khu vực Vọng Gác. Từ lá cờ của Đông Đức đến huy chương, huy hiệu, nón mũ v.v. hầu hết đều có. Lại tiếp tục lần theo dấu chân xưa, con đường này dẫn chúng tôi đến quận Vetting. Những năm 20 của thế kỷ trước, bác đã từng sống trong một khu lao động ở đó, nghe nói tại khu vực Cảng Tây.
0: Quận Vetting xưa kia là ngoại ô, chỉ cách Berlin từ 7 tới 8 km. Từ trung tâm đi qua cây cầu Boa trên sông Spree là đến. Trên đường, nếu ta thấy tramway, tức xe điện, thì đó là

0: phần đất của Đông Đức cũ.
1: Chúng tôi đang đi đến đường Friedrich nằm giữa quận Mitte và Krobe để tìm căn nhà bác sống trong thời gian làm phóng viên của tờ báo Thế Giới.
0: Đã tìm đúng đường, nhưng chỉ thấy số nhà 224, 226 và 230, không thấy căn số 228. Thì ra, ngay vị trí ngôi nhà này, người ta đã mở một con đường. Một ngẫu nhiên kỳ lạ, chúng tôi cứ bàn luận và liên tưởng mãi. Phải chăng khi xưa hành tung của bác cho đến hôm nay vẫn còn bí ẩn?
1: Quả cầu kia là pano quảng cáo của tờ báo Thế Giới. Những người ở tòa báo đó hiện nay chắc không thể biết rằng ngay từ năm 1928 đã có một phóng viên người Việt Nam làm việc tại đó. Những cung đường cứ mải miết trải ra, đường Hồ Chí Minh, sau này người ta đổi tên là Vây Sân Rìa. Vội vàng đến rồi lại đi, thời gian hạn hẹp không cho phép chúng tôi chọn một góc máy đẹp để có vài tấm ảnh ưng ý làm kỷ niệm.
0: Một người biên tập lớn tuổi trong đoàn nói rằng chuyến công tác xa dài ngày đầy áp lực thế này là một cuộc dạo chơi thú vị. Hẳn là ông đã từng trải nghiệm. Với chúng tôi, những biên tập viên chỉ có từ 8 đến 10 năm tuổi nghề, thì cuộc dạo chơi ấy là một thử thách đặc biệt. Nhất là khi viết về cuộc dạo chơi vì nghĩa lớn, đầy bí ẩn, gian nguy nhưng cũng đầy thi vị đẹp đẽ của vị lữ khách Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh vĩ đại.

0: 24 giờ nói thật. Một talk show nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
1: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
2: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
0: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1. Những chuyện đời, chuyện nghề sau ánh hào quang sân khấu.
3: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh. Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
0: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
4: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
5: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình như thế nào?
4: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
0: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21 giờ 5 phút thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: giá bên chung, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lộ Lộ đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Mà gặp được thần tượng của mình bằng

0: da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
1: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
2: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn xóm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
3: Thời gian còn rất kia.
1: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21 giờ 5 phút thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
4: Thông báo: kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, loại vé 10.000 đồng, kỳ vé 5K5, mở thưởng chủ nhật lúc 16 giờ 15 phút ngày 31 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 1, 4. Giải 200.000 đồng các vé mang số 4, 1, 1. Giải 400.000 đồng các vé mang số 0, 7, 1, 7, 3, 1, 8, 2, 1, 1, 6, 9. Giải 1 triệu đồng các vé mang số 8, 2, 7, 0. Giải 3 triệu đồng các vé mang số 9, 9, 8, 6, 8, 1, 8, 5, 9, 2, 9, 7, 5, 9, 0, 2, 4, 0, 0, 5. 9 9 8 4 8 9 7 7 9 9 7 1 8 2 6. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 1 7 8 0 3 2 2 5 8 4. Giải 15 triệu đồng các vé mang số 0 8 1 8 1. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 6 5 7 5 9. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 8 7 0 5 8 7. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.

0: Mời quý vị các bạn cùng đến với chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm tặng quà đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: An Giang tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
0: Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới năm 2026.
1: Trong phần tin thế giới, các lực lượng vũ trang Iran đang thực thi quyền quản lý hoàn toàn eo biển Hormuz đối với mọi tàu thuyền muốn đi qua eo biển này.
0: Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Ngày 30 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương, trưởng đoàn công tác số 2, đến thăm và tặng quà cho các đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham gia cùng đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
2: Theo đó, đoàn đã đến thăm 4 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 3 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang và 1 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang. Đây là những đoàn viên người lao động đều đang mang trong mình những căn bệnh nan y phải điều trị kéo dài. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, động viên các đoàn viên giữ vững tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị bệnh, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị các cấp công đoàn và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm rà soát, nắm chắc hoàn cảnh đoàn viên, người lao động khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng mỗi đoàn viên một phần.

0: Phần quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 2.500.000 đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, thể hiện sự quan tâm chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên người lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo, qua đó tiếp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục điều trị bệnh.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 31 tháng 5, tại chùa Quỳnh Đạo, phường Vĩnh Tế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 nhân lịch 2026. Đại lễ là dịp để tăng ni Phật tử thành kính tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, đồng thời lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ, hòa hợp và nhân văn của Phật giáo trong đời sống xã hội.
2: Tham dự đại lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, lãnh đạo các sở ngành tỉnh, địa phương.
1: Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Châu Ti, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Hòa thượng Thích Huệ Tài, Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, cùng các vị hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh, Ban Chứng minh, Chư tôn Đức Tăng Ni và đông đảo đồng bào Phật tử trong tỉnh.
0: Tại buổi lễ, các đại biểu cùng chư tôn đức tăng ni Phật tử đã nghe tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Đồng thời, đại lễ đã nghe diễn văn Phật đản Phật lịch 2570 nhân lịch 2026 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Diễn văn nhấn mạnh, hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn hòa mình vào dòng chảy lịch sử đất nước, lấy tinh thần hộ quốc an dân, nhập thế cứu đời, làm lý tưởng phụng sự. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo đã góp phần bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa, hùng đúc lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của dân tộc Việt Nam. Qua đó khẳng định, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập với thông điệp Phật giáo phát triển cùng đất nước, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát biểu tại đại lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni Phật tử nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời khẳng định những giá trị từ bi, trí tuệ, vị tha của Phật giáo đã góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương An Giang. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương ghi nhận biểu dương những đóng góp trách nhiệm thiết thực và đầy ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng toàn thể tăng ni Phật tử trong thời gian qua. Qua đó đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục củng cố khối đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ giáo hội, chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, nhất là trong giới trẻ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chăm lo công tác an sinh xã hội địa phương.
3: Tại An Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng với quý tăng ni Phật tử trong tỉnh cũng luôn phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy chính quyền, các cấp phát động. Qua đó, hàng năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng quý tăng ni Phật tử đã vận động hàng trăm tỷ đồng, đóng góp hàng ngàn ngày công, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Sự phát triển bền vững của địa phương không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn được đo bằng chiều sâu văn hóa, bằng lòng nhân ái, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Đó cũng chính là những giá trị mà Phật giáo đã và đang góp phần bồi đắp, xây dựng trên quê hương An Giang của chúng ta. Phật đản là mùa của ánh sáng từ bi và trí tuệ, mùa của yêu thương và chia sẻ. Và chúng ta càng thêm tin tưởng rằng khi mỗi người biết sống hướng thiện, biết yêu thương và phụng sự cộng đồng thì xã hội của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, quê hương của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn và cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình sẽ ngày càng an vui hơn.
0: Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng lãng hoa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Tiếp đó, đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 được cử hành với nhiều nghi thức truyền thống trang nghiêm và ý nghĩa. Chư tôn Đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử thực hiện nghi thức cử ba hồi chuông trống Bát Nhã, cung trước lễ đản sinh, niêm hương bạch Phật, tắm Phật, dâng hoa cúng dường và cầu nguyện quốc thái dân an. Trong không khí thiêng liêng của mùa Phật đản, các đại biểu tăng ni Phật tử cùng thành tâm hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nguyện cầu cho đất nước hòa bình, nhân dân an lạc, quê hương ngày càng phát triển phồn vinh. Nghi thức hồi hướng và thả những chùm bong bóng mang theo thông điệp từ bi, hòa bình, yêu thương. Đại lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính và thấm đượm tinh thần hòa hợp đoàn kết của Phật giáo Việt Nam, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
2: Thưa quý vị, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Giá vừa tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
4: Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo phường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc chư tôn đức tăng ni và Phật tử đón mùa Phật đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao tặng các phần quà chúc mừng đại lễ Phật đản đến các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Đại diện các cơ sở Phật giáo bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các ban ngành địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng phường Rạch Giá ngày càng phát triển.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Xuyên cũng vừa đến thăm và chúc mừng các cơ sở thờ tự trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm đại lễ Phật đản năm 2026, Phật lịch 2570.
4: Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng tỉnh xá Bụ Diên, chùa Pháp Hoa và chùa Đông Thạnh. Tại các nơi đến, lãnh đạo phường Long Xuyên thăm hỏi đời sống, tình hình hoạt động tôn giáo và gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị chức sắc tăng ni cùng bà con Phật tử nhân dịp kỷ niệm lễ Phật đản năm 2026. Lãnh đạo phường Long Xuyên cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng hành cùng địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời mong muốn các cơ sở thờ tự tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển văn minh và nghĩa tình.
0: Đến thăm tặng quà và chúc mừng đại lễ Phật đản 2570, dương lịch 2026 tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn, lãnh đạo phường Vĩnh Thông ghi nhận những đóng góp của đại đức trụ trì và các vị thành viên ban quản trị, đồng bào Phật tử trên địa bàn phường trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Nổi bật trong đầu năm 2026 là các hoạt động chăm lo cho đồng bào nghèo, hoàn cảnh khó khăn và công trình phúc lợi xã hội tại địa phương, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian tới, lãnh đạo phường Vĩnh Thông mong muốn các vị đại đức, trụ trì và ban quản trị các cơ sở thờ tự tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, các hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đến thăm tặng quà chúc mừng lễ Phật đản năm 2026, Phật lịch 2570 tại các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn, lãnh đạo xã Vĩnh Trạch gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc tăng ni Phật tử đón mùa Phật đản an lành, vui tươi, hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. lãnh đạo xã mong muốn các cơ sở thờ tự tiếp tục vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
2: Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do bà Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non làm trưởng đoàn, vừa đến giám sát làm việc và hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật đánh giá kỹ năng tiếng Việt cho trẻ tại trường mẫu giáo Ô Lâm, tỉnh An Giang.
4: Đoàn công tác khảo sát thực tế môi trường học tập, hỗ trợ xây dựng môi trường, áp dụng nội dung và phương pháp tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ vào các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ, dự giờ các hoạt động giáo dục, đánh giá việc triển khai các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, nội dung tập trung vào việc giúp trẻ phát triển kỹ năng nghe nói tiếng Việt thông qua các hoạt động học tập vui chơi phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa của từng dân tộc, đồng thời trao đổi chia sẻ nhiều phương pháp kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của trường mẫu giáo Ô Lâm trong việc duy trì sĩ số trẻ đến lớp, xây dựng môi trường học tập thân thiện, cũng như chủ động triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, tăng cường phối hợp với phụ huynh để tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận tiếng Việt thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số, góp phần giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường mẫu giáo Ô Lâm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, từng bước cải thiện chất lượng giáo dục, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ em dân tộc thiểu số tự tin trong học tập và giao tiếp.
1: Ngày 30 tháng 5, đoàn công tác công an 6 tỉnh gồm An Giang và các tỉnh Campot, Kép, Takeo, Kandan, Vệt Sihanouk thuộc Dân quốc Campuchia tổ chức lễ dân hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
0: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Hoạt động dâng hoa dâng hương là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chương trình phối hợp giao lưu giữa lực lượng công an 6 tỉnh, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử truyền thống tốt đẹp và mối quan hệ đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước. Thông qua hoạt động lần này, lực lượng công an các tỉnh An Giang của Việt Nam và công an tỉnh Campot, Kép, Tà Keo, Kandan, Rik Sihanouk thuộc Vương quốc Campuchia tiếp tục củng cố tình đoàn kết, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn tuyến biên giới hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
2: Ngày 30 tháng 5, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới năm 2026 tại khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang, khu di tích Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang.
0: Trong chương trình, cán bộ Trung đoàn 893 và 20 chiến sĩ mới tiêu biểu của tiểu đoàn 207 đã đến viếng dân hương tại bia lưu niệm Sở Chỉ huy Lực lượng Vũ trang tỉnh đội Rạch Giá, dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan nhà truyền thống, khu trưng bày hiện vật, hình ảnh qua các thời kỳ kháng chiến, tham quan đền thờ, di tích Hố Bơm và khu tái hiện Sở Chỉ huy Lực lượng Vũ trang tỉnh trong thời kỳ kháng chiến. Tại các điểm tham quan, cán bộ chiến sĩ được nghe giới thiệu về truyền thống chiến đấu dã man của quân và dân Kiên Giang qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt, khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh hiện nay là nơi từng đặt sở chỉ huy tỉnh đội Rạch Giá trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây cũng là địa điểm ghi dấu sự kiện đêm 16 tháng 4 năm 1969 khi một loạt bom địch ném trúng khu căn cứ sở chỉ huy tỉnh đội Rạch Giá gây nhiều tổn thất. Nhiều cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này. Các chiến sĩ mới được trực tiếp tìm hiểu về những hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử, qua đó hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng của quân và dân Kiên Giang, những đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và động cơ phấn đấu đúng đắn cho cán bộ chiến sĩ trẻ.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Cựu Chiến binh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Quỹ Ban Nhân dân phường Bình Đức vừa tổ chức buổi đối thoại trực tiếp về thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn phường.
4: Tại buổi đối thoại, người có công trên địa bàn đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi, chế độ quà, lễ Tết và các

0: quyền lợi liên quan. Các ý kiến đều thể hiện mong muốn chính sách dành cho người có công được triển khai công bằng, kịp thời và đúng đối tượng. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trực tiếp giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tiếp thu các ý kiến vượt thẩm quyền để tổng hợp kiến nghị cấp trên xem xét giải quyết theo quy định. Thông qua buổi đối thoại, đã kịp thời ghi nhận giải đáp những khó khăn vướng mắc của người có công, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Thưa quý vị, đảo Ngọc Phú Quốc, thiên đường du lịch quốc tế, nơi đón hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Thế nhưng đi cùng với sự phát triển về kinh tế là áp lực khổng lồ về lượng rác thải, khí thải thải ra môi trường. Đứng trước bài toán sống còn về môi trường, đặc biệt là trong lộ trình hướng tới mục tiêu đảo xanh phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, một làn sóng chuyển đổi xanh mạnh mẽ đang diễn ra ngay tại các doanh nghiệp địa phương.
0: Không còn là những khẩu hiệu trên giấy bạc, nói không với nhựa dùng một lần, đã trở thành nguyên tắc vận hành của hàng loạt nhà hàng khách sạn tại đây. Các sản phẩm nhựa màng co, chai nước nhựa, ống hút nhựa và các vật dụng take-away này đã được thay thế hoàn toàn bằng thủy tinh, tre, gỗ và các vật liệu tự hủy sinh học như bã mía, tinh bột ngô.
2: Đối với doanh nghiệp CEO Group đầu tư tại Phú Quốc thì chúng tôi rất quan tâm đến cái vấn đề về môi trường cũng như là chuyển đổi xanh. Thì hiện nay đối với tập đoàn thì chúng tôi đang có cái chuỗi khách sạn ở Bãi Trường. Về công tác chuyển đổi xanh thì chúng tôi đang tập trung vào cái chuyển đổi về cái năng lượng xanh, trong đó có toàn bộ cái năng lượng áp mái thì chúng tôi đã triển khai và đầu tư và cái hiệu quả rất là tốt. Cái thứ hai về cái chuyển đổi xanh thì chúng tôi có cái toàn bộ cái phần rác thải liên quan đến cái nhựa, chúng tôi hạn chế tối đa toàn bộ các cái chai nhựa như là cái ống hút, cái đồ nhựa trong khách sạn là chúng tôi đã giảm thiểu và thay thế những cái đồ dùng có thể tái chế được. Cái thứ ba đó là về công tác về cái rác thải thì chúng tôi cũng đang tập trung về cái phân nguồn rác tại nguồn tại khách sạn và cái cũng đang cùng với cái sở nông nghiệp để chúng tôi có thể là tận dụng cái rác thải về sinh hoạt để chúng tôi có thể là ủ tạo thành cái phân để tiếp tục chúng tôi sử dụng trong cái công tác về.
0: Chúng tôi dùng ở đây được làm bằng giấy chứ không phải bằng nhựa. Nhờ vậy, chúng ta đang bảo vệ hòn đảo rất tốt. Rồi cả những chiếc bình nước trong phòng cũng được làm bằng thủy tinh thay vì bằng nhựa. Đây là một bước đi rất tốt cho sự phát triển bền vững. Việc này giúp môi trường trông đẹp hơn và rất tốt cho thiên nhiên cũng như toàn bộ hành tinh của chúng ta. Bên cạnh việc cắt giảm nhựa, một bài toán đau đầu khác của ngành dịch vụ lưu trú là rác thải nhà bếp. Trung bình, lượng rác hữu cơ chiếm tới hơn 60% tổng lượng rác thải ra mỗi ngày từ các nhà hàng. Thay vì thải ra các bãi rác đang quá tải trên đảo, nhiều doanh nghiệp đã tự thiết lập một dòng tuần hoàn tái chế khép
3: để chúng tôi bón cho những cái không gian xanh trong ngôi nhà tôm heo chúng tôi và những mảnh đất đó trở thành một những cái vùng đất rất là trù phú.
0: Sự chủ động của doanh nghiệp không chỉ là hành động đơn lẻ mà đang tạo nên một mạng lưới liên kết bốn nhà nước, doanh nghiệp, người dân và du khách. Chính quyền đặc khu Phú Quốc cũng đang đẩy mạnh các đề án giao thông xanh, du lịch không nhựa và xây dựng các nhà máy xử lý chất thải hiện đại, tạo bệ đỡ vững chắc cho doanh nghiệp tự tin chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
4: Đối với các công tác về bảo vệ môi trường thì thường xuyên được đặc khu quan tâm, coi như là một ngày về môi trường Phú Quốc luôn luôn lúc nào cũng được triển khai đều đặn ở các cái nơi mà có cái nguồn rác là nhiều, để từ đó là tạo cái ý thức là chấp hành tốt cũng như là cái ý thức mà bảo vệ môi trường không những từ cái hệ thống chính trị mà lan tỏa ra tới bà con, đến doanh nghiệp. Và những cái mô hình khác như là những cái không rác thải nhựa hay là biển xanh không rác thải nhựa thì đều luôn là được quan tâm và thực hiện đều đặn.
0: Đổi thay từ những chiếc ống hút tre, những thùng rác nhà bếp được tái sinh làm nguồn sống cho cây cỏ, cảnh đẹp bởi ý thức bảo vệ của con người và trách nhiệm của những doanh nghiệp tử tế.

0: Thưa quý vị, hôm qua, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Amiya của quân đội Iran ra tuyên bố cho biết các lực lượng vũ trang nước này đang thực thi quyền quản lý quại lẫn tàu chở dầu đều phải tuân thủ các tuyến đường do Iran chỉ định và phải được hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cấp phép, đồng thời cũng cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào của tàu quân sự nước ngoài nhằm can thiệp vào công tác quản lý eo biển Hormuz hoặc cản trở giao thông qua đây. Iran cũng đưa ra cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh mọi thỏa thuận đều phải đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, bao gồm việc Iran từ bỏ vĩnh viễn chương trình vũ khí hạt nhân, mở lại eo biển Hormuz và chấp nhận các cơ chế kiểm chứng.
1: Thưa quý vị, sự tôn trọng lẫn nhau và duy trì liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì hòa bình khu vực và toàn cầu.
0: Đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết, các nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc đang được sự đồng thuận quan trọng về việc xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược. Washington ủng hộ việc tăng cường giao tiếp và hợp tác giữa quân đội hai nước và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau thông qua các cuộc trao đổi thẳng thắn. Ông khẳng định việc thiết lập một khuôn khổ giao tiếp hiệu quả giúp duy trì hòa bình và ổn định phòng thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tham dự diễn đàn. Hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Liên minh châu Âu EU đang thảo luận về việc thiết lập một cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư và sẽ tổ chức các cuộc đối thoại liên quan.
2: Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về cuộc thảo luận định hướng của Hội đồng Cao ủy Ủy ban châu Âu về quan hệ EU-Trung Quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định đã duy trì liên lạc thông suốt với EU. Bắc Kinh và EU là những đối tác kinh tế và thương mại quan trọng dựa trên sự bình đẳng và cùng có lợi. Bên cạnh đó, Bộ bày tỏ kỳ vọng phía EU tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, duy trì thương mại tự do và cạnh tranh công bằng và kiên quyết phản đối chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương. Bộ Thương mại Trung Quốc hy vọng EU sẽ hợp tác để thực hiện sự đồng thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo của hai bên, giải quyết những khác biệt và mâu thuẫn thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của quan hệ kinh tế và thương mại hai bên. Bộ cũng cảnh báo nếu mình.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Với mục tiêu giúp người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng lái xe an toàn, Honda ô tô Kiên Giang Rạch Giá đã tổ chức chương trình hướng dẫn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân trên địa bàn phường Long Xuyên.
1: Tại chương trình, người dân được thông tin về thực trạng tai nạn giao thông tại Việt Nam, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn cũng như các giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Thông qua các tình huống thực tế, người dân đã nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn trên đường, từ đó hình thành kỹ năng dự đoán mối nguy khi tham gia giao thông. Đây được xem là một như kiểm tra xe trước khi khởi hành, cảm nhận không gian xe, kỹ thuật đánh lái, ghép xe, phanh khẩn cấp và lái xe hình tổng hợp. Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp người tham gia dễ dàng tiếp thu kiến thức, đồng thời nâng cao khả năng xử lý các tình huống giao thông trong điều kiện thực tế.
2: Sau chương trình an toàn giao thông thì em rút kết cho bản thân em là khi tham gia giao thông mình phải lái xe an toàn và tuân thủ pháp luật và lái đúng làn đường và đúng tốc độ theo pháp luật quy định.

0: và mình không uống rượu bia khi lái xe. Tham gia ý thức là phải lên xe là lúc nào tâm thế cũng phải tỉnh táo an toàn.
1: Qua cái lớp tập quốc an toàn giao thông đã rút ra được một số kinh nghiệm khi điều khiển phương tiện giao thông. Qua cái buổi thực hành thì các anh đã hướng dẫn và cho thực tế để mình có thể trải nghiệm được những cái phương pháp lái xe nhằm mục đích là an toàn là trên hết.
2: Này là giúp cho học viên phòng tránh, phán đoán được rủi ro trước khi tai nạn xảy ra và giúp cho học viên có thể bảo vệ được tài sản và tính mạng của mình. Ngoài ra thì buổi đào tạo an toàn giao thông này cũng giúp cho các học viên hiểu sâu hơn về các luật của an toàn giao thông hiện hành và những cái luật an toàn giao thông được phổ cập mới. Qua buổi đào tạo cũng có chia sẻ về những cái tình huống không nên khi mà tham gia giao thông xảy ra trên đường, giống như là bấm điện thoại khi đang lái xe, hay là đi ngược chiều, hay là những cái hành vi mà chiếu đèn pha, và đặc biệt nữa là sử dụng chất kích thích giống như là rượu hay là ma túy, rượu bia và ma túy thì khi tham gia giao thông thì đó là cũng những việc mà không nên.
3: Kết thúc khóa học, người tham gia hướng dẫn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn được kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo, trao chứng chỉ lái xe an toàn. Đây là động lực để mỗi người tiếp tục lan tỏa thông điệp lái xe an toàn, hạnh phúc cho mọi nhà, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và thân thiện. An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là ý thức của mỗi người dân. Việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn sẽ góp phần bảo vệ tính mạng của bản thân và cộng đồng, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
4: Chương mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại trong chương mục này tuần sau.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa.

0: Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, trời có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi Sóc Sơn, tại đây mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, trời có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở khu vực này dự báo mây thay đổi, gió nhẹ, trời có mưa rào và dông rải rác, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và có nơi có dông, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng là 0,5 đến 1 mét và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu. Khu vực này dự báo mây thay đổi, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3 cấp 4, có lúc giật cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,25 mét và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, trên vùng biển gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 3 cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 4 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 3 đến 4 ngày đầu, sau xuống chậm. Trên sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 129cm lên 10cm. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 146cm lên 10cm. Khu vực nội đồng vùng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch lên chậm trong 2 đến 3 ngày đầu, sau xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 45cm lên 4cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 56cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu, tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 3 đến 4 ngày đầu, sau xuống chậm. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 146cm lên 10cm. Trên sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 136cm lên 10cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 136cm lên 10cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiêng Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: sâu sắc. Nhà báo Hải Đường đã luôn là cây bút có duyên với nhiều giải thưởng dành cho các tác phẩm báo chí và sách của mình. Nhưng đó chỉ là một nền tảng để nhà báo Hải Đường đưa được những tâm tư, trăn trở với nghề báo và với nhiều vấn đề trong cuộc sống.
1: Thì có thể nói đó là những bài không phải là những bài chất lượng nhất đâu, hay nhất đâu. Nhưng đó là những bài nó tương đối tiêu biểu cho các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Đấy. Thế và khi chọn vào thì cũng phải cân nhắc. Vì đây là một tập sách, nó là cái thể luận, một thể báo chí khá phổ biến và tương đối lợi hại trong giai đoạn hiện nay. Thì khi chọn...
0: Do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành cuối năm 2021, ông được nhiều người dành những nhận định là một nhà báo đa tài, viết sâu sắc với đủ các thể loại, nhà thơ trữ tình thế sự, sành sỏi trong thẩm định các tác phẩm. Điều này tác động tới nhiều nhà báo lão thành như nhà báo nhà văn Nguyễn Uyển.
2: Năng khiếu viết về bình luận thì anh ấy là một cái nhà báo, tôi gọi là nhà báo chiến sĩ đúng nghĩa. Bởi vì cái thể chính luận này là nó góp một cái phần rất quan trọng, là nó nâng cao cái vai trò và cái uy thế của tờ báo. Anh Hải Đường, anh luôn luôn là thế này, là viết về Đảng, viết về Bác, viết về nhân dân. Không chỉ là suy luận ở trên lý lẽ, nhưng mà anh là cái người là gắn với cuộc sống thực, với đời sống của nhân dân để mà truyền tải trong cái bài viết của mình.
0: Không nhiều những nhà báo đưa được những vấn đề chính trị lên trang viết một cách trực diện để gửi nhiều thông điệp ý nghĩa. Nhưng các bài viết trong Cây Thẳng Bóng Ngay đã thể hiện được bản lĩnh của một nhà báo chiến sĩ, đấu tranh với các vấn đề tiêu cực, mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa với hơi thở cuộc sống hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, Cây Thẳng Bóng Ngay là tập hợp 60 bài viết được đăng tải trên các trang báo và tạp chí uy tín như Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Tuyên giáo. Chỉ với lời tựa sách đã gợi ra rất nhiều vấn đề khi mượn lời ca dao tục ngữ, và có lẽ bất cứ độc giả nào khi cầm trên tay cuốn sách đều phải suy ngẫm. Với những ngôn từ tưởng như đấu tranh trực diện nhưng lại ẩn trong đó biết bao cái hay, cái đẹp, ý nghĩa, cùng cách diễn đạt mạch lạc, bình luận sắc sảo của một nhà báo kỳ cựu. Và trong chương trình Sách và Cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành thời gian để tìm hiểu rõ hơn về tác phẩm Cây Thẳng Bóng Ngay của nhà báo Hải Đường với khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Trần Bá Dung, trưởng ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
4: Xin chào biên tập viên Huyền Phương, xin chào quý vị khán giả.
3: Thưa Tiến sĩ Trần Bá Dung, ông từng có chia sẻ đó là nghề báo suy cho cùng đều liên quan đến chữ chuyện. Chuyện ở đây thì có thể là lấy chuyện từ thực tế, chuyện cũ để bàn về những vấn đề trong xã hội ngày hôm nay. Với các bài viết ở trong tác phẩm Cây Thẳng Bóng Ngay thì ông có nhận định gì về chữ chuyện là nền tảng cho nhiều bài viết của nhà báo Hải Đường ạ?
4: Tôi nói chữ chuyện ở đây nghĩa là chuyện, đấy là đời sống. Báo chí là thông tin là thật 100%. Thật 100% tức là phải có câu chuyện của nó. Và như tôi viết ở trong lời giới thiệu cuốn sách cho nhà báo Hải Đường, Cây Thẳng Bóng Ngay ấy, thì tôi đọc rất kỹ. Và tôi suy nghĩ và liên tưởng đến một cái ý tưởng như vậy. Nghề báo chúng ta chỉ toàn nói chuyện thôi mà. Làm tin tức là thông báo một chuyện vừa xảy ra hoặc là đang xảy ra, hoặc là ngày mai xảy ra, cũng là chuyện. Người làm phỏng vấn giỏi thì đấy là một cuộc trò chuyện, chứ không phải là gửi câu hỏi đến rồi người ta đánh máy, người ta trả lời cho mình. Đấy không phải là phỏng vấn. Anh Hải Đường cũng là một nhà viết phóng sự. Tôi đọc rất nhiều tác phẩm của nhà báo Hải Đường. Anh là một nhà thơ, một nhà viết phóng sự bút ký. Cái chất phóng sự, chất bút ký của anh thấm đẫm chất thơ ở trong ấy. Và đồng thời anh là một nhà viết những cái bài thể luận. Thì đấy cũng là chuyện. Và những cái phóng sự thì đấy là một câu chuyện có nhân vật, có bối cảnh, không gian, thời gian, có chuyện của nó. Vì trong xã hội này vẫn có nhiều người sống không ngay thẳng, không trung thực. Và cái tác phẩm của anh Hải Đường đấy là Cây Thẳng Bóng Ngay, cũng là nhân một chuyện để bàn một chuyện khác. Đấy là chuyện đạo đức của người cán bộ, đạo đức của người công chức, người đảng viên. Thì tôi cho đấy là chuyện. Và nếu như vậy thì tôi cho rằng là cái câu chuyện mà lấy cái cớ để bàn một chuyện khác của anh Hải Đường, tôi cho là những cái chuyện đáng để đọc.

0: Nhà báo luôn là người khách quan và đưa ra những vấn đề có mục đích rõ ràng. Vậy thì theo ông là mục tiêu của nhà báo Hải Đường thể hiện qua cây thẳng bóng ngay được thể hiện như thế nào? Và đặc biệt là những quan điểm đó thì có thể hiện được sự khách quan của người làm báo hay không ạ?
1: Viết thể tài chính luận là khó. Khó ở chỗ tức là nó phải có mục đích rất rõ ràng. Cái mục đích ở đây như tôi nói lúc nãy chính là gì ạ? Để bàn cái chuyện gì đấy. Nhân một chuyện là cái cớ thôi, là nguyên liệu, là chứng cứ, là luận cứ. Còn cái để bàn chuyện gì đó thì chính là mục đích của bài báo. Và đây chính là những cái thông điệp ngầm của tác giả gửi đến hoặc là quan điểm trực tiếp. Đây là một cái lối gọi là thông tin mở. Viết xong để ngỏ đấy, độc giả hiểu được cái thông điệp ngầm. À, đọc xong người ta hiểu muốn nói điều gì. Người ta hiểu tác giả muốn nói tới mình với công chúng điều gì. Và đấy tôi cho là cách anh mượn, cách diễn đạt của người làm thơ. Người làm thơ chỉ nói bằng những cái mạch ngầm, mạch chìm thôi, không nói trực tiếp. Mạch ngầm, mạch chìm nào mà càng thuyết phục được thì tôi cho rằng là cái mục đích của những cái bài bình luận ngắn của tác giả Hải Đường trong cái tập Cây thẳng bóng ngay, tôi cho là mục đích rất rõ ràng. Cái mục đích ấy là mục đích gì ạ? Mục đích ở đây là mục đích của một cái người viết bình luận. Và như tôi nói đấy là gì ạ? Là cái luận cứ, luận điểm và cuối cùng là luận chứng. Thì tôi cho rằng là những cái mà anh đưa vào trong cái bài của anh ấy, bài bình luận ấy, và những cái mục đích ấy tôi cho là mục đích rất rõ ràng. Và nó thuyết phục được ở chỗ tức là trên cơ sở những cái luận cứ được đưa ra làm cái cớ để mình bàn chuyện. Thì đấy là một cách diễn đạt rất là logic, luận chứng một cách là logic. Trên cơ sở những cái luận cứ rất thuyết phục, tức là những câu chuyện có thật 100%. Những câu chuyện đấy đã được chọn lựa thông qua cái sự quan sát, ghi chép, thẩm định của chính tác giả. Cũng về mặt đề tài, những cái luận đề cho một bài bình luận ấy, bài thể luận rất phong phú và nó bao quát cũng như nó tiêu biểu cho các lĩnh vực đời sống.
0: Với 60 bài viết trong tác phẩm Cây thẳng bóng ngay thì đều đã đưa ra được những vấn đề lớn ở đất nước thông qua góc nhìn báo chí. Vậy thì theo ông là nhà báo Hải Đường đã có góc nhìn sâu sắc thông qua những bình luận ngắn ấy như thế nào ạ?
1: Một người viết phóng sự có thể hay nhưng mà không có cái đầu óc tư duy của một người viết bài thể luận, tức là luận cứ, luận điểm, luận chứng. Không có được một cái hệ thống luận cứ, luận điểm và không có một cách luận chứng tốt thì không viết bình luận được. Những tác giả đi viết phóng sự nhiều, quan sát nhiều thì chính ông là cái người có thể nói là dùng chính những cái chi tiết của phóng sự đấy hoặc là đọc được hoặc là ghi chép được lấy cái cớ để bàn chuyện, tức là viết được bình luận. Thì tôi cho cái hệ thống các cái luận đề, tức là các cái chủ đề đưa ra bàn luận của nhà báo Hải Đường rất là phong phú.
0: Có rất nhiều bài viết trong cuốn sách này như là chạy không lên trước, nói như quả núi, làm như hòn cuội hay là lỗi cả làng. Và với rất nhiều bài viết khác đều đưa ra những vấn đề lớn trong xã hội hiện đại ngày hôm nay. Vậy thì theo ông thì những cách phân tích bình luận của nhà báo Hải Đường đã thể hiện được những chất riêng của nhà báo như thế nào? Và bản thân ông khi đọc những bài viết này thì ông có suy nghĩ ra sao ạ?
1: Nhà báo Hải Đường là một trong những người có thể nói là kế thừa được cái truyền thống của những người viết thể loại bình luận, chuyên luận, xoa luận ở Báo Nhân Dân. Và cái phong cách diễn đạt của nhà báo Hải Đường tôi không phải là đề cao, nhưng có thể nói là ông kết hợp được cái tư duy chính luận, luận chứng ở trong thể loại bình luận một cách sắc bén, nhưng lại trên cơ sở gì ạ? Trên cơ sở của nhà báo Hải Đường, đấy là ngôn ngữ và cách tư duy của nhà thơ. Thì tôi cho đấy là cách diễn đạt của ông là phong phú về mặt diễn đạt, phong phú về mặt dùng từ, nói như quả núi, làm như hòn hoạt, và đưa được cái ngôn ngữ của đời sống hàng ngày, tiếng nói của người dân, cách ăn nói của người dân vào trong một tác phẩm chính luận là cách tôi cho là tốt nhất để đến được với công chúng của thể loại này một cách nhanh nhất.
2: Cây thẳng bóng ngay là tập sách thuộc thể bình luận với 60 bài viết về nhiều chủ đề khác nhau. Từ cái tên đặt chung cho cả tác phẩm cũng là điều khiến cho tác giả trăn trở.

0: và gửi ở đó nhiều suy tư.
1: Cây thẳng bóng ngay là một cái thành ngữ của cha ông ta từ lâu rồi. Cây thẳng bóng ngay mà cây nghiêng bóng vẹo, có nơi nói tiếng địa phương bóng vạy, nên cây nghiêng bóng vẹo, cây thẳng bóng ngay. Thế ở đây muốn nói mà con người là khả khái, các cụ đồ nho ngày trước nói là con người quân tử, luôn luôn thẳng, tại những cây thông, làm cây thông đứng giữa trời mà gieo. Tất cả những cái thứ ngụy quân tử thì đó là những cây nghiêng. Nên tôi muốn nói là cái người cán bộ trong cái đời sống hôm nay phải là những người quân tử, người chính trực.
0: Qua những bài viết của cây thẳng bóng ngay, người đọc nhận thấy một nhà báo chiến sĩ lăn xả với các sự kiện quan trọng của đất nước, có khả năng khái quát, tổng hợp, cắt nghĩa, lý giải nhiều vấn đề.
2: Những cái bài viết trong cái cây thẳng bóng ngay của nhà báo Hoài Đường thì là những cái tác phẩm chính luận rất là đặc sắc, thể hiện đúng cái loại thể và với những cái họ tác giả đã xác lập được cái hệ thống luận cứ, luận điểm và trong luận chứng rất là chặt chẽ, rất là nhuần nhuyễn, rất là sâu sắc. Và cái quan trọng nhất đối với tôi thì cái đấy là những cái tính để cái đề tài mà tác giả lựa chọn nó vừa thời sự và nó vừa nhiều người quan tâm, nó lại sử dụng hết được những cái đặc thù về ngôn ngữ chính luận và cả cái ngôn ngữ văn học rất là mềm mại, uyển chuyển của ông với tư cách là một nhà thơ.
0: Cái duyên trong cuốn sách Cây dân với Đảng để soi dọi, mổ xẻ, phân tích, đúc kết triết lý nhân sinh, để bình, bàn, góp phần thắp sáng niềm tin với Đảng, khát khao hướng đến xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững và phồn vinh. Đó chính là món quà chữ nghĩa của một nhà báo dấn thân và đầy trách nhiệm.
3: Thưa tiến sĩ Trần Bá Dung, thông qua cuốn sách Cây thẳng bóng ngay và cùng 60 bài viết của tác giả thì ông cảm nhận như thế nào về sự dấn thân cũng như là trách nhiệm của tác giả với những vấn đề thời sự ngày hôm nay ạ?
4: Nói về sự dấn thân và trách nhiệm thì tôi có hai ý nghĩ. Một là cái sự dấn thân có thể nói là nó thể hiện ở cái hệ thống rất phong phú, các cái tầng nấc của cái hệ thống luận đề, tức là những cái chủ đề đưa ra bàn luận. Nó cho thấy tác giả để mắt đến mọi chuyện, từ chuyện rất lớn cho đến những chuyện, bàn đến những chuyện làm giàu của một anh nông dân, bàn từ chuyện chính trị cho đến chuyện kinh tế, đến những cái chuyện văn hóa ở học đường, ứng xử thế nào, văn hóa trong hội họp. Như vậy để thấy một cái sự dấn thân. Dấn thân đây là gì? Là đọc đến, nghĩ đến, đi đến và quan sát tất cả mọi chuyện.
3: Là một người gắn bó với hoạt động nghiệp vụ báo chí thì với những gì được thể hiện qua từng câu từ của tác phẩm Cây thẳng bóng ngay, tiến sĩ Trần Bá Dung thấy rằng là tác phẩm này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với những cây bút trẻ thưa ông?
4: Cái nghiệp vụ ở đây nó đầu tiên là chọn được rất nhiều cái dẫn chứng, những cái luận cứ thuyết phục. Cái thứ hai là trên cơ sở đó thì anh phải trình bày nó một cái logic, trên cơ sở những cái luận điểm cũng thuyết phục. Luận điểm ở đây thể hiện được cái nhận thức, cái quan điểm chính trị của tác giả.
3: Với góc nhìn của một độc giả thì điều gì khiến ông ấn tượng và thích thú nhất với tác phẩm Cây thẳng bóng ngay thưa ông?
4: Thì tôi thấy rất nhiều bài tôi thích. Thế nhưng mà trong này có những bài của ông đặt đầu đề mà tôi cho là với tư cách một độc giả, những cái tít bài mang tính là những cái vế đối lập làm cho mình thích đọc. Cái như là tạo một cái sự tò mò cho người đọc là chạy trong ngoặc kép ấy. Người ta thì chạy lên trước, còn ông viết là chạy để không lên trước. Nêu gương nói, nêu gương làm. Tôi nghĩ đấy là có thể rất nhiều nữa, nhưng mà một cái cách đặt đầu đề đó cũng là một cái làm cho tôi thích thú khi đọc những cái bài bình luận của nhà báo Hải Đường với tư cách là một độc giả.
3: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Trần Bá Dung đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhà báo luôn là những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng và luôn đồng hành cùng với mọi sự kiện của đất nước. Với những bài viết ý nghĩa và gắn liền với thời cuộc, Cây thẳng bóng ngay đã vinh dự nhận được rất nhiều giải thưởng cho các tác phẩm báo chí cũng như là giải thưởng tuyên truyền về Đảng một cách thật xứng đáng. Bởi ở đó không chỉ là góc nhìn của một nhà ngày hôm nay, hy vọng mỗi độc giả sẽ tìm thấy cho mình những bài học ý nghĩa thông qua những cuốn sách mà chương trình giới thiệu. Tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội mình đã nghĩ là tốt rồi. Nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
2: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
3: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ, tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
2: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
1: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
4: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lồng, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lồng và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
7: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
8: rất hài lòng.
9: Êm như mây này.
10: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
11: Mê luôn.
9: Đỉnh đó.
11: Da đầu thoáng, tóc tơi,
12: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
9: Tóc bóng, không rụng tóc con.
12: Tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
13: Dầu gội Thái Dương đã tốt. Dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
9: Ừ, nhiều lần đấy.
10: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: Sự bình yên. Trước khi kết thúc buổi học vẽ tranh ngày hôm đó, cô giáo nói với cả lớp: trước khi các em về, cô sẽ ra một đề bài các em về suy nghĩ và vẽ, tuần sau nộp bài cho cô nhé. Nghĩ về biển cả, nghĩ về bầu trời, về những điều lớn lao của cuộc sống, nhưng không biết tất cả những điều ấy đã bình yên chưa. Và cuối cùng nó tìm ra một cách là nó sẽ để ý kỹ hơn mọi thứ xung quanh để làm tốt đề bài cô ra. Bước vào nhà, nó thấy bóng dáng mẹ vừa đi về, mệt mỏi, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Mẹ vừa kết thúc một ngày buôn bán ngược xuôi ngoài chợ. Nó cầm ly nước đến cho mẹ và hỏi:
1: hôm nay mẹ bán được không?
0: Hôm nay bán được, con đói bụng chưa? Nó gật đầu. Vậy bây giờ mẹ sẽ đi nấu cơm, rồi đợi ba về, cả nhà ta cùng ăn cơm nhé. Một lát sau, ba bước chân vào nhà, cất chiếc mũ bảo hộ lao động trên kệ gọn gàng, rồi bước đến vòi nước, vụt bàn tay còn đầy bụi vào làn nước mát để rửa mặt. Nó chợt nhìn thấy bàn tay ba đã chai sần, làn da rám nắng vì những ngày tháng trên công trường, mùi quần áo còn nồng mùi vôi nữa. Ba ngạc nhiên khi thấy nó cứ nhìn ba trân trân. Ba hỏi:
2: sao nay con gái nhìn ba dữ vậy?
1: Con nhìn để tìm sự bình yên của ba.
0: Ba cười lên sảng khoái rồi nói với nó:
2: ồ, chẳng phải ba đang rất bình yên sao?
1: Nhưng ngày nào đi làm về ba cũng rất mệt.
2: Ồ, việc ba mệt mỏi và bình yên là hai điều hoàn toàn khác nhau đó con gái.
0: Ba mẹ nó đều là dân

0: lao động, kinh tế cũng chỉ tạm đủ sống. Mỗi ngày ba mẹ phải lo rất nhiều thứ, nào là tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền lo cho nó đi học. Hình như nó chưa tìm ra ở ba mẹ một sự bình yên nào cả. Sau bữa cơm, nó loay hoay ngồi rửa chén. Bà đang lau chiếc bàn gỗ bên cạnh chiếc máy may của mẹ, trong khi mẹ đang dò từng mũi kim vá lại cho ba chiếc áo đã sờn. Bà cười hiền lành nói với mẹ:
1: Áo tôi đi làm hàng ngày, mình may lại làm gì cho mất công.
0: Trời, bà nói ra ngoài cũng phải thơm thớt chứ, ai lại mặc áo rách ra đường, người ta không cười mình mà cười tôi đó nghen. Nó cảm thấy hạnh phúc. Nó chợt nhận ra đây là sự bình yên mà nó đang đi tìm. Ngày lớp nó nộp tranh cho cô, nó thấy các bạn vẽ rất nhiều cảnh đẹp và bình yên. Cánh đồng lúa chín vàng, đồng cỏ xanh rì, bên trên là bầu trời bao la cùng với những đám mây bồng bềnh. Cô xem qua tất cả những bức tranh ấy và chăm chú ngắm nhìn bức tranh của nó. Cô hỏi: Tại sao em lại vẽ bức tranh này?
2: Dạ, vì em thấy rất bình yên khi nhìn vào nó.
0: Bức tranh nó vẽ một ngôi nhà chật hẹp và đã cũ, nhưng đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp. Và trong góc nhỏ của ngôi nhà, bên chiếc máy bay có một người phụ nữ đang ngồi vá áo bên cạnh chồng, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Bức tranh của nó được chọn là bức tranh bình yên nhất của ngày hôm ấy. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong những cực nhọc ấy, ta vẫn cảm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong trái tim mình.

độc đáo và tinh xảo, tỉ mẩn và công phu. Những sản phẩm trang sức được làm nên dưới bàn tay màu trắng sáng được những người con vùng đất này thắp lửa, nối dài lịch sử nghề truyền thống quê hương. Người dân thôn Huệ Lai trước đây sống chủ yếu bằng nghề nông. Quanh năm làm lũ, đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn. Từ những năm 90 của thế kỷ trước trở lại đây, nghề chạm bạc đã mang lại cho họ cuộc sống khá giả hơn, cải thiện đời sống, tạo công ăn việc làm. Nghề chạm bạc được bắt nguồn từ thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Trong những năm đầu, nghề chạm bạc mới được hình thành còn gặp rất nhiều khó khăn cả về vốn, loại máy, thiết bị được sử dụng động cơ chạy bằng điện.

0: Ông Đỗ Xuân Truyền, chủ nhiệm hợp tác xã Trạm Bạc, là một trong những người đầu tiên kế nghề vào làng. Hơn 20 năm làm nghề, trải qua nhiều thăng trầm cùng với làng nghề, ông Truyền là lớp thợ đi trước đang truyền đam mê và kinh nghiệm làm nghề cho thế hệ trẻ để nghề Trạm Bạc không bị mai một.
1: Trước đây là đi học nghề ở bên Châu Khê, Thú Kháng, Bình Giang. Lúc đó ở làng cũng chỉ có 5-6 người thôi. Thế sau đó về là thấy cái nghề này là phát huy được. Thế anh em chúng tôi là tổ chức

0: thành lập ra hợp tác xã và xin ý kiến tỉnh cho thành lập cái làng nghề vàng bạc Huyện Ai. Và một số bà con từ cái nghề này để đi mở các cửa hàng vàng bạc ở trên khắp mọi đất nước để tiêu thụ cái sản phẩm của làng nghề. Đấy, cho nên là đến nay thì làng nghề là càng ngày càng phát triển.
1: Liệt kê hết ra ta mới thấy nghề chạm bảng Huệ Lai cũng đòi hỏi nhiều công đoạn. Để có thể cho ra một sản phẩm như ý muốn thì cần phải trải qua rất nhiều quy trình chế tác. Đầu tiên là giai đoạn tạo mẫu sáp. Tiếp đến là công đoạn đun chảy kim loại. Không cần tới những lò đốt lớn, các cốt kim loại vàng, bạc được cho vào lò đốt tùy thuộc vào khối lượng mà thời gian nóng chảy khác nhau. Tiếp nối là công đoạn đổ khuôn. Cắt thân cây thông ra khỏi sản phẩm thô, hoàn thiện sản phẩm thô, gắn đá, đánh bóng sản phẩm. Cái mùi củ lửa cũng như tâm huyết của người thợ chạm bạc Huệ Lai cứ âm thầm ẩn sâu vào từng lớp kim loại để những đồ trang sức được sinh ra mang sự sống hòa hợp giữa nét đẹp và con người, tạo nên cảm xúc rất riêng, rất thuần khiết.

Công đoạn cuối cùng là kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ở công đoạn cuối, mỗi sản phẩm đều được kiểm tra chất lượng chặt chẽ để đảm bảo độ chính xác và tay nghề chế tác hoàn hảo.

0: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phù Ủng, từ khi còn rất nhỏ, ông Nguyễn Văn Thử đã được tiếp xúc với nghề chạm bạc. Nhận thấy tiềm năng của nghề, ông đã không ngừng học hỏi và gây dựng nên xưởng sản xuất riêng của gia đình mình. Thế hệ trước truyền thế hệ sau, các sản phẩm dây chuyền được gia đình ông làm ra được đánh giá rất cao bởi độ khó và đòi hỏi rất nhiều thời gian chế tác, tạo hình, cẩn mẫn trong từng khâu sản xuất để tạo ra các sản phẩm mang đậm đặc trưng của làng nghề.
1: Đoạn nào cũng phải tỉ mỉ, muốn làm đẹp dây thì phải làm tỉ mỉ cẩn thận thì dây nó mới đẹp được, hoặc đồ trang sức nó mới đẹp.
0: Nếu như những mặt hàng thủ công đòi hỏi người thợ phải thực sự tỉ mỉ, khéo léo, thì đối với nghề chạm bạc, bên cạnh việc tỉ mỉ, khéo léo, còn cần sự chính xác nhất định. Bởi chỉ cần lệch một đường nét hoặc sai về kích cỡ thì sản phẩm đó sẽ bị hỏng. Tuy mới được công nhận là nghề từ năm 2004, nhưng nghề chạm bạc của địa phương trở thành một sản phẩm nổi tiếng, được đông đảo người tiêu dùng trên cả nước biết đến, xuất khẩu ra cả thị trường nước ngoài. Ngoài chế tác theo đơn đặt hàng, những người thợ trong làng thường xuyên sáng tạo ra nhiều mẫu mã, sản phẩm chất lượng cao, được khách hàng ưa chuộng như các sản phẩm dây chuyền, nhẫn, vòng tay, hoa tai, vòng cổ, đem đến một nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây.
2: Năm 1998 thì được phép của các đồng chí lãnh đạo xã cũng như là huyện là cho phép là thành lập hợp tác xã chạm bạc. Sau 6 năm thì được công nhận là làng nghề, tức là năm 2004 là đã được tỉnh công nhận làng nghề vàng bạc Huyện Nai. Sau khi có cái giấy chứng nhận được công nhận làng nghề vàng bạc Huyện Nai thì bà con hết sức phấn khởi. Cho nên đưa cái giá trị của nghề của mình lên rất cao đối với thị trường.
0: Không giống như những làng nghề thủ công phải hoàn thiện sản phẩm hoàn toàn bằng tay, nghề chạm bạc Huệ Lai hiện được hỗ trợ rất nhiều bởi máy móc kỹ thuật hiện đại. Những chiếc máy cờm, máy cán, máy cóc giúp

0: đột. Nhờ đó, năng suất lao động tăng lên gấp 3-4 lần so với trước, giúp công nhân giảm bớt sức lao động, tăng thêm hiệu quả và hiệu suất. Nhân công chính là những người dân ở trong làng. Chính điều này đã tạo nên sự thay đổi lớn về đời sống của người dân nơi đây. Mỗi người mỗi công việc tỉ mẩn với từng công đoạn. Người thì cán, người thì dập, người thì khò. Không khí ở các nhà xưởng lúc nào cũng nhộn nhịp. Mỗi người mỗi việc, nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm hạnh phúc vì ngoài nghề nông, mình đã có thêm một công việc để làm, có mức thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống sau này. Nếu trước đây, mô hình chung của làng nghề Trạm Bạc là sản xuất nhỏ lẻ, thì giờ đây, khi hợp tác xã Vàng Bạc Huệ Lai, các sản phẩm được hoàn thành sẽ được thu mua và trưng bày tại các cửa hàng để người mua có thể tìm hiểu thông tin và mua các sản phẩm một cách dễ dàng, đảm bảo chất lượng và uy tín. Những sản phẩm vàng bạc của Huệ Lai được khách hàng rất ưa chuộng bởi thiết kế và đa dạng về mẫu mã.
1: Tôi cảm thấy là chất lượng sản phẩm của vàng bạc Huệ Lai cũng rất là tốt. Thứ nhất là chất lượng, nó đảm bảo đúng là vàng thật và bạc thật. Thứ hai là các kiểu dáng thì nói chung là cũng bắt kịp với thời trang bây giờ. Đeo thì tôi cảm thấy là nó rất là sáng, nó không bị xỉn màu. Chúng tôi thì hay thích cái kiểu nhất là điệu đà và rất là cầu kỳ. Thế nhưng mà tôi thấy là đáp ứng được các nhu cầu của chúng tôi.
0: Điều khó khăn nhất cho Trạm Bạc Huệ Lai chính là vốn kinh doanh để sản xuất và duy trì. Bên cạnh đó là uy tín của sản phẩm trên thị trường. Song song với quá trình phát triển của làng nghề danh tiếng sản phẩm vàng Bạc Huệ Lai được nhiều người biết đến, kéo theo là các sản phẩm giả, nhái, kém chất lượng được quảng cáo là sản phẩm Bạc Huệ Lai gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của làng nghề.
2: Cái vốn đầu vào đấy là rất khó khăn vì trước đây là vay rất khó mà trong dân thì điều kiện kinh tế rất khó khăn. Thế nhưng mà bà con rất quyết tâm thì tìm mọi nguồn lực phát huy và để mà lấy vốn để sản xuất. Thậm chí là mỗi gia đình có thể là phải cắm vào một vài chục cân bạc hoặc một vài cây để lấy chỗ làm ăn. Đấy. Nên nhưng đến bây giờ thì nhìn chung thì là bà con phát triển rất tốt.
0: Năm tháng trôi qua, lớp thợ nhiều tuổi có xu hướng truyền lại nghề cho con cháu của mình để giữ lại nghề cũng như tận dụng sức trẻ, cống hiến cho quê nhà. Lực lượng lao động trẻ nhanh nhạy với thị trường, tiếp thu nhanh khoa học kỹ thuật và đặc biệt là mô hình kinh doanh online trên các nền tảng mạng xã hội sẽ thúc đẩy nhanh quá trình bán sản phẩm và quảng bá làng nghề sâu rộng. Nhiều bạn trẻ như anh Nguyễn Văn Tân đã đi làm ăn xa nhưng nay trở về quê hương để tiếp nối nghề truyền thống của ông cha mình.
3: Sau khi đi Đài Loan mấy năm về thì gia đình có cái nghề truyền thống lâu năm thì em về thì chú truyền cho một ít kinh nghiệm với cả công việc. Bây giờ em muốn là theo nghề truyền thống ở gia đình và quê hương. Thì công việc bán hàng online ở trên trang mạng xã hội thì rất phát triển. Nên em sẽ dựa vào cái đấy để phát triển thêm với cả để tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn. Để có thể phát triển làng nghề.
0: Dù tuổi đời của Trạm Bạc Huệ Lai không lâu như những làng nghề truyền thống khác, nhưng nó đã và đang khẳng định vị thế của mình bằng chính những thay đổi tích cực mà làng nghề đem lại cho địa phương. Những hợp tác xã, những mô hình kinh doanh online tại làng nghề đã và đang tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và các xã lân cận, giúp giảm bớt tệ nạn xã hội, đem lại một cuộc sống ổn định cho những người dân tại đây.
4: Do cái giá cả của thị trường vàng bạc nó thất thường, nó không ổn định, cho nên là cái thu nhập nó thấp hơn, cho nên là một số các cái gia đình mà có cái cửa hàng lớn thì hầu như là các cửa hàng lớn của trên địa bàn xã thì một số là sang mở cửa hàng bạc ở trên thành phố Viên Chăn của Lào và một số các gia đình mở ở các thành phố trong toàn quốc, cho nên là các cái mà gia đình còn lại thì một số cái gia đình là còn các cái nghề mà cháy các cái dây bạc hoặc là các cái làm thủ công thì là làm ở nhà hàng năm. Vào cái dịp hè, Đảng ủy ban nhân xã thường cũng sẽ mở các lớp mà tập huấn cho các cháu nhỏ để tạo công ăn việc làm cho các cháu được, vừa là tăng thu nhập.

0: cho gia đình, các cháu đã ổn định, có thu nhập và có nề nếp trong cuộc sống hàng ngày.
1: Hàng năm, huyện luôn khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đổi mới thiết bị và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm, và tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại thông qua việc giới thiệu, quảng bá thông tin trên các kênh đại chúng. Thời gian tới thì huyện tiếp tục quan tâm đầu tư vào cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân lực cho công tác dạy nghề và đào tạo nghề, huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo hướng đa dạng hóa, mở rộng thị trường trong nước và cũng như là ngoài nước. Đồng thời tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá hình ảnh, lan rộng, để mang hình ảnh Trạm Bạc Phủ lan rộng ra ngoài thị trường.
2: Một sản phẩm được sinh ra từ trong đời sống và ngày hôm nay lại trở thành nguồn thu nhập chính của cả một vùng. Cuộc sống có thể thay đổi từng ngày, nhưng nghề chạm bạc Huệ Lai thì vẫn vậy, vẫn tỉ mẩn, công phu và tinh tế như con người nơi đây.

nằm cách thành phố Hưng Yên khoảng 35 km về phía Bắc và cách trung tâm huyện Ân Thi khoảng chừng 3 km. Làng nghề Trạm Bảng Huệ Lai là một trong những làng nghề quan trọng, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Đến với Phù Ủng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng quần thể di tích đền Phù Ủng uy nghi, nghe kể lại những giai thoại và những chiến công hiển hách của danh tướng Phạm Ngũ Lão, vị tướng tài ba của nhà Trần. Đặc biệt, được trải nghiệm những công đoạn làm ra những sản phẩm trang sức vô cùng độc đáo và tinh xảo tại làng nghề Trạm Bảng Huệ Lai. Làng nghề vẫn duy trì sản xuất quanh năm, nhưng những tháng ngày cuối năm là thời điểm thích hợp nhất để trải nghiệm vì các hộ dân lúc đó sẽ gia công sản xuất nhiều phục vụ cho nhu cầu mua sắm chơi Tết.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, những tuyến đường giao thông được ví như mạch máu của đời sống xã hội. Trên những con đường ấy là những chuyến xe, chở hàng hóa, những bước chân đến trường, những hành trình mưu sinh của biết bao người dân. Vì thế, mỗi đoạn đường xuống cấp, mọi ổ gà ổ voi xuất hiện không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại An Giang, có một người phụ nữ đã dành nhiều năm để lặng lẽ hàn gắn những vết thương trên các tuyến đường quê. Công việc ấy không mang lại thu nhập nhưng lại mang đến sự an toàn cho cộng đồng và sự bình yên cho những người tham gia giao thông.
1: Khi nhiều người còn đang say giấc, chị Nguyễn Thị Minh, hay còn được bà con quen gọi là Út Minh, Minh Đường, đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày giá đường. Năm nay 49 tuổi, hơn 10 năm qua, người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn đều đặn chất lên chiếc xe cũ những bao xi măng, đá xây dựng, dụng cụ lao động, rồi rong ruổi trên khắp các tuyến đường của An Giang. Từ những con đường nông thôn đến các tuyến giao thông liên xã, nơi nào xuất hiện ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người đi đường là nơi đó có dấu chân của chị Minh. Ít ai biết rằng trước đây chị chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình dị. Ngoài những lúc làm thuê, chị nấu tàu hũ tại nhà để trang trải cuộc sống. Gia đình không khá giả, cuộc sống cũng chỉ vừa đủ ăn. Sinh sống tại một địa phương còn nhiều khó khăn, chị đã quen với hình ảnh những đoạn đường xuống cấp, mặt đường bong tróc, sụp lún. Nhưng rồi một ngày, chứng kiến những vụ tai nạn xảy ra vì ổ gà, ổ voi, chị không còn có thể đứng nhìn. Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu hành động.
2: Sáng ra thì 3 giờ đêm đi lấy nhựa đó, đi nấu, rồi đi tưới đường, mấy cái lũng lỗ đó, rồi hoặc là cái chỗ nào mà nó bị thấp quá thì đậm nước thì mình lấy xi măng, mình trộn với đá. Rồi mình đi làm xong rồi đi về, thì trên đường về thì mình gặp bao xi măng thì người ta làm, người ta để, có người thì người ta làm ở trong nhà thì người ta bỏ, hoặc là mình tới mình xin người ta thì mình lượm đem về để mà mình điếm sách như vậy nè, rồi mình để nhiều rồi mình đem đi bán, xong rồi đi mua gạo, ít hôm nữa thì đi mua gạo cho mấy người già với mấy người bệnh đau. Xong rồi buổi chiều thì 1:30 là đi làm tiếp, rồi đi giá tiếp, có khi đi xa, rồi có khi thì đi gần.
1: Những ngày đầu, chị đi nhặt xà bần, đá dụng rồi mang đến đổ vào các hố sâu trên đường. Sau đó học cách trộn xi măng như những người thợ hồ để giá lại mặt đường. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều sức lực. Những bao xi măng, đá xây dựng nặng hàng chục kg nhiều lần khiến đôi vai chị mỏi nhừ, đôi bàn tay cũng đầy những vết chai, vết trầy xước. Mỗi khi đi qua các tuyến đường trong tỉnh, chị đều ghi nhớ những vị trí xuống cấp để quay lại sửa chữa. Có những nơi cách nhà từ 40 đến 80 km, chị phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị vật liệu và lên đường. Những tuyến đường gần hơn cũng bắt đầu từ 4 giờ sáng. Dù nắng gắt hay thời tiết oi bức, chiếc xe chở đầy dụng cụ của chị vẫn đều đặn lăn bánh. Chỉ những ngày mưa lớn, công việc giá đường mới tạm ngưng. Những ngày đầu làm việc thiện, không ít người cho rằng công sức của chị chỉ như giả tràn xe cát. Thế nhưng chị vẫn âm thầm tiếp tục công việc của mình. Rồi chính sự bền bỉ ấy đã lan tỏa và nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Người dân địa phương tham gia phụ giúp. Một số doanh nghiệp xây dựng hỗ trợ xi măng dư thừa. Nhiều người đi đường ghé lại gửi tặng chị chai nước, ly nước mía hay một khoản tiền nhỏ để mua thêm vật liệu. Từ những tấm lòng giản dị ấy, hàng trăm ổ gà, ổ voi đã được san lấp. Những cung đường trở nên an toàn hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn và nỗi lo tai nạn giao thông cũng giảm bớt.
3: Khoảng 6 giờ sáng thôi là gặp cái cô này cổ cào đất cặp mé đường á. Cặp mé đường cái mình thấy cổ cào đất là mình tưởng đâu là cổ cào đất cào đá cặp mé đường để cổ về cổ giá những cái xăng những cái nhà của cổ mà nó bị hủng ổ gà đó. Tới chiều khoảng 5 giờ cái mình chạy về xong mình thấy mà ủa sao cái chỗ mà cái cô cào đá này nè mà có mấy cái ổ gà lớn lớn lớn mà giờ lành hết rồi, cái là bắt đầu cái mình mới suy nghĩ lại là vậy là hồi sáng mình gặp cái cô đó cào đá thì mình đi đường thì mình chỉ nhìn thôi, mà cái ý mình nghĩ cổ cào đá để cổ đem về cổ xài, nhưng mà không ngờ là sáng sớm mà cổ cào đá để cổ giá những cái ổ gà cho bà con đi cho nó tiện á.
1: Suốt hơn một thập kỷ gắn bó với công việc giá đường thiện nguyện, điều chị Minh nhận được không phải là tiền bạc mà là sự yêu thương trân trọng của bà con. Từ việc giá những tuyến đường quê, chị dần trở thành cầu nối của nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Thông qua chị, nhiều phần quà, quần áo, nhu yếu phẩm được vận chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng tham gia kết nối các đoàn hỗ trợ người dân vùng biển, hải đảo và những địa phương còn nhiều thiếu thốn. Những hành trình ấy từng rất xa lạ với người phụ nữ quanh năm gắn bó với làng quê, nhưng bằng sự chân thành và trách nhiệm, chị đã nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, tình nguyện viên và những người cùng chung mong muốn giúp đỡ cộng đồng. Có lẽ dù là trên những con đường nhựa hay những chuyến tàu vượt biển, điều mà con người cần nhất vẫn là sự sẻ chia. Và lòng tốt khi được trao đi luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ.
4: Dạ, em tiếp nhận đồ của Út Minh là 4 năm rồi. Do cũng như là cái duyên, em Út Minh thì cũng tâm nguyện thiện nguyện, em cũng có thiện nguyện nên cái duyên đến chị em đến với nhau. Thấy Út Minh cũng đi làm đường, làm đồ cho quần áo, cho nên em kết hợp hai chị em, bên kia Út Minh gửi qua bên em nhận để cho các bà con ở bên Phú Quốc người ta đi bán vé số rồi đó. Người ta có quần áo người ta mặc để bán vé số. Đó là cái niềm vinh hạnh của bà con bên đảo, cũng là cái lòng hảo tâm của Út Minh.
2: Làm từ thiện thì nó bằng cái tâm, cho nên là Minh thấy là rất là vui. Vì là vì mình giúp ích được cho cộng đồng xã hội và cho cô bác là đi tới đi lui để mà được bình an, rồi mình giúp đỡ được những mấy em học sinh, rồi nó đi những cái cầu nó khó khăn hoặc là những cái lỗ nó không sẽ bị té nữa. Thì nói chung là mình thấy vậy đó, mình vui thì mình làm tiếp tục, như là tới chừng nào mà mình hết sức khỏe thì mình mới không làm nữa thôi, còn sức khỏe thì cứ làm giúp đời.
1: Khi được hỏi về dự định trong tương lai, chị Minh chỉ cười và nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, bởi ngoài kia vẫn còn những con đường cần được sửa chữa, vẫn còn những người dân cần được giúp đỡ. Chị mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Và nếu một ngày những tuyến đường lớn đã được đầu tư khang trang hơn, chị sẽ quay về với những con đường nhỏ nơi quê nhà, tiếp tục công việc mà mình cho là ý nghĩa nhất. Hơn 10 năm qua, người phụ nữ bán tàu hũ giản dị ấy không chỉ đi giá những ổ gà trên mặt đường, chị còn góp phần nối những nhịp cầu yêu thương giữa người với người, thắp lên tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng. Bởi đôi khi, những điều tốt đẹp không đến từ những việc làm lớn lao, mà bắt đầu từ một người bình thường, dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi điều tử tế mỗi ngày.
0: Thưa quý vị, trong dòng chảy hội nhập và phát triển, nhiều địa phương đang nỗ lực khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là hướng đi tạo sinh kế cho người dân, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Tại An Giang, bên dòng sông Hậu Hiền Hòa, làng Chăm Châu Phong thuộc thị xã Tân Châu là một điểm đến như thế. Nơi đây không chỉ lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, mà còn đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
1: Từ nhiều thế hệ nay, làng Chăm Châu Phong đã nổi tiếng với những ngôi nhà sàn gỗ truyền thống nằm san sát bên dòng sông, những mái nhà quay về hướng Nam theo tập quán lâu đời của người Chăm. Bước chân vào ngôi làng, du khách dễ dàng bắt gặp tiếng lách cách của khung cửi dệt thổ cẩm vang lên đều đặn. Những âm thanh ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân nơi đây, gắn bó với bao thế hệ và là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Cộng đồng người Chăm tại An Giang có nguồn gốc từ nhiều vùng khác nhau trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Malaysia và Indonesia. Trải qua quá trình giao lưu, định cư và phát triển, đồng bào Chăm đã hình thành nên những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Chính vì vậy, người dân nơi đây đã chủ động tìm hướng đi mới để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa cha ông để lại. Một trong những điểm đến tiêu biểu của làng là cơ sở dệt thổ cẩm Mohammed tại ấp Phụng Xoài. Không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống, cơ sở còn trở thành địa điểm giới thiệu văn hóa Chăm đến du khách và là nơi truyền nghề cho thế hệ trẻ địa phương. Nhiều lao động trẻ ban đầu đến đây chỉ để tìm hiểu về nghề dệt truyền thống của gia đình, nhưng dần dần đã gắn bó với nghề, xem đây là công việc ổn định và là cách để tiếp nối những giá trị văn hóa của cộng đồng mình.
5: Hiện giờ tôi đang giữ lại cái nghề dệt truyền thống của ông bà để lại tới bây giờ, đang giữ lại đây. Thì hiện giờ ngoài việc mà giới thiệu cái nghề dệt của thủ công như giới thiệu dạy thổ cẩm, như cái dạng túi sách thổ cẩm, khăn rằn, thì bên cạnh đó tôi còn kết hợp với cái văn hóa của người Chăm, dân tộc Chăm. Thì văn hóa nó gồm có những cái phong tục tập quán, vấn đề hôn nhân, rồi thuyết trình cho khách biết về cái lễ nguyện trong tôn giáo Hồi giáo.
1: Từ những sợi chỉ nhiều màu sắc, người thợ tạo nên khăn choàng, trang phục truyền thống, túi sách, khăn trải bàn và nhiều sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc Chăm. Tuy nhiên, giá trị của những sản phẩm này không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ hay công năng sử dụng. Mỗi qua văn đường nét trên tấm thổ cẩm đều chứa đựng những câu chuyện về đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của người Chăm qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi đến với cơ sở dệt Mohammed, du khách không chỉ được tham quan quy trình dệt thủ công,

0: Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, cơ sở dệt Mohammed cũng chủ động thay đổi phương thức kinh doanh. Bên cạnh việc bán sản phẩm trực tiếp tại làng nghề, các sản phẩm thổ cẩm đã được đưa lên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và các nền tảng quảng bá du lịch trực tuyến. Nhiều mẫu vải còn được đặt hàng để phục vụ thiết kế thời trang, trang trí nội thất hoặc làm quà tặng lưu niệm. Song song đó, cơ sở cũng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour du lịch trải nghiệm văn hóa Chăm, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương.
1: Mục tiêu, mục đích của mình là muốn mọi người biết tới làng Chăm của mình còn có một cái nghề truyền thống, biết cái nền văn hóa, cái cuộc sống ở đây và đặc biệt là cái món ăn truyền thống của mình. Như là có nổi tiếng như là món cà ri bò, cà ri dê và tôm lò mò hay còn gọi là lạp xưởng bò.
0: Sau khi tham quan làng nghề dệt thổ cẩm, du khách tiếp tục hành trình khám phá những nét đặc sắc của cộng đồng người Chăm. Điểm đến nổi bật là Thánh đường Mubarak, công trình tôn giáo tiêu biểu của cộng đồng Chăm Islam tại An Giang, đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Với kiến trúc mang đậm dấu ấn Hồi giáo, Thánh đường không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng người Chăm trong khu vực. Mỗi ngày, các tín đồ đều đến đây thực hiện những buổi cầu nguyện theo quy định của đạo hội. Riêng ngày thứ Sáu, đông đảo tín đồ tập trung về Thánh đường để tham dự buổi lễ chính trong tuần. Đối với du khách, đây là cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về đời sống tôn giáo, những quy tắc ứng xử và các giá trị đạo đức được cộng đồng người Chăm giữ gìn qua nhiều thế hệ. Không chỉ sở hữu những công trình tôn giáo độc đáo, làng Chăm Châu Phong còn lưu giữ nhiều ngôi nhà sàn truyền thống có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm. Tại đây, du khách được thưởng thức những món ăn đặc trưng của người Chăm như cà ri bò, cơm nị, tôm lò mò cùng nhiều món ăn mang đậm hương vị văn hóa Hồi giáo. Từ làng nghề truyền thống, thánh đường đến những ngôi nhà cổ và ẩm thực đặc sắc, tất cả đã tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa trọn vẹn cho du khách. Có thể thấy, việc phát triển du lịch cộng đồng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân làng Chăm Châu Phong, đồng thời tạo thêm động lực để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Quan trọng hơn, mô hình này cho thấy bảo tồn văn hóa không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ trong quá khứ. Để văn hóa truyền thống có thể tồn tại và phát triển bền vững, cần có sự thích nghi với đời sống hiện đại, ứng dụng công nghệ mới và những phương thức quảng bá phù hợp. Bằng tình yêu dành cho văn hóa dân tộc cùng sự chủ động đổi mới trong cách làm du lịch, người dân làng Chăm Châu Phong đang từng ngày đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, để những tiếng khung cưỡi, những mái nhà sàn cổ và những nét đẹp văn hóa Chăm tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Thưa quý vị, hành trình khám phá làng Chăm Châu Phong không chỉ mang đến những trải nghiệm về cảnh sắc, kiến trúc hay nghề dệt truyền thống, mà còn giúp chúng ta hiểu hơn về những giá trị văn hóa đặc sắc đã được cộng đồng người Chăm gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là minh chứng cho thấy khi truyền thống được trân trọng và phát huy bằng những cách làm phù hợp với cuộc sống hiện đại, những giá trị văn hóa sẽ tiếp tục được bảo tồn và lan tỏa bền vững. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Thuở xa xưa, cây tràm sinh trưởng khắp vùng châu thổ bao la rộng lớn này. Trong quá trình khai khẩn đất phương Nam, cây tràm lùi dần và chỉ còn tập trung ở những vùng trũng thấp, đầm lầy. Sản vật ở rừng tràm từng một thời vô cùng phong phú dồi dào, như các loài cá đồng, rắn, rùa, chim muông,

từng là nơi che chở cho biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc chiến trường kỳ của dân tộc. Thời bình, nó phủ lên mình màu xanh lá non của cánh rừng hồi sinh. Bên cạnh những cây rừng cũ đã chứng kiến biết bao trận chiến, như tiếp nối sự kiên cường từ lớp cư dân khẩn quan vùng U Minh, đấu tranh để được sinh tồn nơi đất này.

0: hôm nay trở về quê hương miệt thứ U Minh. Những bông tràm nở trắng cánh rừng xanh tươi. Loại cây có thân sần sùi với vỏ tràm dày, tám cành mọc um tùm, sống trong những vùng đất phèn đất trũng. Nhưng hương bông tràm thơm mát dấn dương. Có cơn gió nào thổi nhẹ, thấy hương bông tràm thoang thoảng, mà lòng tôi lại nhớ nhiều về những chuyện hồi xưa.
1: Xa xa tiếng gọi nhẹ nhàng, nhà em luôn mặt nước

0: nhà không rừng trà hoa nà hoặc đưa.
1: Nhớ tới bông tràm sẽ nhớ tiếng do ve của đàn ong mật mùa bông nở, nhớ khung cảnh bông tràm với màu trắng tinh khiết và mùi hương nhẹ. Bông tràm có hương thơm khiến ai đã từng ngửi qua cũng thấy vấn vương thương nhớ. Tràm nở hoa quyến rũ ong từ các nơi khác kéo về hút mật hoa thỏa thích. Nhờ những bông hoa tràm trắng ngần tinh khiết, những con ong mật chăm chỉ đã cho ra loại mật ong rừng tràm, một đặc sản quý giá ở những vùng đất phèn bạc ngàn rừng tràm.

Tôi đã từng hái một nhánh bông tràm, thử nếm nhẹ vào bông hoa, cảm nhận được vị ngọt thanh trên đầu lưỡi từ bông hoa tràm mang đến. Và đó cũng là vị ngọt của mật hoa tràm.

Hoa tràm tinh khôi trên những trảng nước phèn mặn, cả hoa cả lá hết một dòng tuần hoàn lại rụng xuống đất, tạo thành một loại đất mùn, vừa có công dụng làm đất giữ cây, vừa là lớp lõi lọc phèn mặn, tạo nên môi trường nước vớn nâu đỏ của rừng tràm, tạo môi trường sống cho các loài thủy sản. Đó là những điều mà ba tôi đã dạy khi nói về vùng đất này. Trong câu nói, tôi cảm nhận được những ân tình ba dành cho cây tràm

mảnh đất quê hương. Bởi vì bà đã được nuôi lớn lên bằng thứ nước đỏ và các sản vật đặc trưng dưới cánh rừng tràm. Bà tôi có thói quen bơi xuồng đi câu cá ở quanh các rãnh nước. Xuồng của bà len lỏi theo những dòng kênh, được ngắm vẻ đẹp hoang sơ nhưng mênh mông của rừng tràm. Bà nói khi nghe tiếng gió rì rào qua những rừng tràm ngập nước, tiếng cá đớp bóng lục bục gần xa, tiếng chim hót gọi đàn, tất cả hòa quyện như thành một bản giao hưởng mênh mang mây nước, mê đắm tâm hồn. Lúc đó tâm trí thật thảnh thơi, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến.

Còn với Dượng hai tôi thì nghề đặt lọp trong rừng tràm là công việc mưu sinh của gia đình. Hàng ngày Dượng hai vào rừng đặt lọp bắt cá, nhiều khi đem chợ bán để có tiền xoay sở sinh hoạt trong nhà. Còn bữa nào ít thì hái thêm mớ bông súng cũng đủ bữa cơm. Ngày qua ngày vậy mà cũng đủ cho Dượng nuôi được ba người con ăn học trưởng thành. Mà đúng là ở xứ tôi, nhờ có cánh rừng tràm mà người dân quê tôi không phải tốn nhiều chi phí. Rào cá có sẵn, thậm chí đến giường tủ cũng được đóng bằng gỗ tràm. Người ta lựa cây tràm lâu năm chắc chắn, rồi bằng bàn tay khéo léo của con người, cây tràm trở thành những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Qua thời gian, đồ vật thành kỹ vật về câu chuyện tình làng nghĩa xóm. Khi nhà nào cần là mọi người sẽ cùng đi đốn tràm, rồi mỗi người một việc để cùng đóng xong, khi thì cái giường, lúc cái tủ. Nhờ độ bền chắc chắn nên cây tràm còn được sử dụng làm cừ trong các công trình xây dựng. Và khi quê hương phát triển thì công việc mua bán cừ tràm cũng bắt đầu nhộn nhịp. Những cây tràm con được trồng trên vùng đất phèn, đất ngập nước theo mùa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ cây tràm, quê hương lại trở nên tấp nập. Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện của thương lái từ nhiều tỉnh thành đến thu mua cừ tràm. Do đặc thù công việc, từ khâu khai thác cho đến vận chuyển tràm đều cần nhân công, nên đây cũng là một nghề sinh kế cho biết bao người dân quê tôi. Ngày nay có lẽ nhiều người vẫn thương và nhớ cây tràm. Tràm vẫn luôn là loại cây đồng hành với quê hương tôi. Đi cùng nhịp sống hiện tại, nhiều rừng tràm trở thành điểm du lịch sinh thái, vừa giới thiệu cho người chưa biết, vừa ôn lại cho người từng có kỷ niệm ân tình với cây tràm như tôi. Với diện tích vô cùng rộng lớn cùng không gian mát mẻ, khu du lịch sinh thái rừng tràm quê tôi đã trở thành điểm đến yêu thích của hàng ngàn du khách. Đặc biệt, nơi đây sở hữu một hệ sinh thái cực kỳ độc đáo và các hoạt

Thói quen bơi xuồng, câu cá, đặt lọp của ba của dượng tôi giờ trở thành hoạt động giải trí sinh thái. Những con cá đồng ngày nào vẫn thường thấy trong bữa cơm nhà thì giờ đây trở thành các món ăn đặc sản của rừng Tràm. Sau những chuyến xuyên rừng, du khách có thể xem tác địa hay tự tay giăng lưới, câu cá, hái rau rừng, nhổ bông súng, rồi thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của xứ sở rừng Tràm mà ít nơi nào có được như cá lóc nướng trui, canh chua bông súng cùng nhiều món ăn dân dã khác.

0: Làm sao có thể kể hết những ân tình mà cây tràm đã dành trọn vẹn cho người dân quê tôi.
1: Yeah.

Thương lắm Tràm ơi, cả một dòng tuần hoàn sự sống, Tràm luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con người.

0: cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá ha.
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Trời ơi, kiến cắn, nhà nào mà không kiến mũi cắn. Ý, trời ơi, la vậy mất tiêu rồi kìa.
1: Đâu rồi, đâu rồi?
0: Ê, la vậy nó mất tiêu rồi.
2: Vậy mình có bị phát hiện không vậy?
0: Có cái nào bị phát hiện không?
1: Rồi biết đâu.
0: Lỡ phát hiện rồi, tấn công luôn.
1: Rồi đi, đi,
0: đi. Đường đây, đường đây, đường bên đây, đường bên đây. Đây, vô đường đây. Vô, vô, vô. Vô, vô, vô. Cào vô, cào vô.
3: Má chồng em mới vừa rút thêm một số tiền vài tỷ đó.
4: Để làm gì?
3: Sao anh biết được? Nghe nói là vài tỷ.
4: Vài tỷ?
3: Tiền để trong cái túi màu nâu.
4: Túi màu
3: nâu. Rồi em tính khi nào hành động?
4: Để em xem tình hình đã.
3: Nhớ cẩn thận đó nha.
4: Chị Dũng không có ở nhà.
3: Chúc em may mắn.
4: Cảm ơn anh.
5: Thắm hả con?
4: Dạ. Nước cam nè má.
5: À, cảm ơn con.
4: Con ra nhà sau làm việc tiếp nha má.
5: Ờ,

0: Tiền để trong cái túi màu nâu.
1: Đúng là cái giỏ sách này rồi.
2: Thằng Chí Dũng này nó làm gì mà nó vội vàng dữ vậy? Chắc nó đang theo dõi ai này.
3: Ghê quá, ghê quá trời ơi.
2: Em cái gì, cái gì? Bị gì, bị gì?
3: Ám sát.
2: Ám sát? Trời đất ơi, cái gì vậy? Ai ám sát? Cái gì?
3: Lấy biết nước đâu đi.
2: Nước, nước.
3: Tôi còn sống trời ơi. Tôi còn sống đây trời ơi.
2: Em có sao không vậy? Em làm gì anh sợ quá rồi nè.
3: Trời ơi, nó xịt khói độc. Sợ muốn chết luôn.
2: Ai xịt khói?
3: Nhà trai đẹp. Kỳ quá.
2: Nhà trai đẹp. Em đi đâu ở nhà trai đẹp? Trai đẹp nào? Đừng nói em láng thoáng bên ngoài em có trai đẹp nha.
3: Trời ơi, không phải. Tôi xin chết.

0: Sao không ghen được? Ngoài anh ra còn ai đẹp trai hơn anh nữa? Mà giờ được trai đẹp ám sát gì ở đây?
1: Thằng Minh Khang. Là Minh Khang.
2: Minh Khang. Ủa liên quan gì đến Minh Khang?
1: Không thể nào là Minh Khang được.
2: Minh Khang vậy là ai?
1: Thế gọi điện cho Minh Khang.
3: Ừ, gọi điện thoại.
1: Minh Khang.
3: Minh Khang, trai đẹp.
1: Minh Khang. Minh
3: Khang. Ờ, em có bị sao không vậy?
1: Ủa? Sao không nghe máy vậy? Không nghe máy. Có khi nào?
3: Có khi nào sao? Nãy giờ em vô đây em nói gì anh có hiểu gì đâu mà hỏi anh. Hả?
1: Rồi Minh Khang. Sao Minh Khang không nghe máy vậy?
3: Tự sao? Sao không nghe máy?
1: Tại sao không nghe máy?
3: Sao anh biết mà hỏi anh?
1: Thì em cũng đâu có biết, tại sao hỏi vậy? Không hiểu chuyện gì xảy ra anh.
3: Mà rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nãy giờ em nói anh không có hiểu.
1: Em không biết.
3: Trời, em không biết ông nội anh mà biết được.

0: Minh Khang.
1: Hả?
0: Sao tôi nghe thấy có cái mùi, mùi gì vậy?
1: Khói á.
0: Mùi khói hả? Ở đâu ra?
1: Tôi xịt đó.
0: Minh Khang xịt khói? Chi vậy?
1: Tại vì tôi thấy có người theo dõi nên tôi xịt khói để đuổi họ đi.
0: Mà ai theo dõi?
1: Ông Mập, Minh Trí, chứ cả chị Thủy nữa.
0: Trời đất ơi, cái gì mà nhiều quá vậy?
1: Trời, bấy nhiêu mà nhiều gì? Tí nữa họ kéo tới nhiều hơn nữa. Nè, bây giờ ở đây không còn được an toàn nữa, mình phải tìm một chỗ khác đi.
0: Vậy thì đi. Nhưng mà anh Hải đâu rồi?
1: Anh Hải trong nhà. Ui, dạ.
2: Ủa, anh Thành mới về hả?
0: Ừ, Thành mới về. Anh Hải ở nhà với Minh Khang có vui không?
2: Vui. Hồi nãy anh với Minh Khang trồng cây vui lắm.
0: Mà em nói cái này nè. Nhưng mà bây giờ mình phải dọn đi chỗ khác rồi.
2: Sao vậy?
0: Chí
1: Dũng.
0: Chí Dũng.

0: Tới chưa? Tới chưa?
1: Căn nhà nào đó?
2: Phải không?
1: Tụi nó đang ở trong đó đó.
2: Ôi, nhà đẹp dữ ha.
1: Đẹp kì mà đẹp. Nó kỳ bí lắm đó.
2: Vậy hả?
1: Ừ.
2: Ma quái lắm hả?
1: Ừ. Tới chi vậy?
3: Em chào anh chị.
4: Tới đưa Thủy Tiên vô căn nhà này gặp cho bằng được Thanh Thanh. Dù sao Thủy Tiên Thanh Thanh cũng là bạn bè thân thiết với nhau. Nó dễ khuyên bảo. Nó khuyên Thanh Thanh ra khỏi căn nhà ma quái này. Thấy ghê quá, căn nhà này ghê quá. Thôi.
5: Anh, mình đi vô trong dọn đi.
6: Ôi, em tôi kìa.
4: Thôi,
6: giờ về sao? Cứu em tôi đi.
4: Dạ, cứu hả?
5: Ừ.
4: Ôi, ý, cái chuyện nó bị ngải nhập nha. Trời ơi, nó bị bùa nhập luôn đó, bùa yêu đó.
6: Trời đất ơi.
4: Rồi.
1: Thấy ghê quá. Mấy...
4: Không sao. Mấy
1: gì?
4: Ý, không được. Tới đây là phải cứu em. Em chứ.
6: Cứu, đúng rồi, cứu em tôi.
4: Sao? Vậy
6: sao?
4: Giúp nha. Vô nha.
1: Vô.
6: 2, 3.
1: Yeah.
6: Trai tôi phải cứu em trai tôi.
7: Đây.
8: Ai vậy? Sao đông quá vậy?
4: Im lặng. Giặc tự. Ngồi im. Tôi sẽ làm bằng chứng.
1: Kiểm tra coi có khói độc không?
7: Trời ơi, có.
9: Cú mật hồ! Trời ơi! Mọi người! Đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng có đừng

0: nín im lặng, hãy núp vào bờ vai bé nhỏ của anh. Thế giới để anh lo, con đó anh dùng qua một bên, núp vào vai anh, anh lo hết cho. Thế giới để anh lo.
1: Mọi người đang làm cái gì ở đây?
2: Sao đông quá vậy? Họ là ai vậy?
3: Anh Hải đừng có sợ nha. Họ là người nhà của Chí Dũng và Thanh Thanh đó.
2: Người nhà hả?
3: Người
2: nhà sao nhìn đáng sợ quá.
1: Nè nè nè, ông mới là đáng sợ nghe chưa. Trời ơi, ông vừa chơi súng mà ông vừa chơi ngải nữa.
3: Cái gì? Minh Trí nói cái gì vậy? Ai chơi súng, ai chơi ngải ở đây?
1: Thì ổng chứ ai. Nè nè.
3: Anh Hải hả?
1: Chính mắt tôi thấy.
0: Trời ơi, mình bắn chết, mình bắn nha.
2: Đừng có la.
3: Trời ơi, Trí ơi là Trí, cái đó là súng đồ chơi mà.
0: Súng đồ chơi cũng là súng, móc súng ra là người ta sợ.
1: Thì đó, còn cái vụ xịt khói lại là
4: em. Tại vì em thấy mọi người tấn công á, em xịt khói đuổi mọi người đi.
5: Ê, còn cái cu bà thon.
4: Cái gì? Cô Ma Thon là sao?
5: Mấy con búp bê á.
3: Nói nghe nè, mọi người bình tĩnh nghe Thanh Thanh giải thích nha. Mọi người đang bị hiểu lầm hết tất cả. Súng đồ chơi nè, rồi búp bê nè, là đồ chơi của mấy em ở trại trẻ mồ côi á. Mấy cái đồ chơi đó bị hư, cho nên Thanh Thanh mang về đây nhờ anh Hải sửa giùm cho mấy em bé á.
1: Hiểu lầm gì còn gì, còn vụ mà tự nhiên bà ở đây nguyên một đêm luôn không về nhà. Rồi sao, hiểu lầm gì?
0: Sao ở đây nguyên đi.
3: Để Thanh Thanh giải thích cho, chứ Dũng đâu có hiểu lầm đâu nè. Anh Hải với Thanh Thanh, hai người cũng lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Hai đứa thân nhau á, như là anh em ruột vậy đó. Nhưng mà dạo gần đây, anh Hải có triệu chứng bị bệnh trầm cảm, cho nên Thanh Thanh phải qua đây để an ủi động viên ảnh á. Rồi những lúc mà Thanh Thanh bận đi làm, không có ai ở đây, cho nên mới nhờ Minh Khang qua á.
0: Ta hiểu rồi. Mày hả mẹ? Mày qua đi mày giả bộ điên điên khùng khùng mà giống như là nó luôn hả mẹ? Mày không bệnh mày giả bộ nên làm sao mày?
4: Thứ nhất á là để bảo vệ cho Thanh Thanh. Thứ hai á là muốn chọc mọi người thôi.
0: Chọc hả?
5: Có gì vui đâu.
0: Vui không?
4: Vui mà.
0: Vui hồi nào?
4: Tại vì mấy người á, mấy người dám cột tôi xong rồi bỏ tôi đi luôn.
1: Thì tại vì tụi tôi lo cho Thanh Thanh nên tụi tôi quên ông chứ có gì đâu mà bỏ đi.
4: Cũng may là Thanh Thanh phát hiện ra nha, không phát hiện là tôi chết ở đó luôn rồi.
6: Tóm lại là tất cả chúng ta đang hiểu lầm Thanh Thanh mà thôi.
1: Nói chung là tôi thấy mọi người á có trí tưởng tượng rất là phong phú. Người ta chỉ là anh em sống chung với nhau từ đời chạy trẻ mồ côi, bây giờ bệnh tật lo lắng cho nhau, có gì đâu mà tưởng tượng thái quá vậy, đúng không mọi người, đúng không?
0: Ông á, ông mà tưởng tượng thái quá đó ông.
1: Là

0: bình tĩnh.
1: Cầu nguyện đi, hỏi đèn cầy đi.
2: À, ước đi.
3: Nè, ước mơ gì? Ước mơ nó lớn cho ta nghe.
4: Trước tiên thì cho tôi cảm ơn tất cả mọi người đã tổ chức tiệc sinh nhật hôm nay cho tôi. Thì từ khi mà tôi rời khỏi trại mồ côi á, tôi sống có một mình, tôi làm gì cũng có một mình á. Rồi tôi bị trầm cảm lúc nào tôi cũng không biết. Tôi chỉ ước là sau này có ai đó mỗi ngày qua tâm sự nói chuyện với tôi là tôi vui.
1: Yên tâm đi, cái điều ước này đơn giản lắm, nguyên cái đám.

0: Này nè, ăn không ngồi gọi mà chỉ cần nói chạy qua ăn một cái là nó chạy qua ăn liền. Với cái điều ước mà ước trước đông người này dễ thành hiện thực dữ lắm.
1: Trời, anh Mập này phong thần luôn ha, chứng giám cho người ta luôn.
2: Ê, anh Mập nói đúng đó, càng đông người ủng hộ thì cái ước mơ nó sẽ càng nhanh đến với sự thật.
3: Đúng rồi đó, với lại có quán cà phê nữa, khi nào mà anh muốn á, qua quán cà phê chơi chung với mọi người nha.
0: Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, rảnh đi qua quán cà phê chơi đi, quán cà phê trong trời có nhiều chuyện vui dữ lắm luôn á. Thiệt,
4: anh Mập nói chuyện dễ thương á.
5: Vô
6: y công chúa nhỏ của ba. Con mấy đâu về vậy?
7: Mẹ dắt con đi công viên chơi á ba.
6: Như vậy là vui rồi ha. Được đi dạo công viên nè, vui vẻ rồi. Bây giờ công chúa nhỏ của ba lên lầu đánh răng rửa mặt để đi ngủ, ngày mai đi học sớm.
7: Dạ.
6: Em à, anh nói chuyện với em một chút được không?
3: Anh ngồi xuống đi.
6: Em suy nghĩ những gì anh nói chưa?
3: Rồi.
6: Vậy là em đã có quyết định. Em quyết định như thế nào?
3: Hiện tại bây giờ bé Hảo nó còn nhỏ quá, em biết là anh cũng còn thương em, nhưng mà tình cảm của em dành cho anh không còn như trước nữa.
6: Không sao đâu em à, tình cảm vợ chồng mình có thể bồi đắp lại từ từ được mà.
3: Muộn rồi. Em cũng không có còn hận anh nữa về những chuyện mà anh đã làm với em. Nhưng mà tình cảm của em đã dành hết cho Minh Khang rồi.
6: Em,
3: nếu như anh muốn nuôi con, em sẽ để cho anh nuôi con. Nhà này anh và con cứ ở, em sẽ về nhà mẹ của em. Mỗi tuần em sẽ về thăm con một lần. Em lên với con em.

0: Bây giờ tôi với mấy người chỉ gặp nhau được ban ngày thôi, ban đêm là tôi phải về nhà rồi. Không khéo giờ này ba tôi cho người theo dõi đâu quanh đây nè.
1: Người ráng đi, chừng một thời gian nữa là tụi mình được tự do yêu đương rồi.
0: Ủa? Mấy người nói vậy là sao? Mấy người vừa nói gì?
1: Thì tôi nói là đợi một thời gian nữa đi, tôi đang làm thủ tục ly hôn với anh Tuấn.
0: Mấy người nói thiệt chứ? Mấy người không lừa tôi?
2: Yeah! Tôi sắp làm ba rồi! Tôi sắp làm ba rồi!
1: Gì vậy?
0: Nổi tôi vui quá. Ê, còn Phước Hảo? Phước Hảo có đi chung với tụi mình không?
1: Phước Hảo ơi, với ba nó. Nhà đó thì hai cha con ảnh ở, tôi dọn về nhà má tôi ở.
0: Nhưng mà Phước Hảo là con gái mà, con gái phải ở chung với mẹ chứ.
1: Nhưng mà anh Tuấn, ảnh cương quyết bắt con

Anh nghe má nói lúc ba mất, má vì bận làm ăn buôn bán cho nên không có thời gian dạy dỗ chăm sóc con cái. Em cũng thấy rồi đó. Anh Chí Bình thì nhu nhược sợ vợ, không làm được chuyện gì cả. Chí Hùng thì tự do

phóng túng đến mức độ có con riêng bên ngoài vẫn không hay biết. Còn em và Chí Dũng, em thì bề ngoài cứng rắn, tính tình cứng rắn như đàn ông. Chí Dũng bề ngoài cũng cứng rắn, nhưng về nhà thì sợ má sợ chị. Em thấy rồi đó, trong nhà em có ai được bình thường không? Anh muốn con gái của mình lớn lên cũng đi dạo chiếc xe đó.

0: em á.
1: À, con dẫn Thanh Thanh tới nhà đi, mắc có chuyện muốn nói với nó.

0: Dạ, con chào bác.
1: Con đưa Thanh Thanh về rồi đó má.
2: Con ra sau phụ chị Thắm đi, để má nói chuyện với Thanh Thanh một chút. Cô ngồi xuống đi.
0: Dạ, con không dám.
2: Cô cứ tự nhiên, ngồi đi.
0: Dạ, bác để con làm cho.

0: Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với cô như hai người đàn bà. Đương nhiên là tôi không thích cô. Cô cũng thừa hiểu điều đó mà. Nhưng vì thằng con trai của tôi, nó quá thương yêu cô. Tôi nói hoài mà nó không chịu nghe. Và lại tôi không cam tâm nhìn thấy nó phải theo cô lông bông suốt ngày. Với lại trong thời gian qua, tôi cũng đã theo dõi cô, mới biết cô đã toàn tâm toàn ý thương nó thật lòng. Nên tôi chấp nhận cho nó cưới cô.
1: Dạ, con cảm ơn bác.
0: Nhưng cô phải hứa cho tôi là phải đối xử với con tôi thật tốt, đừng bao giờ phản bội nó. Tôi cho người giám sát cô 24/24. Đừng có hòng qua mắt tôi.
1: Dạ.

0: Cậu tới đây làm gì? Kim Dung không có nhà. Kim Dung dẫn với Hảo đi chơi rồi. Sao cậu tùy tiện vậy?
1: Tôi biết Kim Dung không có ở nhà. Tôi tới đây là để gặp anh.
0: Cậu muốn gì? Cậu làm gì vậy?
1: Tôi cầu xin anh hãy để Phước Hảo cho tôi và Kim Dung nuôi nấng.
0: Anh đã cướp vợ tôi, giờ muốn cướp luôn con gái của tôi hả? Anh đừng tưởng thường ngày tôi không nói gì là tôi không biết ghen nghe chưa. Tôi muốn đấm dở mặt anh từ rất lâu rồi biết chưa hả?
1: Anh đấm đi, đứng yên cho anh đấm á. Anh đấm xong rồi anh hãy suy nghĩ lại những gì tôi nói. Tôi sẽ yêu thương Phước Hảo như con gái ruột của mình. Dạ, tôi quyết định rồi. Tôi và Kim Dung sẽ không sinh đứa con nào nữa. Vì Phước Hảo sẽ là đứa con duy nhất mà tôi có.
0: Anh yêu thương con gái của tôi, nhưng anh có dám chắc là yêu thương nó hơn ba ruột của nó yêu thương nó hay không?

Không dám chắc sẽ yêu thương nó hơn anh, nhưng mà tôi sẽ làm hết tất cả những gì tôi có. Như là anh nghĩ đi, khi Phước Hảo ở với tôi và Kim Dung, nó sẽ có ba và mẹ, và anh có thể tới thăm nó hàng ngày. Còn khi ở với anh, nó chỉ có ba nhưng không có mẹ, và chưa chắc gì người phụ nữ sau này sẽ yêu thương nó như tôi. Anh nghĩ đi, nếu đứa con gái mà không có mẹ thì nó sẽ như thế nào? Vì Kim Dung biết anh quyết định nuôi nấng đứa bé, cô ấy đã rất buồn. Tôi không muốn cô ấy buồn, và anh cũng vậy.

0: Tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu đối xử không tốt với Kim Dung, không yêu thương con gái tôi như những gì cậu đã nói, thì dù cũng phải trả giá như thế nào, tôi cũng không tha cho cậu đâu.
1: Tôi cảm ơn anh. Tôi cảm ơn anh.

0: Dạ má. Con có pha ly nước chanh nhây để cho má uống ổn định huyết áp nè má.
1: Cảm ơn con nha. Thiệt tình con á, con đúng là thương má, để ý tới sức khỏe của má luôn á. Vừa miệng ghê vậy đó. Con nhớ lần sau làm y chang vậy nha, không chua không ngọt, như dừa vậy nè.
0: Dạ con nhớ rồi.
1: Trang ngủ chưa con?
0: Nó ngủ rồi má.
1: Con cũng đi ngủ đi.
0: Dạ má uống xong cũng ngủ sớm nha má.
1: Cảm ơn con.

ơi, má ngủ sao không kéo mùng xuống vậy má? Má ơi má, má ngủ chưa má?

0: Dạ, vậy vậy con. Vậy đi, đi với mẹ.
1: Đi đâu vậy mẹ?
0: Mẹ nói cho con nghe sao. Vậy đi con. Đi.

0: Đi thế không?
1: Thôi đi nhanh lên, con đừng có hỏi cái gì, từ từ mẹ nói cho con nghe sao.
2: Ừ, ba, chút. Con chào bà nội.
3: Ừ. Con, vô đây ngủ con. Vô ngủ với nội. Để cho mẹ con nói chuyện với ba. Tối rồi, đi vô ngủ con. Để nó
0: mẹ
3: vô
0: trẻ.
3: Ngủ. Để nó vô ngủ với má. Con nói chuyện với thằng Hùng đi. Vô ngủ với nội con. Nha.

0: Em ngạc nhiên lắm đấy không? Ngạc nhiên vì sao má có thể ra đây trong khi đó em đã cho má uống thuốc mê. Anh nói cho em biết, từ trước tới giờ em đi đâu làm gì, gặp ai và đưa cho người ta bao nhiêu tiền, anh và má đều biết cả. Bây giờ chỉ cần một cuộc điện thoại của anh thôi, với số tiền vàng em đang cầm trên tay, em có thể vào thẳng trong tù.
1: Anh muốn gì? Anh nói thẳng ra đi.
0: Cho dù hết tình nhưng vẫn còn nghĩa, anh sẽ cho em thêm một cơ hội.
1: Anh nói đi.
2: Mẹ qua Thái Lan, mẹ thăm dì hai con. Dì hai của con ở đó đang bị bệnh.
3: Mẹ ơi, mẹ đi chừng nào mẹ về á mẹ?
2: Mẹ đi một thời gian rồi mẹ sẽ về.
4: Mẹ đi. Mẹ chỉ sao chứ mẹ thôi. Ở nhà con vui lời bà nội.
2: Nghe lời ba nha con. Con cưng của mẹ. Mẹ nghe lời mẹ dặn. Tối á, nhớ ăn cơm xong học bài rồi đi ngủ sớm. Không có được chơi game nghe chưa? Nghe không?
3: Nghe.

0: Mẹ sẽ về.
1: Chắc là mẹ sẽ về.
0: Hãy

0: giúp tôi.
1: Cảm ơn anh. Anh là người rất giữ uy tín.
2: Ok.
0: Chào anh.
1: Chào anh.
0: Tôi là Chí Hùng. Tôi biết anh là ai. Tôi và má tôi biết anh quan hệ như thế nào với Thắm. Tôi gặp anh ở đây là muốn anh giúp tôi một chuyện. Bởi vì tôi và má của tôi đủ sức làm cho anh biến khỏi thế giới này.
1: Cái chuyện đó là chuyện gì?
0: Tôi cũng đã thực hiện lời hứa là để lại toàn bộ số tiền để cho Thắm.
1: Thì bù lại anh cũng được quyền nuôi con rồi còn gì. Công nhận nha, anh là người mưu cao kế độc. Thắm không ngờ là từ đầu đến cuối là tất cả những gì Thắm làm là bị anh gài bẫy hết, bái phục luôn á.
0: Tôi cũng chỉ là một người cha giống như bao người khác thôi. Đổi ngược lại, nếu như anh có con, anh có để cho con của anh ở bên cạnh một người mẹ giống như Thắm?
1: Chắc chắn là không rồi.
0: Đó là câu trả lời.

0: Alo anh nghe nè Thắm.
1: Anh đang ở đâu vậy?
0: Anh đang uống cà phê, có chuyện gì không?
1: Tôi có chuyện muốn gặp anh.
0: Nếu vậy thì mình hẹn gặp nhau chỗ cũ nha.

0: Có chuyện gì mà em hẹn tôi ra đây gấp như vậy?
1: Gần đây anh có qua lại với Kim Dung đúng không?
0: Sao lại hỏi vậy?
1: Anh nói có hay không?
0: Bộ ghen hả?
1: Đến giờ này mà anh còn đùa giỡn được hả?
0: Chị hỏi cho biết vậy thôi.
1: Anh qua lại với Kim Dung với mục đích gì?
0: Thích.
1: Thích?
0: Đơn giản thôi, bởi vì cô ấy đẹp, thông minh, giàu có thì có quyền thích thôi.
1: Kim Dung không có dễ ăn như anh nghĩ đâu.
0: Tôi biết mà, khỏi phải nói. Thằng thỉ mũi chưa sạch như thằng Minh Khang còn tán tỉnh được cô ấy thì tại sao tôi không chinh phục được cô ấy, đúng không?
1: Vậy thì chúc anh thành công mỹ mãn.
0: Cảm ơn em. Em cũng yên tâm đi, tôi không làm gì ảnh hưởng tới em, cũng giống như là kế hoạch của mình.
1: Tôi cảm ơn. Nhớ lời anh nói đó.
0: Chưa bao giờ tôi làm gì có lỗi với cô. Toàn là cô là người bội bạc tôi không đó.

0: Bà nội ơi.
1: Cháu cưng, con đừng có buồn nữa.
0: Dạ.
1: Má con đi xa là vì có lý do. Má con sẽ sớm về với con thôi ha.
0: Dạ.
1: Con nghe lời má nè, ráng học giỏi nè, ngoan ngoãn nè, để làm vui lòng má con nghe chưa.
0: Dạ.
1: Ở đây với bà nội với ba, bà nội với ba sẽ thương yêu con hết lòng nha.
0: Dạ.
1: Nè, bé Trang của nội đói bụng không? Xuống bếp á, nội nấu đồ ăn cho con ăn nha.
2: Dạ.

0: Ba nội bà ngoại mà.
1: Nè nè nè, sửa lại tủ áo coi, thiệt tình không có đàng hoàng, cho sửa lại cho chồng con coi.
2: Sửa lại đi, tự sửa đi.
3: Con đẹp lắm á.
1: Con dâu chú rể đâu rồi?
2: Ủa, đẹp đấy rồi.
4: Rồi rồi, ra đây mọi người ơi, ra chụp hình nè.
1: Rồi.
5: Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Chán.
1: Qua đây con.
5: Qua đây con.
2: Đây, ra đây.
1: Đây. Đẹp quá. Con đó.
5: Đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu.
2: Trời ơi, tụi nó chậm quá.
1: Wow.
6: Đây, tới đây.
1: Rồi sao đây? Sao đây chú chụp hình đi.
4: Rồi, mọi người đứng vô chụp tấm hình nha, gia đình nha. Con qua đây nè, con qua đây. Rồi. Xin nha, tới chút xíu này rồi. Rồi. Rồi, chị đứng sát vào giùm em nha. Rồi, cả nhà nhìn nha, chụp này nha. 2, 3, cười tươi. Rồi.
1: Thả tim, con, thả tim.
4: Rồi, cảm ơn nha.

0: cho vô cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp những thông tin y tế thông qua sự tư vấn gần gũi, dễ hiểu từ các bác sĩ chuyên khoa uy tín. Chúng tôi hy vọng rằng sau mỗi tập phát sóng, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này.
1: Những điều cần làm khi đi khám sức khỏe tim mạch. Mang theo kết quả khám trước đây, đơn thuốc, các loại xét nghiệm cũ, siêu âm tim, điện tim, xét nghiệm máu. Nếu có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao, hãy ghi rõ tên thuốc đang dùng. Trước 1 đến 2 ngày khám, nên ăn thanh đạm, ít dầu mỡ, ít muối để có kết quả xét nghiệm huyết áp, mỡ máu, đường huyết chính xác. Nhìn ăn sáng nếu làm xét nghiệm máu, thường nhịn từ 8 đến 12 tiếng, chỉ uống nước lọc. Nên mặc áo ngắn tay hoặc rộng rãi để thuận tiện cho đo huyết áp, gắn điện cực khi đo điện tim hoặc siêu âm tim. Không uống cà phê, trà đặc, hút thuốc ít nhất 4 đến 6 giờ trước khi đo huyết áp hay điện tim. Nghỉ ngơi ít nhất 10 đến 15

0: phút trước khi đo huyết áp, tránh leo cầu thang hay vận động gắng sức ngay trước lúc khám. Ghi lại triệu chứng đang gặp như đau ngực, hồi hộp, khó thở, mệt khi gắng sức, phù chân, đánh trống ngực. Soạn sẵn các câu muốn hỏi bác sĩ: tôi có cần uống thuốc lâu dài không? Tôi nên ăn uống tập luyện ra sao, vân vân. Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm khi đi khám tim mạch, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ trong việc dùng thuốc, tái khám.
1: Thưa quý vị, ngưng tim khi ngủ là tình trạng tim ngưng hoạt động một cách đột ngột, khiến cho oxy và máu không thể đi đến những cơ quan khác trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và tình trạng này có thể xuất hiện một cách đột ngột và bất ngờ trong khi chúng ta đang ngủ. Nên nếu như chúng ta không phát hiện sớm cũng như điều trị kịp thời mà để tình trạng ngưng tim khi ngủ này kéo dài, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ Thạc sĩ bác sĩ nội trú Phùng Huy Hoàng, chuyên khoa tim mạch, Bệnh viện Nhân dân 115, để hiểu rõ hơn về tình trạng ngưng tim khi ngủ quý vị nhé. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
2: Xin chào Nhi, xin chào quý vị khán giả đang xem đài.
1: Thưa bác sĩ, tình trạng ngưng tim khi ngủ là một hội chứng như thế nào? Có ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe tim mạch cũng như sức khỏe tổng thể của chúng ta ạ?
2: Đầu tiên chúng ta phải nói tới cái chuyện là ngưng tim. Ngưng tim là khi cái trái tim chúng ta ngừng đập, mà tim là một cái cơ quan quan trọng, gần như là bậc nhất của cơ thể, bởi vì nó sẽ bơm máu để nuôi hết tất cả những cái hệ cơ quan khác. Cho nên là khi ngưng tim, nếu chúng ta không được cấp cứu kịp thời thì có thể dẫn tới những cái tình trạng đe dọa tính mạng là tử vong. Như vậy thì ngưng tim khi ngủ là một cái tình trạng mà khi chúng ta đang ngủ thì cái trái tim của chúng ta đột ngột ngừng hoạt động. Chúng ta cần phải lưu ý rằng là cái tình trạng ngưng tim có thể xảy ra ở bất kể thời điểm nào chứ không phải là khi ngủ. Tuy nhiên, người ta nhận thấy rằng là trong một cái nghiên cứu năm 2021, người ta thấy rằng là 1/5 những cái trường hợp đột tử xảy ra trong cái khoảng thời gian từ 10 giờ tối cho tới 6 giờ sáng, có nghĩa là ban đêm khi chúng ta đang ngủ. Cái tình trạng ngưng tim khi ngủ nó có một cái điểm đặc biệt là khi trong cái giấc ngủ như vậy thì bệnh nhân hầu như không nhận biết được những cái dấu hiệu bất thường của cơ thể mình. Kể cả những người xung quanh lúc đó thì cũng sẽ không nhận biết được những cái dấu hiệu đó. Do đó có thể dẫn tới cái chuyện rằng là phát hiện và cấp cứu trễ và khiến cho bệnh nhân có thể tử vong.
1: Thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân phổ biến nào gây nên tình trạng ngưng tim khi ngủ và chúng ta có những cái lưu ý đặc biệt đến những cái yếu tố nguy cơ nào không ạ?
2: Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra cái tình trạng ngưng tim khi ngủ này. Ngày xưa đó, người ta phát hiện ra có một cái rối loạn nhịp tim, người ta gọi là cái hội chứng Brugada, thì thường xuất hiện ở những cái người nam ở độ tuổi khoảng 30-40 tuổi, nhất là ở khu vực châu Á. Và lần đầu tiên người ta phát hiện ra là những cái trường hợp này đột tử trong quá trình đang ngủ ban đêm. Tuy nhiên rằng là bây giờ người ta phát hiện rằng là có rất nhiều bệnh lý, có rất nhiều tình trạng có thể gây ra tình trạng ngưng tim, đặc biệt là khi ngủ. Trong đó có những cái bệnh lý về rối loạn nhịp, người ta gọi là rối loạn nhịp di truyền, có nghĩa rằng là đã có từ lúc vừa mới sinh ra rồi. Tuy nhiên là có thể trong quá trình sống thì có những người hoàn toàn không biểu hiện gì cả, và đến một cái thời điểm nào đó trong đời hoặc là trong một số những cái hoàn cảnh cụ thể thì cái rối loạn nhịp tim này nó sẽ xuất hiện và nó gây ra những cái biến cố nghiêm trọng. Cái thứ hai nữa là có một số những cái bệnh nền khác có thể gây ra cái tình trạng rối loạn nhịp tim, gây ra ngưng tim khi ngủ. Ví dụ như có những người có những cái nhồi máu cơ tim tối cấp xảy ra trong lúc ngủ, có những người sẽ có những cái bệnh mạch vành mãn tính, có đái tháo đường, có bệnh thận mạng, có rối loạn lipid máu, hoặc là những cái thói quen không lành mạnh, ví dụ như là hút thuốc lá, uống rượu bia, sử dụng những cái chất kích thích vân vân, thì vẫn là những cái nguyên nhân có thể thúc đẩy xuất hiện cái tình trạng rối loạn nhịp tim. Trong đó thì yếu tố nguy cơ thì để nhận diện được thì có những cái yếu tố liên quan tới bản thân. Ví dụ như một người mà có nhiều bệnh nền liên quan tới tim mạch, ví dụ như là đái tháo đường, ví dụ như là tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh nhân thường xuyên hút thuốc lá, uống bia rượu, sử dụng chất kích thích vân vân, là những cái yếu tố nguy cơ đặc biệt của bệnh lý tim mạch, là một trong những cái nguyên nhân, một trong những cái yếu tố chúng ta phải nhận diện bệnh nhân có thể xuất hiện những cái rối loạn nhịp tim. Nếu như bệnh nhân không được chẩn đoán, điều trị và kiểm soát những cái bệnh lý này một cách hiệu quả. Cái thứ hai nữa là có những cái yếu tố nguy cơ nhận diện liên quan tới gia đình. Như mình đã đề cập, có những cái rối loạn nhịp tim nó mang tính di truyền và nó có thể xuất hiện ở một số người trong gia đình. Như vậy thì nếu như một người mà trong gia đình sẽ có, nhất là những cái người thân trực hệ, ví dụ như là anh chị em ruột, ông bà, cha mẹ, có những cái tình huống ví dụ như là đột tử do bệnh tim mạch, có những cái bệnh tim mạch xuất hiện từ khi còn trẻ thì cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta cần phải tầm soát. Cái yếu tố nguy cơ thứ hai mà chúng ta thường nhận diện là những cái yếu tố nguy cơ liên quan tới gia đình. Ví dụ như có một số những cái rối loạn nhịp tim như mình nói, nó có tính di truyền, như vậy thì nó sẽ xuất hiện trong một số gia đình nhất định. Do đó nếu như trong gia đình của chúng ta, đặc

0: biệt là những người thân trực hệ như là anh chị em ruột, ông bà, cha mẹ hoặc kể cả những cái người thân khác có đột tử, đặc biệt là đột tử không rõ nguyên nhân, đột tử do nguyên nhân tim mạch hoặc là có những cái bệnh tim mạch khác mà xuất hiện từ lúc còn trẻ tuổi thì cũng là một cái dấu hiệu cảnh báo cần để chúng ta phải đi tầm soát để xem là có những cái bệnh lý về rối loạn nhịp nguy hiểm hay không. Bản thân người đó có dấu hiệu cảnh báo chẳng hạn như là có những cái triệu chứng bất thường như thường xuyên choáng váng chóng mặt, đã từng ngất xỉu, thường xuyên bị hồi hộp đánh trống ngực, cũng là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta có những cái rối loạn nhịp tim có thể dẫn tới tình trạng ngưng tim khi ngủ.
1: Dạ. Bên cạnh những dấu hiệu mà bác sĩ vừa chia sẻ thì làm sao để chúng ta khi ngủ dậy một giấc chúng ta cảm nhận cơ thể như thế nào để biết rằng có thể đêm qua mình đã từng bị ngưng tim khi ngủ à?
0: Hầu như ngưng tim là một cái tình trạng xảy ra đột ngột và nếu không được cấp cứu kịp thời thì có thể tử vong. Đầu tiên là phải nhấn mạnh là có những cái dấu hiệu có thể gợi ý chúng ta có thể xảy ra cái tình trạng ngưng tim này. Ví dụ như lúc nãy chúng ta đã nhắc tới, ví dụ như thường xuyên hồi hộp đánh trống ngực, chúng ta thường xuyên có cái tình trạng choáng váng chóng mặt, hoặc là chúng ta có ngất xỉu trước đây, kể cả khi ngủ, kể cả khi thức. Hoặc cái thứ hai nữa đó là trong quá trình ngủ, một số người sẽ có những cái tình huống ví dụ như là thường xuyên giật mình thức giấc ban đêm, thì nó cũng có thể là một cái dấu hiệu để chúng ta có thể cảnh báo về cái vấn đề là chúng ta có thể có một cái rối loạn nhịp tim nguy hiểm nào đó xảy ra trong khi ngủ. Tuy nhiên những cái dấu hiệu mà chúng ta vừa nói ở trên có thể gặp ở trong những cái bệnh lý khác, kể cả tại hệ tim mạch và ngoài hệ tim mạch. Cho nên nếu chúng ta có những cái dấu hiệu bất thường, chúng ta nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Hiện nay có những biện pháp nào để điều trị ngưng tim khi ngủ? Xin nhờ bác sĩ chia sẻ ạ.
0: Ngưng tim khi ngủ, nếu như bệnh nhân đã từng ngưng tim và đã được cứu sống thì cái quá trình điều trị này nó sẽ tùy thuộc vào cái nguyên nhân mà gây ra ngưng tim của bệnh nhân. Những biện pháp này nó có thể thay đổi từ cái chuyện là chúng ta dùng thuốc để kiểm soát những cái nhịp tim bất thường không để xảy ra, hoặc là chúng ta có thể can thiệp bằng thủ thuật hoặc bằng phẫu thuật. Đối với những cái bệnh nhân mà có những cái rối loạn nhịp tim chậm nguy hiểm tới tính mạng thì chúng ta có thể sẽ phải đặt một cái máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Đó là một cái thiết bị được cấy vào trong cái cơ thể bệnh nhân để khi mà nhịp tim bệnh nhân quá chậm thì cái máy này nó sẽ hoạt động để duy trì cái nhịp tim cho cơ thể ổn định. Hoặc là một số tình huống có những cái rối loạn nhịp mà cần phải cấy những cái máy phá rung. Ví dụ như các bạn có thể thấy rằng là như trong bệnh viện có những cái rối loạn nhịp tim, bác sĩ sẽ dùng những cái tấm bảng điện cực để sốc điện cho bệnh nhân. Tuy nhiên không phải lúc nào bệnh nhân cũng ở gần một cái cơ sở y tế để có thể xử lý kịp thời, cho nên là chúng ta sẽ cấy những cái máy nào vào trong cơ thể để máy có thể hoạt động và cứu sống bệnh nhân, kể cả khi bệnh nhân đang ở nhà, ở ngoài đường hoặc khi không gần cơ sở y tế. Một số những cái trường hợp mà rối loạn nhịp tim cũng có thể được điều trị bằng cách là sẽ đưa một cái ống thông qua đường mạch máu để đi vào trong buồng tim của bệnh nhân và sau đó sẽ được hủy bỏ những cái ổ phát những cái nhịp tim nguy hiểm. Như vậy thì bên cạnh những cái chuyện dùng thuốc, bên cạnh những cái chuyện mà chúng ta sẽ dùng những cái can thiệp liên quan tới phẫu thuật, thủ thuật thì cũng phải chú ý tới một cái vấn đề là như lúc nãy chúng ta có đề cập rằng là có những cái bệnh lý khác tại tim và ngoài tim có thể gây ra cái tình trạng ngưng tim này, đặc biệt là ngưng tim khi ngủ. Do đó chúng ta vẫn phải chú ý điều trị và kiểm soát đầy đủ, kịp thời và hiệu quả những cái bệnh lý kèm theo, ví dụ như là bệnh mạch vành, ví dụ như là đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Chúng ta cần phải loại bỏ những cái thói quen, những cái lối sống không lành mạnh, ví dụ như sử dụng chất kích thích. Chúng ta phải hạn chế uống bia rượu, chúng ta phải cai thuốc lá, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, kiểm soát cân nặng, vân vân.
1: Dạ, thưa bác sĩ, ngưng tim khi ngủ chúng ta có phòng ngừa được hay không ạ? Và cần có một chế độ sinh hoạt, ăn uống, làm việc như thế nào để mình phòng tránh được ngưng tim khi ngủ ạ?
0: Ngưng tim khi ngủ là một cái tình trạng có thể phòng ngừa được. Chúng ta cũng phòng ngừa ở hai giai đoạn. Chúng ta phòng ngừa làm sao để cho những cái rối loạn nhịp tim nguy hiểm nó chưa xảy ra. Và khi những cái rối loạn nhịp tim nguy hiểm xảy ra gây ra ngưng tim khi ngủ rồi và khi được điều trị thì chúng ta phải làm sao để đảm bảo được cái vấn đề điều trị là tối ưu. Thì đối với lại cái chuyện phòng ngừa, đối với những cái trường hợp mà rối loạn nhịp tim chưa xảy ra nhưng có nguy cơ cao thì chúng ta phải nhận diện được những cái yếu tố nguy cơ. Những yếu tố nguy cơ này có thể đến từ bản thân của chúng ta, ví dụ như đã có những cái triệu chứng bất thường, chúng ta đã có những cái bệnh lý nền tảng có thể gây ra những cái bệnh lý tim mạch, đặc biệt là rối loạn nhịp tim. Như vậy thì chúng ta phải kiểm soát những cái bệnh lý này tốt. Bên cạnh đó, chúng ta lại một lần nữa chúng ta phải nhấn mạnh tới cái vai trò của cái việc

0: điều chỉnh cái thói quen sinh hoạt và cái lối sống, từ những chuyện ăn uống cho tới chuyện tập luyện, cho tới cân nặng, cho tới những cái vấn đề rượu bia, thuốc lá, vân vân. Trong giai đoạn thứ hai là khi một cái người đó đã từng xảy ra ngưng tim, hoặc là chưa có ngưng tim nhưng đã có được chẩn đoán những cái rối loạn nhịp tim nguy hiểm có thể dẫn tới ngưng tim, đặc biệt là ngưng tim khi ngủ, thì bệnh nhân sẽ phải tuân thủ tuyệt đối và chặt chẽ theo cái chỉ định điều trị của bác sĩ. Nếu như bệnh nhân đang được dùng thuốc thì phải uống thuốc đầy đủ, uống thuốc đúng liều, đúng thời gian theo chỉ định của bác sĩ, và phải thường xuyên tái khám để bác sĩ sẽ đánh giá xem là cái thuốc đó điều trị có hiệu quả hay không, hoặc là có những cái tác dụng nào không mong muốn liên quan tới điều trị thuốc hay không. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân sau khi đã được can thiệp, ví dụ như đã được cấy những cái máy ở trong tim, ví dụ như là máy tạo nhịp tim vĩnh viễn hay là cái máy phá rung, thì phải thường xuyên tái khám theo hẹn của bác sĩ để được kiểm tra những cái thông số, những cái hoạt động và điều chỉnh những cái hoạt động của cái máy đó một cách tối ưu nhất. Cho nên cái phòng ngừa của chúng ta nó có rất nhiều phương pháp, từ những cái phòng ngừa chung cho tới cái vấn đề là kiểm soát những cái bệnh lý nền tảng khác ngoài tim, cho tới cái vấn đề tuân thủ điều trị vân vân. Và chúng ta làm sao để ngăn ngừa cái chuyện ngưng tim xảy ra, và khi nếu như nó có xảy ra rồi thì bệnh nhân may mắn đã được cứu sống thì nó sẽ không xảy ra lại và không có những cái biến cố đáng tiếc. Một cái nữa là liên quan tới cái vấn đề phòng ngừa, thì nếu như bản thân mình mà đã từng có cái tình trạng ngưng tim và đã được chẩn đoán, hoặc là trong gia đình mình có ai đã có cái tình trạng ngưng tim và đã được chẩn đoán, đó là một cái dấu hiệu cảnh báo và chúng ta cần phải được đi tầm soát để xem là chúng ta có những cái rối loạn nhịp liên quan tới di truyền hoặc có tính gia đình hay không.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, với những chia sẻ từ bác sĩ, Ngọc Nhi tin rằng quý vị cũng đã hiểu rõ hơn về hội chứng ngưng tim khi ngủ, về mức độ nguy hiểm, và chúng ta không thể xem nhẹ được những dấu hiệu bất thường trong cơ thể của mình, đặc biệt là hệ tim mạch. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một lối sống lành mạnh để có sức khỏe trái tim thật tốt và cả sức khỏe tổng thể dồi dào. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ vì đã đến với chương trình ngày hôm nay.
0: Xin cảm ơn Nhi, xin cảm ơn quý vị khán giả đang xem đài.
1: Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào.

0: ăn. Con làm gì đó?
1: Ủa, chú Út. Ừ, chú làm ăn hết hồn hả?
0: Phá sách vở của chú phải không?
1: Dạ, đâu có.
0: Bắt quả tang mà còn chối nữa ha.
1: Chú làm như An á, là ăn trộm không bằng vậy đó. An chỉ định mượn mượn quyển từ điển Anh Việt thôi mà.
0: Thôi láo ha. Quyển đó chú đưa cho An hôm qua rồi mà.
1: Ủa, vậy hả? Tại An quên chứ bộ. Chú Út nè.

0: đó.
1: Trò thi rớt thì tại thầy dở chứ bộ. Mà nè, chú có nhớ là chú đã hứa gì với An không?
2: Ủa, hứa gì với An?
1: An gần thi rồi, chú đã hứa là từ nay kèm cho An học thi. Kỳ thi này An phải thi thật tốt. Chú có nhớ không?
2: Chú nhớ rồi.
1: Chú Út nè, chú phải ráng giữ gìn sức khỏe. Thấy chú thức khuya học bài mà không có bồi dưỡng ăn uống gì hết trơn, mai mốt bệnh cho mà coi. Mà chú nè, sau này chú ra trường, chú có dự tính gì cho mình chưa?
2: Sau này hả? Sau này ra trường á, chú sẽ tìm việc làm ở dưới quê để tiện việc dạy An cho tới ngày An thi tốt nghiệp đại học.
1: Vậy hả chú? Mà chú Út ơi, chú mà đi rồi á, ở đây An sẽ buồn lắm đó. Ba và mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc hết, ở nhà có một mình à, con buồn lắm. Bây giờ trả chú quyển sách nè. Chú Út, chú nhớ là không có đưa cho ai xem đó nha.
2: Trời ơi, sách của mình mà làm như sách của nó vậy. Nó bắt mình không cho ai coi hết. Thôi, đưa đây cho chú cất vô.
3: An à, An.
1: Mẹ.
2: Chị Hai.
3: Cái gì vậy An? Tiền gì vậy?
1: À, dạ tiền. Tiền.
3: Tiền gì?
1: Dạ là tiền học phí của con tháng này.
2: An, An.
3: Chú Trí.
2: Chị Hai à, cháu An còn khờ dại, chị đừng trách nó nha chị Hai.
3: Tôi biết chứ, con An đó, nó có bụng hay thương người.
2: Chị Hai, ý chị là...
3: Nó rất là mến chú. Chú Trí à, anh chị cũng đã nói với chú rồi, chú có cần tiền đóng học phí thì chú cứ nói thẳng với anh Trọng hay chị cũng được mà.
2: Cảm ơn anh chị, nhưng em sẽ tự xoay sở được mà.
3: Ờ thì chị cũng chỉ nhắc nhở chú vậy thôi. Nếu không muốn nhờ giả

0: Chị hai,
1: không có ai hiểu con bằng mẹ đâu chú à. Chị biết, chị biết con An mà. Nó nghe chú than thở, nó cầm lòng không có đặng. Mà con nhỏ thì nó không có tiền bạc gì đâu. Như hôm nay chú thấy đó.
0: Chị hai, em không hề xúi dục cháu An ăn cắp tiền của chị.
1: Ờ thì chị cũng không có ý đó đâu. Chú đừng có nhạy cảm quá vậy. Thôi, chị phải chuẩn bị để đi làm đây. Ờ, còn số tiền này nè, nếu chú cần thì cứ lấy xài đi. Không thôi, anh Trọng lại nói là chị không có lo cho chú đó.
0: Chị hai, anh hai,
2: em đi học à?
0: Dạ. Anh hai à,
2: còn tiền xài không? Cầm thêm ít tiền nha.
0: Không, không anh hai à. Em có chuyện này muốn nói với anh.
2: Có chuyện à? Chuyện gì? Em cứ nói đi. Học phí hả? Được rồi, để anh đưa tiền cho em.
0: Anh hai.
2: Ủa, em sao vậy? Có chuyện gì hả?
0: Số tiền này em nhờ anh trả lại cho chị hai.
2: Số tiền này

0: Anh hai à, em nghĩ là...
1: Em đang nghĩ cái suy nghĩ của anh 10 năm về trước. Anh biết mà, anh hiểu em mà Trí. Lòng tự trọng, nhân cách con người, đạo lý, vân vân. Những gì em đang có, anh cũng có. Nhưng hãy tin anh lớn hơn em ở điểm là anh có kinh nghiệm và có cả thực tế sống nữa. Trí à, anh là anh của em mà.
0: Anh hai, em muốn dọn vào ký túc xá ở.
1: Đừng Trí à, đừng phản ứng.

0: về một vấn đề bằng suy nghĩ tiêu cực như vậy? Chuyện hôm nay anh sẽ nói với Quỳnh,
1: nhưng em không muốn anh vì em mà anh chị phải xào xáo với nhau.
0: Vậy nếu em dọn ra ở riêng thì anh chị sẽ hạnh phúc hay sao? Anh chị sẽ vui vẻ hay sao? Sao em không nghĩ đến điều đó? Một chút va chạm nhỏ trong gia đình em không nhẫn nhịn được, sau này làm sao bươn chải ra đời được hả Trí?
1: Anh hai, em...
0: Hai ngày nữa má sẽ lên đây, rồi anh chị sang nói sao với má khi má không thấy em ở đây hả? Đừng làm phức tạp quá vấn đề em à. Đó mới là cái em cần suy nghĩ đó Trí. Tập trung lo học, đó mới là việc em cần làm. Còn việc kiếm tìm và sử dụng nó cách nào, anh sẽ lo liệu thay em, được chứ?
1: Dạ, em hiểu rồi anh hai à.
0: Thôi được rồi. Nè, tiền này là tiền của anh cho em, chứ không phải tiền của bé An. Thôi, em cất đồ vô đi rồi đi học kẻo trễ. Anh phải ra công ty ngay bây giờ. À, không ấy để anh chở em đi luôn nha.
1: Dạ thôi, em tự đi được rồi. Em đi nghe anh hai.

0: nổi lên nè mẹ.
1: Ai cha, bay mở nhạc ôm sòm cỡ này mà hèn chi. Nổi bấm chuông đá đời mới có người ra mở cổng à. Ngồi, ngồi xuống đây đi con.
0: Chị Cẩm, chị Cẩm với nội ngồi đây đi. Mẹ ơi, nổi lên nè mẹ.
2: À, anh Trọng với anh Trí đi đâu hết rồi bé An?
0: Dạ, ba Trọng đi làm, còn chú Út thì đi học. À, nội ơi, con nghe ba Trọng nói á là hai ngày nữa mới đón nội. Sao hôm nay nội lên bất ngờ vậy nội?
1: Tại sẵn có ghe người ta chở dừa lên Sài Gòn, cho nên nội với dì Cẩm đi luôn cho nó tiện, để mắc công ba con đưa đón lắm.
0: Nội, nội sách gì mà nhiều dữ vậy nội?
2: Có chục dừa để uống nước với mấy ký mắm.
0: Có mắm nữa hả nội? Mắm gì vậy nội?
1: Thì ba cái mắm
0: Hai à, hai. Má, có bà nội mới lên nè má.
1: Ủa, má, má mới lên hả? Má mới lên tới hả?
2: Dạ, thưa chị Hai, em mới lên.
3: Được rồi. An à, con biểu con Hai á, nó đem ba cái cá mắm này nè ra ngoài kho để đi. Cái mùi này mà để trong phòng máy lạnh á thì ai mà chịu nổi.
0: Mẹ, chị Hai nghỉ việc rồi mà.
3: La mấy tiếng mà giận lẫy bỏ việc à? Tao cho đói luôn. Mai mốt á, đừng có vác cái mặt lên đây á mà xin làm lại. Cái thứ gì ăn ngập mặt rồi cũng phản à.
0: Mẹ, thôi để con đem cho. Mẹ đừng có la nữa, bà nội mới lên chơi mà.
3: Con mà biết cái gì. Nè, xách ra bỏ sau hè đi. Rồi á, gọi điện qua chỗ tư vấn việc làm, biểu họ gửi hai người làm việc nhà tới đây. Không có người làm việc, bực bội muốn chết vậy. Công việc không biết sai ai hết à.
0: Dạ, để con gọi điện cho ba Trọng về sớm nghe mẹ.
3: Má, má cũng khỏe hả? Ủa, sao không có nước nôi gì cho má hết vậy nè? Hai à, Hai. Mà quên, nó nghỉ việc rồi nữa chứ.
1: Thôi, thôi con, chừng nào má khát á thì má lấy uống chứ có gì. Con đừng có lo.

0: chuyện đó.
1: Ủa, nhà bếp ở đâu vậy chị hai? Để em làm cho.
2: À, vậy...
0: À, phải đó, có gì á, con cứ biểu em nó làm cho. Người nhà không mà con.
2: Vậy em cứ xuống bếp, đó, phía đó đó thấy không? Lấy nước lên uống ngang. Nhẹ nhẹ đó, đồ kiểu không à, có chừng bể đó nghe em.
1: Dạ, em biết rồi, chị hai.
0: À, cẩn thận nghe con.
2: À má à, con nghe anh Trọng nói má đau làm sao vậy má?
0: Ôi trời ơi, ba cái bệnh hãy nó trở trời thì nó cứ rề rề vậy đó mà. Tại thằng Trọng nó sốt ruột, nó cứ giục má lên đây. Sẵn má cũng muốn đi thăm vợ chồng bay, còn An với thằng Trí nữa.
2: Trời đất ơi, chuyện có vậy thôi mà anh Trọng với chú Trí cứ cuống cuồng lên, làm con tưởng là có chuyện lớn lắm á. Rồi ở dưới má có khám bác sĩ không?
0: À, có.
2: À, mà bác sĩ nói bị làm sao cẩm?
1: Dạ, bác sĩ nói bác năm lớn tuổi rồi.

0: chụp hình rồi xét nghiệm cho họ hay. Rồi phải khám coi mắt bác bị làm sao.
1: Vậy mà cũng làm tưởng chuyện lớn lao. Bệnh đau lưng nhức mỏi của tuổi già là chuyện bình thường chứ có lạ gì đâu.
2: Thì má cũng nói vậy, mà tại thằng Trọng nó hối riết à, nên má mới đi đại cho nó yên lòng.
1: Thì má cũng biết tánh của anh Trọng mà. Chuyện tào lao thì ảnh làm như quan trọng lắm vậy, còn cái chuyện bằng trời thì bỏ lơ cái mặt như không à.
3: Má, trời ơi, sao má không đợi con trước má đi? Trời, đi chi cho khổ vậy không biết nữa à. Má, má có mệt lắm không má?
2: Không, má đâu có mệt. Sẵn có ghe dừa của họ cho nên má quá giang, có cái võng nằm ở trong mui đỡ lắm.
4: Dạ, thưa anh hai mới về.
3: À, Cẩm phải không?
2: Đó, đó.
3: Trời đất ơi, càng lớn càng xinh đẹp ra nha. Chút nữa là anh không nhận ra em rồi đó. Má, má có xách mắm lên cho con không má? Có dừa không má?
2: Có đủ hết á. Ừ, Cẩm ơi.
4: Dạ.
2: Con vạt trái dừa cho anh hai mày nó uống đi con.
4: Dạ.
3: Ủa, sao con hai đâu mà để con Cẩm làm vậy?
1: Con hai nó nghỉ rồi.
3: Ủa, nó nghỉ rồi?
1: Ừ.
3: Sao anh không biết?
1: Có cái gì trong nhà này mà anh biết đâu.
2: Để chiều nay thằng Trí nó về á, má kho mắm cho tụi con ăn.
1: Ê, rồi. Má ơi, nhà này mà má kho mắm á là nó có cái mùi chịu không có nổi đâu má à. Nó bám riết vô ba cái rèm cửa salon là giặt chết luôn đó má.
3: Nhầm nhỏ gì, bắt quá thì mình giặt thôi.
1: Anh giặt hả? Nhà đó không có người làm, còn bài thêm chuyện rắc rối à. Anh muốn ăn á thì nhà hàng quán xá thiếu gì, ra đó tha hồ mà ăn nhậu.
2: Thôi con không ấy thôi vậy con. Bị mắm chuyến này á, má cũng ủ hơi kỹ cho nên nó hơi nặng mùi.
3: Được mà, không có sao đâu má. Chiều nay má nấu cho cả nhà ăn luôn nghe má.
1: À má à, má nhà chơi nghe má, con đi công chuyện à.
2: Con có chuyện thì con cứ đi.
1: Chiều á tôi không có về đâu nha, đừng có chờ cơm.
3: Chiều nay má cho cả nhà ăn mắm mà.
2: Thôi con, vợ con á nó không thích thì thôi, đừng có vì một chuyện nhỏ mà làm vợ chồng mất vui con.
3: Má, chuyến này má lên đây ở chơi với tụi con lâu lâu một chút nghe má.
2: Má tính ngày mai á má đi khám bệnh chờ kết quả xong cái má về luôn.
3: Đâu có được,

0: Má còn bệnh vậy, về dưới sao được má? Con không có yên tâm.
1: Đâu có, còn có con Cẩm nó lo cho má làm chi.
0: Con Cẩm thì con Cẩm, cũng đâu bằng con dâu của má. Má, bộ má giận vợ con hả má?
1: Không, má, má đâu có giận hờn ai con.
0: Ừ, má ơi, tiền con gửi về cho má hàng tháng đó, má có đủ xài không má?
1: Con nhắc má mới nhớ. Đây nè. Đây nè con, số tiền này á, má đưa lại cho con nè.
0: Ủa, sao vậy má? Sao con gửi tiền vô cho má mà má không xài gì hết vậy? Bộ má giận con chuyện gì hả má? Má không có thương con sao má?
1: Con đừng có nói vậy.

Má, con phải lo cho má với thằng Trí thật đầy đủ thì con mới an lòng được má. À,

0: Ủa, má, má mới lên hả má? Má khỏe không má?
1: Con mừng quá má ơi.
0: Ủa má, mấy hôm trước nghe anh hai nói là má bệnh, sao vậy má? Má có uống thuốc không má?
2: Cái thằng khỉ này, hỏi má không kịp trả lời vậy à? Làm gì mà thiếu tức vậy con? Má khỏe, không có sao đâu. Con đi học mới về hả?
0: Dạ, con đi dạy thêm má à.
2: Đi dạy thêm? Có cực khổ lắm không con?
0: Dạ, cũng không cực khổ gì đâu má. Bạn bè con đứa nào cũng vậy hả?
2: Vậy má cũng yên tâm. Ừ, ở trên này có quen không con?
0: Dạ, quen má à. Con ở đây đã mấy năm rồi, mà lúc nào má lên má cũng hỏi như là con mới đi xa vậy đó. Có điều là con nhớ nhà, con nhớ má quá à. Má lên chơi chuyến này á, lâu lâu một chút nha má. À, má. Hôm nay á, má nấu món gì vậy má? Má có kho mắm không má?
2: Để rồi má kho mắm cho hai anh em con ăn.
0: Má, con mong cho mau tới ngày con ra trường á.

0: Má, má lên đây còn...
1: Má lên với con Cẩm.
0: Vậy hả má?
1: Nó lui hui ngoài sau bếp á. À, thôi để má xuống má coi con Kiện sao rồi. Chứ nó lạ nước lạ cái, không khéo làm hư hao đồ của chị hai bay.
0: Dạ.

0: Anh Trí.
1: Cẩm, em.
0: Anh mới về hả? Mấy rày anh khỏe không? Mèn ơi, cấp hổm gì dưới đi ruộng có mấy bữa mà anh đen thui à? Bây giờ á thì trắng bóc luôn à. Nhưng in là anh hơi ốm phải không?
1: Ở trên này nè, anh không có dân nắng, nhưng thức khuya học bài nên mới ốm. Chắc tại thèm mắm kho với bánh của em gói đó.
0: Thấy không, chọc quê người ta hoài hả?
1: Thôi đừng nói nữa, quay sau lưng cho anh coi coi.
0: Thôi cũng vậy hả, coi cái gì?
1: Kệ anh, xỏ ra cho anh coi
0: nè.
1: Dài hơn được một chút rồi nè. Em giỏi lắm, không cắt tóc của anh.
0: Tóc trên đầu của người ta mà cứ nói là tóc của anh hoài hả? Anh nè, kỳ cục.
1: Cẩm nè, em còn nhớ năm trước á, khi mà anh nhận được giấy báo thi đại học, cũng là lúc ba em đau nặng mất đi.
0: Em đau buồn cứ đòi cắt tóc đi tu. Cũng may là lúc đó anh và bác Năm an ủi, mang em về sống chung trong nhà. Cả đời này em nguyện sẽ chăm sóc cho bác Năm, và mái tóc này

0: Sao em không nói gì với anh đi Cẩm? Ủa? Sao em khóc?
1: Em thương anh quá hả?
0: Anh cũng thương em nhiều lắm Cẩm mà.
1: Anh Trí
0: Cẩm.

0: đã nói là uống ít thôi mà không nghe, tức chết đi được mà.
1: Em làm gì vậy? Em đừng có lải nhải nữa được không? Anh uống rồi cũng vì công việc thôi.
0: Vì công việc à? Anh làm gì cho công ty ngoài việc thay tôi ăn nhậu?
1: Đó không phải chính là điều em mong muốn hay sao? Nếu mà anh tệ như vậy thì sao hồi đó em không chọn lấy một lão thương gia nào đó cho xứng

0: tôi đã làm gì sai với bổn phận làm vợ làm dâu? Tiền bạc tôi đã lo chu đáo từ trên xuống dưới, tôi có để cho má anh hay là em anh thiếu hụt chỗ nào không?
1: Đúng rồi, em làm được chuyện đó dễ dàng là vì em có tiền mà.
0: Tất nhiên tôi có quyền sử dụng đồng tiền đó để thay thế cho bổn phận của tôi chứ.
1: Em thì lúc nào cũng có lý.
0: Tất nhiên, nếu như anh thấy cái lý của tôi không đúng thì anh đem cái lý của anh ra đây mà tranh luận với tôi đi. Ai đuối lý tức là người đó sai lầm.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Có bao giờ anh nói lại em chuyện gì đâu.
0: Vậy thì anh tự hỏi anh, có làm chuyện gì cho đúng lý chưa, cho ra hồn chưa? Tôi đã giao công ty cho anh điều hành vì anh là chồng tôi, nhưng mà anh lại ngồi vào cái địa vị của một ông giám đốc và điều hành công ty với cái đầu của một anh kế toán.
2: Vậy thì tại sao em giao nó cho tôi làm cái gì? Sao em không tự đứng ra mà làm như trước đi cho khỏi bực mình?
0: Tại vì anh là chồng tôi, anh hiểu mà. Anh không hiểu, nhưng mà tôi nè, tôi hiểu. Không phải anh lấy tôi cũng chỉ vì cái ghế giám đốc này hay sao?
3: Đúng, đúng, cô nói đúng lắm. Tôi chỉ là một thằng mù nhìn thôi.

0: gì vậy má?
1: Má tính kiếm chỗ treo cái hình của ba bay lên để trong góc phòng kia. Má thấy nó bụi bặm quá à.
0: Trời ơi má ơi, không có treo đây được đâu má. Má treo ba cái hình cũ kỹ này lên để làm gì?
1: Quỳnh à, con nói vậy nghe sao được con. Dù gì á, đây cũng là di ảnh của ba bay mà.
0: Má ơi, người chết thì coi như đã hết. Con nhớ có thương á, để ở trong lòng chứ má. Béo hình béo dạng đi làm.

0: Má tính má trị bệnh xong rồi má về. Chắc cũng đôi ngày nữa thôi con à.
1: Vậy mà anh Trọng á, cứ một hai biểu con đi đóng tiền ở viện điều dưỡng. Mai mà chưa có đóng. Nếu như...
0: Thì chắc cũng tại nó lo cho má thôi.
1: Má à, má nói như vậy là má trách con không lo cho má sao? Má thấy đó, nếu con không có lo cho má, cho cái gia đình này, thì bây giờ anh Trọng anh được về sao má?
0: Má biết chứ con, má đâu có trách cứ gì con đâu. Con thương mà lo cho con của má như vậy á, thì má đâu có lý gì lại giận hờn con. Nhưng đã là dâu á, thì cũng như là con gái. Má khuyên con đừng có áp đặt chồng mình quá, hãy giữ gìn cho nó chút tự trọng bản thân. Thì như vậy á, gia đình của con mới thuận hòa êm ấm con à.
1: Bộ bây giờ con lấn quyền chồng con lắm sao mà má nói như vậy? Má à, sự nghiệp này, gia sản này là do xương máu của con tạo nên, cho nên con phải xót chứ má. Anh Trọng á, ảnh còn ngờ ngợt trong công việc, thì con phải chỉ dẫn cho ảnh. Má thấy đó, trăm công ngàn việc chứ có phải dễ dàng gì đâu má.
0: Má cũng biết là con khó nhọc.
1: Nói thật, con cũng biết. Con biết là má khó chấp nhận chuyện con giỏi giang hơn chồng con. Nhưng cũng có thể là má có thành kiến với con, vì con lớn tuổi hơn anh Trọng phải không má?
0: Quỳnh à, Con đừng có nghĩ như vậy. Từ khi con về làm vợ thằng Trọng, má đã coi con là dâu của má.
1: Bao năm qua, con cũng đã bù đắp cho chuyện đó bằng biết bao nhiêu tiền của con rồi đó má. Thôi được, hôm nay á, má đã khơi chuyện ra thì con cũng sẽ nói hết với má. Má lên đây thì sẵn cửa sẵn nhà, má cứ hưởng tuổi già đi. Cứ nhắc nhở làm chứ cái chuyện mồ mả ông bà, làm cho chồng con nó nóng rồi bực bội, đâm ra có chuyện với con hoài. Trong khi con phải bươn chải tính toán, thì má lại làm cho chúng con nóng lòng bực bội, kiếm cớ gây gỗ với nhau. Trước khi má lên đây, anh Trọng anh đâu có như vậy. Ảnh một lòng làm việc theo con. Má, má giận thì con chịu, chứ chuyện đến nước này con không thể nào im lặng được nữa má à.
0: Quỳnh,

0: má. Vợ con nó lại vô ý làm cho má buồn nữa phải không má?
1: Đâu có gì đâu con. Má đâu có buồn giận gì đâu con.
0: Con biết Quỳnh không phải đối với má. Con cũng đã nói với cô ấy nhiều lần rồi. Kết quả là hai đứa lại cãi nhau. Con cũng không biết làm sao nữa má. Má thương con. Má thông cảm cho con nghe má.
1: Trọng mà, má là má của con. Má không hiểu cho con thì còn ai hiểu con nữa chứ. Thôi con, đừng có buồn phiền gì hết á. Má không có sao đâu. Vợ con nó coi vậy chứ, nó cũng vì thương con mà thôi hà.
0: Con có chuyện này con muốn thưa với má.
1: Có chuyện gì thì con cứ nói đi. Có hai má con mình với nhau thôi, con rào trước đó làm sao.

0: Làm cái gì?
1: Má, hay là má vô viện điều dưỡng nằm nghe má.

0: Chi mà tốn kém vậy con? Má cũng đâu có phải đau yếu tệ hại gì lắm đâu. Thôi con để má về với quê dưỡng lão cũng được mà.
1: Má, về dưới sao được hả má? Hơn nữa mắt của má bác sĩ nói là nguy hiểm lắm, phải điều trị thường xuyên. Từ nhà mình lên tới thị xã cũng phải qua mấy đò, mấy sông. Làm sao con yên tâm được hả má? Má, con xin

0: chồng ơi, ngày trước khi con chọn con đường này để bước thì má đã biết được con sẽ có ngày hôm nay mà con. Thôi, con cứ thu xếp cho má đi, cho má vô viện điều dưỡng gì đó.
1: Anh hai, anh định nghe lời chị hai đưa má vô viện điều dưỡng thật sao anh hai?
2: Anh cũng chỉ muốn mọi chuyện êm đẹp thôi em à.
1: Anh muốn được yên thân anh thì có. Anh hai à, em không ngờ anh lại quá nhẫn tâm.

0: đây là giải pháp tốt lành cho má lẫn cho anh. Má vào viện nghỉ ngơi sẽ có người chuyên môn lo liệu, mà khỏi chịu cánh người ta nói lời ngang ngược trái tay.
1: Anh cũng biết chị Quỳnh ngang ngược trái tay. Tại sao anh không lấy cương vị một người chồng ra mà sửa trị? Tại sao anh ngấm ngầm đồng ý cho hành động hỗn hào của vợ anh bằng cách âm thầm đưa má vào viện điều dưỡng vậy chứ?
2: Vào đó thì có gì không tốt đâu. Có bác sĩ, có y tá người ta lo cho má, có tiện nghi đầy đủ cho má mà.
1: Nhưng má không cần những thứ đó. Cái má cần là gia đình, là những đứa con của má kìa. Anh hai, chẳng lẽ anh không hiểu điều đó sao anh hai?
2: Nhưng có ai bỏ má đâu mà em nói như vậy. Anh cũng muốn cho mọi chuyện vẹn toàn thôi mà.
1: Vẹn toàn? Vẹn toàn bằng biện pháp ích kỷ của anh như vậy sao? Nếu anh không muốn vợ anh khó chịu vì sự khô mặt của má ở trong nhà của chị, thì em sẽ đưa má về quê. Tha là em bỏ học.
3: Thôi đi.

quá chịu được những lời không hay của con dâu má. Nhưng má sợ nhất, má sợ nhất là cái cảnh này đây nè, cái cảnh mà má phải thấy hai con

0: má cũng thấy sự khó xử của con trong hoàn cảnh này. Sự nghiệp gia sản này là do một tay của Quỳnh gầy dựng. Nếu càng làm lớn chuyện, con sợ.
1: Anh sợ mất đi tiền bạc đĩa gì? Anh sợ nghèo khổ khi không có chị Quỳnh chứ gì? Anh hai à, em và má chấp nhận ở lại đây, còn sống trong căn nhà này

0: Má, không lẽ má chấp nhận để anh hai đưa má vào viện điều dưỡng thật sao má?
1: Viện điều dưỡng?
0: Anh sợ mất đó. Đi
1: Người ta ở được thì má cũng ở được mà con.
0: Má, má. Anh hai, tuy má nói vậy nhưng không lẽ anh làm theo ý của chị Quỳnh thật sao anh hai? Anh thật là nhu nhược. Anh đã bị đồng tiền của chị Quỳnh làm mờ mắt anh rồi.
2: Trời ơi, anh có nỗi khổ của anh mà.
0: Không đâu anh hai, tiền chỉ phục vụ cho cuộc sống con người chứ nó không thay thế được gì đâu anh hai à. Tiền không mua được đạo nghĩa, tiền không thay thế được tình cảm, tiền không đổi được chữ hiếu với cha mẹ đâu anh hai à. Em sẽ chứng minh cho anh thấy được điều đó. Kể từ ngày hôm nay, em sẽ không nhận bất cứ một đồng nào của anh chị nữa đâu. Và em sẽ trả hết lại cho chị Quỳnh những gì mà chị đã bù đắp cho em bấy lâu nay.
2: Nhưng em làm như vậy để em được gì chứ?
0: Được chứ, được thấy lại lòng tử trọng của con người và được làm đúng lương tâm của một đứa con đối với mẹ mình ngay à.
2: Chị à, tuy bây giờ anh chịu sự chi phối của Quỳnh nhưng trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ đến má, lúc nào anh cũng lo lắng cho má. Một ngày nào đó anh sẽ không để cho má buồn phiền vì những chuyện đó. Má hiểu anh nên má không phiền giận anh. Thì tại sao, tại sao em cứ làm khó cho anh hoài vậy hả Trí?
0: Anh hai, nước mắt chảy xuôi mà anh hai, má không nói là gì, má thương anh. Nhưng anh nên nhớ câu lá rơi về cội. Cách suy nghĩ và lời xuân của anh bây giờ thì lối về cội nguồn là ở chỗ nào hả anh hai? Anh không còn lối về nữa rồi. Còn em, em sẽ tìm lại lối về nguồn cội của em. Mà ở đó không có sự tính toán của bạc tiền và sự vô tâm của con người bất hiếu như anh đâu anh hai à.
1: Trời ơi
0: má.

0: Thôi, An đừng có khóc nữa.
1: An buồn quá chị Cẩm ơi. Từ trước tới giờ ba Trọng với chú Út có bao giờ gây gổ với nhau đâu. Hôm nay An có một mình ở nhà, An cố gắng lắm mới tập trung cho việc học được. Chị Cẩm biết không, mẹ cứ đi suốt ngày à, còn ba Trọng về á thì lại nghe toàn là mùi rượu, không có ai nói với ai một tiếng nào hết.
0: An đừng có buồn, đừng có khóc nữa nghe. Chắc tại do áp lực công việc nhiều quá nên ba mẹ An mới như vậy.
1: An lớn rồi nên An hiểu chứ. Từ trước tới giờ lúc nào An cũng thấy mẹ ăn hiếp ba hết. An thương ba, thương mẹ lắm. An muốn lúc nào gia đình cũng ấm êm với nhau. À chị Cẩm, bộ chú Út đi luôn thiệt hả chị?
0: Ảnh biểu chị về gom hết ba cái sách vở cho ảnh.
1: Chị trở vô bệnh viện liền hả chị?
0: Không có, tối nay á chị ở nhà để sáng nay gặp ba mẹ An sớm thưa chuyện rồi chị vô bệnh viện ở luôn để tiện việc chăm sóc cho bác Năm.
1: Vậy chị đi soạn đồ đi rồi nghỉ sớm. An cũng về học bài đây, mai An đi với chị vô thăm nội nha.
0: Không có buồn, không có khóc nữa nghe. An đi ngủ đi.
1: Dạ thôi em vô nha.
0: Con bé thật là dễ thương.
2: Cẩm.
0: Dạ anh hai.
2: Má tôi mấy hôm nay khỏe hả Cẩm?
0: Dạ cũng không có khỏe lắm. Bác Năm bị cao huyết áp anh à.
2: Tôi biết chứ Cẩm.
0: Anh hai ơi, sao mà anh hai không vào thăm bác?
2: Buồn, tôi buồn Cẩm mà. Cẩm có hiểu cho tôi không?
0: Dạ em hiểu.
2: Thằng Trí nó giận tôi thiệt rồi, nó giận nhiều lắm đó. Cẩm có biết không?
0: Dạ em biết anh hai.
2: Biết.
0: Anh hai à,
2: hình như bây giờ chỉ có Cẩm là người hiểu tôi, biết tôi mà thôi. Cẩm không giận tôi, không ghét tôi thật sao Cẩm?
0: Anh hai, sao mà anh hai lại nói như vậy?
2: Vì tôi biết, tôi biết rồi đấy, Cẩm cũng sẽ bỏ cái nhà này mà đi. Không ai sống được trong cái nhà này hết. Tất cả những người thân lần lượt bỏ tôi mà đi hết.
0: Còn chị Quỳnh và bé An?
2: Quỳnh. Có lẽ chỉ có một mình Quỳnh thôi, vì Quỳnh hiểu tôi rõ nhất. Đúng vậy, Quỳnh biết tôi rất sợ mất Quỳnh, vì nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất đi tất cả. Cẩm ơi, Cẩm.

0: Cẩm ơi, thật sự bây giờ anh rối trí lắm. Anh không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường. Trời ơi, anh là một thằng chẳng ra gì, làm khổ mẹ, khổ em. Một thằng chồng nhu nhược, ai cũng hờn giận anh, ai cũng xa lánh anh. Chỉ có em mới là người hiểu và thông cảm cho anh hơn hết. Anh là một thằng con bất hiếu, Cẩm ơi.
1: Khốn nạn! Chị hai,
2: tao biết mày đã mưu tính từ lâu.

0: Quỳnh, em làm gì vậy? Anh và Cẩm có làm gì đâu.
1: Anh im đi. Còn mày, mày nói đi. Mày nói đi.
2: Chị hai,
1: có phải bà và chồng tao thỉ thiều cho mày làm như vậy phải không? Nói.
0: Trời ơi, em điên rồi hả?
2: Chị hai, chị hai ơi, thà là chị hai cứ đánh cho em chết đi, cho thỏa lòng ghen ghét. Chứ em xin chị, chị đừng dội xúc phạm đến bác Năm.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao ngay. Từ hầu, tao cấm mày lai vàng đến nhà tao. Tao còn thấy mày quyến rũ chồng tao lần nữa thì tao rạch nát mặt mày ra. Đi ngay.
2: Trời ơi.
3: Cẩm, Cẩm,
1: anh đứng lại.
0: Trời ơi là trời.
1: Anh đi đâu đó?
0: Quỳnh, em làm như vậy là thật là oan cho Cẩm, em biết không?
1: Anh im đi. Chuyện đã đến non nước này mà anh còn lo cho nó nữa hả?
0: Nhưng sự thật thì không có gì xảy ra giữa anh và Cẩm hết.
1: Tôi không tin.

Quỳnh à, ngày trước anh đến với em, đó là tình cảm thật. Anh cảm phục được người đàn bà tài giỏi, cương quyết rạch ròi và thành đạt trong cô đơn. Nhưng khi đến với nhau rồi, em vẫn cứng cỏi và tự mình quyết

0: Cái lòng tự trọng đó nó mang được gì đến cho anh, cho cái gia đình này mà anh là bảo tôi phải tôn trọng nó? Nếu anh tự trọng thì tại sao anh để cái con nhà quê quyến rũ anh ngay trong nhà tôi vậy chứ? Nếu anh cảm thấy tôi thật khô khan và ích kỷ thì tại sao anh không ly dị rồi tha hồ mà bay nhảy?
1: Chẳng lẽ chia tay nhau là điều mà em thật sự muốn sao?
0: Chẳng lẽ anh định sống như tôi suốt đời bằng tấm lòng giả dối phản bội đó sao? Anh và cái gia đình của anh đã đem đến cho tôi quá nhiều phiền phức rồi, anh hiểu chưa?
1: Em nói sao? Gia đình tôi làm gì mà mang đến phiền phức cho em?
0: Vậy chứ con Cẩm không phải là má của anh đã lôi nó từ dưới quê lên đó hay sao? Bây giờ xảy ra chuyện vậy nè, chắc là bà già của anh với thằng Trí vừa lòng hạ dạ lắm mà. Đúng là đồ phản phúc.
1: Cô im đi. Dù tôi có lỗi với em đi nữa, nhưng tôi cấm em không được xúc phạm đến má tôi. Em đối xử với má tôi như thế nào, em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Tôi vì thương em, vì thương em mà làm ngơ không biết bao lần để cho má tôi buồn tôi. Vì thương em mà tôi trở thành một thằng con bất

0: gì?
1: Một con người sống chỉ biết có tiền như em thôi thì làm sao hiểu được những đau khổ dằn vặt của người khác? Quỳnh ơi, em không bao giờ hiểu được trái tim của tôi đâu. Không bao giờ em hiểu được lòng của tôi đâu.
0: Đứng lại! Tôi không cho anh đi! Tôi không cho anh đi!

0: chuyện gì nữa? Ủa, con đi đâu đó An?
1: Dạ, con xin mẹ cho con dọn vô ký túc xá con ở.
0: Cái gì? Vô ký túc xá? Tại sao nhà cao cửa rộng vậy mà con không ở? Con đi đâu vậy hả con?
1: Mẹ, con xin lỗi mẹ, nhưng con đã quyết định rồi.
0: Mày học cái gì mà bây giờ mày bỏ nhà bỏ cửa mày đi quan vậy hả An?
1: Mẹ, từ nhỏ tới giờ thầy cô đã dạy cho con nhiều điều tốt đẹp lắm.
0: Tốt đẹp ở chỗ nào mà mày bỏ nhà bỏ cửa đi như vậy? Thì tốt đẹp ở chỗ nào?
1: Làm con thì phải có hiếu. Con phải có hiếu với mẹ với cha, phải không mẹ?
0: Đúng vậy.
1: Vậy tại sao, tại sao mẹ không cho ba có hiếu với bà nội vậy mẹ?
0: Mẹ không cho mà ba con với bà nội có được ngày hôm nay hay sao con?
1: Mẹ à, con dọn vô ký túc xá con ở, rồi con đi làm thêm với bạn con. Mỗi tháng con sẽ dành dụm gửi tiền về cho mẹ mà mẹ.
0: Nhưng mà mẹ đâu có cần tiền của con, mà con đòi gửi tiền cho mẹ chứ. Mẹ muốn mỗi ngày nhìn thấy con thì mẹ mới yên tâm, con có biết không?
1: Vậy cái của bà nội cần là nhìn thấy con cháu vui vẻ quấn quýt bên nhau. Vậy tại sao mẹ không vui lòng, mẹ buộc ba con phải đưa nội vào viện điều

0: dục con chống lại mẹ chứ? Ai? Con nói đi, con nói đi.
1: Chính cách đối xử của mẹ với ba, với nội, với mọi người.

chúng quanh đã làm cho con thấy điều đó. Mẹ có tiền thì mẹ có quyền dùng nó để thay thế cho bổn phận của mẹ. Họ là những người sống bám vào mẹ thì họ phải

0: im đi. An, mày chửi mẹ mày đó hả An?
1: Con xin lỗi mẹ. Nếu như những lời con nói hôm nay làm cho mẹ giận, con cũng phải nói. Mẹ ơi, mẹ còn nhớ không? Cái hồi mà con còn nhỏ xíu á, đêm nào con cũng bắt mẹ kể chuyện đời xưa cho con nghe hết. Mẹ kể nhiều lắm, mẹ kể rất là nhiều. Nhưng con nhớ nhất là chuyện Tiều Phu có một mẹ già. Ông ta nghĩ mẹ già rồi không còn làm nên tích sự gì, nên đóng một xe gỗ rồi đem bà lên rừng bỏ. Sau khi bỏ lại người mẹ trên rừng, người Tiều Phu nhìn thấy cậu con trai nhỏ đẩy theo chiếc xe gỗ về, liền nói: "Thôi, bỏ nội trong rừng rồi thì bỏ luôn chiếc xe đi, con mang về làm gì nữa?" Mẹ, mẹ ơi, mẹ còn nhớ đứa bé đã nói gì với cha nó không mẹ? Mẹ còn nhớ không? Mẹ còn nhớ không mẹ?
0: Đứa bé nói: "Con mang cái xe về để khi nào cha già như nội, con sẽ đem cha bỏ vô rừng giống như cha đã bỏ."
1: Con không muốn. Con không muốn rồi đây, con sẽ đẩy mẹ vào rừng. Con không muốn khi tuổi già bóng xế mẹ lại thui thủi một mình trong viện điều dưỡng như bà nội bây giờ đâu mẹ. Con không phải bất hiếu mà bỏ mẹ mà đi, nhưng con sợ, con sợ con sẽ nhiễm cách sống của mẹ, rồi rồi con bất hiếu với mẹ như bây giờ mẹ đối xử với bà nội vậy. Vì nếu như vậy con sẽ bị miệng đời nguyền rủa. Mẹ nói là ba bỏ vợ bỏ con. Không đâu mẹ, ba không bỏ mẹ đâu, mà ba chỉ xa lánh cái nơi mà đồng tiền đang lạnh lùng ngự trị, để ba tìm về với bản ngã của con người thật của ba, là một đứa con có hiếu với mẹ. Con đi rồi, mẹ còn nguyên gia tài, còn nhà cao cửa rộng, và mẹ còn cả cái sự ích kỷ đến lạnh lùng của mẹ nữa. Mẹ hãy sống, mẹ hãy sống với những thứ mà mẹ cho là vĩnh cửu. Nhưng mẹ hãy yên lòng đi mẹ. Con luôn ghi nhớ lời của bà nội đã dạy cho con là: lá rơi về cội mẹ à.

đi rồi. Nó đi thiệt rồi. Chồng đi, con cũng đi. Đi đi, đi hết đi. Đi ra khỏi nhà tôi.

Cô về đây làm gì? Cô đi đi. Tôi không cần những đồng tiền vô nghĩa và người vợ vô tình như cô. Gia đình tôi từ đây không làm phiền cô nữa đâu. Cô đi đi. Cô đi đi.

0: Má tôi đang mệt. Cô đi đi, đừng có làm phiền má tôi nữa.
1: Ba, con xin ba, con xin nội, xin mọi người hãy tha thứ cho mẹ con. Mẹ con đã thật sự thay đổi rồi.
0: Thay đổi được sao?
1: Con là người làm chứng cho sự thay đổi của mẹ nè. Ba phải tin con. Nếu bây giờ ba không tha thứ cho mẹ thì ba sai rồi đó.
0: Con có nói gì đi nữa thì ba cũng không tin là có sự thay đổi. Không bao giờ có sự hối hận ăn.

0: thật lòng ăn năn hối hận. Thế mẹ đâu có truyền máu hai lần cho nội, khi nội nằm ở nhà thương.
1: An,
2: con nói gì? Người hiến máu trực tiếp cho nội hai lần trước là mẹ của con à?
0: Mẹ yêu cầu bác sĩ không cho biết tên.
2: Cô
1: Ma ơi, con không biết một lời hối lỗi nào có thể bù đắp được chuyện con làm trước đây với má. Trí Cẩm, chị cũng không biết nói gì để cho hai em tin lòng hối hận của chị.
3: Chị hai à, tụi em không có để bụng chuyện vừa qua đâu. Thấy anh chị hạnh phúc là tụi em mừng lắm rồi.
4: Chị hai à, em đã rõ mọi chuyện. Em thành thật xin lỗi chị. Anh hai à, anh hãy tha lỗi cho chị hai đi anh hai.
1: Anh Trọng, nhà cao cửa rộng còn đây, danh vọng bạc tiền còn đó, nhưng bây giờ em nhận ra rằng cái em cần là anh và con, là tình mẹ thiêng liêng mà em đã đánh mất từ lâu. Má ơi, dù đổi bằng dòng máu của con, sinh mạng của con cũng không đủ để con tạ tội với má. Con xin má hãy thương con, hãy cho con được trở về như một đứa con ruột rà của má.
5: Đứng lên đi con, đứng lên. Má không có phiền giận gì con hết á. Má vẫn thương con như ngày nào. Má thương như một đứa con dại khờ của má. Má nhận giọt máu của con như nhận một đứa con lầm lạc, nay đã tìm lại lối về xưa.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam ngày 30 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương, trưởng đoàn công tác số 2, đến thăm và tặng quà cho các đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham gia cùng đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
1: Theo đó, đoàn đã đến thăm 4 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 3 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang và 1 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang. Đây là những

0: đoàn viên, người lao động đều đang mang trong mình những căn bệnh nan y phải điều trị kéo dài. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, động viên các đoàn viên giữ vững tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị bệnh, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời đề nghị các cấp công đoàn và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm rà soát, nắm chắc hoàn cảnh đoàn viên, người lao động khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng mỗi đoàn viên một phần quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng.
1: Sáng nay tại chùa Quỳnh Đạo, phường Vĩnh Tế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dân lịch 2026. Đại lễ là dịp để tăng ni Phật tử thành kính tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, đồng thời lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ, hòa hợp và nhân văn của Phật giáo trong đời sống xã hội.
0: Tại buổi lễ, các đại biểu cùng chư tôn đức tăng ni Phật tử đã nghe tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Phát biểu tại đại lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni Phật tử nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời khẳng định những giá trị từ bi, trí tuệ, vị tha của Phật giáo đã góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương An Giang. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương ghi nhận biểu dương những đóng góp trách nhiệm thiết thực và đầy ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng toàn thể tăng ni Phật tử trong thời gian qua. Qua đó đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục củng cố khối đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ giáo hội, chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, nhất là trong giới trẻ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chăm lo công tác an sinh xã hội địa phương. Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng lãng hoa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Giá vừa tổ chức các đoàn đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026.
2: Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo phường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc chư tôn đức tăng ni và Phật tử đón mùa Phật đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao tặng các phần quà chúc mừng đại lễ Phật đản đến các cơ sở Phật giáo trên địa bàn.
1: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Xuyên cũng vừa đến thăm và chúc mừng các cơ sở thờ tự trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm đại lễ Phật đản năm 2026, Phật lịch 2570.
2: Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng tịnh xá Bụ Diên chùa Pháp Hoa và chùa Đông Thạnh. Tại các nơi đến, lãnh đạo phường Long Xuyên thăm hỏi đời sống, tình hình hoạt động tôn giáo và gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị chức sắc tăng ni cùng bà con Phật tử nhân dịp kỷ niệm lễ Phật đản năm 2026. Lãnh đạo phường Long Xuyên cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng hành cùng địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời mong muốn các cơ sở thờ tự tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển văn minh và nghĩa tình.
1: Thưa quý vị, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do bà Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non làm trưởng đoàn, vừa đến giám sát làm việc và hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường

tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật đánh giá kỹ năng tiếng Việt cho trẻ tại trường mẫu giáo Ô Lâm, An Giang.

0: dân tộc thiểu số. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, tăng cường phối hợp với phụ huynh để tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận tiếng Việt thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Ngày 30 tháng 5, đoàn công tác Công an 6 tỉnh gồm An Giang và các tỉnh Campot, Kép, Ta Keo, Cành Đan, Vệ Si Hanuk thuộc Vương quốc Campuchia tổ chức lễ dân hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
2: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Hoạt động dâng hoa dâng hương là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chương trình phối hợp giao lưu giữa lực lượng công an 6 tỉnh, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử truyền thống tốt đẹp và mối quan hệ đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước.
1: Ngày 30 tháng 5, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới năm 2026 tại khu lưu niệm lực lượng vũ trang Kiên Giang, khu di tích Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang.
2: Trong chương trình, cán bộ Trung đoàn 893 và 20 chiến sĩ mới tiêu biểu của tiểu đoàn 207 đã đến viếng dâng hương tại bia lưu niệm Sở Chỉ huy Lực lượng Vũ trang tỉnh đội Rạch Giá, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan nhà truyền thống, khu trưng bày hiện vật, hình ảnh qua các thời kỳ kháng chiến, tham quan đền thờ, di tích Hố Bơm và khu tái hiện Sở Chỉ huy Lực lượng Vũ trang tỉnh trong thời kỳ kháng chiến. Các chiến sĩ mới được trực tiếp tìm hiểu về những hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử, qua đó hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng của quân và dân Kiên Giang, những đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và động cơ phấn đấu đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ trẻ.
1: Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Cựu Chiến binh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Bình Đức vừa tổ chức buổi đối thoại trực tiếp về thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn phường.
0: Tại buổi đối thoại, người có công trên địa bàn đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi, chế độ quà, lễ Tết và các quyền lợi liên quan. Các ý kiến đều thể hiện mong muốn chính sách dành cho người có công được triển khai công bằng, kịp thời và đúng đối tượng. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Cựu Chiến binh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trực tiếp giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tiếp thu các ý kiến vượt thẩm quyền để tổng hợp kiến nghị cấp trên xem xét giải quyết theo quy định.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Tổng thống Putin tuyên bố xung đột Ukraine sắp chấm dứt. Hungary đạt thỏa thuận giải ngân hơn 16 tỷ euro từ EU. Tai nạn xe tải chở người di cư tại Afghanistan. Trong phần tin thể thao có những tin chính: PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Liverpool muốn chiêu mộ Southampton. Tay vợt gốc Việt dừng bước ở Roland Garros. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tình hình trên thực địa cho thấy cuộc xung đột tại Ukraine đang đi đến hồi kết. Dù vậy, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho thời điểm kết thúc xung đột bởi các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra.
1: Phát biểu họp báo khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan, Tổng thống Putin cho biết ông đưa ra nhận định trên dựa trên tình hình thực tế trên chiến trường. Theo Tổng thống Putin, các lực lượng của Nga đang tiến hành các cuộc tấn công dọc theo toàn bộ

0: tiền tuyến ở khu vực tác chiến quân sự đặc biệt. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine, nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán. Theo nhà lãnh đạo Nga, mặc dù hai bên vẫn duy trì một số liên lạc nhất định, nhưng trên thực tế, hiện tại không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Ngoài ra, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga chưa từng gây ra mối đe dọa nào với các nước châu Âu trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Tuy nhiên, bất kỳ địa điểm nào gây ra mối đe dọa quân sự trực tiếp cho Nga đều sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận trước phát biểu trên.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Hungary Peter Matya cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban châu Âu EC về việc giải ngân 16,4 tỷ euro, tương đương 19,1 tỷ đô la Mỹ từ các quỹ của Liên minh châu Âu dành cho Hungary.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch EC Ursula von der Leyen ở Brussels, ông Matya khẳng định đây là ngày lịch sử đối với Hungary và nguồn vốn được cấp từ EU sẽ được nước này sử dụng để tái thiết nền kinh tế, cải thiện dịch vụ công và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. Trong tổng số 16,4 tỷ euro nói trên có 4,4 tỷ euro từ quỹ liên kết của EU dành cho phát triển giao thông, y tế, đầu tư xã hội, môi trường và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khoảng 2,2 tỷ euro được phân bổ cho giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, 1,5 tỷ euro cho phát triển lưới điện và khoảng 2 tỷ euro sử dụng cho mua sắm tàu hỏa, tàu ngoại ô và xe điện mới. Theo Thủ tướng Matya, chính phủ Hungary sẽ thúc đẩy các biện pháp chống tham nhũng, tăng cường vai trò của cơ quan liêm chính và thành lập văn phòng thu hồi và bảo vệ tài sản quốc gia. Ông cho rằng tình trạng tham nhũng là nguyên nhân khiến các khoản quỹ của EU dành cho Hungary bị đình trệ trong thời gian qua.
1: Thưa quý vị, cảnh sát tỉnh Lắp Mành miền đông Afghanistan cho biết có ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương khi một xe tải chở người di cư bị lật vào sáng hôm qua.
0: Tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc nối thủ đô Kabul với các tỉnh miền đông, đoạn qua huyện Kayagi thuộc tỉnh Laman. Tài xế xe tải bị mất lái khiến xe lao ra khỏi đường và lật úp. Trong số những người thiệt mạng có 10 trẻ em, ngoài ra một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Thông tin ban đầu cho thấy lái xe bất cẩn là nguyên nhân chính gây ra tai nạn. Giới chức địa phương cho biết các nạn nhân là những người Afghanistan trở về từ Pakistan. Gần đây, chính quyền Pakistan siết chặt kiểm soát người di cư và người tị nạn Afghanistan dẫn đến làn sóng hồi hương lớn. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, kể từ đầu năm đến nay, đã có 447.000 người Afghanistan trở về từ Pakistan. Trước đó, hồi tháng 8 năm ngoái cũng đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe buýt chở người di cư Afghanistan trở về từ Iran với hai phương tiện khác khiến 78 người thiệt mạng.
1: Nằm trên dãy cao nguyên Giza, cách quần thể kim tự tháp Giza nổi tiếng khoảng 2 km, Đại bảo tàng Ai Cập được xem là dự án bảo tàng khảo cổ lớn nhất thế giới dành cho một nền văn minh duy nhất, văn minh cổ đại Ai Cập.
0: Sau gần 2 thập kỷ xây dựng với kinh phí hơn 1 tỷ đô la Mỹ, công trình đã trở thành biểu tượng mới của ngành du lịch và bảo tồn di sản Ai Cập, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Điểm nhấn nổi bật của bảo tàng là tượng Pharaoh Ramses II cao hơn 11 mét, bước qua đại cầu thang và các không gian trưng bày chính. Du khách được dẫn dắt qua những giai đoạn khác nhau của lịch sử Ai Cập cổ đại, từ cổ quan tài đá gắn liền với câu chuyện về các xác ướp của Pharaoh, bia khắc chữ tượng hình, cho đến các mảnh kiến trúc đền đài cổ, phản ánh trình độ nghệ thuật, tín ngưỡng và các tổ chức xã hội phát triển cao của người Ai Cập từ hàng nghìn năm trước. Không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, Đại Bảo tàng Ai Cập còn ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như trình chiếu tương tác và mô hình số hóa nhằm giúp công chúng tiếp cận lịch sử theo cách trực quan hơn. Sự kết hợp giữa di sản hàng ngàn năm tuổi và các phương thức bảo tồn hiện đại đang đưa Đại Bảo tàng Ai Cập trở thành một trong những trung tâm văn hóa khảo cổ và du lịch quan trọng nhất của khu vực Trung Đông.
1: Thưa quý vị, trạng sáng nay ngày 31 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Paris Saint-Germain bảo vệ thành công ngôi vương UEFA Champions League sau chiến thắng 4-3 trước Arsenal trên trấm luân lưu sau khi hai đội hòa một đều trong 120 phút thi đấu tại sân Phucas Arena.
0: Arsenal bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 6 nhờ công của Kai Havertz sau một pha phản công sắc bén. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain dần kiểm soát thế trận và tìm được bàn gỡ ở phút 65 khi Ousmane Dembele thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống pha xác định Arsenal phạm lỗi trong vòng cấm. Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận hấp dẫn nhưng không có thêm bàn thắng trong thời gian

0: còn lại và hiệp phụ trên loạt sút luân lưu. Paris Saint-Germain tỏ ra bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-3, qua đó tiếp tục đăng quang Champions League dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique.
1: Thưa quý vị, trên thị trường chuyển nhượng, hàng thủ đang trở thành ưu tiên lớn của Liverpool trong mùa hè này. Đội chủ sân Anfield được cho là đã hướng tầm mắt sang Bundesliga, nơi Nico Lösterbeck nổi lên như một phương án đáng chú ý.
0: Sau khi Konate quyết chí rời đi, Liverpool buộc phải tìm gấp một trung vệ để thay thế. Theo nguồn tin từ Đức, cái tên mà đội chủ sân Anfield nhắm tới là Nico Lösterbeck, trung vệ người Đức là trụ cột của hàng thủ Dortmund ở thời điểm hiện tại. Giá của thương vụ này rơi vào khoảng 50 đến 60 triệu euro, nhưng có thể tăng lên nếu Lösterbeck chơi hay tại World Cup. Theo The Sun của Anh, MU sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ người Brazil Anderson với mức phí thấp hơn con số 38 triệu bảng từng được đồn đoán trước đó. Mùa hè năm ngoái, mức giá 50 triệu bảng mà Atalanta đưa ra cho Anderson từng khiến MU, Real Madrid và Atletico Madrid phải chùn bước. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi đáng kể. Sau khi thương vụ chuyển tới Atletico Madrid của tiền vệ người Brazil đổ dở hồi tháng 3, MU đã nhanh chóng vào cuộc để đưa mục tiêu của mình về Old Trafford. Trong khi đó, sự quan tâm của Quỷ Đỏ dành cho Carlos Baleba của Brighton được cho là đã hạ nhiệt khi hai câu lạc bộ chưa thể tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng. Hậu vệ người Italia gần đây bị đồn là có thể chia tay sân Emirates trong mùa hè này sau khi thừa nhận vẫn còn nợ dang dở với câu lạc bộ cũ AS Roma. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với La Repubblica, Riccardo Calafiori khẳng định anh chưa muốn rời pháo thủ ở thời điểm hiện tại, dù vẫn để ngỏ khả năng trở lại quê nhà thi đấu trong tương lai. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến huấn luyện viên Mikel Arteta hài lòng khi Calafiori vẫn đang hạnh phúc tại London. Hậu vệ 24 tuổi đã ra sân 36 trận trên mọi đấu trường mùa này và vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong tham vọng chinh phục Champions League của Arsenal ở trận chung kết với Paris Saint-Germain diễn ra vào đêm 30 tháng 5. Douglas Luiz chuẩn bị trở lại Juventus sau khi Aston Villa quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt. Theo nhà báo Fabrizio Romano, đội chủ sân Villa Park sẽ không chi 25 triệu euro để giữ chân tiền vệ người Brazil, đồng nghĩa Douglas Luiz sẽ trở lại Turin sau mùa giải khép kín. Ở giai đoạn đầu khoác áo Aston Villa, Luiz từng là trụ cột nổi bật nơi tuyến giữa. Tuy nhiên, trong lần tái xuất này, tiền vệ 28 tuổi đã không thể thuyết phục được câu lạc bộ trao cho anh bản hợp đồng dài hạn.
1: Thưa quý vị, hành trình của Linh Đầu Tiên tại Roland Garros đã khép lại ở vòng 3. Dù không thể tạo thêm bất ngờ trước Flavio Kovalev, tay vợt gốc Việt vẫn có một giải đấu đáng nhớ tại Paris.
0: Linh Chen không thể tạo thêm bất ngờ tại Roland Garros 2026 khi thua Flavio Kovalev 2-6, 2-6 và 3-6 ở vòng 3 đơn nam. Sau hành trình ấn tượng ở hai vòng đầu, tay vợt gốc Việt được kỳ vọng tiếp tục gây khó khăn cho đối thủ người Italia. Tuy nhiên, Kovalev nhập cuộc chắc chắn, liên tục gây sức ép lên các game chạy bóng của Chen và sớm chiếm lợi thế. Trong hai set đầu, Linh Chen gặp nhiều khó khăn trước tốc độ và sự ổn định của Kovalev, qua đó cùng thua 2-6. Sang set 3, tay vợt gốc Việt nỗ lực dùng lên, tạo ra một số game đấu giằng co hơn, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Chiến thắng 6-3 ở set cuối giúp Kovalev khép lại trận đấu sau 3 set, giành quyền đi tiếp tại Paris. Dù dừng bước, Linh Chen vẫn có giải đấu đáng nhớ khi lần đầu tiên tiến sâu tới vòng 3 Roland Garros, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm ở đấu trường Grand Slam. Arina Sabalenka đánh bại Daria Kasatkina 6-0-7-5 ở vòng 3 Roland Garros năm 2026, qua đó giành quyền vào vòng 4 gặp Naomi Osaka. Tay vợt số 1 thế giới khởi đầu áp đảo thắng trắng set đầu chỉ sau chưa đầy 30 phút. Kasatkina dùng lên ở set 2, sớm bẻ game và tạo ra thế trận giằng co hơn, nhưng Sabalenka vẫn bản lĩnh trong thời điểm quyết định để khép lại trận đấu sau 76 phút. Chiến thắng này giúp Sabalenka có lần thứ 7 liên tiếp vào vòng 4 Grand Slam, đồng thời đạt mốc 100 trận thắng khi giữ vị trí số 1 thế giới. Cô đang hướng tới danh hiệu Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp. Ở vòng tiếp theo, Sabalenka sẽ gặp Naomi Osaka, người vừa vượt qua Iva Jovic sau 3 set với tỷ số 7-6, 6-7 và 6-4. Đây là lần đầu Osaka góp mặt ở tuần 2 Roland Garros. Màn so tài giữa Sabalenka và Osaka được chờ đợi khi cả hai đều giành 4 Grand Slam. Novak Djokovic thừa nhận cạn kiệt thể lực sau khi thua ngược João Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 và 5-7 ở vòng 3 Roland Garros 2026. Tay vợt Serbia thắng 2 set đầu nhưng không duy trì được nhịp độ trong phần còn lại của trận đấu kéo dài gần 5 giờ. Djokovic cho biết

0: Anh hết sạch nhiên liệu và không còn cảm thấy ổn trên sân ở giai đoạn cuối. Nhà vô địch Grand Slam 24 lần cũng dành lời khen cho Fonseca, cho rằng tay vợt 19 tuổi người Brazil có tài năng đặc biệt, cú đánh quy lực và đủ tiềm năng trở thành ngôi sao lớn tiếp theo của quần vợt thế giới. Fonseca nói anh từng lép vế trong hai set đầu, nhưng có thêm hy vọng khi nhận thấy Djokovic xuống sức. Ở vòng 4, Fonseca sẽ gặp Kasparov.
1: Thưa quý vị, bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: thua gì cuộc chiến bom đạn đâu quý vị. Vì sao? Đôi bên đều không nhường nhịn nhau, dẫn đến hậu quả như thế nào? Hai bên cùng chịu thiệt, cũng chỉ vì hai chữ cố chấp.
1: Tình luôn á, cả đêm cả hôm không một cuộc điện thoại. Muốn cái gì cũng phải điện về nó một tiếng chứ. Không phải là tôi ghen, nhưng mà tôi lo. Trời ơi là trời. Dạ ra, dạ ra. Đứng lại đó. Ông đi đâu? Ông đi đâu mà cả đêm không về hả? Đi đâu? Đâu giờ này mới về?
2: Hỏi làm gì?
1: Hỏi làm cái gì? Trời đất ơi, tôi là vợ ông. Ông đi cả đêm không về mà ông hỏi tôi hỏi là cái gì hả?
2: Thế không về là biết rồi, không về được rồi.
1: Nhưng mà lý do tại sao không về đi cả đêm?
2: Chỉ cần biết là bây giờ bà gọi điện thoại tôi không nghe máy. Mà tôi không về là biết rồi, ở nhà chờ đợi chi mà để giờ mất ngủ mất trao dao vậy?
1: Ông á nha, con người của ông á, đăng lý ra ông về phải biết lỗi của mình. Ông phải xin lỗi tôi nữa kìa. Còn lần này ông về ông còn lớn tiếng với tôi nữa hả?
2: Lỗi cái gì? Việc ai người đó lo chứ.
1: Trời đất.
2: Việc nhà, việc con cái là việc của bà. Tôi trăm công ngàn việc ở ngoài đường á.
1: Trăm công ngàn việc cái gì? Ông đi nhậu đi nhẹt thì có, trời đất, mà trăm công ngàn việc. Vừa phải thôi nha. Con bệnh con đau thì không có lo. Tôi nói thiệt với ông nha, ông là một con người cố chấp. Vậy mà giờ còn lớn tiếng với tôi hả? Từ đây trở đi, ông muốn làm cái gì ông làm. Tôi không thèm nói chuyện với ông nữa, tôi không cần.
2: Ồ, cảm ơn, giờ còn khỏe nữa. Cái máy ra vô hết pin còn khoái nữa. Bà tưởng tôi sợ bà, tôi cốc cần bà.
1: Trời, tôi không á, cần ông.
2: Tôi thề nè, mai mốt á, từ đây về sau tôi mà nói chuyện với bà tiếng nào, tôi là con của bà.
1: Để tôi coi.

Vui sao là quá xa là vui, đàn trai đàn gái giận thì giận mà thương thì thương.

qua không đúng lúc mà không ổn rồi. À, đúng rồi, trời ơi bức quá, cái tình ra cái âm khí nó trở trời nó hơi căng rồi nha, căng lắm á. À.

0: Ủa chú nói gì vậy thiếp?
1: Em đâu nghe gì đâu anh hai, bữa nay nghe gì hả? Đâu nghe gì hết trơn á. Tại vì nói tao rõ chữ người ta mới nghe chứ nói gì đâu ai nghe gì đâu anh hai.

0: Nghe gì không?
1: Nghe nghe được chút xíu à. Ở sao vậy ác khẩu hả?
0: Trời nắng nóng rồi nhưng nó bị khình khình vậy đó.
1: Sao nói không rõ chữ gì chơi đớ lửa à? À, tôi nghe rồi thiếp.
0: Nghe gì anh ơi?
1: Chú nói cái gì mà nước nước gì nè phải không?
0: Nước nước gì? Nước.
1: Nước
0: dạ, trời rót nước phải nói rõ rót nước mới biết chứ. Dạ mà nay uống nước.
1: Cảm ơn thím.
0: Hôm nay qua chơi có chuyện gì không anh hai?
1: Tôi qua tôi định kể cho chú thím nghe cái chuyện mắc cười chết luôn á.
0: Ủa mắc cười lắm hả?

0: Chuyện mắc cười. Chuyện mắc cười kìa. Tôi kể đi anh.
1: Ủa tôi chưa kể rồi, thím cười hết rồi, lấy gì tôi kể nữa cười.
0: Dạ em cười mồi trước á, cho anh kể mà cười lại còn cười tăng đô hơn vậy nữa.
1: À vậy hả?
0: Dạ em nâng cái level lên từ từ.
1: Ê tôi kể rồi cười luôn nha.
0: Kể chuyện cười nè, kể chuyện cười nè.
1: À, số là vậy.
0: Dạ.
1: À, nãy tôi đi ngang nhà của anh Sáu á.
0: À,
1: anh Sáu ở gần gần nhà của chú thím nè, nhớ
0: dạ,
1: không?
0: Em biết rồi, em sống lẻ.
1: Dạ. À, trời ơi, hai chú thím cũng biết rồi, nhà ổng có nuôi hai con chó.
0: Đúng rồi.
1: Một con tên Su Su với một con tên Si Si. Hai con kêu là quấn quýt với nhau dữ lắm á.
0: Dạ đúng rồi, trời ơi, mà hai con chó nó giữ nhà là số 1 nha anh. Đó. Nó chỉ thấy bóng người thoáng qua một cái thôi là nó sủa rần lên.
1: Đặc biệt mà hai con là phối hợp ăn ý lắm. Một con sủa cái giọng cao cao, rồi một con thì sủa cái giọng trầm trầm khàn khàn. Wo wo wo. Con cái vậy á. Dạ, rồi không biết rồi. Sao cái tự nhiên cái hôm qua rồi cái ăn trộm nó vô, ăn trộm nó lấy cái tivi đi rồi mà hai con có ông sủa gì hết trơn á. Trời ơi, ông Sáu ông tức gần chết luôn á.
0: Ủa sao ngộ vậy cà, bình thường nó sủa dữ lắm mà sao giờ nó chịu sủa vậy anh?
1: Thì đó bởi vậy mới nói. Thiếp biết sao không?
0: Dạ.
1: Hai con nó bình thường là nó quấn quýt nhau lắm.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cái hôm qua không biết sao, cái con Su Su á, nó giành cái khúc xương của con Si Si.
0: À.
1: Đó. Rồi cái hai con giành qua giành lại cái nó không thèm nhìn mặt nhau luôn.
0: Bất đồng
1: ý kiến này kia, giờ không thèm nhìn mặt nhau luôn. Cái thành ra khi ăn trộm vô nó đâu thèm sủa đâu. Đó, ổng ghét. Cái ổng tức quá, ổng cột hai con chung với nhau chỗ luôn. Đó, nhưng mà nó còn gầm gừ nhau nha. Nó không thèm chịu thua luôn. Không có con nào chịu thua, con nào cũng cố chấp hết. Nó gầm gừ một con mà nó nằm á thì con kia nó đứng. Mà con kia đứng mỏi rồi cái nó nằm xuống, con này là nghỉ mệt rồi cái bắt đầu đứng lên. Đó, nó thay phiên nhau, đứa đứng nó nằm chứ không đứa nào chịu nằm chung với nhau. Đó vậy mới ngộ chứ. Chó mà vậy đó, đúng là cố chấp mà. Anh ai?
2: Hả?
1: Anh nói ai cố chấp? Tao đâu có nói mày đâu, tao nói con Su Su Si Si mà.
0: Anh ai nói đúng á. Trời đất ơi, tao đang nói chuyện hai con chó, Su Su với Si Si, tự nhiên có tật giật mình, bỏ ông là so so.
1: Là hùa thế anh ai luôn hả?
0: Chịu làm con thế này hả?
1: Ủa là gì con gì tôi không hiểu gì thiếp.
0: Cái chuyện đó là vậy, em kể ra anh hai còn cười gấp mấy lần cái chuyện của anh hai nữa đó. Chuyện nó vui lắm anh hai. Hôm qua có người á, hề dữ lắm anh hai. Tôi nghe, tôi mà nói chuyện với bà một câu nào tôi làm con bà. Hôm nay chịu mở miệng nói chuyện với em rồi, làm con em rồi.
1: Vậy tôi chúc mừng thím nha.
0: Ừ, chúc mừng gì anh?
1: Thì khỏi sanh khỏi đẻ gì có một con lớn chồng gồng có râu.
2: Quý thần ơi, anh nào không lên vợ em luôn hả?
0: Mệt quá, để tôi nói cho anh hai nghe đây này, hiểu rõ sự tình nè. Em hỏi anh hai chứ đêm qua đi cả đêm để em ở nhà em chờ cơm nước của ông về. Con Bình ở nhà của ông mua thuốc đem về, không được một cuộc điện thoại gọi về. Sáng nay về em nói không biết xin lỗi em, còn kiếm chuyện với em. Em bảo anh hai chứ vậy được không?
3: Rồi xong chưa?
0: Xong rồi.
3: Còn nó trình bày để anh hai xử.
0: Trình bày
3: anh hai nghĩ coi. Bây giờ em đi làm, bà ở nhà, cuộc sống bây giờ khó khăn quá. Cấp trên rủ mình đi nhậu, anh từ chối được không? Mà nhậu xong rồi em có bia trong người, em chạy về là nguy hiểm lắm. Mà em phải ở lại nhà bạn em ngủ. Bà gọi điện thoại em không nghe máy là bà biết rồi. Mắc mớ ở nhà thức chị trao dao để rồi cằn nhằn em chứ.
0: Trời đất, không về là tự biết là ông chết mà đường ai biết.
1: Thôi,
3: nhưng mà cái gì thì nói vẫn là vợ em sai, em không có lỗi.
1: Đừng nói vậy tôi không đồng ý rồi đó. Thì đồng ý trong cái chuyện làm ăn cần phải có giao tiếp,
3: dạ.
1: Bạn bè như thế nào. Nhưng mà cái quan trọng là chú cũng phải điện thoại về cho vợ chú biết. Chứ không phải là chú vô tình mà chú không báo. Rồi lại vậy còn xỉn quá, ngủ nhà người ta vậy tới sáng đêm mới về. Vậy là đâu có đúng đâu.
0: Đúng rồi.
3: Nhưng mà chung quy đó là cứ không nghe máy là biết người ta không về. Thức chế đổi thôi, nói chung em không có lỗi vậy.
0: Anh ai đâu, đến bây giờ vẫn chưa chịu nhận lỗi.
1: Hai vợ chồng có gì trao đổi nhau, chứ phải là tranh cãi, tranh chấp nhau để mà lời qua tiếng lại rồi tranh hơn thua nhau. Mình có lỗi mình phải biết nhận lỗi mình để mà cho gia đình nó êm ấm chứ, nói vậy không được.
3: Coi như em nể anh hai đó. Xin lỗi đó.
1: Xin lỗi ai?
3: Thì tôi xin lỗi bà đó.
0: Ủa nhìn ai vậy, nhìn ai vậy, mắt bị lét kia mà. Xin lỗi mà không có thiện chí.
1: Vợ nghe mặt vợ mày nè, khoanh tay lại xin lỗi đàng hoàng.
0: Không khoanh tay chứ hơi lỗ. Lỗ.
1: Vợ nghe mặt xin lỗi.
4: Anh xin lỗi em, mai mốt anh có gì cho em hay trước, không để em đợi thức nguyên đêm như vậy, anh xin lỗi.
0: Tôi không cần.
1: Thiệt, cái này gọi là cố chấp luôn rồi đó.
0: Ủa, cái này cũng cố chấp luôn hả anh?
1: Ta có thiện chí rồi.
0: Em cần.
1: Thôi, hết nhiệm vụ rồi, tao về.
3: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
0: Dạ. Dạ.
3: Dạ. Dạ. Dạ.
0: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
2: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
0: Dạ. Dạ.
3: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
0: Dạ.
3: Dạ. Dạ. Dạ.
2: Con chó của ông Sáu nó sủa rồi.
3: Sao vậy?
2: Thì tại vì hai đứa đó hết cái cố chấp rồi, hai đứa nó là xong kiếm hợp bích rồi.
3: Đây.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2026, chương trình sẽ có thông tin đáng chú ý sau đây.
0: An Giang tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Lữ đoàn 962 họp mặt tặng quà tuyên dương học sinh giỏi nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
0: Các xã, phường, đặc khu tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi năm 2026.
1: Xã Tri Tôn và Ô Lâm ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Thưa quý vị, sáng ngày 31 tháng 5, tại chùa Quỳnh Đạo, phường Vĩnh Tế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Đại lễ là dịp để tăng ni Phật tử thành kính tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, đồng thời lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ, hòa hợp và nhân văn của Phật giáo trong đời sống xã hội.
0: Tham dự đại lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, lãnh đạo các sở ngành tỉnh địa phương.
1: Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Châu Ti, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Hòa thượng Thích Huệ Tài, Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, cùng các vị hòa thượng thành viên Hội đồng chứng minh, Ban chứng minh, chư tôn đức tăng ni và đông đảo đồng bào Phật tử trong tỉnh.
2: Tại buổi lễ, các đại biểu cùng chư tôn đức tăng ni Phật tử đã nghe tuyên đọc thông điệp Phật Đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Đồng thời, đại lễ đã nghe diễn văn Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 của trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Diễn văn nhấn mạnh, hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn hòa mình vào dòng chảy lịch sử đất nước, lấy tinh thần hộ quốc an dân, nhập thế cứu đời, làm lý tưởng phụng sự. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo đã góp phần bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa, hùng đúc lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của dân tộc Việt Nam. Qua đó khẳng định, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập với thông điệp Phật giáo phát triển cùng đất nước, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát biểu tại đại lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni Phật tử nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2570, đồng thời khẳng định những giá trị từ bi, trí tuệ, vị tha của Phật giáo đã góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương An Giang. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương ghi nhận biểu dương những đóng góp trách nhiệm thiết thực và đầy ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng toàn thể tăng ni Phật tử trong thời gian qua. Qua đó đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục củng cố khối đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ giáo hội, chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,

0: tục phát huy mạnh mẽ truyền thống hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, nhất là trong giới trẻ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chăm lo công tác an sinh xã hội địa phương.
1: Tại An Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng với quý tăng ni Phật tử trong tỉnh cũng luôn phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy chính quyền, các cấp phát động. Qua đó, hàng năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng quý tăng ni Phật tử đã vận động hàng trăm tỷ đồng, đóng góp hàng ngàn ngày công, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Sự phát triển bền vững của địa phương không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn được đo bằng chiều sâu văn hóa, bằng lòng nhân ái, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Đó cũng chính là những giá trị mà Phật giáo đã và đang góp phần bồi đắp, xây dựng trên quê hương An Giang của chúng ta. Phật đản là mùa của ánh sáng từ bi và trí tuệ, mùa của yêu thương và chia sẻ. Và chúng ta càng thêm tin tưởng rằng khi mỗi người biết sống hướng thiện, biết yêu thương và phụng sự cộng đồng thì xã hội của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, quê hương của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn và cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình sẽ ngày càng an vui hơn.
0: Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng lãng hoa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Tiếp đó, đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 được cử hành với nhiều nghi thức truyền thống trang nghiêm và ý nghĩa. Chư tôn Đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử thực hiện nghi thức cử ba hồi chuông trống Bát Nhã, cung trước lễ đản sinh, niêm hương bạch Phật, tắm Phật, dâng hoa cúng dường và cầu nguyện quốc thái dân an. Trong không khí thiêng liêng của mùa Phật đản, các đại biểu tăng ni Phật tử cùng thành tâm hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nguyện cầu cho đất nước hòa bình, nhân dân an lạc, quê hương ngày càng phát triển phồn vinh. Nghi thức hồi hướng và thả những chùm bong bóng mang theo thông điệp từ bi, hòa bình, yêu thương. Đại lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính và thấm đượm tinh thần hòa hợp đoàn kết của Phật giáo Việt Nam, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
2: Thưa quý vị, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Giá vừa tổ chức các đoàn đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
3: Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo phường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc chư tôn đức tăng ni và Phật tử đón mùa Phật đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao tặng các phần quà chúc mừng đại lễ Phật đản đến các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Đại diện các cơ sở Phật giáo bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các ban ngành địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng phường Rạch Giá ngày càng phát triển.
4: Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức chương trình họp mặt Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 dành cho thiếu nhi là con của sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
0: Phát biểu tại buổi họp mặt, đại diện Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gửi lời chúc mừng đến các cháu thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, biểu dương những thành tích trong học tập, rèn luyện mà các cháu đã đạt được trong năm học vừa qua. Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong các cháu tiếp tục chăm ngoan học giỏi, kính trọng ông bà cha mẹ thầy cô, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Trong khuôn khổ chương trình, các cháu thiếu nhi được tham gia nhiều trò chơi, giao lưu sinh hoạt tập thể và nhận được những phần quà ý nghĩa từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần động viên cán bộ quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2: Sáng ngày 31 tháng 5, tại phường Long Xuyên, hơn 213 cháu là con em của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp lữ đoàn 962, quân khu 9

0: tham dự buổi họp mặt Ngày Quốc tế Thiếu nhi, tặng quà tuyên dương các cháu học sinh giỏi năm học 2025-2026 của đơn vị.
1: Tại buổi lễ, các cháu thiếu nhi được xem những tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi và tặng quà, tạo nên không khí vui tươi, bổ ích và ấm áp. Đây là những hoạt động thường niên của Lữ đoàn 962 nhằm làm cho các cháu hiểu rõ ý nghĩa truyền thống tốt đẹp, sự quan tâm của Thủ trưởng Lữ đoàn đối với các cháu nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Qua đó, kịp thời động viên, biểu dương các cháu chăm ngoan, cố gắng thi đua trong học tập, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết vâng lời thầy cô giáo, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Dịp này, Lữ đoàn 962 đã trao tặng 213 phần quà, trong đó có 80 cháu có thành tích xuất sắc trong học tập và 133 phần quà cho các cháu, với tổng số tiền là 426 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa đảng, chính quyền với nhân dân, kết hợp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân phường khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Tại hội nghị, lãnh đạo phường đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm, đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh địa phương trong những tháng đầu năm 2026 và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trong thời gian qua. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, bà con cử tri phường Vĩnh Tế bày tỏ sự đồng tình với những kết quả địa phương đạt được, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, vệ sinh môi trường, giao thông, chính sách bảo hiểm xã hội và chỉnh trang đô thị. Các ý kiến kiến nghị của người dân được lãnh đạo phường trực tiếp lắng nghe, giải đáp tại hội nghị, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đảng, chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Thông vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi năm 2026.
3: Tham dự hội thi có 6 đội với 30 thành viên đến từ các khu phố trên địa bàn phường. Các đội lần lượt thực hiện 3 phần thi: tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Thể thức và nội dung các phần thi nhằm tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, kiểm tra đánh giá kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, lan tỏa mô hình hay cách làm sáng tạo, tôn vinh tập thể cá nhân xuất sắc, thiết thực chào mừng các ngày truyền thống trong năm 2026. Ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba cho các đội và cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 đặc khu Phú Quốc có 6 đội liên kết từ 51 khu phố trên địa bàn tham gia. Hội thi diễn ra với 3 phần thi được sân khấu hóa, gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Thông qua hội thi, đặc khu Phú Quốc kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, phát huy vai trò cánh tay nối dài của lực lượng công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho các đội có thành tích xuất sắc tại hội thi.
1: Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, xã Định Hòa có 9 đội tham gia, liên kết từ 30 ấp trên địa bàn xã. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi với hình thức sân khấu hóa, gồm phần thi tài năng, phần thi kiến thức và phần thi xử lý tình huống. Các đội đã thể hiện sự hiểu biết về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống cũng như tinh thần đoàn kết trách nhiệm, sự sáng tạo trong từng phần thi. Nhiều tiểu phẩm được dàn dựng sát thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải chuyên đề cho các đội có thành tích xuất sắc tại hội thi.
3: Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, xã Thoại Sơn có 30 thành viên thuộc 6 đội đến từ các ấp trên địa bàn xã tham gia. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi, gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Nội dung các tiết mục tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xử lý những tình huống giả định thường xảy ra tại cơ sở như tranh chấp dân sự, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời phản ánh sinh động vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trong giữ gìn bình yên cuộc sống nhân dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải tập thể và cá nhân.

0: xuất sắc cho những đội thi có thành tích nổi bật, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Thoại Sơn. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, xã Vĩnh Trạch có 4 đội tham gia. Các đội trải qua 3 phần thi, gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội đã thể hiện sự hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng phối hợp xử lý các tình huống phát sinh tại địa bàn dân cư. Nhiều tiểu phẩm phần thi xử lý tình huống được xây dựng từ thực tiễn đời sống, phản ánh sinh động vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
0: Phát biểu tại lễ ra quân, lãnh đạo xã Tri Tôn nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn viên thanh niên và toàn xã hội chung tay chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện. Tại buổi lễ, nhiều đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ các nguồn lực dành cho thiếu nhi và công trình an sinh xã hội trên địa bàn xã với tổng số tiền trên 700 triệu đồng, gồm xây dựng một cầu giao thông nông thôn trị giá 350 triệu đồng, hệ thống lọc nước sạch cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Tri Tôn trị giá 350 triệu đồng, dụng cụ học tập cho học sinh, tổ chức thăm khám tư vấn chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh tại các trường học trên địa bàn xã.
2: Đoàn Thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội đồng đội xã Âu Lâm cũng vừa phối hợp với Ban giám hiệu trường tiểu học A An Tức tổ chức lễ ra quân sinh hoạt hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
3: Theo kế hoạch, trong 3 tháng hè năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Âu Lâm sẽ phối hợp với các trường học trên địa bàn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ, mở lớp bồi dưỡng đội viên ưu tú kết nạp vào tổ chức đoàn thanh niên, hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, tổ chức các buổi tuyên truyền kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiếp sức mùa thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông, vận động các mạnh thường quân tặng quà tiếp bước đến trường cho học sinh. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên xã Âu Lâm đã vận động nhóm thiện nguyện Tâm Đức Thiện Xã thành phố Cần Thơ trao tặng 100 phần quà cho các em học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng gồm gạo và tập học sinh.
1: Thưa quý vị, trường Trung học phổ thông Hòn Đất, xã Hòn Đất vừa tổ chức lễ tổng kết và tri ân trưởng thành cho học sinh lớp 12 năm học 2025-2026.
0: Năm học 2025-2026, toàn trường có 28 lớp, từ lớp 10 đến lớp 12, với 1.161 học sinh tính đến cuối năm học. Qua đánh giá xếp loại, trường có trên 98,02% học sinh có học lực khá giỏi, đạt và trên 98,54% học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên. Công tác chăm bồi cho học sinh giỏi được nhà trường quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả tham gia học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 35 giải, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 19 giải khuyến khích. Tham gia giải toán Casio đạt 13 giải, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh đạt 2 giải. Bên cạnh đó, trường Trung học phổ thông Hòn Đức còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do tỉnh, xã phát động, nhất là các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Dịp này, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đức trao tặng cho học sinh của trường 500 quyển tập. Trường Trung học phổ thông Hòn Đức trao giấy chứng nhận cho 23 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, biểu dương 5 học sinh xuất sắc tiêu biểu năm học 2025-2026. Nhiều tập thể và cá nhân của nhà trường được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.
2: Thưa quý vị, trường Trung học cơ sở Phú Thọ, xã Phú An vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2025-2026.
0: Trường Trung học cơ sở Phú Thọ có 46 giáo viên và 649 học sinh với 17 khối lớp. Năm học 2025-2026, tỷ lệ huy động học sinh đạt trên 99%. Công tác dạy và học của đơn vị tiếp tục duy trì ổn định, chất lượng được nâng cao hơn so với năm học trước. Kết thúc năm học, nhà trường có học sinh có học lực tốt trên 48%, học lực khá đạt trên 36%. 100% học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở, Toàn trường có 11 em học sinh giỏi cấp tỉnh các môn học. Năm học 2025-2026, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Phú An Tăng Văn Nê trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trao giấy chứng nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 cho ban giám hiệu trường trung học cơ sở Phú Thọ.
1: Thưa quý vị, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Núi Tô, công ty trách nhiệm hữu hạn DSC Technology Services Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn tổ chức chương trình trao tặng máy vi tính và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
0: Tại chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn TSC Technology Service Việt Nam đã trao tặng 10 bộ máy vi tính cho trường tiểu học và trung học cơ sở Núi Tù, đồng thời trao 30 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 75 triệu đồng. Những phần quà và thiết bị được trao tặng không chỉ góp phần hỗ trợ điều kiện học tập cho học sinh, mà còn tạo điều kiện để nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy môn tin học, giúp các em tiếp cận công nghệ, phát triển kỹ năng số và hội nhập tốt hơn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Trường Quốc tế Việt Úc, cơ sở Sa La, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình trao học bổng và quà tặng cho học sinh trường tiểu học Tân Hiệp 2, xã Tân Hiệp. Tại chương trình, đoàn đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Bên cạnh đó, 150 phần quà, mỗi phần gồm 20 cuốn tập cũng được trao tận tay các em học sinh, góp phần hỗ trợ điều kiện học tập trong năm học mới. Tổng giá trị các phần học bổng và quà tặng trên 60 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, những tuyến đường giao thông được ví như mạch máu của đời sống xã hội. Trên những con đường ấy là những chuyến xe chở hàng hóa, những bước chân đến trường, những hành trình mưu sinh của biết bao người dân. Vì thế, mỗi đoạn đường xuống cấp, mọi ổ gà ổ voi xuất hiện không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại An Giang, có một người phụ nữ đã dành nhiều năm để lặng lẽ hàn gắn những vết thương trên các tuyến đường quê. Công việc ấy không mang lại thu nhập nhưng lại mang đến sự an toàn cho cộng đồng và sự bình yên cho những người tham gia giao thông.
1: Khi nhiều người còn đang say giấc, chị Nguyễn Thị Minh, hay còn được bà con quen gọi là Út Minh, Minh Đường, đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày giá đường. Năm nay 49 tuổi, hơn 10 năm qua, người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn đều đặn chất lên chiếc xe cũ những bao xi măng, đá xây dựng, dụng cụ lao động, rồi rong ruổi trên khắp các tuyến đường của An Giang. Từ những con đường nông thôn đến các tuyến giao thông liên xã, nơi nào xuất hiện ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người đi đường là nơi đó có dấu chân của chị Minh. Ít ai biết rằng trước đây chị chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình dị. Ngoài những lúc làm thuê, chị nấu tàu hũ tại nhà để trang trải cuộc sống. Gia đình không khá giả, cuộc sống cũng chỉ vừa đủ ăn. Sinh sống tại một địa phương còn nhiều khó khăn, chị đã quen với hình ảnh những đoạn đường xuống cấp, mặt đường bong tróc, sụp lún. Nhưng rồi một ngày, chứng kiến những vụ tai nạn xảy ra vì ổ gà, ổ voi, chị không còn có thể đứng nhìn. Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu hành động.
2: Sáng ra thì 3 giờ đêm đi lấy nhựa đó, đi nấu, rồi đi tưới đường, mấy cái lũng lỗ đó, rồi hoặc là cái chỗ nào mà nó bị thấp quá thì đụng nước thì mình lấy xi măng, mình trộn với đá. Rồi mình đi làm xong rồi đi về, thì trên đường về thì mình gặp bao xi măng thì người ta làm, người ta để, có người thì người ta làm ở trong nhà thì người ta bỏ, hoặc là mình tới mình xin người ta thì mình lượm đem về để mà mình điếm sắp vậy nè, rồi mình để nhiều nhiều rồi mình đem đi bán, xong rồi

0: đi mua gạo. Ít hôm nữa thì đi mua gạo cho mấy người già với mấy người bệnh đau. Xong rồi buổi chiều thì 1:30 là đi làm tiếp. Rồi đi giá tiếp, có khi đi xa, rồi có khi thì đi gần.
1: Những ngày đầu, chị đi nhặt xà bần, đá dụng rồi mang đến đổ vào các hố sâu trên đường. Sau đó học cách trộn xi măng như những người thợ hồ để giá lại mặt đường. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều sức lực. Những bao xi măng đá xây dựng nặng hàng chục kg nhiều lần khiến đôi vai chị mỏi nhừ. Đôi bàn tay cũng đầy những vết chai, vết trầy xước. Mỗi khi đi qua các tuyến đường trong tỉnh, chị đều ghi nhớ những vị trí xuống cấp để quay lại sửa chữa. Có những nơi cách nhà từ 40 đến 80 km, chị phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị vật liệu và lên đường. Những tuyến đường gần hơn cũng bắt đầu từ 4 giờ sáng. Dù nắng gắt hay thời tiết oi bức, chiếc xe chở đầy dụng cụ của chị vẫn đều đặn lăn bánh. Chỉ những ngày mưa lớn, công việc giá đường mới tạm ngưng. Những ngày đầu làm việc thiện, không ít người cho rằng công sức của chị chỉ như giả tràng xe cát. Thế nhưng chị vẫn âm thầm tiếp tục công việc của mình. Rồi chính sự bền bỉ ấy đã lan tỏa và nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Người dân địa phương tham gia phụ giúp. Một số doanh nghiệp xây dựng hỗ trợ xi măng dư thừa. Nhiều người đi đường ghé lại gửi tặng chị chai nước, ly nước mía hay một khoản tiền nhỏ để mua thêm vật liệu. Từ những tấm lòng giản dị ấy, hàng trăm ổ gà, ổ voi đã được san lấp. Những cung đường trở nên an toàn hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn và nỗi lo tai nạn giao thông cũng giảm bớt.
2: Khoảng 6 giờ sáng thôi là gặp cái cô này cổ cào đắp cặp mé đường á. Cặp mé đường cái mình thấy cổ cào đắp là mình tưởng đâu là cổ cào đắp cào đá cặp mé đường để cổ về cổ giá những cái xăng những cái nhà của cổ mà nó bị hủng ổ gà đó. Tới chiều khoảng 5 giờ cái mình chạy về xong mình thấy mà ủa sao cái chỗ mà cái cô cào đá này nè mà có mấy cái ổ gà lớn mà giờ lành hết rồi, cái là bắt đầu cái mình mới suy nghĩ lại là vậy là hồi sáng mình gặp cái cô đó cào đá thì mình đi đường thì mình chỉ nhìn thôi. Mà cái ý mình nghĩ cổ cào đá để cổ đem về cổ xài, nhưng mà không ngờ là sáng sớm mà cổ cào đá để cổ giá những cái ổ gà cho bà con đi cho nó tiện á.
1: Suốt hơn một thập kỷ gắn bó với công việc giá đường thiện nguyện, điều chị Minh nhận được không phải là tiền bạc mà là sự yêu thương trân trọng của bà con. Từ việc giá những tuyến đường quê, chị dần trở thành cầu nối của nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Thông qua chị, nhiều phần quà, quần áo, nhu yếu phẩm được vận chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng tham gia kết nối các đoàn hỗ trợ người dân vùng biển, hải đảo và những địa phương còn nhiều thiếu thốn. Những hành trình ấy từng rất xa lạ với người phụ nữ quanh năm gắn bó với làng quê, nhưng bằng sự chân thành và trách nhiệm, chị đã nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, tình nguyện viên và những người cùng chung mong muốn giúp đỡ cộng đồng. Có lẽ dù là trên những con đường nhựa hay những chuyến tàu vượt biển, điều mà con người cần nhất vẫn là sự sẻ chia. Và lòng tốt khi được trao đi luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ.
3: Dạ, em tiếp nhận đồ của Út Minh là 4 năm rồi. Do cũng như là cái duyên, em Út Minh thì cũng tâm nguyện thiện nguyện, em cũng có thiện nguyện nên cái duyên đến chị em đến với nhau. Thấy Út Minh cũng đi làm đường, làm đồ cho quần áo. Cho nên em kết hợp hai chị em bên kia Úc Minh gửi qua bên em nhận để cho các bà con ở bên Phú Quốc người ta đi bán vé số rồi đó. Người ta có quần áo người ta mặc để bán vé số. Đó là cái niềm vinh hạnh của bà con bên đảo, cũng là cái lòng hảo tâm của Úc Minh.
0: Làm từ thiện thì nó bằng cái tâm, cho nên là Minh thấy là rất là vui. Vì là vì mình giúp ích được cho cộng đồng xã hội và cho cô bác là đi tới đi lui để mà được bình an, rồi mình giúp đỡ được những mấy em học sinh, rồi nó đi những cái cầu nó khó khăn hoặc là những cái lỗ nó không sẽ bị té nữa, thì nói chung là mình thấy vậy đó mình vui, thì mình làm tiếp tục như là tới chừng nào mà mình hết sức khỏe thì mình mới không làm nữa thôi, còn sức khỏe thì cứ làm giúp đời.
1: Khi được hỏi về dự định trong tương lai, chị Minh chỉ cười và nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, bởi ngoài kia vẫn còn những con đường cần được sửa chữa, vẫn còn những người dân cần được giúp đỡ. Chị mong mình còn đủ sức khỏe để

0: để tiếp tục công việc đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Và nếu một ngày những tuyến đường lớn đã được đầu tư khang trang hơn, chị sẽ quay về với những con đường nhỏ nơi quê nhà, tiếp tục công việc mà mình cho là ý nghĩa nhất. Hơn 10 năm qua, người phụ nữ bán tàu hũ giản dị ấy không chỉ đi giá những ổ gà trên mặt đường, chị còn góp phần nối những nhịp cầu yêu thương giữa người với người, thắp lên tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng. Bởi đôi khi, những điều tốt đẹp không đến từ những việc làm lớn lao, mà bắt đầu từ một người bình thường, dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi điều tử tế mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, trong dòng chảy hội nhập và phát triển, nhiều địa phương đang nỗ lực khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là hướng đi tạo sinh kế cho người dân, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Tại An Giang, bên dòng sông Hậu Hiền Hòa, làng Chăm Châu Phong thuộc thị xã Tân Châu là một điểm đến như thế. Nơi đây không chỉ lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, mà còn đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
0: Từ nhiều thế hệ nay, làng Chăm Châu Phong đã nổi tiếng với những ngôi nhà sàn gỗ truyền thống nằm san sát bên dòng sông, những mái nhà quay về hướng Nam theo tập quán lâu đời của người Chăm. Bước chân vào ngôi làng, du khách dễ dàng bắt gặp tiếng lách cách của khung cửi dệt thổ cẩm vang lên đều đặn. Những âm thanh ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân nơi đây, gắn bó với bao thế hệ và là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Cộng đồng người Chăm tại An Giang có nguồn gốc từ nhiều vùng khác nhau trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Malaysia và Indonesia. Trải qua quá trình giao lưu, định cư và phát triển, đồng bào Chăm đã hình thành nên những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Chính vì vậy, người dân nơi đây đã chủ động tìm hướng đi mới để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa cha ông để lại. Một trong những điểm đến tiêu biểu của làng là cơ sở dệt thổ cẩm Mohammed tại ấp Phụng Xoài. Không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống, cơ sở còn trở thành địa điểm giới thiệu văn hóa Chăm đến du khách và là nơi truyền nghề cho thế hệ trẻ địa phương. Nhiều lao động trẻ ban đầu đến đây chỉ để tìm hiểu về nghề dệt truyền thống của gia đình, nhưng dần dần đã gắn bó với nghề, xem đây là công việc ổn định và là cách để tiếp nối những giá trị văn hóa của cộng đồng mình.
2: Hiện giờ tôi đang giữ lại cái nghề dệt truyền thống của ông bà để lại tới bây giờ, đang giữ lại đây. Thì hiện giờ ngoài việc mà giới thiệu cái nghề dệt của thủ công như giới thiệu dệt thổ cẩm, như cái dạng túi xách thổ cẩm, khăn rằn, thì bên cạnh đó tôi còn kết hợp với cái văn hóa của người Chăm, dân tộc Chăm. Thì văn hóa nó gồm có những cái phong tục tập quán, vấn đề hôn nhân, rồi thuyết trình cho khách biết về cái lễ nguyện trong tôn giáo Hồi giáo.
0: Từ những sợi chỉ nhiều màu sắc, người thợ tạo nên khăn choàng, trang phục truyền thống, túi xách, khăn trải bàn và nhiều sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc Chăm. Tuy nhiên, giá trị của những sản phẩm này không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ hay công năng sử dụng. Mỗi qua văn đường nét trên tấm thổ cẩm đều chứa đựng những câu chuyện về đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của người Chăm qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi đến với cơ sở dệt Mohammed, du khách không chỉ được tham quan quy trình dệt thủ công mà còn được tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và đời sống tinh thần của cộng đồng người Chăm. Nhiều du khách còn được trực tiếp mặc thử trang phục truyền thống, trải nghiệm các nghi thức văn hóa và lắng nghe những câu chuyện về đời sống thường nhật của người dân địa phương. Qua những trải nghiệm ấy, văn hóa Chăm không còn là những khái niệm xa lạ mà trở nên gần gũi, sinh động và dễ cảm nhận hơn đối với du khách. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, cơ sở dệt Mohammed cũng chủ động thay đổi phương thức kinh doanh. Bên cạnh việc bán sản phẩm trực tiếp tại làng nghề, các sản phẩm thổ cẩm đã được đưa lên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và các nền tảng quảng bá du lịch trực tuyến. Nhiều mẫu giải còn

0: được đặt hàng để phục vụ thiết kế thời trang, trang trí nội thất hoặc làm quà tặng lưu niệm. Song song đó, cơ sở cũng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour du lịch trải nghiệm văn hóa Chăm, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương.
1: Mục tiêu, mục đích của mình là muốn mọi người biết tới làng Chăm của mình còn có một cái nghề truyền thống, biết cái nền văn hóa, cái cuộc sống ở đây và đặc biệt là cái món ăn truyền thống của mình. Như là có nổi tiếng như là món cà ri bò, cà ri dê và tôm lò mò hay còn gọi là lạp xưởng bò.
0: Sau khi tham quan làng nghề dệt thổ cẩm, du khách tiếp tục hành trình khám phá những nét đặc sắc của cộng đồng người Chăm. Điểm đến nổi bật là Thánh đường Mubarak, công trình tôn giáo tiêu biểu của cộng đồng Chăm Islam tại An Giang, đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Với kiến trúc mang đậm dấu ấn Hồi giáo, Thánh đường không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng người Chăm trong khu vực. Mỗi ngày, các tín đồ đều đến đây thực hiện những buổi cầu nguyện theo quy định của đạo hội. Riêng ngày thứ Sáu, đông đảo tín đồ tập trung về Thánh đường để tham dự buổi lễ chính trong tuần. Đối với du khách, đây là cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về đời sống tôn giáo, những quy tắc ứng xử và các giá trị đạo đức được cộng đồng người Chăm giữ gìn qua nhiều thế hệ. Không chỉ sở hữu những công trình tôn giáo độc đáo, làng Chăm Châu Phong còn lưu giữ nhiều ngôi nhà sàn truyền thống có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm. Tại đây, du khách được thưởng thức những món ăn đặc trưng của người Chăm như cà ri bò, cơm nị, tôm lò mò, cùng nhiều món ăn mang đậm hương vị văn hóa Hồi giáo. Từ làng nghề truyền thống, Thánh đường đến những ngôi nhà cổ và ẩm thực đặc sắc, tất cả đã tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa trọn vẹn cho du khách. Có thể thấy, việc phát triển du lịch cộng đồng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân làng Chăm Châu Phong, đồng thời tạo thêm động lực để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Quan trọng hơn, mô hình này cho thấy bảo tồn văn hóa không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ trong quá khứ. Để văn hóa truyền thống có thể tồn tại và phát triển bền vững, cần có sự thích nghi với đời sống hiện đại, ứng dụng công nghệ mới và những phương thức quảng bá phù hợp. Bằng tình yêu dành cho văn hóa dân tộc cùng sự chủ động đổi mới trong cách làm du lịch, người dân làng Chăm Châu Phong đang từng ngày đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, để những tiếng khung cưỡi, những mái nhà sàn cổ và những nét đẹp văn hóa Chăm tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Thưa quý vị, hành trình khám phá làng Chăm Châu Phong không chỉ mang đến những trải nghiệm về cảnh sắc, kiến trúc hay nghề dệt truyền thống, mà còn giúp chúng ta hiểu hơn về những giá trị văn hóa đặc sắc đã được cộng đồng người Chăm gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là minh chứng cho thấy khi truyền thống được trân trọng và phát huy bằng những cách làm phù hợp với cuộc sống hiện đại, những giá trị văn hóa sẽ tiếp tục được bảo tồn và lan tỏa bền vững. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Thuở xa xưa, cây tràm sinh trưởng khắp vùng châu thổ bao la rộng lớn này. Trong quá trình khai khẩn đất phương Nam, cây tràm lùi dần và chỉ còn tập trung ở những vùng trũng thấp, đầm lầy. Sản vật ở rừng tràm từng một thời vô cùng phong phú.

0: hôm nay trở về quê hương miệt thứ U Minh. Những bông tràm nở trắng cánh rừng xanh tươi, loại cây có thân sần sùi với vỏ tràm dày, tám cành mọc um tùm, sống trong những vùng đất phèn đất trũng, nhưng hương bông tràm thơm mát dấn dương. Có cơn gió nào thổi nhẹ, thấy hương bông tràm thoang thoảng, mà lòng tôi lại nhớ nhiều về những chuyện hồi xưa.
1: Xa xa tiếng gọi nhẹ nhàng, nhà em luôn mặt nước

Nhớ tới bông tràm, sẽ nhớ tiếng do ve của đàn ong mật mùa bông nở. Nhớ khung cảnh bông tràm với màu trắng tinh khiết và mùi hương nhẹ. Bông tràm có hương thơm, khiến ai đã từng ngửi qua cũng thấy vấn vương thương nhớ. Tràm nở hoa quyến rũ ong từ các nơi khác kéo về hút mật hoa thỏa thích. Nhờ những bông hoa tràm trắng ngần tinh khiết, những con ong mật chăm chỉ đã cho ra loại mật ong rừng tràm, một đặc sản quý giá ở những vùng đất phèn bạc ngàn rừng tràm.

Tôi đã từng hái một nhánh bông tràm, thử nếm nhẹ vào bông hoa, cảm nhận được vị ngọt thanh trên đầu lưỡi từ bông hoa tràm mang đến. Và đó cũng là vị ngọt của mật hoa tràm.

Hoa tràm tinh khôi trên những trảng nước phèn mặn. Cả hoa cả lá hết một dòng tuần hoàn lại rụng xuống đất, tạo thành một loại đất mùn, vừa có công dụng làm đất giữ cây, vừa là lớp lõi lọc phèn mặn, tạo nên môi trường nước vớn nâu đỏ của rừng tràm, tạo môi trường sống cho các loài thủy sản. Đó là những điều mà ba tôi đã dạy khi nói về vùng đất này. Trong câu nói, tôi cảm nhận được những ân tình ba dành cho cây tràm, cho mảnh đất quê hương. Bởi vì ba đã được nuôi lớn lên bằng thứ nước đỏ và các sản vật đặc trưng dưới cánh rừng tràm. Ba tôi có thói quen bơi xuồng đi câu cá ở quanh các trảng nước. Xuồng của ba len lỏi theo những dòng kênh, được ngắm vẻ đẹp hoang sơ nhưng mênh mông của rừng tràm. Bà nói khi nghe tiếng gió rì rào qua những rừng tràm ngập nước, tiếng cá đớp bóng lục bục gần xa, tiếng chim hót gọi đàn, tất cả hòa quyện như thành một bản giao hưởng mênh mang mây nước, mê đắm tâm hồn. Lúc đó tâm trí thật thảnh thơi, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến.

Còn với dượng hai tôi thì nghề đặt lọp trong rừng tràm là công việc mưu sinh của gia đình. Hàng ngày dượng hai vào rừng đặt lọp bắt cá, nhiều khi đem chợ bán để có tiền xoay sở sinh hoạt trong nhà. Còn bữa nào ít thì hái thêm mớ bông súng cũng đủ bữa cơm. Ngày qua ngày vậy mà cũng đủ cho dượng nuôi được ba người con ăn học trưởng thành. Mà đúng là ở xứ tôi, nhờ có cánh rừng tràm mà người dân quê tôi không phải tốn nhiều chi phí. Rào cá có sẵn, thậm chí đến giường tủ cũng được đóng bằng gỗ tràm. Người ta lựa cây tràm lâu năm chắc chắn, rồi bằng bàn tay khéo léo của con người, cây tràm trở thành những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Qua thời gian, đồ vật thành kỹ vật về câu chuyện tình làng nghĩa xóm. Khi nhà nào cần là mọi người sẽ cùng đi đốn tràm, rồi mỗi người một việc để cùng đóng xong, khi thì cái giường, lúc cái tủ. Nhờ độ bền chắc chắn nên cây tràm còn được sử dụng làm cừ trong các công trình xây dựng. Và khi quê hương phát triển thì công việc mua bán cừ tràm cũng bắt đầu nhộn nhịp. Những cây tràm con được trồng trên vùng đất phèn, đất ngập nước theo mùa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ cây tràm, quê hương lại trở nên tấp nập. Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện của thương lái từ nhiều tỉnh thành đến thu mua cừ tràm. Do đặc thù công việc, từ khâu khai thác cho đến vận chuyển tràm đều cần nhân công, nên đây cũng là một nghề sinh kế cho biết bao người dân quê tôi. Ngày nay có lẽ nhiều người vẫn thương và nhớ cây tràm. Tràm vẫn luôn là loại cây đồng hành với quê hương tôi. Đi cùng nhịp sống hiện tại, nhiều rừng tràm trở thành điểm du lịch sinh thái, vừa giới thiệu cho người chưa biết, vừa ôn lại cho người từng có kỷ niệm ân tình với cây tràm như tôi. Với diện tích vô cùng rộng lớn cùng không gian mát mẻ, khu du lịch sinh thái rừng tràm quê tôi đã trở thành điểm đến yêu thích của hàng ngàn du khách. Đặc biệt, nơi đây sở hữu một hệ sinh thái cực kỳ độc đáo và các hoạt động vui chơi đa dạng khiến thu hút rất nhiều du khách yêu thiên nhiên ghé thăm hàng năm.

Thói quen bơi xuồng, câu cá, đặt lợp của ba của dượng tôi giờ trở thành hoạt động giải trí sinh thái. Những con cá đồng ngày nào vẫn thường thấy trong bữa cơm nhà thì giờ đây trở thành các món ăn đặc sản của rừng Tràm. Sau những chuyến xuyên rừng, du khách có thể xem tác địa hay tự tay

rừng nhổ bông súng, rồi thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của xứ sở rừng tràm mà ít nơi nào có được như cá lóc nướng trươi, canh chua bông súng cùng nhiều món ăn dân dã khác.

0: Làm sao có thể kể hết những ân tình mà cây tràm đã dành trọn vẹn cho người dân quê tôi.
1: Yeah.

0: ảo thuật gia Norman. Mọi người ơi, Norman Ski tuyệt vời. Đám đông sẽ rất phấn khích. Cẩn thận Norman.
1: All done, Helen.
0: Tốt rồi Helen. Lắp thêm hai cái pin mới vào chuông báo cháy thì sẽ an toàn hơn. Sau khi xảy ra nhiều vụ cháy như thế thì phải rất cẩn thận. Chú Sam, xem trò này đi. Chú chọn một quân bài đi ạ, bất kỳ con nào cũng được. Không phải con đó. Không phải. Đừng, đừng, đừng. Được rồi, thôi vậy, nhìn này. Thôi được rồi, trò này không đúng lắm. Nhưng vào buổi biểu diễn ảo thuật chiều nay thì sẽ hoàn hảo hơn. Chú sẽ đến chứ, chú Sam? Chú rất muốn. Nhưng đội cứu hỏa

0: Hôm nay phải chào đón một vị khách rất quan trọng, nên chú phải về ngay. Kỳ thi giải cứu công dân, bài kiểm tra thực hành số 1. Được rồi mọi người, chuẩn bị nhá. Sẵn sàng rồi Sam. Cầm chặt vào, Gridlington. Xin lỗi vì kỳ thi làm tôi lo lắng quá. Ôi!
1: Gridlington!
2: Oh dear.
0: Trời ơi!
3: Watch this!
0: Nhìn nhá!
3: Nhìn
0: quả trứng của tớ! Biến mất rồi!
3: Norman,
0: đấy không phải là ảo thuật! Quả trứng trên ống tay áo của cậu kia kìa! Sao? Không thể nào! Không ai nghĩ cậu là một ảo thuật gia chuyên nghiệp đâu, Norman! Tất nhiên là có chứ, Mandy! À, Mandy này, cậu sẽ giúp tớ chứ! Tớ sẽ cho cậu làm nhân vật quan trọng trong buổi chiều này! Kỳ thi giải cứu công dân, bài kiểm tra thực hành số 2. Mong là mình đừng làm mọi thứ rối tung lên. Được rồi, Dolly. Gridlington.
2: Sorry, sir.
0: Tôi xin lỗi. Đây nhá, Norman. Tớ lấy những thứ cậu cần rồi này. Cảm ơn Mandy. Máy chiếu đây nè. Bộ khuếch đại. Đèn sáng. Radio. Tuyệt vời. Cái này sẽ rất tuyệt cho âm nhạc ảo thuật của tớ. Ôi, nhưng mà hết ổ cắm rồi. Buổi biểu diễn của tớ sẽ không tuyệt vời nếu thiếu âm nhạc. Sao cậu không dùng pin? Pin á? Nhưng mà lấy ở đâu? Tớ biết ở đâu rồi. Có hàng trăm người đến đây đấy. Nhanh lên Mandy, chui vào hộp đi. Và đừng có ra nếu tớ chưa gọi nhá. Cậu nói cho tớ xuất hiện vào hồi cuối mà. Đây là hồi cuối đấy, chui vào hộp đi. Ôi Norman ơi, trong này bẩn và nhiều bụi lắm. Trật tự nào, đến giờ diễn rồi. Kỳ thi giải cứu công dân, bài kiểm tra thực hành số 3. Penny, cô dập lửa dưới mặt đất. Sam, trên cao. Gridlington. Vâng ạ. Cậu sẽ giải cứu Dolly. Giải cứu ở đây không phải là ném vào bụi rậm hay là vứt xuống biển đâu nhá. Vâng, thưa đội trưởng. Lính cứu hỏa Elvis, 100% không khí. Lửa đã tắt. Dolly. Đây rồi. Lần này sẽ không trượt nữa đâu. Dolly. Nhiều trà hơn à? Sao lại cảm ơn thưa nữ hoàng? Gridlington. Ôi trời ơi. Chào mọi người. Sau đây là ảo thuật gia trung bình Nomansky. Này, phải là tuyệt vời chứ. Ảo thuật gia tuyệt vời Nomansky. Tôi sẽ biến ra một con sư tử ở cái mũ này. Quay lại đây nào, Lion. Cậu phá hỏng cho này rồi. Lúc nãy là dàn dựng đấy. Tuyệt thật. Còn có cả máy tạo khói nữa kìa. Tất nhiên rồi. Tớ còn có cả máy tạo khói mà. Và giờ là tiết mục tiếp theo. Ôi. Mọi người ra ngoài nhanh. Tôi sẽ gọi lính cứu hỏa Sam. Roger Steele, lính cứu hỏa Morris và lính cứu hỏa John đều vượt qua kỳ thi. Con, Gridlington, tôi có linh cảm không lành về chuyện này. Có hỏa hoạn ở nhà Flood. Có hỏa hoạn ở nhà Flood.

0: Penny,
1: Penny, ngắt điện đi. Được rồi, Sam. Elvis, kiểm tra xem tất cả an toàn chưa.
2: Is everyone okay?
1: Mọi người ổn không? Tôi nghĩ thế. Mandy đi đâu? Ôi không, cậu ấy vẫn ở trong hộp.
2: Don't worry.
1: Mọi người đừng lo, tôi sẽ vào cứu con bé. Điện đã ngắt. Cảm ơn Penny. Mandy. Có chuyện gì thế ạ? Không sao đâu Mandy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đi với chú nào. Hoan hô. Cảm ơn Elvis nhé. Mandy ơi, an toàn rồi nhé. Thế nên không thể cắm quá nhiều thiết bị vào một phích cắm được. Cháu xin lỗi chú Sam. Cháu chỉ muốn buổi biểu diễn thật là hoành tráng thôi. Đáng lẽ sẽ có chuông báo, nhưng cháu lỡ lấy pin ra rồi, cho nên... Chuyện này rất nguy hiểm đấy, Norman. Luôn phải có pin đầy trong chuông báo cháy chứ. Cháu biết rồi ạ, cháu xin lỗi. Tất cả lính cứu hỏa, đây là một tình huống khẩn cấp điển hình. Làm tốt lắm, Grillington. Cậu cũng vậy. Vâng, thưa thủ trưởng. Một cuộc giải cứu xuất sắc. Cậu đã vượt qua bài kiểm tra với điểm số cao ngất nhá. Sao ạ? Ôi, cảm ơn thủ trưởng. Chú Elvis, cảm ơn chú ạ. Chúng cháu muốn biểu diễn một tiết mục ảo thuật để tặng chú.
2: Magic. Oh, good.
1: Tuyệt à, tuyệt đấy, làm đi.
3: Watch our egg.
1: Hãy nhìn xem, đây là quả trứng biến mất. Hay quá.
3: I did it.
1: Mình làm được rồi.
2: Get it.
1: Cẩn thận.
4: Grillington.
1: Oops. Xin lỗi thủ trưởng ạ.

0: cuộc thám hiểm ở đảo Pontypandy.
1: Right then,
2: đây rồi, đội tiên phong Pontypandy đã đến.
3: And how goes it?
2: Sao rồi Ben ơi? Đã sẵn sàng rồi ạ. Mọi thứ đã sẵn sàng cho đội tiên phong của Pontypandy lên đường đến đảo Pontypandy. Chúc mọi người đi vui vẻ nhé. Tôi và Charlie hồi nhỏ cũng đã từng đi khám phá đảo Pontypandy rồi. Nhưng chúng tôi luôn cố tìm ra các sinh vật và địa điểm mới để xem ai là nhà thám hiểm xuất sắc nhất. Chắc chắn mình sẽ là người giỏi nhất. Không đâu, mình giỏi hơn. Không, mình là giỏi nhất. Để rồi xem, mình sẽ khám phá ra nhiều sinh vật và địa điểm mới.

0: Xe, các cháu đã sẵn sàng ra khơi chưa? Bác chờ đã, chúng ta thiếu một người rồi. Đâu rồi nhỉ? Bác Trevor, cháu đến đây. Cháu đang đọc cuốn sách Làm thế nào để trở thành nhà thám hiểm vĩ đại. Này, nhà thám hiểm không cần đọc sách đâu, chỉ cần dũng cảm thôi. Và phải luôn tỉnh táo. James và quyển sách kia. Đội cứu hỏa sẽ vinh danh Sam, một huy chương dũng cảm. Ôi, lại một cái nữa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi, nhiều quá, không đếm được. Đúng đấy, Gridlington. Và tôi đã định chào cho Sam. Nhưng mà, đội trưởng Steel phải tham gia buổi huấn luyện quan trọng với tôi ở thị trấn mới. Nên ai muốn trao giải đây? Penny à? Tôi, để tôi. Penny.
1: Gridlington,
0: anh sẽ phát biểu và trao giải. Nhưng hãy nhớ là phải bất ngờ đấy. Sam không biết đâu. Kéo nào. Mình đi thám hiểm được chưa ạ? Cuốn sách nói thuyền phải được đưa lên cao ở trên bờ, sẽ không bị trôi đi. Đúng đấy. Nào, đẩy thuyền lên cao trên bờ đi. Bác đi chuẩn bị nướng thịt đây. James và quyển sách. Tiếng gì thế nhỉ? Hình như là tiếng của một loài chim lạ đấy. Vì là nhà thám hiểm giỏi nhất, nên tớ sẽ tìm ra câu trả lời đầu tiên. Chờ đã, sách của tớ có một chương về các loài chim kỳ lạ. Xúc xích. Ôi trời. Penny này, nghe bài phát biểu của tôi cho Sam và nhận xét nhé. Thật là vinh hạnh to lớn. Hai người định làm gì vậy? À, tôi đang viết một bài hát mới, đúng không Penny? Thật là một vinh hạnh to lớn. Đúng thế đấy Sam. Chúng tôi đang sáng tác một bài hát mới. Thật là một vinh hạnh to lớn. Norman, quyển sách bảo là con chim của cậu thấy chỉ là hải âu thôi, không có gì lạ đâu. Dếm vào quyển sách kìa. Cậu phải tìm thấy thứ gì đó khiến cậu trở thành nhà thám hiểm vĩ đại cơ. Kiểu như một con thuyền đấy. Mình thấy một con thuyền, nhỏ và trắng có cả buồm nữa. Sách của tớ gọi thuyền ấy là xuồng nhỏ, giống như cái lúc nãy chúng ta ngồi. Đấy là cái thuyền mà chúng ta ngồi mà. Bác Trevor, thuyền của chúng ta bị giạt ra biển rồi, chúng ta bị mắc kẹt rồi. Sao? Chúng ta phải sống ở trên đảo mất. Tôi không sống ở đây đâu. Tôi muốn ăn bánh cá với trà cơ. Ôi trời ơi, chúng ta phải làm gì ở đây? Chúng ta bị trôi giạt mất. Được rồi, chúng ta cần cỏ. Gỗ xanh và nhánh cây.
1: James,
0: cháu làm gì với xúc xích của bác thế? Cháu tạo ra tín hiệu bằng khói. Cuốn sách của cháu chỉ cho cách tạo rằng 3 cột khói trắng để truyền báo tin khẩn cấp ạ. À, thông minh quá. Ba cột khói. Ôi, tín hiệu khẩn cấp đây. Có chuyện rồi. Đội tiên phong chắc gặp rắc rối ở trên đảo. Phải gọi cho lính cứu hỏa Sam. Sam không có ở đây. Mình có thể viết bài phát biểu rồi. Có một trường hợp khẩn cấp ở đảo Pontypandy. Penny, cô lấy Neptune đi đến đảo và đảm bảo an toàn cho đội tiên phong. Rõ rồi Sam.

Pha tín hiệu khói tốt lắm, James. Cháu là nhà thám hiểm xuất sắc nhất ở đây. Chúng ta thậm chí còn có thời gian để ăn xúc xích trong khi chờ. Nhưng cháu mới là nhà thám hiểm giỏi nhất.

và cháu sẽ cho mọi người thấy. Cháu sẽ gửi tín hiệu to nhất chưa từng có. Đừng Norman, dừng lại. Nhìn kìa, McTavish ơi, chúng ta phải làm gì đây? Sách của cháu bảo rằng khi đảo bị cháy phải chạy ra bờ biển. Nhanh lên, chạy ra bờ biển đi. Đúng đấy, giỏi lắm James. Mặc áo phao rồi chạy ngay ra bờ biển. Họ đây rồi. Ôi không, mình cần người giúp. Đúng thế đấy Sam, anh xem đi. Không có chuyện gì đâu mà. Là Penny, có cháy ở trên đảo Pontypandy. Davis, chúng ta cần lấy Titan.

0: Mọi người lên thuyền đi. Đám cháy thì sao? Bên kia. Chú Sam đấy.
1: Penny,
0: dùng Neptune và lấy cái xuồng đi. Đi nào.
1: Ready, Elvis.
0: Sẵn sàng chơi Elvis. Sẵn sàng rồi.
1: Ben,
0: chúng ta cần di chuyển quanh đảo. Nhanh lên.

Cháu xin lỗi chú Sam vì đã gây ra hỏa hoạn. Cháu chỉ muốn chứng tỏ mình là người thám hiểm giỏi nhất thôi. Chúng cháu cũng xin lỗi ạ. Chúng cháu đã không đảm bảo đưa thuyền lên bờ thật cao. Nhà thám hiểm giỏi phải biết các quy tắc an toàn trước tiên, đúng không ạ, James? Đúng thế ạ. Ngạc nhiên chưa? Đây là một niềm vinh dự cho tôi. Elvis Gridlington được ở đây để trao cho lính cứu hỏa Sam một giải thưởng đặc biệt vì sự dũng cảm của anh. Cảm ơn, nhưng tôi không cần giải thưởng đâu. Công việc này là một niềm vinh hạnh rồi. Tôi nghĩ giải thưởng này nên thuộc về James. Cháu đã thể hiện sự dũng cảm trên đảo hôm nay. Giỏi lắm. Cảm ơn chú. Nhưng cháu không thể làm được gì nếu không có cuốn sách. Mẹ ơi, mua cho con quyển sách thám hiểm đi. Con muốn được giải thưởng như James.

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Kia.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm miếng thấy ăn trộm đồ lót?
3: Một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Ngỡ phát sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TN sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
0: Nè, sống chết à?
3: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Đuổi theo,
6: nhanh lên.
7: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
8: Cậu là Thu Thiền.
7: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
8: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
9: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
10: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm đàn hương.
11: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
7: Giống như đàn hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm đàn hương chính là anh.
9: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
12: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
7: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
12: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
7: Tổng,
13: trời, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch. Khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía, liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nghẹt thở trong Diệp Chiến Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Giết người rồi.
2: Xem giữa hai vụ án này có mối liên hệ gì không? Hôm qua hung thủ để lại bát điều trên tấm kính. Hôm nay trên ngọn núi băng có 16 người. Thông tin mà hung thủ muốn để lại cho chúng ta chính là hai chữ số này.
3: Những vụ trọng án bí ẩn.
2: Một toa tàu hoặc trong yên bình luôn có thể ẩn chứa những nguy cơ và tội ác ta không thể nhìn thấy được. Một kẻ chọn ra tay vào đúng giờ cao điểm chắc chắn không phải là kẻ giết người đơn giản.
3: Những bằng chứng tội ác biết nói.
2: Không phải anh thực sự coi anh trai anh là nghi phạm đấy chứ?
3: Tất cả đã tạo nên cuộc chiến giữa thiện và ác. Lựa chọn công lý, tình thân đầy gay cấn.
2: Có đồ vật trong bụng ông ta, có lẽ là mương. Tất cả mọi người tránh ra, lùi lại. Quý Phạm, nếu hôm nay em không đưa anh về, em sẽ mất mặt lắm. Nếu anh theo em về, anh mới mất mặt. Em trai,
3: đón xem Điệp Vụ Sinh Tử phát sóng 12:05 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Một chuyện tình vướng phải nhiều rào cản.
4: Mày muốn yêu Úc Châu, mày bước qua xác của tao.
5: Chuyện tình cảm của tôi không liên quan tới anh.
6: Anh đang tìm cách tạo dựng cơ nghiệp của mình. Anh muốn mở một cái xưởng riêng cho mình. Anh muốn có được tiếng nói riêng của mình.
7: Nhưng nếu anh quyết tâm như vậy thì chuyện của hai đứa mình sẽ rất là khó.
3: Một ước mơ còn đang dang dở.
8: Đúng là đùa ông thầy áo mà. Nó vô nhà mình nó ở là để nó ăn cắp nghề thôi. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nó phản bội lên chứ. Nếu cô còn tình cảm với nó thì cô đừng có trách ba.
3: Giữa tình yêu và sự nghiệp, liệu họ sẽ lựa chọn buông bỏ bên nào? Kính mời quý khán giả đón xem phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu phát sóng lúc 19:45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3.